0: וכולם...
1: מי נתן לו?
0: מי נתן לו?
1: מי נתן לו?
0: מי נתן לו?
2: תוכנית.
0: תוכנית. אסי זיגדון נתן לי את התוכנית, ואני עושה בה כרצוני.
1: מי נתן לו?
0: כמו החיים, אלוהים נתן לי את החיים, ואני עושה בהם כרצוני. אז בעצם, מה שאני אומר, זה שאסי זיגדון הוא אלוהים. אבל, בואו נתחיל את התוכנית, ככה בשמחה ובססון, אני שם, ככה מוזיקה רקעית, ואני רוצה לספר לכם כמה דברים. כמובן שהתוכנית היא תוכנית המופע הרדיו שלי, של אורי גוטליב, ברדיו מהות החיים, ואנחנו יכולים לשמוע, כולנו יכולים לשמוע את הרדיו הזה בערוץ 87 בהוט, ב-71 ב-YES, בסלקום TV של אודי קגן, באפליקציה, בטלפון, אתם מורידים, אתם רדיו מהות החיים, מופיע לכם אפליקציה כזאת בטלפון, איך שאתם נוגעים בה, טק זה נפתח ושומעים. יש גם באתר, ואז אפשר כזה, קוראים לזה on demand, שזה בדרישה. demand, טק, אתה זה, ואתה יכול לשמוע גם תוכניות קודמות. אז כל זה, אל תגידו איפה שומעים, איפה שומעים. כמובן, שמי ששומע את התוכנית, הוא יודע את כל הדברים, הפרטים האלה. מי שלא שומע, צריך להסתכל באוטובוסים ובכל מיני דברים מחוץ לרדיו. אוקיי. אז אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מאוד נחמד ומעניין. אני נסעתי די כהרגלי בזמן האחרון, בשנים האחרונות, אני נוסע מלא לאילת. אני אוהב את העיר הזאת, אני חושב שהעיר הזאת אוהבת אותי, אני נוסע בלי סוף, אני כל הזדמנות שיש לי אני נוסע לאילת, אני ישן בכל מיני מקומות מקסימים, אני יודע שזה לא תוכנית כזאת שעושים פה פרסומות או משהו כזה, אבל אם מישהו, יש לו איזה משהו שהוא עם שאר רוח, והוא רוצה שאני יספר עליו וידבר עליו בתוכנית הזאת שלי, אני ככלי פתוח לדברים הללו, אז בלי קשר, ועם קשר נסעתי לבית וויליאמס, שזה מקום שאתם חייבים להגיע אליו, לישון שם, זה צימרים כאלה, בערים, זה... קיצור, נסעתי עם שתי חברות, לא צריך להתעכב בנושא הזה של השתי חברות. נסעתי לאילת. אם אתה אומר נסעתי עם שני חברים, אז אומרים, בסדר, נסעת עם שני חברים. אבל נסעת עם שתי חברות? מה זאת אומרת שתי חברות? בואו לא להתעכב בזה. מה הייתי אומר? נסעתי עם חברות? זה גם היה נשמע מוזר. אבל אם הייתי אומר נסעתי עם חברים, זה סבבה. אוקיי, אז זה הבעיה שלכם, שאתם, יש לכם תפיסה. אז לא משנה, נסעתי. ואנחנו נוסעים, כיף חיים באמת, צחוקים באוטו, שומעים טונה, מה לא שומעים, נצ'י נצ' הכל, באמת נהנים מהנסיעה, עוברים את מצפה רמון, יורדים למטה ככה, מגיעים למחטש רמון, איזה מחטש יפה, אנחנו בדרך, יום שישי בצהריים, שמש, כל הדרך היה מעונן, כי זה תל אביב, והמרכז, והצפון. ואז פתאום נהיה שמש, ונהיה נעים, נעים, נעים, נעים, אנחנו נוסעים ככה במחטש, אז מופיע לי, יש לי כזה מסך קטן באוטו, מופיע לי שהמערכת של משהו שמגלגל את הגלגלים לא עובדת כרגע. ויש איזה מערכת שאם אתה בזינוק בעלייה, זה כתב, Hill holder is not working. אני אומר, בסדר, מה אכפת לי? זינוק בעלייה עכשיו, זה, אני לא צריך את זה, אני נוסע למצפה רמון, מה אכפת לי? זינוק בעלייה. עובר עוד איזה כמה שניות, נחבא הרכב. אני ממחטש רמון, באמת, הקליטה שם היא חלושה מאוד בבחינה טלפונית, סולולרית, והלך האוטו. הכוונה היא, שאנשים אומרים, יש להם הפתעות בחיים, זה הפתעה אמיתית. זאת אומרת, אתה לא מתכונן להפתעה, אתה אומר, בטח עוד מעט יקרה ככה וככה, אני אהיה מוכן. לא. פנן, פנן, פנן, נתקע האוטו. מת האוטו, מת העולם, אתה עם האוטו הזה כרגע לא ממשיך לנסוע. איזה יופי של הפסקה פתאום בשטיח, היה גם מוזיקלית, אין יותר. בקיצור, עכשיו אני בדילמה, החברות מתחילות ככה לאבד קצת סבלנות, אבל מתחילים קצת צחוקים, שמים מוזיקה, רוקדים, אבל מה עושים? אז צריך להזמין גרר. אבל אתה ביום שישי, והגרר, כמה ייקח לו להגיע, אבל אתה רוצה לנסוע לאלת, כי יש לך את בית וויליאמס מחכה. אז הגרר, גם לנו ייקח אותך הגרר, אין לו מקום. אז הוא רק ייקח את האוטו, לאן? לתל אביב. אז איך אתה תגיע לאלת? אז במונית. אז אתה מתקשר לחברים במצפה רמון, יש להם איזה בן אדם, קוראים לו משה, אבל אל תתקשר אליו, הוא לא נחמד. אבל אין לך ברירה, אתה מתקשר אליו, אז הוא אומר 850 שקל, מונית, לאלת. אני אומר לו, לא, אני לא, הוא אומר לי, אני אומר לו 400 שקל. אז הוא אומר לי, בשביל 400 שקל, אני לא מזיז את האוטו. אז אמרתי לו, למה אתה לא מזיז את האוטו בשביל 400 שקל? זה קיצור, אין. אני מתקשר לאלת, לחברים, לחבר, החבר, שהוא הגבר, קוראים לו צ'יף, והוא נראה כמו צ'יף. והוא אומר לי, אין בעיה, אני אבוא לקחת אותך, איפה אתה? אני במחתך שרמון. אני אבוא לקחת אותך, מה הבעיה? תן לי שעה, שעה וחצי, אני מגיע אליך. קיצור, בא לקחת אותי צ'יף, ואת הבנות, והאוטו נסע לבאר שבע, או לאיפשהו, עדיין לא אצלי, האוטו. ואני באלת, ונהנה, ונכנסים עם הסירה, לתוך ים סוף, ויש שם רגע של... שזה עמוק עמוק עמוק, כחול, כחול, כחול, וקופצים למים, ואתה פותח את העיניים, ואתה כולך רק בכחול עמוק, עמוק, עמוק, עמוק. כמובן, שצ'יף אומר, ששם אין קרישים ולוויתנים, כי אין להם מה לחפש בעומק המאוד מאוד גדול הזה, הם רק בקרבת חוף. אז אמרתי, סבבה. אז קפצתי ככה מהסירה, והיה צחוקים. בקיצור, נהניתי בשיגאון, ו... ושהתקשרתי, אז אמרו לי למנוע, לאוטו, אמרו לי, תשמע, לפי מה שאתה מתאר, ולפי מה שאנחנו פחות או יותר רואים, הלך לך המנוע.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

אני חושב שדודו טסה שר שם בסוף ואומר, כל יום מחדש זה סימפול שלו, אני חושב, אני לא יודע. אבל אנחנו נבדוק את העניין הזה, כי זה רדיו מהות החיים, ופה אנחנו בודקים את הדברים. אז זה היה נצ'י נצ' שעזר לי, בלי שהוא יודע, להעביר ככה את הזמן, ורקדנו במדבר. בסך הכל הייתה חוויה טובה בסך הכל. כמובן שהסיפור שסיפרתי הוא סיפור אמיתי לחלוטין. למעט, לא הוספתי שהיום התקשרו אליי ואמרו לי שיכול להיות שהתמזל מזלי, והרצועת טיימינג, חשוב שתדעו מה זה רצועת טיימינג, אז תבררו, אבל הרצועת טיימינג שלי נקראה, וזה לא, בדרך כלל זה דופק את המנוע, אבל יכול להיות שהתמזל מזלי, והמנוע שלי, מנוע של כולנו, של כל החבר'ה, כי אנחנו נוסעים הרבה לאילת, אז אני מקווה שיהיה בסדר, אנחנו נדע את זה בימים הקרובים, אני אודיע לכם, כמובן. ועוד מעט אני אספר לכם על פינת הטרלול, כל מיני דברים שמטורללים שקורים ככה בעולם. אנחנו נדבר עם חגית גינסבורג, שהיא מקבוצה שקוראים לה, זה ליין כזה של נשי ותהני, זה סטנדאפיסטיות, שהיום מערכות סטנדאפיסטים, אנחנו נדבר עם זה. על זה אנחנו נדבר עם נדב הולנדר, שהוא בן אדם מקסים, מדהים, עצום, אדיר, ומוזיקאי, ומצחיק אש, ויש לו איזה הופעה היום. אני אנגן לכם שיר שלמדתי, אני יודע שאתם מחכים לראות את ההתקדמות שלי, אז היום הפתעה, שיר של בוב מרלי, ומי שבאמת ככה עוקב אחרי התוכנית, וזה... אני לא אגיד מאות אלפי אנשים, אבל אני חושב שזה בטח משהו עם מאות. אז מי שעוקב אחרי התוכנית, יודע שהייתה אמורה להיות עכשיו פינת המדיטציה, ואני אמור לעשות מדיטציה, ולהרגיע ככה את הדברים, את האיברים, ואת האנשים, ואת ה... אבל יש איזה שינוי בליין-אפ, אנחנו עוד מעט נסביר למה זה קורה ככה, אז יכול להיות שהמדיטציה תתאחר קצת לקראת סוף התוכנית, שזה גם נחמד. ואני לא אכביר במילים, מעניין שאני נחנק רק כשאני מדבר במילים גבוהות מאוד. אכביר. אז אתמול, בספונטניות, כמו שאני אוהב, הלכתי לראות הופעה של אבישי כהן, החצוצרן. והוא בא במיוחד מניו יורק, הוא חי בכל מיני מקומות, הוא חי בארץ, אבל הוא מטייל מלא, והוא מופיע המון, הוא ג'אזיסט על כזה, והוא עשה הופעה אתמול בברבי, ורצתי לראות את ההופעה, וקרולינה הייתה על הבמה, ואח שלו היה על הבמה, ונטה ברזילאי, שהיא איזה מין תופעה מדהימה, היא זמר, היא עושה לופים, הייתה הופעה קיצונית, כמה שהייתה מעניינת וטובה, ואני שם קטע קטן של אבישי כהן, החצוצרניסט. בסדר? תקשיבו. After the big rain, כי נגמר כבר החורף, תכלס.

זה כל כך, זה באמת כל כך יפה, וגם הייתה אתמול הופעה כזאת קולית ומגניבה, וזה אבישי כהן וברבי, וברבי היה מה שנקרא מפורק, מפוצץ. ממש, אני יכול להגיד שמאחורה היה מישהו מאוד מפורסם גם, שראה את ההופעה, אני לא רוצה לחשוף את השם שלו, כי הוא היה בלי אשתו. אז אני לא יודע אם היא יודעת איפה הוא היה אתמול, ואז הוא יגיד, בטח הייתי אצל חברים. ואז היא תגיד, רגע, רגע, אבל אני שמעתי ברדיו, במהות החיים, במופע של אורי גוטליב, שהיית בהופעה של אבישי כהן. מה? אני מספק מאוד, כי זה הופעה וכולם רואים, אז לא נראה לי שאם מישהו עושה משהו, אז הוא הולך להופעה של אבישי כהן. קיצקץ, אני רוצה לדבר איתכם על משהו. משהו מאוד מפחיד, אבל יהיה בסדר, אני מקווה. הכותרת, אסטרואיד עצום יחלוף סמוך לכדור הארץ. אסטרואיד עצום צפוי לחלוף בשמי כדור הארץ בחודש הבא. אז ככה שכל התוכניות שאתם עשיתם לחודש הבא, אתם אומרים חורף, לא בא לי חורף, אולי אני, אולי אתם רוצים, אתם צריכים איזה הלוואה, ואתם אומרים איך אני אחזיר, מה אני אעשה, אז דווקא כן, תיקחו הלוואה, כי יכול להיות שזה חודש הבא נגמר, ואז אין, אתם לוקחים את זה לחמש שנים, מה אכפת לכם? שהבנק יתמודד. אתם יודעים מה אתם יכולים עוד לעשות? נועה אומרת פה נכון, המפיקה, הלועטת. היא אומרת, תציעו נישואין לאנשים, כי מה זה משנה? היא תגיד כן, הוא יגיד כן, ועוד חודש, בוף, הכל נגמר, בוף. אני אוהב את המילה בוף, שזה נגמר. הגרם השמימי, שזכה לשם, תשימו לב איזה שם, פאטון 3200. פאטון, על מה? על שם האל היווני שכמעט השמיד את העולם, כמעט השמיד את העולם. הוא מגיע לגודל של 5... איזה פחדנים אתם, יא אללה, הוא מגיע לגודל של 5 קילומטרים. זה גוש, זה גוש חלקה. 5 קילומטרים, והוגדר על ידי גורמים בעולם המחקר כבעל פוטנציאל מסוכן. על ידי גורמים בעולם, בעולם המחקר, בעל פוטנציאל מסוכן. הכל זה ליד, זה לא באמת. האסטרואיד צפוי לעבור, וזה ממשיך. אלה הכותרות, זה כמו ביבי. קודם כותרות, ואחרי זה מה באמת. האסטרואיד צפוי לעבור 10 מיליון קילומטרים מכדור הארץ. במונחי חלל, זה קרוב מאוד. אך עדיין במרחק גדול פי 27 מהמרחק בין כדור הארץ לירח. אתם באמת, סליחה שאני אומר את זה, אבל תפסיקו. האסטרואיד העצום יחלוף סמוך לכדור הארץ, על שם פאטון שכמעט השמיד את העולם. בניגוד לשמוע המאיים, פאטון 3200 לא צפוי לפגוע בכדור הארץ, אך מדענים בסוכנות החלל האמריקאית מתכננים לנצל את ההזדמנות על מנת לייצר דגם תלת מימדי של האסטרואיד. בשביל מה אתם מייצרים דגם? בשביל שאחרי זה תגידו, הנה זה 5 קילומטר, זה אסטרואיד, והוא כמעט פוצץ את כדור הארץ, אבל הוא בכלל גם לא כמעט פוצץ את כדור הארץ. סתם הפחדתם. וסתם אני הפחדתי אתכם. אל תציעו נישואין, ואל תיקחו הלוואות. או שתציעו נישואין, ולצורך זה תיקחו הלוואה. זה גם אופציה. שמתי שיר של אהוד בנאי, אבל בגלל שזה תחנה מאוד מיוחדת פה, אז יש ביצוע של השיר. דוד ושאול של אהוד בנאי. מקווה שנשמע את אהוד גם, ולא רק את הנגנים הטובים האלה של הקלאסיקה המיוחדת הזאת. יאללה, בוא נהנה. בוא נהנה ממה שיש. בכל זאת, אסטרואיד צפוי אולי.

0: שמתם לב לדמיון בנגינה?
1: לא עוד כמה דקות, לא עוד כמה שעות, עכשיו.
0: שמתם לב שכאילו יש בי משהו של אהוד בנאי כזה בנגינה שלי?
1: מי נתן לו? מי נתן לו?
0: סתם, אני שם את זה ככה רק שתדעו. אבל בואו לא נתפאר יותר מדי.
1: מי נתן לו?
0: תראו.
1: מי נתן לו?
0: עוד מעט... עוד מעט אנחנו ככה נדבר עם נשי ותהני מהליין של הסטנדאפיסטיות, באמת אולי הטופ של הארץ, הסטנדאפיסטיות הכי מטריפות בארץ, אני חושב שזה יהיה הליין הזה, אבל לפני זה, כמו שאומרים תמיד ברדיו או בטלוויזיה או בתוכניות אירוח כאלה, אבל לפני זה אני רוצה רגע שנדבר עם נדב הולנדר. נדב?
2: שלום רב.
0: שלום, רב נדב, מה שלומך?
2: מעולה, מה נשמע?
0: ממש כיף, אני שמח שככה הצלחת לעלות לשידור. הייתה איזה אופציה שאולי תבוא לפה, אבל הלוז שלך הוא ככה עמוס קצת, יש לך הופעה היום?
2: כן, זו הופעה עמוסת אנשים, אז הלוז הוא בהתאם.
0: עמוסת אנשים, מה, יש הרבה אורחים בהופעה היום?
2: יש אורח צפוי. ואני לא אגיד יותר מזה.
0: יפה, יפה.
2: האורח הצפוי הוא אבי הזמר.
0: אבי הזמר, אבי דנגו, וואו.
2: מכירים ואוהבים.
0: ממש מכירים ואוהבים. רגע, אני אעצור אותך, נדב.
2: כן.
0: אני אגיד במעט שאני מכיר, מי אתה?
2: כן.
0: אתה נדב הולנדר. אני פגשתי אותך ככה בדרך חברים משותפים, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב את הווייב שלך כבן אדם, וגם... אתה מאוד מאוד מאוד, אותי, הצחקת בשיגעון, במופע מאוד מוצלח, מייקל ואצל אבי הזמר, ואתה, כאילו, קוראים לך שם, אתה נדב ידי זהב, וכל מיני כאלה, אז אתה מצחיק ומוכשר והכל, אבל פתאום אתה עושה שירים, כאילו, אתה זמר, ושר, ומנגן, ומופיע.
2: כן.
0: איך זה קורה?
2: תודה, קודם כל תודה.
0: בכיף.
2: השירים היו שם קודם. אז אני עשיתי אותם לאורך כל השנים של מייקל ואבי הזמר וכל זה, אבל סוף סוף יצא כך שם אלבום שאני עובד על הכל בשלוש שנים, אני לא מוכן, והוא יצא עכשיו, והיום זה מופע השקה.
0: היום זה מופע השקה, והוא בלוונטין 7?
2: כן, לוונטין 7. מה שאמרתי קודם זה שיש המון נגנים בעיקר, זה ממש הולך להיות מדהים.
0: זה מקום?
2: באמת, הייתה חזרה אתמול גנרלית.
0: כן.
2: כשמה כן היא, גנרלית.
0: ממש של גנרלים.
2: גנרלים ממש.
0: וואו, איזה כלי נגינה היו?
2: יהיו שם, אני על גיטרות וקלידים, ועוד שתי גיטרות לפחות, וטופים, וויברפון, שזה דבר ענק לסחוב ללוונטין.
0: ממש דבר ענק, לרדת שם, במדרגות שם לרדת.
2: במדרגות, כן.
0: זה ממש מסובך, ובדלת...
2: איך
0: עושים את הזווית הזאת, שאתה יורד במדרגות, ואז אתה צריך שמאל את הדלת.
2: זה נשמע כאילו היית איתי שם עכשיו ממש, בסחיבות.
0: איך אתה עושה שם את הזווית? אתה נכנס, הם לא ערוכים לוויברפון.
2: הם לא ערוכים, הזוויות שם לא ערוכות לכלים כאלה. אבל איכשהו זה קורה, אבל אני עוד לא סיימתי. שני כינורות.
0: שני כינורות?
2: חצוצרה. סקסופון סופרן.
0: מה?
2: בוזוקי.
0: בוזוקי?
2: המון המון המון כלים, המון כלים.
0: איפה אתה? אתה
2: אני לא בא בטוב.
0: אתה לא מגיע.
2: לא, החלטתי שלא צריך פשוט.
0: אני אגיד לך מה אתה עושה כרגע. ואתה לא תדע מה אני הולך להגיד, אין לך שמץ של מושג מה אני הולך להגיד, אבל אתה עושה משהו.
2: אני אף לא יודע מה אתה הולך להגיד.
0: אז תשים לב. אני היום תכננתי ללכת לאיזה מקום אחר, לאיזה הופעה של מישהו מתחרה בכלל, שאני לא רוצה להגיד עכשיו את השם שלו בשביל לא איזה סתם לבלבל. ואז אמרתי, בטוח אני הולך להופעה שלו. אבל עכשיו אתה עושה לי כזה חשק, וגם רואי אמר לי, בואי איתי, בואי איתי. אז אני לא יודע מה, בלבלת אותי, חלס. חלס, אני לא...
2: זה הדבר הכי יפה ששדרן יכול להגיד למרואיין, לדעתי. אני חושב.
0: אני באמת, לא, באמת, אני עכשיו, אני רוצה לראות את ההופעה שלך, זה לא מעניין אותי בכלל ההופעה.
2: מה שכנע אותך, הבוזוקי, נכון?
0: לא הבוזוקי. לא, זה שאתה לא תהיה, סתם, לא, חס וחלילה. שכנע אותי,
2: אני הולך להופעה שנייה.
0: שכנע אותי שזה הולך להיות הפנינג מרגש וכזה, עם באמת, עם שער רוח כזה.
2: אני רוצה להגיד באופן פרקטי, בגלל שאנחנו במהות החיים כאן בשידור חי, לדעתי.
0: לגמרי שידור חי.
2: אז שאין הרבה כרטיסים, זה יהיה ממש סולד אאוט תוך רגע וחצי, אז מי שרוצה יכול להיכנס לדף של לבונטין 7, הם פרסמו שם לינק כזה לכרטיסים.
0: מי שרוצה, בדף של לבונטין 7, בעמוד שלהם יש לינק לכרטיסים, יש מעט מאוד כרטיסים, רוצו עכשיו, תקנו עכשיו, אתם אחרי זה תצטערו על זה ותגידו, בסדר, יהיה לו עוד הופעות, אבל את הגנרלית פספסנו, וחבל.
2: נכון. הופעה גנרלית, נכון.
0: בדיוק. אז תשמע, אני שם שיר שלך להפסיק להביט לאחור, זה בסדר מבחינתך?
2: בטח.
0: אז זה מאוד מעניין, כי אתמול דיברתי עם בחור אחר, לא קשור להופעה.
2: כבר חמור.
0: בדיוק, והוא אמר לי שהמחשבות זה משהו מהעבר, ואם אתה רוצה לחיות עכשיו, תחיה עכשיו, עכשיו, אל תחשוב על המחשבות בכלל.
2: מה, אתה ומהות החיים זה ממש יד ביד, אתה
0: מוכן. להפסיק להביט לאחור. אני שם את זה, הנה. מה זה הכלי הזה?
2: זה מין אורגן כזה.
0: אורגן. טוב, נדב, אני כמעט ב-99% רואה אותך היום, אבל שתהיה לך אחלה הופעה.
2: אני ממתין לזה בקוטר רוח, יאללה בוא.
0: סחטן עליך.
2: בואו כולם, תודה רבה.
0: בואו כולם. ביי.

0: להפסיק להביט לאחור, נדב הולנדר, אז פשוט תפסיקו להביט לאחור, תסתכלו קדימה ותקנו כרטיסים להופעה, זה היום בלבונטין 7, וכדאי שלא תפספסו. שימו לב, אוי, זה לא יצליח לי, אבל ככה תמיד אני אוהב להנמיך ציפיות, זה כמו במערכות יחסים, שאתה בהתחלה אתה מנמיך ציפיות, ולאט לאט פתאום אשתך אומרת, בוא נה, אתה לא כזה דפוק, כמו שאמרת שאתה. אתה יותר. אבל אנחנו לא מדברים על זה. שימו לב, זה היום, משהו מאוד מיוחד קורה, כי גם כאילו, אני לא מתרגש, אבל בגלל שיש פה איזה צלם, שהוא מצלם מתוכנית טלוויזיה, ואני כאילו, זה רדיו. אז בתכלס, שברדיו זה, אתה חופשי. פתאום יש עליך מצלמה, אתה פחות חופשי. בסדר. אז אולי אתם תראו את זה באיזה תוכנית, הרדאר, קוראים לה, ואולי תראו את בת אל גם בסיפור הזה. אני לא יודע כרגע כלום. מה שאני כן יודע, זה שזה הגיע הזמן לפינת הגיטרה שלי, שבה אני מראה לכם את ההתקדמות שלי בנגינת הגיטרה. תודות למורה שלי, זוהר גינצבורג, שהיא מדהימה. קצת קר לי בידיים, כי זה חורף, אז זה לא יצליח לי, ומי שעוקב או לא עוקב, אני לא ידעתי לנגן גיטרה לפני כמה שבועות, ועכשיו אני יודע. אוקיי? אז שימו לב. שימו לב. אני הולך לעשות לכם משהו שאתם לא תזהו את השיר, אבל יאללה, אני יוצא לדרך. עכשיו אני יוצא לדרך. זאת הייתה הדעות. ושימו לב. זה נכבה לי כל הזמן. אתם עוד מעט תזהו. סי. סי, ועכשיו די. מי שמזהה את זה, Redemption Song. הלאה. ועכשיו סי עוד פעם. סי. אי מינור. אני אעבור לפזמון בשביל לקצר את ה... אבל אתם שמים לב לשיפור? שימו לב.
1: Won't you let me go?
0: כאילו, בסדר. אז זה היה ההתקדמות המטורפת שלי בגיטרה. עוד מעט אני אשמיע לכם את הדבר עצמו, ועוד מעט אנחנו נעשה את המדיטציה שכל כך חיכינו לה. אז עכשיו אנחנו נשמע את בוב מרלי, שהוא בעצם, הוא היה זמר, זמר נשמה, והוא נפטר ממשהו שהיה לו בכף הרגל. וזה בדיוק ההבדל בין שמימיות ככה וארציות. כי בשמימיות הוא היה אדיר ורסטמן והכל, ובארציות משהו בכף רגל לא עבד טוב. לא יודע איך הוא על העיר חמו בג'מייקנית, אולי כזה גולו דדה ובולה דדה הלבה, משהו כזה רסטפארי איי.

שיר קוראים לו קונקריט ג'אנגל, שזה בגלל זה אני נוסע לאילת, ככה לסגור את הסיפור. כמובן שאני הרבה פעמים נתקע בדרך, אבל זה בגלל שזה ג'ונגל מבטון, איפה שאנחנו חיים. תכף אנחנו נדבר עם חגי.

לראות מה קורה איתה עם חגית, אז בינתיים אני אשים איזה שיר, ואז שמתי שיר של בן אדם בשם טונה. כן, אני מפתיע איתו, למרות שרציתי שיר אחר, אבל בינתיים נשים אותו בכיף בסיבוב עם צליל דנין של מתניה.

0: חגית?
1: כן.
0: מה נשמע?
1: בסדר, מה קורה?
0: את אוהבת את טונה?
1: אני מאוד אוהבת את טונה, אני רוצה להתחתן איתו.
0: אני לא יודע מה הסיפור איתו, אולי הוא פנוי, אפשר לברר את העניין הזה.
1: אני מאוד אוהבת גם דגנה.
0: ואת גם דגנה את רוצה להתחתן?
1: אני בשלב הזה לוקחת כל דבר שיש לו דופק.
0: אשכרה?
1: כן, לדגנה יש לו דופק.
0: מה עם דופק מהיר מדי?
1: אין שום בעיה. דופק זה דופק, וזרע גם.
0: זרע זה זרע ודופק זה דופק, ואז זה כל מה שאת צריכה בעצם.
1: חד משמעית.
0: בסדר. תראי, אנחנו פה ברדיו מדברים איתך הבוקר, הצהריים, אחר הצהריים, כל אחד איכשהו חווה את זה.
1: לפנות בוקר.
0: לפנות בוקר. יש לכם היום הופעה, נכון?
1: נכון. יש לי ליין סטנדאפ.
0: ליין סטנדאפ, כאילו את לא, את לא רק שאת סטנדאפיסטית, גם יש לך ליין של סטנדאפ. ממש, זה כמו אופנאית שיש לה ליין של אופנה, כמו סטלה מקרטני.
1: אהבתי את המילה אופנאית. זה מוכיח את ההבנה שלך בעולם האופנה.
0: אופנאית, בטח, יש אופנאי ויש אופנאית.
1: זה כמו שהיה אצלי מישהו שבא לתקן את הדוד השבוע ואמרתי, אה, הנה הדודאי.
0: בדיוק, זה כל דבר שעושים אי.
1: נורא נעלב.
0: הפלאפונאי שלי, המחשבי.
1: השאבתנית שלי.
0: הפרוטאית.
1: לא?
0: אני לא יודע, זה בכל זאת רדיו מהות החיים, אז אני מבקש.
1: מהות החיים? זה פוסט? לא?
0: אני לא יודע. מותר, בטח שמותר. בטח. תגידי, מה קורה עם הליין הזה? מה הסיפור?
1: אז נשי ותהני זה בעצם ליין של סטנדאפיסטיות.
0: כן.
1: הוא מורכב משש נשים.
0: כן.
1: חוץ ממני משתתפות בו לאה לב, נוגה דאנג'לי.
0: לא מכירת לאה לב.
1: אני יודעת, אף אחד לא יודע מי.
0: נועה דאנג'לי.
1: סיפור כישלון.
0: נכון.
1: נוגה דאנג'לי.
0: בטח.
1: מיטל אבני.
0: בטח.
1: נועה מנור ומרינה שני.
0: בטח, בטח. מרינה שני.
1: כולן מעולות.
0: כולן מעולות, נכון. וגם את.
1: אני בסדר, אתה יודע, אני שם על תקן היופי.
0: כן?
1: כאילו, אני זאת שמושך, the money maker, אתה יודע, עם הפרצוף שלי על
0: הקאבר.
1: כן.
0: ואתם עושות, כאילו יש דבר, אני לא אשאל אותך שאלות יותר מדי רציניות, כי זה כזה, כי זה גם אין לנו מלא זמן או משהו כזה.
1: יש לנו את כל הזמן שבעולם.
0: לא, לנו יש, אבל מבחינת השעה של התוכנית יש פחות.
1: אוקיי, בסדר.
0: סטנדאפ נשי זה כאילו, למה צריך שכאילו שזה יהיה סטנדאפ נשי, ומה קורה היום ספציפית בהופעה?
1: קודם כל, אין דבר כזה סטנדאפ נשי.

0: נכון.
1: יש נשים שעושות סטנדאפ.
0: נכון, זה או שזה מצחיק או שזה לא מצחיק. מה אכפת לי? מבחינתי, אגב, שזה יהיה אפילו קוף, אם הוא יודע לדבר, והוא מצחיק.
1: זה סוג של קוף, לא משנה. אבל תראה, בגדול, למה יש, למה צריך ליין שהוא רק של נשים?
0: למה?
1: כשהתחלתי לעשות סטנדאפ לפני כמעט 3 שנים, הייתי מסתובבת המון במרתונים כאלה של סטנדאפ, אתה בטח גם מכיר את זה.
0: בטח, אפילו הנחיתי חלק.
1: כן, כן, אנחנו יודעים.
0: בסדר, לא צריך לזלזל, אני עשיתי את זה לא רע.
1: כן, בסדר, אתה יודע.
0: מה זה בסדר? גם מה? זה בהתחלה, אני, אוקיי.
1: סביר, כאילו, אתה יודע. לא, אל תרוף על עצמך.
0: בכלל, בכלל לא.
1: תוכנית שלך וזה. וכל מרתון כזה, תמיד היו 15 גברים ובחורה אחת.
0: נכון. כי תמיד אומרים, במועדון לילה, ארז טל, איפה נמצא עכשיו בחורה מצחיקה ובזה.
1: אז עדיין יש איזו תפיסה כזאת שאין נשים מצחיקות. עכשיו, אני ראיתי את זה ואני אמרתי, מה, יש מלא סטנדאפיסטיות, מצחיקות. קיצור, טעיתי.
0: אין מלא.
1: אבל את המעט שמצאתי, הטובות, פשוט גיבשתי לערב אחד. ותשמע, מצד אחד זה סוג של גימיק, ומצד שני גם יש בזה סטייטמנט. כאילו, יש לזה המון עוצמה לשש נשים שעולות בזו אחר זו על הבמה, וזה ערב שהוא לא מיועד רק לנשים, אבל הוא מושך הרבה נשים, מן הסתם.
0: מדהים. בטח, וגם גברים רוצים לראות נשים ככה. את יודעת שגברים, אני לא יודע אם את יודעת את זה, אבל גברים, יש גברים שהם קצת ככה, הם לא בסדר, כן? ואז הם באים נניח להופעה גם מהטעם, תראי מה זה, מה זה גברים, גם מהטעם של לראות הופעה ככה ולצחוק ולראות נשים יפות ומצחיקות וזה כיף להם, אבל מצד שני הם גם רוצים להגיד, נשים הם לא כאלה מצחיקות.
1: נכון, אבל בדרך כלל הם יוצאים עמומים.
0: הם לא בסדר, הם יוצאים עמומים.
1: אבל אתה יודע, זאת ההנחת יסוד, כמו שאומרים שאנשים לא יודעות לנהוג, אז ההנחה היא שאנשים הם לא מצחיקות. ויש הרבה שאומרים, ממשיכים להגיד שאנשים לא מצחיקות. סטנדאפ זה נחשב לתחום מאוד גברי.
0: נכון.
1: אנחנו עדיין מיעוט בתחום הזה, אבל זה הולך ומצמח, ויש יותר ויותר, וכיף, באמת כיף. יש סטנדאפיסטיות מדהימות.
0: אז רגע, תגידי לי ככה לסיום, ההופעה היום היא איפה היא, ומה קורה היום ספציפית בהופעה?
1: האמת שהערב זה מין ליין כזה שכונתי שאני עושה בגבעתיים, בבר בוגארט, שזה בר בית שלי, וכל כמה זמן אני עושה שם ערב, לפעמים זה באמת רק הבנות. היום ספציפית אנחנו חלק בנות, וגם החלטנו לארח 3 זכרים.
0: אשכרה, ואתם עושים מיקס כזה, של גברים נשים.
1: כן, אבל גם הערב הוא כבר סולד אאוט.
0: חבל שאנחנו מפרסמים אותו.
1: לא, מה אפשר לפרסם, לא יכול לעמוד בחוץ.
0: אני צוחק. לא, בטח.
1: להרים.
0: גם אולי יש
1: כאלה. אבל יש עוד.
0: ברור. זה כאילו זה ליין, זה נשי וטעיני.
1: זה ליין שרת, ואנחנו מגיעות לחיפה ולבאר שבע ולירושלים לפעמים.
0: שגם שם יש נשים.
1: מועדון הסטנדאפ פקטורי כל חודש. תמיד סולד אאוט, תמיד מפוצץ, תמיד כיף, ערב מרים. כן, ויאללה, אתה גם צריך לבוא.
0: אז אני אבוא ואני אבוא לראות. כאילו היום אני לא יכול, אבל אני כן אבוא, כי יש לי היום 2 אירועים שאני...
1: כן, תירוצים, נו.
0: אחד זה הופעה של זה, ואחד זה הופעה של נדב וולנדר, אז אני לא יודע לאן אני אלך. אבל בסדר.
1: בסדר, אין מה לעשות. אתה עכשיו צריך לבטל הכל. טוב. ויש לך פה הזדמנות חד פעמית.
0: טוב.
1: לבוא.
0: ואני מאחל לך גם בהצלחה, וגם שתתחתני, ושיהיה לך מלא מלא ילדים, ובנים זכרים, ואישה אחת, וילדה אחת. בעזרת השם.
1: אני אשמח לאישה.
0: טוב. יאללה, ביי.

תראו מה זה. כשאתה מדבר עם אנשים, אז לאט לאט עובר הזמן ונגמרת התוכנית. ומה לא עשינו? מי שם לב למה שלא עשינו? אה? לא עשינו מדיטציה. ובגלל זה התוכנית היא ככה לא רגועה.

0: אוקיי, אנחנו צריכים לסיים, אז מי שרוצה להזין לנו עוד פעם יכול למצוא את התוכנית הזאת ואת עוד תוכניות ותוכניות הקודמות, וזה ברדיו, מהות החיים, ב-On Demand, באתר שלנו. וכן, לא הספקנו לעשות מדיטציה היום, ולכן כולנו נהיה עצבניים ולא שקטים כל השבוע. אז תרגישו את זה, פשוט תרגישו את העצבים, תרגישו את החוסר שביעות רצון, תרגישו את הפחד, ותהיו בזה. בשבוע הבא, שנעשה מדיטציה, הכל ייפטר. עכשיו יהיה לכם שבוע נורא נורא קשה. זהו. אז תצפו בו, ויהיה לכם קצת קשה. מה קרה? אפשר לחשוב. שאני אספר לכם על קשיים? אתם רוצים? אתם לא רוצים. אז עזבו. אז שי צברי, תודה רבה. תודה רבה לך, נועה, שהיית ממש קסם של דבר, כמו תמיד. תודה רבה לרדיו מהות החיים. תודה לצלם היקר שצילם אותי פה לתוכנית הזאת שלהם, שאתם עושים שם בדבר הזה שלכם, של טלוויזיה וזה, זה טלוויזיה, נכון? זה הולך אחרי זה לשידור. מעניין.
1: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: לו.
1: תוכנית אסי זיגדון וכל מי שכרוך בדבר, מי שמשלם לאסי זיגדון.
0: מי נתן לו?
1: מי נתן לו? אני יודע מה.
0: מי נתן לו?
1: בסוף זה מגיע לאלוהים. בסוף, בסוף, בסוף, בטופ. מי נתן לו? מי מפרנס? מי שילם? מי עשה את כל הדברים האלה? בסופו של עניין, מי שיצר את האדם. זה, הוא נתן לי את התוכנית. וזה הכל. אז בוקר טוב, צהריים טובים, אחר הצהריים נעימים לכולם. אנחנו כאן בתוכניתנו, מופע הרדיו של אורי גוטליב, זה אני. התוכנית היא תוכנית ממש ממש ממש מעניינת. אנחנו עוד מעט נעשה את פינת המדיטציה שלנו. אני אנגן לכם שירים בגיטרה, לא יודע אם שירים, אני אראה לכם כמה אני מוכשר בגיטרה. אנחנו נדבר אינשאללה. עם אדם כל כך כל כך מוכשר ופרפורמר, אולי מהטובים בארץ. אני חושב שהוא הפרפורמר אולי הכי טוב בארץ כרגע. עזבו את אריק לוי, שהוא לא חי, והוא היה באמת, חבל לכם על הזמן. אז גל תורן, אנחנו נשתדל וננסה לדבר איתו, אינשאללה. אנחנו נעשה איזושהי פינה חדשה כזאת, קוראים לה תרלול, והיא פינה שנועה אלבס היקרה, והמדהימה, ובאמת, שהיא כל כך, כל כך, כל כך נראית טוב, וגם מותר להגיד, כמובן, שהיא מופיעה אצלי בטלפון בתור נועה מפיקה הלוהטת. זה לא היה הטרדה, זה פשוט האמת. אז יהיה זה, ומי שרוצה לשמוע אותנו, אפשר לשמוע אותנו ברדיו מהות החיים, כמובן, באפליקציה, ב-87, בהוט, יש שם זה, ברדיו, ב-71, ב-YES, בסלקום TV. סלקום TV.

0: בי של אודי קגן, שלא, הוא כל כך מצליח, שהוא קנה את סלקום טיווי. וכל מיני אפליקציות, כמובן, הבאה, אפליקציה של מהות החיים וכל זה. אז אני רוצה שנפתח בשיר, שכחתי לעשות משהו שכל כך רציתי לעשות, שזה יהיה כאילו מין שטיח כזה מתחת למה שאני מדבר. אז זה, אני אשים את זה עכשיו. אוקיי, שימו לב. נועה, המפיקה שלנו, אמרה לי, אתה נוסע לאלת, אתה נוסע לאלת. אם אתה יכול, תיקח, תוריד את זה, תשאיר את טונה, את הדיסק החדש של טונה, ותשמע אותו בדרך. למה אני שומע את... למה אני שומע שיר פתאום?
1: ועכשיו המשפטים.
0: טוב, זה מאוד מוזר מה שקרה עכשיו. לא משנה. אני הכי אוהב טעויות בשידור. אז נועה אמרה לי, תשמע שיר, תשמע את הדיסק של טונה. ונסעתי לאלת, והורדתי את זה באייטיונס, כמובן זה מותר, הכל בסדר, לא גנבתי שום דבר, אני משלם 19.90 בחודש על אפל מיוזיק, ושמתי שם את הדיסק של טונה, שנגמר הדיסק של טונה, ואני נוסע בדרך לאלת, עם סאונד ממש ממש ממש טוב, ושמעתי את כל השיר ושירים והכל, נגמר הדיסק, שמתי את הדיסק עוד פעם. כל כך נהניתי. איך עפתי מהדיסק החדש של טונה? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ממש נסעתי, ואז בדרך חזרה, לקחתי מישהי חברה טובה, ואמרתי לה, את הדיסק החדש של טונה. את שמעת? היא אמרה לי, לא, שמעתי שיר אחד ברדיו. אמרתי לה, את הולכת למות עכשיו. ולא מהמהירות שאני נוסע. ושמענו את הדיסק, ועפנו, איזה דיסק. אז היום אנחנו נשמע את כל הדיסק של טונה. ונתחיל כמובן עם שיר אחד, לא, אנחנו נשמע אולי שיר אחד, אולי שניים. אני שם את השיר סקרחורת. טונה. כל הכבוד.

פשוט מקסים. שיר של טונה, שאני מניח שלא קוראים לו טונה, אבל זה השם שלו, וזה שיר מצוין, צחרחורת. אנחנו נשמע עוד שירים, נראה לי, היום של טונה, אבל זה לא ספיישל טונה או משהו כזה. שזה תמיד מצחיק להגיד ספיישל טונה. היום יש ספיישל טונה. מה? סלט טונה, כל מיני דברים. לא. אז בקיצור, אנחנו עכשיו עוברים לדבר הבא. כל מי שמחובר איתנו בפייסבוק לייב, בפייסבוק שלי, מוזמן גם להצטרף, אבל בואו נתחיל ככה להרגיע, כי התחלנו נורא מאוד מאוד מאוד גבוה, ואני רוצה שקצת נוריד. אז אנחנו עוברים למדיטציה השבועית שלנו. מזל שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו פעם בשבוע להיכנס ככה לזון שהוא מדיטטיבי, לחיים אחרים. לא כל הזמן זה רש, רש, רש. אז בואו ככה נתכנס ונעשה את המדיטציה השבועית שלנו יום שלישי. כולם מוזמנים להצטרף ופשוט לעצום עיניים, גם אתם שצופים בשידור חי בפייסבוק, פשוט לעצום את העיניים ולנשום עמוק עמוק עמוק לתחתית התחתית התחתית של הריאה, איפה שאף פעם האוויר לא מגיע, כי הוא עמוק מאוד מאוד מאוד בפנים. אז פשוט לנשום לחלק הכי נמוך של הריאה, פשוט לנשום לשם, למלא את החלק הקטן הזה של הריאה ולהוציא אוויר. ושוב, לקחת אוויר ולהוציא אוויר. ועכשיו בוא נקשיב רגע לזמרת. בדיוק הפסיקה לשיר, היא לוקחת מים, היא לוקחת, היא שותה, ואז החליל מתחיל להשתלט. אתם תרגישו עצבים קטנים, כי אתם תגידו, מה זה החליל הזה? די, די, מספיק היה לנו אצל אורי בנקלטר חליל, תן לנו עכשיו משהו של מדיטציה. והנה, מאוד אהבתי את החליל, אבל תן גם זמרת. בוא נשמע, תקשיבו לזמרת. הנה, התעוררה אמזונס. תדמיינו שאתם ליד נחל שיוצא מהאמזונס, לא האמזונס עצמו, כי שם יש תנינים. נחל קטן, פלג של האמזונס. אתם יושבים ככה על שפת הפלג, פלג כל כך צר שאף תנין לא יכול להגיע אליו.

נחש כן, אבל תנינים לא. ואתם ככה ליד הפלג, אתם עוצמים עיניים, הפלג זך, והמים כל כך נעימים. אתם יכולים לשתות מהם. אתם מתקרבים ככה אל הפלג עם הפה. אתם שותים מעט מהמים. כמובן, מסתכלים שלא יבוא נחש שאתם שותים. זה מאוד מסוכן. אבל אתם שותים מהמים, מהפלג, והמים נכנסים אליכם למקום הכי עמוק בבטן. המים ממלאים לכם את חלל הבטן, את הקיבה. מים זכים, נקיים. אתם שותים אותם. עוד שלוק ועוד שלוק. ואתם במקום אחר, אתם לא כאן, אתם לא בעבודה שלכם, אתם לא בכביש, אתם לא בפייסבוק, חוץ ממי שבפייסבוק, לייב, איזה 6 אנשים. היי ערן, אנחנו במדיטציה כרגע. אתם נושמים. יוצאת השמש, ואתם מסתכלים על השמש בעיניים, ואתם שוטפים את העיניים ואת הפה ככה מהפלג ששתיתם, ואתם מסתכלים לשמיים, ואתם אומרים תודה. תודה, תודה לבריאה. תודה לכל מי שעסק במלאכה הזאת, שהביא אותנו עד הלום. שבוע טוב.

אוקיי, זה היה שיר מאוד מוצלח, ועשינו ככה גם משהו בפייסבוק לייב, ועצרנו את זה כרגע, כי אני צריך לעשות גם קצת לכוון את הגיטרה, הבאתי פה את הטיונר, הטיונר מוכן, ותכף אני אעבור להדגים לכם את ההתקדמות שלי בנגינת הגיטרה, בעזרתה של המורה הנהדרת שלי, זוהר גינצבורג, שאני לא יודע אם השבוע אנחנו נספיק לעשות שיעור, אבל אני מאוד מקווה שנספיק. אז אני אכוון רגע את הגיטרה יחד איתכם. שימו לב, לוקח את הגיטרה, פה אני פותח את המיקרופון הזה, לוקח את הגיטרה שבדרך כלל, זאת הגיטרה של אסי, אז בדרך כלל היא מאוד מכוונת. בוא נראה. E, good. A, good. D, good. G, good. B, good. B, good. וואו, גיטרה מכוונת. זה עוד לא קרה לי, תודה רבה נועה. אוקיי. שימו לב. אני, זה יהיה קצת, אולי שיר, לא, תכף נראה.

0: רגוע, כמו אורי בנקלטר. אולי אם הבחנתם, אני עובר סגנונות, כמו באמת כמו זיקית, אני עובר סגנונות, וזה חלק ממה שאני לומד. אז אנחנו כאן במופע הרדיו שלי, שמי הוא אורי גוטליב. בזמן האחרון אני נתקל יותר ויותר בבעיה שאני רוצה להתייעץ איתכם, מה לעשות, ואם תרצו, פשוט תכתבו לי במייל, מה התשובות שלכם לבעיה שלי. רבים עוד ועוד ועוד המקרים שבהם אנשים ברחוב, אפילו אתמול באלת, מוכר את הפלאפל, אמרה לי, גידי גוב, אבל זה פשוט, זה מתרבה, זה לא משהו שנרגע עם הזמן, להפך. אני הייתי באיזה מקום, ועובר לידי מישהו, בחור צעיר, אחרי צבא, ואומר לי, אחלה גידי. עכשיו, מה אני אמור להרגיש? אחלה גידי? בסדר. אז הוא חושב שאני אחלה, אבל זה לא אני. אבל הוא מתייחס אליי, או שהוא מתייחס לגידי גוב. ואני צריך להעביר את כל המחמאות שאני מקבל במהלך היום, דוח, להתקשר לגידי, להגיד לו, קיבלת אחלה גידי, קיבלת, אני מת עליך גידי, קיבלת, סחטן עליך, איזה כיף לך עם הארוני. אני צריך להתקשר אליו כל פעם, כי זה קורה עכשיו כבר כל יום. מה עליי לעשות? אני לא גידי גוב. והאמת היא, שאולי אני אעשה איזשהו מהלך, ואני חושב על מהלך שכזה, שימו לב, תגידו לי מה אתם חושבים על זה, במייל כמובן. אני, הייתה לי איזו תקופה שרציתי לעבור לגור באלת, ואני חושב לעשות את זה. אני חושב מתישהו, זה לא קשור פה לשידור, הכל יימשך, הכל בסדר, אני יכול לבוא לפה מתי שאני רוצה, יש טיסות, יש נהיגה עם טונה. אני רוצה לעבור לגור באלת, ומה גיליתי? ולא הרבה יודעים את זה, אבל אני גיליתי זה כבר ממזמן, שגידי גוב, הוא נולד באלת, הוא גדל באלת, כל החיים שלו, הצעירים, או מתישהו, הוא היה באלת. אז אני אעבור לגור באלת, ואני באמת יהפך להיות גידי גוב. ואז אנשים יבואו ויגידו, גידי, מה קורה? אני זוכר שגדלת פה, מה חזרת לעיר? אני אגיד להם, כן, הנה אני פה.
1: אז מה רצית להגיד בעצם?
0: מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שאני מקווה שעוד כמה זמן יהיו לי חיים משלי, ולא...
1: איפה אתה ואיפה הראש שלך?
0: בסדר, אז אני, אתה יודע מה, אז אם זה ככה, אני אשים שיר שקשור בנושא. השיר, זה שיר של להקת החצר האחורית, שיר הוא הפליט. וזה קשור, כי גם הרבה מהפליטים הגיעו מהאזור שם של אלת.

0: ברגע זה נגמר השיר, השיר של החצר האחורית, הפליט, השיר מדבר בעד עצמו כמובן, או נגד עצמו, מה שנקרא, והשיר הזה מדבר על בעיה שכולנו נתקלים בה, וכולנו בינתיים נמשיך להתקל בה עד שיפטרו אותה, ואני מאוד מקווה שיפטרו את בעיית הפליטים בקרוב, במהרה, בימינו. זאת בעיה סבוכה, ואני מאחל לכולנו שכולנו נרגיש מצוין ולא תהיה בעיה בכלל, בכל מיני תחומים. אם יש למישהו איזה בעיה בברך, שיתפלו ולא תהיה לו. אני מאוד מאוד מאוד רוצה להאמין שיהיה בסדר. אנחנו כרגע מנסים לעשות איזשהו משהו ככה נחמד, וזה כנראה יקרה. אני חושב שזה עומד לקרות, אני מרגיש שזה קורה. גל, האם אתה על הקו?
1: כן.
0: אני כל כך כל כך כל כך שמח. גל, איפה אתה נמצא כרגע?
1: אני נוסע כרגע במכונית.
0: כן.
1: ואני שומע את עצמי פעמיים.
0: בסדר גמור, לאן אתה נוסע ובאיזה מכונית?
1: מכונית גדולה מעיר מודיעין לכיוון עיר תל אביב.
0: מצוין. טוב שאתה איתנו. גל תורן, אתה תשמע. באמת אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו מכל הלב, ומאזינים לנו הרבה מאוד אנשים ברדיו מהות החיים, ברגע זה ממש, ואני רוצה להגיד לך שלדעתי אתה פרפורמר, או איך שאומרים את זה, אחד מהעצומים שהיו פה במדינה. אני רואה אותך על הבמה, אני שומע אותך שר, אתה אדיר, אתה... מה היה? היה אירוע, שראיתי אותך באירוע קטן, ואתה עלית לכמה שירים, אבל איך שאתה עולה, אתה ב-200 אחוז. ככה לפחות זה נראה. וזה מצוין.
1: אחי, אני מודה לך.
0: תודה רבה על השיחה, ובינתיים... תגיד, גל, אני רוצה לשאול אותך ככה כמה שאלות קטנות, ואז לשמוע שיר חדש שלך, בסדר?
1: דבר אליי, יפה שלי.
0: תודה. אגב, לא הרבה יודעים, אבל עשינו פרסומת ביחד. אולי מתישהו...
1: היינו דגים.
0: היינו דגים, זה נכון. אוקיי, עכשיו רציתי לשאול אותך ככה. אתה, יש לך את הלהקה, עדיין יש לך את הלהקה, מרסלס בנד, אתה עדיין הזמר של הלהקה
1: הזאת? מלא להקות.
0: נכון. מה זה מלא להקות?
1: יש לי את מרסלס.
0: וזה עוד להקה.
1: מה?
0: אמרת מלא להקות, איזה עוד להקות?
1: לא, אני אמרתי את זה בצחוק, לא כל מה שאני אומר זה
0: ברצינות. כי זה פה רדיו מהות החיים, זה לא צחוקים.
1: מהות החיים זה לא צחוקים?
0: רגע.
1: Coming from you.
0: אז תשמע, גל, אתה סולן ככה של הלהקה.
1: זה מגניב שנהיית פתאום רשמי כזה, או שככה אתה מראיין כל הזמן.
0: ככה אני מראיין כל הזמן. תודה לך, גל. תשמע רגע. אני רציתי לשאול אותך, מה גורם לאדם כמוך, נחמד ככל שהוא יהיה, לצאת רגע לאיזה קריירת... קריירה סולו. הלו, אתה שומע אותי?
1: קודם כל, אם אתה מדבר על הפרויקט החדש שלי.
0: כן.
1: לילי.
0: לילי.
1: כן. זה לא פרויקט סולו, זה פרויקט סמס.
0: רגע, שנייה, אתה מאוד מקוטע לנו. שנייה, אתה מדבר מדיבורית בנהיגה?
1: להפסיק להיות מדיבורית.
0: בטח, מה זה, אנחנו פה שומרי חוק?
1: יותר טוב?
0: קצת יותר טוב.
1: אז...
0: לא, לא, עכשיו... בוא ננסה, נקצר את זה, נעשה את זה קצר. סע בזהירות. אתה שומע?
1: כן, שומע, שומע.
0: יופי. אז הפרויקט החדש, נכון, זה לא סולו, זה עם גיא לוי. מה גרם לך ככה לצאת רגע מהמרסלס בנד?
1: האמת שהתחלנו לעבוד על הפרויקט הזה לפני 12 שנה, אפילו יותר. ובגלל שיש לי להקה, זה כל פעם נדחה, כל פעם זה היה זמן לא טוב להוציא אותו.
0: נו, זה בעיה שיש להקה.
1: כן. זה אושר גדול ועצב רב.
0: נכון, בדיוק. אוקיי.
1: אבל לפני איזה שנתיים אני החלטתי ש- no more. אני מוציא דברים.
0: שלך?
1: כשיש, מוציא, מה שיש מוציא.
0: יפה.
1: שהזמן יחכה.
0: נכון. וזה דברים שבעצם כאילו לא התאימו למרסלס בנד, או שהתחשק לך לעשות עוד משהו פשוט?
1: לא, זה דברים שמראש גיא ואני עשינו ביחד. נפגשנו מבחינה מוזיקלית, אחרי שכאילו גדלנו בנפרד מבחינה מוזיקלית, למרות שהיינו חברים הכי טובים.
0: כן.
1: ויום אחד פתחתי אולפן, והוא בא, והתחלנו להקליק שירים בתוך המחברת, בתוך המחשב.
0: כשאתה אומר...
1: היה לנו אחרי 12 שנה פרויקט.
0: א', זה הספק נחמד מאוד, אבל רציתי, מה זה, שאתה אומר פתחתי אולפן, מה זה אומר, למי שלא מבין בתחום? מה זה פתחתי אולפן? אתה לא, מה זה, מה זאת אומרת, בן אדם פותח אולפן?
1: לא, לא בקטע מיני.
0: לא בקטע מיני?
1: לא בקטע מיני, לא.
0: לא פתחת אולפן?
1: לא פתחתי אולפן, לא, אין לי פטיש כזה.
0: נו, אז מה עשית?
1: וגם אין לי כזה גדול, אתה מבין?
0: אני מבין לגמרי. בסדר גמור, אתה זוכרת שאנחנו ברדיו מהות החיים, ובכל זאת, אתה יודע, לא משנה, עזוב את זה רגע. רציתי לשאול אותך, גל, מה עשית במודיעין?
1: ניחמתי אבלים.
0: ניחמת אבלים?
1: כן.
0: למה?
1: יש לי ליין כזה עכשיו, של
0: סיפור אבלים. שאתה עושה מוזיקלי או מה, איך אתה עושה?
1: לא, אני בא...
0: סליחה, כן?
1: יושב וזה.
0: הבנתי, האמת? האמת שגם אני ניחנתי אבלים לפני כמה ימים, אבל הם היו כל כך שמחים שאף אחד לא היה צריך שמה לנחם. לא יודע מה היה להם.
1: באתי מנוחם ויצאתי את הבאבה.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, תשמע, אתה בסיבוב הופעות עכשיו עם לילי?
1: סוג של, כן. אנחנו עשינו הופעה אחת גדולה בפסטיבל הפסנתר.
0: שפספסתי אותה ואמרו לי שהייתה מדהימה.
1: האמת שהיה מאוד מרגש. חייב להודות.
0: מי יש
1: בה?
0: אתה חייב להודות?
1: חייב.
0: בהרכב הזה...
1: יש לנו עוד הופעה כזאת בשמיני לדצמבר בזאפה תל אביב.
0: וואו.
1: שהיא הולכת להיות עוד יותר מרגשת.
0: למה?
1: כי עוד לא הייתה.
0: זה כל פעם מה שבעתיד הוא יותר מרגש ממה שהיה כבר.
1: כן.
0: כן.
1: מה שהיה זה נוסטלגיה, מרגש מאוד.
0: נכון. ומה שעכשיו?
1: מה שעכשיו זה ניסיון להפסיק את המחשבות הלא טובות ולהישאר עם המחשבות היותר טובות.
0: צודק, צודק, צודק. כן. למה קוראים לזה לילי?
1: האמת שככה אני קורא לגיא, וככה תמיד הפרויקט היה רשום על המחשב, וכשהגיע הרגע שצריך להוציא ולקרוא בשם, אז גילינו ששם זה דבר מאוד בוגדני.
0: למה?
1: זה תמיד אומר יותר דברים ממה שאתה רוצה שהוא יגיד, או פחות מדי דברים. ולילי זה גם אני נורא אוהב את גיא, וגיא נורא אוהב את עצמו.
0: כן.
1: וגם זה מתגלגל יפה על הלשון.
0: נכון. אתה יכול להגיד לגיא שלא יאהב את עצמו כל כך הרבה? טוב, עכשיו רציתי לשאול, לשאלה האחרונה לסיום, כי אתה בדיבורית, נכון? שאתה כאילו, אתה לא, אתה נוהג במסוכן.
1: אני בדיבורית, אבל אני על 160.
0: אז אני, שני דברים אני מבטיח לך. אחד, שבנסיעה הבאה שלי לאילת, אני שומע לילי כל הדרך, כי הנסיעה הזאת שמעתי טונה.
1: איזה יופי שצבור.
0: מדהים.
1: מדהים.
0: אז יש לי פה שתי אופציות בשבילנו ובשביל המאזינים, את בייבי ואת בימים, או בימים.
1: בימים.
0: אז מה היית רוצה, מה היית ממליץ שעכשיו אני אשים?
1: בוא נשים בייבי.
0: אני שם. אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: אני מאוד אוהב אותך.
0: אח שלי אתה, ואני בא להופעה בשמיני בדצמבר.
1: יאללה.
0: נתראות.
1: נתראות לך באילת.
0: יאללה. ביי.

מאוד מאוד מאוד מרשים, מאוד יפה, מאוד מרגש, מאוד אישי, מאוד פתוח, מאוד ככה נושם את האוויר של כולנו ביחד, ומשמיע שירים מאוד מאוד מאוד יפים. תודה רבה לגל תורן ולגיא לוי, ולנגנים, ובטח למישהו איזשהו טכנאי שם באולפן, או כל מיני אנשים. אנחנו כאן במופע, מופע הרדיו של אורי גוטליב, זה אני. אתם מוזמנים לשמוע אותנו בכל האופציות של רדיו מהות החיים, בהוט, ב-YES, בסלקום TV של אודי קגן, בהכל. עכשיו, נועה אלבס היקרה, אספה לנו ככה כמה ידיעות שהן אמיתיות, ואני אספר לכם עליהם, ורק שתדעו שזה קיים. אז הידיעה הראשונה היא ידיעה

מחופפת, מה שנקרא. אני בטוח שיש בה גם המון אמת, אבל אני לא יודע מה לעשות עם האמת הזאת. תלמיד טוען שהוא ממאדים, והמומחים מאמינים לו. בוריס קפריאנוביץ', הידוע בכינויו ילד אינדיגו, הדהים את הרופאים כאשר הצליח לקרוא, לכתוב ולרשום, שזה קצת אותו, זה דומה לכתוב ולרשום, בגיל שנתיים בלבד. לקרוא, לכתוב ולרשום, בגיל שנתיים, לאחר שבגיל שבועיים הוא כבר הצליח להחזיק את ראשו ללא תמיכה. אתם מכירים את זה שיש תינוק ואתה בא ואתה אומר, איזה חמוד, תן לי להחזיק אותו, ואומר לך, תחזיק לו את הראש, תחזיק לו את הראש, כי הראש שלהם כזה דרדלה. ואז אתה מחזיק לך את הראש ואתה אומר, וואו, תראה את זה יופי, אני יודע להחזיק, ואז אנשים מסתכלים עליך, אומרים, בוא נה, מתאים לך תינוק. אז הוא זה. עכשיו קוראים לו גנדי בלימוב, לא, סליחה, טעות, בוריס קפריאנוביץ', הוא ילד האינדיגו, גנדי בלימוב, כי אני קורא את זה פעם ראשונה, פרופסור באוניברסיטת וולגרוד ברוסיה, הוא חזה בבוריס בהיותו בן 7, שהוא מדהים קהל של מבוגרים במהלך טיול קמפינג, הוא מספר כילד ריתק את המבוגרים, הוא סיפר מעשיות על גלגולי חיים במאדים ולומיריה, לומיריה, שזה כנראה עוד מקום בחלל, והילד הזהיר מקטסטרופה שעלולה להשפיע על כדור הארץ במאה ה-21. אני לא אקריא לכם את כל הידיעה, אבל בוריס סיפר שהוא חי בעבר במאדים, שהיא סבלה מאסון גרעיני בעבר הרחוק, הוא טוען כי תושבי מאדים בגובה 2.13 מטרים עדיין חיים שם, כולם באותו גובה 2.13, מי בדק? מי הלך ואמר, excuse me, come here, I want to check you, 2.13, go on, you. Come here, I want to check you, 2.13, go on. ככה? הוא אומר שהם עדיין חיים שם, מתחת לאדמה, הם נושמים פחמן דו-חמצני, זה מה שהוא אומר. הוא אומר שהם חיים במאדים, הם בני על מוות, מפסיקים להזדקן בגיל 35, הם מתקדמים מבחינה טכנולוגית, מסוגלים למסעות בין כוכבי לכת שונים. הילד מסר למומחים, שחקרו אותו, חוקרים, חקרו אותו, לתושבי מאדים היה קשר חזק למצרים העתיקה. הוא סיפר, הילד, כי בעבר הוא ביקר בכדור הארץ כטייס גלקסי, כתוב גלקסי. הוא האמין שכדור הארץ ישתנה בצורה דרמטית, כאשר מצבת הספינקס הגדולה בגיזה, שאף אחד מאיתנו לא היה שם, עיר הפירמידות במצרים, תיפתח ואמר כי המנעול ממוקם מאחורי אוזן. איי, איי, איי. כיום בוריס פוקד בתי ספר לילדים מחוננים, סמוך למוסקווה, הוא מתגורר בדירה קטנטנה עם אמו נדיה, אביו נעדר. עיתונאים שראו את בוריס ראינו אותו, התרשמו כי הוא ילד ביישן, חד הבחנה, רגיש, בעל אינטליגנציה גבוהה, שנשאל מה דעתו על אנשי כדור הארץ, הוא אמר, אני לא אוהב לומר דברים רעים על אנשים. זה בוריס. אז מי שפוגש אותו, שבהחלט ינסה לעזור לו, למצוא את אבא שלו, כי אבא שלו נהדר, עם עין. אני חושב שזה מספיק לנו להפעם, כי אני לא, אולי נדבר שבוע הבא על, על אב לחמישה מהודו, שגילה את הכישרון שלו לחשמול בטעות, ומאז הוא לא יכול להפסיק לאכול חשמל. את מי זה פחות מרשים? את אשתו. אבל אני חושב שאנחנו נעשה את זה באמת בשבוע הבא. תשמעו רגע, אתם זוכרים שאני אוהב את טונה בזמן האחרון? אז פה הוא יחד עם צליל דנין, שגם אותה אני אוהב, והיא שרה ממש ממש מיוחד פה ומקסים. אם יהיה לנו זמן, נשמע גם שיר של צליל.

0: יאללה צליל, בואי, בואי נשמע, בואי נשמע אותך, קדימה, בואי נשמע, בואי, בואי צליל.
1: היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ. עוד

לא רק שצליל דניני העיפה פה ככה את השיר, גם הגיטריסט, איזה גיטרה, שיהיה לי בריא, הוא לא מתבייש, הוא דופק ככה, כאילו זה, זה סגנון דיבור שאומרים דופק. ניר דנן, צליל דנין וניר דנן, הם יכולים לעשות מופע, איזה גיטריסט. בוא נשמע רגע את צליל עצמה, אנחנו ממש בסוף, בנשימות האחרונות, ממש נשימות האחרונות של השידור, של התוכנית. הנה זאת צליל, בוא נשמע רגע. תכף ניפרד.

לא, זה לא עובר לי. צליל דנין, ממש ממש ממש מצוין. פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה. פעם ראשונה גם שאני מגמגם ברדיו. זה כנראה ש... או שזה... טוב, אני לקראת סיום, אז אני כבר אקפוץ רגע לבית חולים. אוקיי, למי שרוצה להזין לנו שוב, יכול למצוא את התוכנית הזאת ואת כל הקודמות, ובכלל את כל התוכניות של רדיו מהות החיים, באתר האונדימנד שלנו. אנחנו נהיה פה שבוע הבא, בעזרת השם, וכמובן, תמשיכו ליהנות מהחיים שלכם כמו שאתם יודעים, כי אתם עושים את זה כל כך כל כך טוב, במיוחד, במיוחד אתה. ואתה יודע טוב מאוד למי אני מתכוון. המאזין, ככלל האדם. תמיד אני אוהב להיות מוזר בסוף התוכנית, והצלחתי. אז באמת, תודה על הכל, תודה לבורא עולם. יאללה, צ'או צ'או, צ'או צ'סקו, צ'או צ'או, צ'או.

0: לא עוד כמה שעות.
1: מתי?
0: עכשיו.
1: מה השאלה? אבל לא הבנתי.
0: מי נתן לו? מי נתן לו?
1: הייתה איזה מין דרישה כזאת מהציבור.
0: מי נתן לו?
1: ואסי זיגדון.
0: מי נתן לו?
1: נסכים. זהו. נגמר הפתיח. מתחילה התוכנית. שלום. ואחר הצור. מה קרה? מה זה? אני לא מאמין. וואו, וואו, איזה פחד. שמתי שטיח. והשטיח קפץ לי על הראש. קפץ על הקיר השטיח. יש שטיחי קיר. טוב, תשמעו. חשוב לי להגיד לכם... מה? מה זה היה קשור? תסעני, מה זה? זה שיר? ממש, איזה פדיחות, זה שטיח. אני שם את לילי בתור פדיח. אני לא... טוב, אני לא אוהב להתחיל בטעויות. אז מה אני אעשה עכשיו? בוא נשמע את השיר. נשמע את השיר ואז אני אדבר איתכם אחר כך, טוב? פשוט פתחנו בשיר.

שאני אוהב את גל תורן, אז אני לא אדבר על, על השיר שלו ועל הסולו גיטרה וכל זה, ואני אדבר איתכם מיד שיסתיים השיר. אני אפתח את התוכנית כמו שצריך.

טוב, אנחנו כאן במופע הרדיו של אורי גוטליב, שזה אני, וזו תוכנית ככה שהיא ספונטנית, ומה שקורה בקורה, והנה זה קרה, והיה אמור להיות משהו אחר בפתיח, ועכשיו זה מה שקורה, וזה, ואלה החיים. האלוהים צוחק ואתה עושה תוכניות. אז זה הכל. לאלוהים יש חוש הומור, אומרים. תשמעו, התוכנית הזאת היא תוכנית שנמצאת בכל כך הרבה מקומות ובכל כך הרבה אפשרויות שלכם לשמוע את התוכנית. כמובן ברדיו מהות החיים, באפליקציה באמת מהממת, ב-87, בערוץ 87, בהוט, 71 ב-YES, בסלקום TV של אודי קגן, בכל מיני מקומות ואתרים שאפשר פשוט כנסו למחשב, זה אינטרנט, ואתם יכולים לשמוע אותנו, ויש פה שדרנים, חבל לכם על הזמן, אחד-אחד, ואני לא מדבר רק על יובל בנאי וכל מיני, אני באמת, אלפי שדרנים מדהימים. אז היום בתוכנית יהיו כמה דברים מאוד מיוחדים, כמובן שתהיה אורחת מיוחדת, זוהר גינצבורג, המורה שלי לגיטרה, אבל גם אומנית בפני עצמה, וגיטריסטית, ומלחינה והכל, ואולי תנגן פה שיר, ואולי אנחנו נעשה פה שיעור לדוגמה, עוד מעט היא תגיע, ואנחנו נראה מה אנחנו נעשה. יהיו פה שירים, אנחנו כמובן נדבר איתכם על כל מיני, קוראים לזה פינת התרלול, כי אני אביא כל מיני ידיעות שבאמת זה מה שקורה. יש את הידיעות האלה, אז אני ארצה להקריא לכם. אני כמובן לא אפסח ולא אכפת לי מי דיבר לפניי ומי עשה לפניי ומה עשו לפניי. אני אדבר על ההופעה של ניק קייב. אין מה לעשות, אני הייתי בהופעה הזאת, ויש לי כמה דברים שאני רוצה להגיד על ההופעה, שבאמת, אחת ההופעות הכי טובות שראיתי בחיים, אין מה לעשות, זה לא שאמרו את זה כבר, וזה תכנו לכם את המוח, זה לא משנה. לי יש עכשיו תוכנית, ואני אומר שזה מאוד נהניתי, אבל יש איזה משהו שאני ארצה לדבר עליו, אולי אני אדבר עם זוהר, שגם אוהבת את ניק קייב, אולי נשמע שיר של ניק קייב, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נעשה מדיטציה יחדיו. המדיטציה היום תהיה ככה מדיטציה קצת חורפית, כמו שצריך. ומי שזוכר, בשבוע שעבר אני אמרתי ואני ממשיך להגיד שאני מאוד אוהב את טונה ואת מה שקורה בדיסק החדש שלו, טונה פארק, שזה גם שם מאוד יפה. ואני גם מאוד אוהב צליל דנין. צהריים טובים ולבריאות למי שחי.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.

0: זה היה טונה, וזאת הייתה צליל דנין, ועוד מעט זוהר גינצבורג, שהיא כבר פה, אני לא פתחתי לך את המיקרופון, לא יודע מה זה המיקרופון שלך, תדברי רגע.
1: זה לא גם.
0: זה היה זה, נכון?
1: לא יודעת.
0: כן, זה היה זה. אז אחרי זה אנחנו נעשה לך סאונד וכל זה, אבל
1: תכף... אקו.
0: כן, אבל יותר מאוחר. ועכשיו אנחנו נעשה מדיטציה משותפת בשידור חי. שימו לב, אנחנו מתחילים. אז כמו שאמרתי, אנחנו נעשה מדיטציה קצת חורפית היום. אז כולם מוזמנים להצטרף אלינו. בוא נקשיב לחליל. הצטרפה זמרת, שימו לב איך היא מנסה להשתלט על החליל. אתם רואים שהם יכולים לחיות ביחד, גם זמרת וגם חליל. אז אחרי ששמנו לב לזה, בוא ניקח נשימה עמוקה, נוציא אוויר, עוד נשימה, עכשיו פחות עמוקה, נוציא פחות אוויר. יפה מאוד. עכשיו נעצום עיניים, לא משנה איפה אתם ומה אתם עושים, כמובן. אם אתם בנהיגה, אז... פשוט תתפללו שרמזור

יגיע בקרוב, משהו כזה, אבל פשוט תעצמו את העיניים ותתנו לביטחון להוביל אתכם. מי שבכל זאת מפחד קצת, אז שיעצור בצד, ליד איזה נחל, ופשוט תשבו רגע בשקט. מי שהרגיש היום קצת קרירות בשל החורף, שימשיך להרגיש את הקרירות הזאת עכשיו גם, ותנשמו אוויר חדש, אוויר נקי. החורף הגיע, הגשם ירד, ועכשיו נשאר רק האוויר שלו. אז בואו ניקח את האוויר של החורף ונכניס אותו לתוך העצמות. אוויר של חורף בעצמות, נחמם אותו קצת ככה בעצמות, נחמם אותו ונוציא אותו חם. יפה מאוד. והנה, הזמרת התחממה קצת, הקול שלה השתפר. תזכרו שהיא אינדיאנית. אין להם עניין של חורף או קיץ. הם אוהבים הכל, האינדיאנים. מבחינתם זה חלק מהחיים. אז בואו נלך איתם רגע. תחשבו שאתם אינדיאנים. פתאום מרחוק אתם רואים חבורה של קאובויים. ואתם אינדיאנים על סוסים, ואתם רצים. והקאובויים באים אליכם, מולכם. ובשנייה שאתם עומדים ככה להתנגש, ושעומדת להתחיל ממש מלחמה נוראית, אתם חולפים על פניהם, והם חולפים על פניכם. הם ממשיכים כאילו לא ראו אתכם, ואתם ממשיכים. ועכשיו הקאובויים מאחוריכם, ואתם ממשיכים כאן. עוד ועוד קדימה עם החיים שלכם. תמשיכו עם החיים שלכם.

0: אוקיי.
1: כן.
0: אהבת את השיר?
1: מאוד.
0: נכון?
1: כן.
0: להקת אלבו?
1: להקת אלבו, בקאבר...
0: לשיר מפורסם של להקה מפורסמת.
1: של להקה מאוד מפורסמת.
0: כן.
1: ביטלס.
0: כן. ועדיין חלק מהם חיים, ויש דיבור, והדיבור הוא אמיתי, כן. שרינגו סטאר מגיע לארץ להופעה.
1: לבד עם עצמו.
0: כאילו, הוא לא מגיע עם הלהקה שלו, כאילו עם הביטלס, והוא גם לא מגיע עם, אפילו עם פול מקארטני או משהו כזה.
1: מגיע.
0: יש לו הופעות שהוא עושה.
1: די.
0: כן, רינגו סטאר, ויש שם כל מיני, את הגיטריסט של ההוא, והבסיס של ההוא, ויש שם את ההוא ששר את טוטו, את להקת טוטו.
1: להקת טוטו?
0: לא משנה.
1: אמריקה.
0: אני תכף אזכר בשיר.
1: אוקיי, אני הכי גרועה בשמות.
0: זה בסדר גמור, למה חיבית לי אותה? אוקיי, סליחה. אז זוהר, מה שלומך?
1: בסדר.
0: כיף שבאת.
1: תודה, כיף שהזמנתם אותי. איזה כיף, באמת.
0: לגמרי, וגם אני רציתי כבר הרבה זמן שתבואי, וככה שישמעו מי את, ומה היכולות שלך.
1: הדמות מפורסמת בתוכנית רדיו הזאת?
0: הדמות מאוד מאוד מפורסמת בתוכנית הזאת, והנה יש פה אפילו, את רואה בליינאפ, תראי.
1: כתבו זוהר גינזבורג.
0: אורחת מיוחדת.
1: מיוחדת.
0: עם סימן קריאה.
1: עם סימן קריאה.
0: זה נועה כתבה את זה.
1: וכתבו,
0: ועוד
1: יותר יפה שהיא כתבה גינזבורג עם זין ולא עם צדיק, שזה מאוד מאוד מאוד משמח לבב.
0: נכון, אני...
1: כי זה השם שלי אמיתי.
0: עם צדיק? לא יכול להיות עם צדיק. חשבתי לפעמים עם סמך.
1: זהו, אתה מבין? יש כל מיני דעות על השם הזה.
0: מה זה אומר בעצם גינזבורג?
1: גינזבורג...
0: בורג זה הר קטן.
1: אני לא יודעת מה זה, אני רק יודעת שאני חושבת, ואני ממש לא בטוחה שאני צודקת, שגינז זה מאיפשהו. זאת אומרת, שכאילו השם משפחה זה מבורג, זוהר מבורג.
0: אז את צריכה לבדוק את העניין הזה, כי אני יודע שבורג זה מין הר קטן, זה כן, נניח אומרים, גולדנבורג זה ההר המוזר, כזה. הנה, זאת טלי פולק.
1: היי טלי.
0: אתם מכירות?
1: כן,
0: בהחלט.
1: זה מפריע לך?
0: לא, בכלל לא, אבל פתאום פגש אותה, אתן שמחות להיפגש או שזה כזה פשוט?
1: אנחנו לא נפגשנו מעולם פנים מול פנים, אבל אנחנו מכירות דמות, אני מכירה את השם. עוד אנשים הגיעו, שלום לכולם.
0: כי עשית פה בלגן טכני.
1: עשיתי בלגן טכני עם הגיטרה?
0: רק סתם, המיקרופון שלך, קשה עוד לשמוע, מיקרופון גיטרה. אבל לא משנה, זה חלק מהתעשייה, וככה אנחנו לומדים איך, בדיוק, אנחנו שומעים משהו, אבל טוב, אז כמו שאת... באמת התחלת.
1: כן.
0: אנחנו נעשה מין שיעור קטן הדגמה.
1: כן.
0: ליכולות שלך כמורה ושלי כתלמיד.
1: אהה. יש לך פה גיטרה.
0: יש לי פה גיטרה. ונתחיל כאילו אנחנו אצלך בבית, ומתחילים את השיעור רגיל. מה קורה אצלנו בבית? כמובן, בלי השיחות המקדימות שאנחנו עושים, את ואני.
1: לפני החצי שעה קפה.
0: בדיוק, ושאנחנו עושים שיחות על כל מיני עניינים.
1: כאילו לכוון גיטרה, בוא נכוון גיטרה.
0: בוא נכוון גיטרה. הנה, אז אני אתחיל, יש לי פה טיונר.
1: קודם כל, תשובה נכונה, כי רוב האנשים אומרים, אבל כיוונתי בבית. זאת התשובה הלא נכונה.
0: ממש לא נכונה.
1: אז לכוון את הגיטרה. אז קודם אתה או קודם אני, מי ראשון?
0: בואי אני אתחיל.
1: יאללה, קדימה.
0: אוקיי, אני מתחיל עם... יפה, זה קצת גבוה. Too high. הנה יופי. פיקס. Too high, too high. לא, נשמיע אותה ככה מהמיקרופון. Too high.
1: אוקיי, too high.
0: וואו, זה לא יורד. אוקיי, הנה. מעולה. תנחשו מה זה, גם too high. זה החורף.
1: למאזינים האבסולוטיים שביניכם, אתם מוזמנים להגיד לנו מה אתם חושבים על כן.
0: בדיוק.
1: על כיוון הגיטרה.
0: בדיוק.
1: אני בינתיים עושה סלפי.
0: אני אדבר איתך על סלפי ועל ניק קייב.
1: סלפי וניק קייב, הייתי אתמול, היית אתמול?
0: ועוד איך שהייתי אתמול.
1: נכון, דיברנו לפני.
0: טו היי. אנחנו נדבר על ניק קייב גם. יש, אני מוכן. עכשיו תורך. לא, לא, לא, רק כיוון.
1: כן, כן, אנחנו רק מכוונים, למרות שאתה כבר יכול להתחיל לעשות את התרגילי עכביש המפורסמים.
0: אני עושה תרגילי עכביש.
1: אנחנו לא רוצים לבזבז זמן.
0: אבל אני אפריע לך קצת.
1: אני רואה הגיטרה הזאת. אוקיי. עכשיו, השאלה היא איפה המחברת שלך, אורי גוטליב, כי היא כמה שאני זוכרת, המחברת שלך אצלי בבית.
0: א', זה נכון, אבל ב', אני כל כך מקצוען, זוהר,
1: כן.
0: שצילמתי את השיר שאנחנו עבדנו עליו
1: האחרון,
0: האחרון
1: כן.
0: שזה Redemption Song.
1: Redemption Song.
0: וצילמתי אותו, והוא נמצא איתי פה עכשיו, ותרף אני אעלה אותו פה ככה לטלפון. אני אעשה...
1: מה אתה אומר על הקול שלי היום? הוא הרבה יותר נמוך מאתמול, אתה לא התייחסת לזה.
0: הוא קצת ככה, כאילו את על סף מחלה קטנטנה.
1: או על סף שלוש שעות שינה, כי לא נרדמתי אחרי הופעה של ניק קייב אתמול. זה היה מאוד מרגש.
0: את רוצה שנדבר עכשיו על ניק קייב או...
1: לא, בוא נעשה את השיעור, נגמור עם זה, ונעבור לחלק הכיפי.
0: אני חושב שגם שיעור זה כיף.
1: נכון.
0: ואני עשיתי כמה תרגילי אצבעות, אני לא חם מספיק.
1: בסדר, לא נורא.
0: לא נורא. יש לי פה את, את השיר, ואני לא הצלחתי... בואי נעשה כאילו שזה שיעור אמיתי.
1: אוקיי, מה לא הצלחת, נשמה?
0: עדיין לא עשיתי את, את הריף הזה בהתחלה שעושים, זה לא ריף. את ה...
1: אני אעשה עוד פעם, ואז ננסה להיכנס בפריטה. תראי, התבלבלתי.

0: אנחנו עוברים לס... כן, כבר אנחנו באקורד אחר. פרי, עכשיו AM. יס, פרי, פור וג'י, טו, פרי, יופי!
1: ככה היא עושה לי משהו,
0: נכון. כל הכבוד!

0: יופי, נשמעת עכשיו יותר טוב. אהבתי את זה. ג'י, טו, פרי, פור. תדע לך שמאתמול להיום באמת מאוד השתפרת. אני לא צוחקת. ודי.
1: ודי.

0: טוב, אני לא מציע.
1: אבל אתה לא, אתה לא, אתה לא רעך. הרבה יותר טוב ממה שהיה טוב.
0: נכון, אבל מכל המיקרופונים פה והזה, אני אין לי מקום פתאום בידיים.
1: אתה נראה מותקף.
0: עוד שיר. לא, אז מה שאנחנו נעשה...
1: בוא נדבר על ניקב.
0: בואי נדבר רגע על ניקב, אבל עוד פעם אחת נעשה רגע את ה...
1: את הריף.
0: ריף קוראים לזה?
1: ריף.
0: קוראים לזה ריף לדבר הזה?
1: כן, ריף. ריף זה כזה מין סולו קצר שחוזר על עצמו.
0: אוקיי, כי חשבתי שריף זה כזה... טנה, טנה, טנה. וואו, דורי בן זאב הגיע, תראי איזה קטע.
1: הוא לא באמת פה, עבדת עליי, הסתובבתי והוא לא כאן.
0: הוא פה.
1: סתם, איזה כיף, דורי בן זאב, אני אוהבת אותו.
0: אז אולי הוא ייכנס רק להגיד שלום.
1: ברור, שייכנס, למה הוא לא נכנס עכשיו?
0: דורי. אולי דורי ייכנס להגיד שלום. לך היא תדעי, אנחנו, זו תוכנית נורא ספונטנית, אז אוקיי, אז רק ננסה את זה.
1: אז את הריף אתה רוצה?
0: את הריף אני רוצה לנסות.
1: אוקיי, קדימה.
0: אני מוכן. לך לזה. הוא רשום לי.
1: כן, אני יודעת. אני מורה טובה.
0: מאוד.
1: אני רושמת הכל. יופי.
0: אני לא אצליח עכשיו, אני מתרגש מדי כרגע.
1: בסדר, זה בגלל דורי, תודה.
0: בדיוק, נעזוב את זה שנייה אחת. נועה, תעזרי לי פה רגע.
1: בבית, אבל רק שתדעו, המאזינים, המאזינות, גוטליב הוא כוכב רוק.
0: לגמרי.
1: משוגע.
0: בטח, ואני מתאמן, ופשוט השיעור שלנו, של השיר הספציפי הזה, זה לא סוד, הוא היה אתמול.
1: אתמול.
0: ולא הספקתי הרבה, ותשמעי. אני הלכתי, אחרי השיעור איתך, הלכתי לשפה ולאסיה, ולהיות זה מסעדות שאני שותף בהן, והלכתי ככה לאכול ולהיות שם קצת, לנשנש משהו. ואז אני צוחק עם איזה בחור שנמצא שם באסיה. הוא גם כן בחור קצת מפורסם. לא משנה, הוא מזכיר באיזשהו אופן את ניקייב.
1: מי, זה ניצן חורש?
0: כן.
1: אה, כפרה עליו.
0: עכשיו הוא יושב בזה, ואנחנו צוחקים קצת, והוא אומר שאולי הוא לא ילך, כי הוא אין לו כרטיסים, והוא לא קנה, אבל אמרתי לו, אתה שכאילו, אתה, וזה וזה. טוב, יושבים, צוחקים, אוכלים סנדוויץ', ופתאום ניק קייב מגיע.
1: די, הם ישנו ליד המקום?
0: אני לא יודע איפה הם ישנו, אבל הכניסה של ניק קייב לסמטה, אם הייתה שם אישה שאולי היא אשתו, אני לא בטוח.
1: היא גבוהה עם שיער שחור?
0: כן.
1: אשתו. סוזי.
0: סוזי, והגיטריסט, ועוד מישהו, ואיזה סאונדמן, הם היו איזה חמישייה, ופשוט הגיעו ככה בעצמם, בלי שומרי ראש, רכב, כלום. פשוט הגיעו, וביקשו לשבת בשפה, וישבו בשפה, וכזה היינו איתם, ודיברנו איתם, וצחקנו. והיה כיף מאוד.
1: ולמה אני, איפה אני הייתי בתמונה הזאת? למה לא קיבלתי הודעה?
0: אני כל כך הייתי בשוק, שפשוט תפקדתי תוך כדי פשוט שם. ואז הייתה הופעה. כאילו, ואז הוא הלך הביתה, ואז הוא הלך לנוח או במלון, ואז הייתה את ההופעה בערב. וההופעה בערב הייתה, ולא אכפת לי שכולם אומרים את זה כבר, וזה כאילו כבר...
1: כן, כאילו היינו ביום השני, אז כבר כולם אוכלו לנו את הראש.
0: בסדר, אבל זו הייתה אולי ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי.
1: הכי טובה, אחת הטובות.
0: אחת הטובות בטוח.
1: כן, פיקסיז, כן.
0: הוא הופיע כל כך, כל כך חזק, וכל כך טוב.
1: להקה מדהימה.
0: להקה מדהימה, והם עושים... עכשיו זה כאילו, בואי נעשה שנייה אחת כאילו בסוגריים, תוכנית כזאת היא למוזיקאים, בסדר? כאילו אני מוזיקאי, ואנחנו רוצים עכשיו תוכנית למוזיקאים.
1: כן.
0: זה נכון שהם משחקים שם עם המקצבים קצת בתוך השירים?
1: כן, כן, כן, זה הולך מהר ולאט. הם ממהרים ומעטים.
0: בתוך השיר ככה?
1: בתוך השיר, כן.
0: שבדרך כלל אתה רגיל לשמוע שיר ככה בקצב?
1: כן, נכון.
0: אוקיי, אז זה סתם הבחנה?
1: נכון.
0: אוקיי, עכשיו יצאנו מהעניין הזה של הזה. והוא העלה אנשים לבמה, וירד לה וזה.
1: ואחת נפלה, אתה קלטת שאחת נפלה? אחת
0: נפלה.
1: צנחה אחורה, ואני ראיתי את זה מהצד השני, היא קיבלה מכה בבמה.
0: אה, באמת?
1: מהראש בבמה, אבל לא קרה לה כלום.
0: לא קרה לה כלום?
1: כן, המאבטחים שם, אתה יודע, נראה לי הם בריטים, זה היה להם קצת קשה. מאבטח ישראלי היה פשוט אמר, מה את עושה? למה את לא קמה? מה קרה?
0: פנית השטח.
1: יש פיגועים, מה את עושה? יש
0: כיבוש. מה זה? אז גם זה, והדבר היחיד שאני... אני לא יודע אם את מכירה אותי מספיק, אבל יש לי את היכולת למצוא משהו, אפילו קטן, לא טוב בכל סיטואציה. אני לא יודע אם זה משהו שאת מכירה בי או מה. עכשיו, הייתה הופעה באמת, כי קיצונית בכמה שהיא הייתה מקסימה, וטובה ומעולה, וסאונד חזק וטוב. היה שם את העניין הזה של סלפי, שאנשים נורא נורא נורא רצו כל הזמן להצטלם ולצלם. ונניח היה רגע שהוא העלה את כל הקהל לבמה.
1: כן, ואמר להם לשבת, לקום, לשבת ולקום, זה היה קורה.
0: אז הם עכשיו, גם שהם על הבמה, והוא פתאום לידם, הם על הבמה.
1: כן.
0: ניק קייב איתם על הבמה.
1: הם עדיין עושים איתו?
0: עדיין הם רוצים עכשיו להצטלם איתו, ושיצלמו אותם בסיטואציה הספציפית הזאת, וזה קצת הפריע לי בקטע של אנשים אנוכיים.
1: כן.
0: לא חייבים לדבר על זה כרגע?
1: כן.
0: זה רק הפריע לי.
1: אוקיי. גם לי.
0: אוקיי. עכשיו זוהר.
1: כן.
0: את כן. זמרת.
1: נכון.
0: את פרפורמרית, את מופיעה.
1: אני פרפורמרית, נכון.
0: את נגנית.
1: אני נגנית, נכון גם.
0: את מנגנת עם להקות, ניגנת עם כל מיני אנשים מפורסמים.
1: נכון.
0: את מנגנת עם אנשים מפורסמים. את בעצמך, יש לך מוזיקה שלך,
1: נכון,
0: שירים,
1: נכון,
0: להקה.
1: נכון.
0: ספרי קצת.
1: אז
0: אני אשתר את הקפה.
1: נלך מפה רגע, אני תשאיר אותי במאזינים לבד.
0: בבקשה.
1: אז ככה, אני
0: זוכר... את צריכה ללכת מתישהו, נכון?
1: אני צריכה ללכת, אבל נורא כיף לי ובא לי לאחר.
0: בסדר גמור.
1: אני
0: אמשיך
1: עוד כמה דקות. אז ככה, יש לי... כן, אני זוהר, יש לי להקה, קוראים לה Trust a Lady.
0: שבתכלס אי אפשר.
1: האמת שזה באמת לא כזה עמוק השם הזה, כמו okay. שאנשים עושים ממנו, okay. אבל okay. כאילו, בסדר, זה מוציא תגובה, שזה דבר מעולה.
0: נכון.
1: לא יודעת, לסמוך על אנשים באופן כללי, זה דבר שהוא קצת מסובך לי.
0: נכון.
1: אבל השם הזה הגיע מתוך זה שאני הקמתי את הלהקה, וזה שירים שלי, בסופו של... אני מביאה את השירים, וכמובן שהעיבודים וכל איך שזה נשמע, זה הכל עבודה משותפת, והם... השירים בחיים לא היו נשמעים כמו שהם היום, אילולי גיא בן עמי ונמרוד גולפרב, אבל כזה אמרתי, טוב, אני כזה קדימה, וזה טריו רוק אנד רול, ואני גם עושה גיטרה מובילה, עושה גיטרה של הכל, זה אני רק בגיטרה והשירה. אמרתי, יאללה, נעשה Trust a Lady כזה, כאילו...
0: שצריכים לסמוך עלייך בסיפור הזה, את בפרונט.
1: כן, אני בפרונט, זה קצת מגניב.
0: אוקיי.
1: חשבתי רק על הפן המגניב של זה.
0: מדהים.
1: זהו, אז זה השם של הלהקה.
0: וזה להקה שעושה מוזיקה... ככה, אני שמעתי איזה שיר אחד, שניים, איזה מוזיקה חזקה כזאת.
1: בוא נגיד, אם אתה רוצה להירגע, זה לא המקום.
0: זה לא המקום.
1: לחפש את זה.
0: הבנתי.
1: כן, אנחנו עושים רוק אנד רול מאוד.
0: אוקיי.

0: יש לך כוח ובא לך כאילו לעשות איזה שיר אחד שלך?
1: כן, אני יכולה. אני רק, כן, בוא נעשה.
0: שומעים אותך טוב. בואי נראה. כאילו, אם בא לך על זה, אם אתה אף על זה.
1: יאללה, נעשה. נעשה שיר שנקרא סינגל, שהוא גם הסינגל. הוא לא היה סינגל שיצא לרדיו, אבל הוא כן נמצא ביוטיוב ובבנדקאמפ, אפשר לשמוע אותו.
0: מדהים.
1: יאללה.

0: יפ, יפ, יפ, יפ, זה בזה אחרי 3 שעות שינה.
1: 3 שעות שינה, וקשה לנג, אתה יודע?
0: זה קשה ככה לעשות את זה.
1: זה קטע, זה לכל פעם מפתיע אותי לחדש.
0: שמה?
1: לא שאני איזה משהו, כאילו, אתה יודע, אני מוזיקאית וזה, אבל אני בתחילת הדרך שלי בתור דרכי האומנותית.
0: הנה דורי בן זאב נכנס.
1: דורי לנשמה, איזה יופי.
0: מה נשמע דורי?
1: חברה שלו, טובה.
0: כן?
1: אפשר נשיקה מדורי בן זאב?
0: בטח.
1: יש.
0: בטח.
2: בסדר, מה שלומך?
1: אני המורה שלו, רוצה גם ללמוד גיטרה?
2: את מנגנת נהדר.
0: אני רוצה
2: ללמד ככה.
0: לא, היא לא צריכה לנגן נהדר, היא צריכה ללמד נהדר.
2: כן, אבל היה בזה המון לימוד. אני למשל למדתי איך אתה מקשיב לה.
0: תודה רבה. אני מקשיב לך, ולא סתם אני מקשיב לך, אני מקשיב לך באדיקות.
2: מה אתה אומר?
0: כן, כל יום שישי, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב אותך, ואני שמח שנכנסת. שמעת את השיר ככה? מה חשבת על השיר?
2: כן, קודם כל יש לה קול נהדר.
1: וואו, תודה.
2: אוהבת קאנטרי? אוהבת מוזיקת עם כזאת.
1: יכול להיות, בדיוק, אבל באתי להגיד שכאילו, הלהקה שלי זה להקת רוק אנד רול ממש, וזה נורא כל כך שונה לעשות את זה עם אקוסטי, זה כאילו...
0: פתאום כזה...
1: פתאום הכל הרבה יותר חסוך, הם, זה הבית, הלהקה הזאת...
0: אין את כל הדיסטורשנים האלה, אין את כל התופים האלה.
1: כן, ואין גם את הבסטופים, שהם נגנים מדהימים, ואני בגדול יכולה לעשות שם כמעט מה שאני רוצה.
0: אז א', אנחנו נבוא לראות את ההופעה.
1: מתי זה? שהיא שבוע הבא.
0: שהיא שבוע הבא, מתי?
2: אוקיי, מתי?
1: ב-29 בנובמבר.
0: אוקיי, זה ממש בסוף החודש.
1: זה ממש בסוף החודש. נו. זה שבוע הבא ביום רביעי, זה היום הולדת שלי גם.
0: לא נכון.
1: כן. שזה יצא במקרה, כאילו חצי במקרה.
0: איפה זה נמצא?
1: בלוונטין 7, בשעה 8 בערב, שזה שעה נוחה ללילה שקשה להם ב-11:30 בלילה.
0: נכון, וזה הופעה של...
1: בעצם לכל אחד יכול להגיע.
0: וזה הופעה כזו של 6 שעות עד 12?
1: משהו כזה, 6:30. סתם לא, זה מופע הכי... תשמע, זה רוק אנד רול מאוד אינטנס.

0: זה 40 דקות הופעה.
1: איך את קושרת את הרוק אנד רול אינטנס עם הגוון קול שלך?
0: אני... שאלה טובה מאוד.
1: תודה.
0: קודם כל אני ישנתי שלוש שעות בלילה כי לא נרדמתי.
1: אז בדרך כלל את ישנה שעתיים רק ככה.
0: בדיוק, ואז הכל ממש גבוה, ואז הכל קורה. לא, אז הוא עכשיו יותר קשה. אבל
2: היית בהופעה?
0: אני שרה אחרת.
1: לא.
2: לא, של ניק קייב. כי היא לא נרגעה מההופעה של ניק קייב.
1: אה, באמת?
2: זה לא ישנה.
1: כן, הרבה מאוד, זה די מפתיע אותי, הוא ממש עשה כאן מהפכה.
0: כן, שזה נורא, איזה מדינה מוזרה. מדינת ישראל, שכאילו, מוזיקה של ניק קייב לא בדיוק נמצאת במיינסטרים, בשום מקום.
1: לא נמצאת בשום מקום, אבל זה ארטיסטי לחלוטין.
0: נכון, אבל זה...
1: בן אדם עם יכולות של תקשור, ממש.
0: כן, בדיוק.
2: ממש.
0: וזה מדהים, כי כאילו, באמת, אני לא מזלזלת, אבל זה נורא רחוק עם מה שקורה כאן סגנונית במיינסטרים, ופתאום בא ניק קייב, אבל בגלל שהוא כל כך מחובר לתדר הזה שלו, בתור אמן, בתור פריצ'ר, אז אי אפשר להתעלם מזה, ואז כולם הולכים אחריו, שזה מדהים.
1: כן. אני לא מתחבר למקום הזה שהוא משדר, אבל אני מאוד מאוד מעריך ומאוד נפעם. לראות את ההופעה שלו, לא הייתי בהופעה.
2: הופעה הוא פרפורמר שאין ממש קיצוני ברמה של איך שהוא סוחף את הקהל ואיך שהוא צורח ואיך שהוא חי את זה.
1: לא, גם הולך עם הידיים ככה.
2: לגמרי, לגמרי. לגמרי.
1: אבא,
2: בדיוק.
0: ג'יזוס.
2: ורוצים להצטלם.
0: ורוצים להצטלם כל הזמן.
2: זו, אני ממש מודה לך.
0: תודה רבה, גוטלי, איזה כיף.
2: אני שם עכשיו את השיר של ניק קייב.
0: Do you love me?
2: Do you love me? וזאת השאלה.
0: אני אוהבת אותך בכל הלב שלי, גוטלי.
2: תודה רבה.
0: אתה יודע את זה, הרבה זמן.
1: יואו, איזה מורה.
2: ראית איזה מורה?
1: הרמוניה.
2: אתה חייב.
1: מה שהיה עכשיו. חייב מורה כזאת.

וואו, ותחשבו איך זה על הבמה, וש... תודה רבה לזוהר גינצבורג, באמת מקסימה, וממש ממש ממש כיף היה להיות איתה כאן, ודורי בן זאב שפתאום נכנס, ואני כל כך אוהב את החיים האלה, שפתאום קורים דברים, וזה בא, והיא הולכת, וזה פשוט תענוג אילאי, וסיימנו עם השיר Do You Love Me, יש ביצוע. You know my baby, you know, you know, האם את יודעת חמודה שלי? אני אתרגם לכם. שימו לב, זה גם Do You Love Me. אני לא רוצה להיות שלך. אני לא רוצה להיות חזק. אני לא רוצה להיות לבד. להקה מלבנון, 1970, שלבנון הייתה יפהפייה. כמו היום. חושב על הבחורים שעשו רק צרות.

0: הבנו. כן, בגלל שזה להקה מלבנון, וזה להקה שכרגע לבנון היא נחשבת, בתור מדינה, היא נחשבת מדינת אויב. בתור אנשים הם ממש לא האויב שלנו, אבל המדינה ומה שלפעמים עם החיזבאללה שם, אז הם... אז מותר לי להוריד ככה את השיר די באי נעימות, אף אחד מהם לא התלונן אליי ועליי בקטע הזה. אז הורדתי את השיר כי התוכנית, יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה להספיק ומעט מאוד זמן. אז פשוט אני הורדתי אותם, את הלהקה הזאת שאין לה שם, ומלבנון, ותסתכלו על הקליפ שלהם ותראו את לבנון היפה לפני שהיא נרסה. בפינת הטרלול, שהיא כמובן פינה שאנחנו עוברים מפעם לפעם ו...
1: אז מה רצית להגיד בעצם?
0: זהו, זה מה שאני רציתי להגיד, שהפינת הטרלול זה פינה שנועה מביאה, כל מיני ידיעות שהן אמיתיות, ואני רוצה רק שנייה אחת לדבר עליהן. נאסה, שזאת סוכנות החלל האהובה עליי בעולם, זה סוכנות חלל שאני עוקב אחריה, באמת אני עוקב אחריה, ואני לא סטוקר שלה, אבל אני כן אוהב לראות מה קורה שם, ואני הייתי, זה נושא ארוך אבל, ומורכב, אבל מאוד מאוד מאוד אהבתי לראות איך שהם הנחיתו את האופורטיוניטי על מאדים, זה גשושית, אני אספר לכם על זה בהזדמנות, איך הם הנחיתו אותה על מאדים, והיא מחפשת שם החיים. ונאסה אומרת, שימו לב, אמיתי, מצפים למצוא חייזרים ב-20 השנים הקרובות. נאסה פרסמה הודעה, נאסה, כן? שעל פי הנדע כבר ב-20 השנים הקרובות, איכן ישנם חיים מחוץ לכדור הארץ. נאסה פרסמה הודעה, שיש חיים... מי שאומר את הדברים, שימו לב, הוא אנטוני גל גנאיו, ככה קוראים לו, מהמכון ללימודי החלל של נאסה, ותהיה הוכחה

ממש ממש ממש חייזרים, ובכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, זה באמת יכול להיות שזה יהיה חשוב, כמובן שהם אומרים, חשוב לסייג את הדברים, כמובן, ולהסביר, כי לא בהכרח שמדובר ביצורים בעלי תבונה, יכול להיות שהם יהיו כאילו טמבלולים כאלה, וכי ייתכן שגם יצורים מיקרוסקופיים, שחיים על פלנטות אחרות, יחשבו כחייזרים. זאת אומרת, חייזר זה כמובן, זה חי שהוא זר, אנחנו לא מכירים את הצורת חיים הזאת, אז הוא יכול להיות מיקרוב. ואז יגידו, מצאנו חיים, אבל אין להם תבונה, ואין להם שום חלליות, ושום מסעות בזמן, ושום כלום, והם לא ענקיים כאלה, הם חיידק. אני מקווה שזה לא יהיה המצב, ושכן יש חיים מחוץ לכדור הארץ, כי אז אנחנו נוכל להירגע קצת מהשטויות שלנו, ולהבין שיש עוד חיים. לא רק כאילו חיים לידינו, פלסטינאים או משהו כזה, אלא עוד חיים, או בלבנון, ממש עוד חיים. ואז אנחנו לא נתעסק בשטויות האלה, אנחנו נראה מה קורה במאדים, נראה מה קורה שם, נגדיל את הקפסיטי שלנו. מת על אביב גפן, שהוא הניק קייב הישראלי, ועל מתי כספי, שהוא בעצמו איש אדיר. ואני אוהב את השיר הזה, מסתובב כדור הארץ. בבקשה. בבקשה.

יאללה, אני עכשיו רוצה לשמוע את מתי כספי. אם אפשר, בבקשה. אני אוהב איך שהוא מאושר. בבקשה. בדיוק. בבקשה.

0: בואנה, איזה תחנה זאתי פה, זה תחנת שידור, תאמינו לי, אנשים שבאים לפה, אנשים שעוברים פה, אנשים שאני רואה מבעד לזכוכית, אמיר לב, וואי, זה פשוט תענוג, תענוג להיות פה, שמחתי להיות איתכם, אני מאוד מאוד מאוד אוהב אותך, נועה, תודה על הכל, סחתן עלייך.
1: נכון.
0: תגידי משהו.
1: שאחריך יש את

0: קדימה. אחריי יש את התוכנית מנועים קדימה, אז לאן אני
1: מלכו? לא, של השם שינוי.
0: אוקיי, אחריי יש את התוכנית... לא, תחליטי.
1: רגע.
0: איזה תוכנית יש אחריי?
1: אני לא יודע.
0: בסדר, לא משנה כרגע.
1: לא,
0: אף אחד לא יפטר אותך, זה עתיתי, ואף אחד לא יפטר אותך. אני רוצה בינתיים להודות לכם על ההאזנה, אני שמח להיות איתכם, מי שרוצה יכול לשמוע אותנו שוב, למצוא את התוכנית הזאת, את הקודמות. זה לא כזה משנה?
1: הקולאז'.
0: יש קולאז' אחריי. בסדר גמור. למי שרוצה להזין לנו שוב, יכול למצוא את התוכנית הזאת ואת הקודמות, ובכלל את כל התוכניות של רדיו מהות החיים, באתר האונדימנד שלנו. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, אנחנו נשמע שיר לסיום, שיר קסם, קסם, קסם, שהוא גם בהופעה חיה, לא של ניק קייב.
2: לזכרו של אריק איינשטיין, לחיי יצחק קלפטר.
0: כן, שלושה תותחים. גם ברי סחרוב, גם אביתר בנאי, וגם... דודו טסה. הוא אסף אותם. שביר. כמו כדור הארץ. בבקשה, להתראות.

0: עכשיו...
1: איזה כיף זה לחזור. בכלל, תחשבו כאילו זוגות שנפרדו ואז הם חזרו.
0: מי נתן לו? מי נתן לו?
1: תחשבו שאתה היית בכלא וחזרת הביתה. איזה כיף זה לחזור.
0: מי נתן לו?
1: צד שני.
0: מי נתן לו?
1: זה לא כיף לחזור מחופשה מהכלא לחזור לכלא. ולכן, שאני, ותעשו על זה גוגל, שאני הייתי בכלא, אז לא רציתי לצאת לחופשה, כי אמרתי, איזה בעסה זה יהיה לחזור מהחופשה הזאת, כי זאת חופשה... אוקיי. אז ברוכים הבאים לתוכנית שלי, וזה בעצם תוכנית שלכם. כי אני רק מין צינור כזה שאני מדבר, ואתם מקשיבים. זו תוכנית בשבילכם, שלכם, אתם, האוזניים הם שלכם, ופשוט תאזינו, תנו, תשמעו מוזיקה טובה, דיבורים חלקם משעשעים. אנחנו נעשה היום כמובן מדיטציה, אני נגן היום בגיטרה, אני יאלתר. זאת אומרת, אני אעבור אקורדים ככה, בצורה חופשית, לא איזה שיר ספציפי, פשוט יראה לכם את ההתקדמות שלי בפלואו של האקורדים. ושבוע שעבר לא הייתי כאן, ובטח שאלתם את עצמכם איפה אני ומה אני עושה, באותם רגעים שאני לא איתכם בתוכנית, ואני כל כך אוהב להגיד את זה, וזה כל כך מעניין לשמוע ולהשמיע. אני הייתי באזרבייג'אן, בבקו, בירת אזרבייג'אן, וגם כמה שעות מחוץ לאזרבייג'אן, נסענו למדבריות, זה נראה כמו פקיסטן למי שהיה, זה נראה כמו אוזבקיסטן, זה נראה כמו המקום הזה שבין לדן ברח לשם. זה מקום כזה, זה מדבריות עם גבעות קטנות. באמת, מאוד מיוחד. מה שמעניין שם זה שיש שם גבול עם איראן. לא יודע אם מותר להגיד את זה ברדיו. יש להם גבול עם איראן, והגבול פיזית... הוא פתוח. זאת אומרת, זה גבול כמו... אין גדר. כמובן שאסור לעבור ממקום למקום, ובטח לא אם אני ישראלי. אבל היינו ככה ליד הגבול. כמעט ראיתי את איראן. ביקשתי לנסוע לראות עוד קצת קדימה, לראות את איראן. אמרו לי לא. נסעתי במסגרת תוכנית חדשה, שאינשאללה תהיה טובה. תוכנית שבה אני מלווה... טיולים מאורגנים בכל מיני מקומות בעולם. יש מדריך, יש את הקבוצה, ואני ככה מתלווה אליהם ורואה מה קורה ומה זה טיול מאורגן, מה יש מערכות יחסים, מי בא לטיול מאורגן, למה. והעיר בקו, וואו וואו וואו, איזה עיר, זה רפובליקה וזה מוסלמי, אבל לא דתי. אז יש שם המוסלמים ששותים אלכוהול, מותר להגיד. יש לי כבר כמה חברים בפייסבוק, ואפילו עוקבים באינסטגרם. מבקו, אזרים. מוזיקה מאוד מיוחדת יש פה ברקע. מוזיקה תקועה כזאת, שהמחשב נתקע במוזיקה הספציפית, אז אני מחליש. בקיצור, מאוד מאוד מאוד היה כיף. וכיף לחזור, ואנחנו נשמע היום בתוכנית כל מיני מוזיקות שקשורות גם לחוויה שלי, וגם שמזכירות לי את החוויה, ואולי אפילו בלי הרבה, without further ado, יש מילה כזה, יש ביטוי כזה באנגלית, תעשו גוגל גם עליו, גם עליי בכלא, וגם further ado. נשמע שיר של מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, לא רק בגלל שהוא חתיך בצורה שאין דברים כאלה, וכולנו יודעים וכולם יודעות שאין לי בעיה עם זה, אבל אינני גיי, והוא פשוט מהמם ביופיו מדהים באיך שהוא נראה, רק בא לך לאכול אותו, והוא קוראים לו מרק אליהו, וזה קשור כי וואו, מרק אליהו זה באמת גבר רציני, אז יש לו כלי שאני לא זוכר בוודאות, איך קוראים לזה, נראה לי קמצ'טקה, אני אברר, אני לא רוצה לעשות פדיחות לעצמי, אבל עשיתי, ונשמע, כי זה כלי שהוא קיים שם מאוד באזרבייג'אן. מרק אליהו, ענווה, קוראים לקטע הזה.

Tanam. אוקיי, אם אנחנו כבר באווירה קצת מיסטית, קצת אווירה של יופי, קצת אווירה עזרית, בואו פשוט נעבור למדיטציה האהובה שלנו, שאנחנו עושים אותה כמובן ביחד. אז בואו תמצאו לעצמכם ככה מקום נוח רגע להיות בו. זה יכול להיות באמת בכל מצב, אם אתם עכשיו בעיצומו של דיון בבית משפט, אולי אתם אצל המוסכניק, רבים איתו, אולי אתם עכשיו בשלג, מחפשים את הדרך החוצה, ויש לכם את הטלפון, ואמרתם עד שיגיע החילוץ, לפחות אני אשמע את רדיו מהות החיים. אז אם אתם באיזושהי סיטואציה, כל סיטואציה, פשוט בואו ניקח כמה דקות ונעשה מדיטציה משותפת. אז בואו, שימו עליכם משהו נוח, משהו נעים, צ'יק צ'ק כזה, קפצו שנייה, אולי איזה גלביה, טייץ, אבל לא הדוק. טייץ שגדול עליכם. גאטקס. בקיצור. אוקיי, ובואו נעצום את העיניים ונקשיב למוזיקה לכמה שניות.

ניקח אוויר, כולם ביחד. כולם ביחד, לקחת אוויר, נעשה את זה ביחד. שלוש, ארבע, ולקחת. ולהוציא. ולקחת. ולתת. ולקחת. תחשבו שאנחנו לוקחים ביחד את האוויר, ולשנייה אחת, האוויר נגמר. כי כולנו לקחנו, וזה מיליוני אנשים. הם לוקחים את האוויר, ומחזירים אותו ליוניברס. ובואו נמשיך במדיטציה. בואו נחשוב על מקום שנעים לנו להיות פה. מקום טוב, מקום נוח, אולי בבית שלנו, אולי בבית של השכנים העשירים שלנו, אולי בבריכה של השכנים העשירים, בשמש. נעצום את העיניים בדמיון. זאת אומרת, עכשיו אנחנו, כמובן שאנחנו נעצום העיניים, אבל בדמיון אנחנו בבריכה של השכנים העשירים, ואנחנו עוצמים את העיניים, כי יש שמש. ועוד מעט יגיע השייק. הם אמרו שזה יגיע. מלני צריכה להביא את השייק, הוא אמר השכן. עוד מעט מלני תביא את השייק, אבל בינתיים נעצום את העיניים, ונחשוב מחשבות פותחות. נחשוב על מקום ללא גבולות. נחשוב על פקיסטן, על אוזבקיסטן, אזרבייג'אן, ארמניקוטיסטיקיסטן. ללא גבולות. אפשר ללכת לאן שרוצים. ובואו לאט לאט נתחיל להתעורר, כי תכף מלני באה עם השייק. ואתה לא רוצה לראות סתום כזה, ושהיא לא היא תלך, כי היא תגיד, לא, הוא ישן, הוא ישן, אז אני אביא לו את השייק אחר כך. לא. Here, מלני, התעוררתי, I woke up. I woke up, please, the shake. Where is the shake? אז היא תגיד שהיא לא זכרה, מה רצית? איזה שייק רצית? מה רצית? איי, מלני. שתהיה לי בריאה. תודה רבה.

The Blue, דיוויד גילמור, באמת גיטריסט כל כך נעים, כל כך מוזיקלי, כל כך סאונד יפה, מוכשר. הייתה לו יופי של להקה, קראו להם הפינק פלויד, הפינק פלויד, פלויד הוורוד, ואני מאוד אוהב איך שהוא שר, ואנשים אומרים, רוג'ר ווטרס, הוא בעצם הפינק פלויד. אני לא יודע, אני באמת, באמת אוהב אותו. אוי, מה זה? הטלפון שלי משוגע, בחיי אלוהים. פתאום הוא פתח, הוא פתח את עצמו. אין לי מושג מה זה? אני לא מאמין. פתאום הוא פותח את עצמו, וזה לא אייפון שהיה עושה את זה פעם בעבר. זה. אם הייתי יכול, הייתי מקלל, אבל זה לא התחנה וזה לא המקום. אז באמת גם לא הייתי פה, וגם התקופה הזאת כרגע היא תקופה מיוחדת, כי יש הרבה דברים שקורים בעולם ואצלנו בארץ, וכל העניין הזה של נשים וגברים מקבל איזה טוויסט מאוד מאוד רציני ומאוד בוער, ואנשים אומרים מה שהם מרגישים, ואנשים אחרים אומרים מה שלא היה צריך להגיד, ואנשים מסתבכים, ואנשים מסבכים. ואני חושב שבתקופה הזאת צריך רגע לנסות להבין מה זה, ולא ישר לקפוץ על כל מי שאומר או מי שאומרת, אלא רגע להקשיב. ויכול להיות שאנשים יגידו גם דברי טעם, ולא רק זבלה. בקיצור, עוד מעט אני אשמיע לכם איך אני מנגן, ועוד מעט אנחנו נדבר עם דודי, שהוא מדריך טיולים, ואני הכרתי אותו בטיול לאזרבייג'אן, לבקו, והוא גבר שבגברים, ואיש מעניין בשיגאון, ומדריך ממש מעולה. אז עוד מעט אנחנו נוציא אותו ככה ממקום שהוא נמצא בו, והוא יעלה לשידור והוא ידבר, ויהיה לנו כיף ומעניין איתו לדעתי. אז אני חושב שאני פשוט עכשיו ישמיע לכם קצת איך אני מנגן בגיטרה, בסדר? זאת אומרת, ההתפתחות שלי היא מעניינת, לפחות אותי, ואנחנו, אני ישמיע לכם איך אני ככה מנגן פרי סטייל, עובר אקורדים בכיף שלי, לא שיר ספציפי, לא איזה משהו ספציפי, אלא פשוט תראו איך אני מתקדם, פשוט לעבור מאקורד לאקורד, ולהיות קצת ככה בקצב ומוזיקלי. בסדר? אז בואו, אני קחו לעצמכם איזה כמה שניות, תביאו לעצמכם איזה קוס טי, אני עובר לעמדה הבאה פה באולפן, זה אולפן מאוד מאוד גדול, אז אני עובר למיקרופון הבא עם הגיטרה, חכו. לאט לאט עובר, לאט לאט אני עובר, אני מעביר את האוזניות לפה, מקווה ששומעים אותי מפה, ושאין, זה לא מעכב פה את ה... אוקיי, הנה, זה המיקרופון הזה. עכשיו אני אקח את הגיטרה, הסתבכתי פה עם האוזניות, אז רגע, אוקיי. כמעט נפלה לי הגיטרה, הכל בסדר, הכל למען לכם ולמען השידור. אז זאת הגיטרה החיבה. כיוונתי אותה מבעוד מועד בדיוק עם חומת היטב, ועכשיו פשוט יעבור בפרי סטייל שלי ככה כמה אקורדים להנעים את זמני ואת זמנכם. אני מתחיל ב-E כמובן, אני אעבור ל-G,

חוזר. שימו לב, זה שוב ג'י.

וסיום לא קשור. זהו, פחות או יותר, אני חושב שמי שיקשיב לכל התוכניות יראה את ההתקדמות, ואני חוזר למקום שלי רגע, סגרו. אני חושב שעכשיו אנחנו נשים שיר, אני אשים שיר, ואחרי השיר אנחנו ננסה ומקווה שנצליח לדבר עם דודי, בסדר? יאללה. שיר מאוד מאוד מאוד מאוד קשור לנושא. אצלנו בכפר תודרה.

0: כפר תודרה. הרבה אנשים חושבים שזה כפר תודרה. יאללה, כולם ביחד. לצאת מהמכוניות. יאללה, דודי, גם אתה. דודי, צהריים טובים, איזה כיף לשמוע אותך.
1: צהריים מצוינים, מה שלומך?
0: ממש מצוין, זה כיף לשמוע אותך מחוץ למסגרת שהיינו בה ביחד.
1: כן, תדע לך שאני מתגעגע, גם למסגרת וגם למקום.
0: אתה מאוד מאוד מאוד צודק, אני גם מתגעגע אליך. תשמע, מי שלא יודע, ואמרתי קצת לפני זה, שאתה, אני פגשתי אותך בתור מדריך טיולים לבקור, ופשוט היית מרשים וכיפי ומעניין, ועשית לי את הטיול ואת את התקופה הזאת.
1: תודה רבה, אני מאוד מודה לך.
0: סחתן עליך, תגיד, אתה נוסע בעיקר לבקור, מה, ספר הרגע עליך קצת.
1: אני מדריך הבית של חברת נטור ישראל, כן? ואני מדריך ליעדים, בדרך כלל אזור איטליה, צרפת, ספרד, אבל גם למזרח בחורף. אנחנו עכשיו מוצאים טיולים לאזור ויטנאם, סין, קמבודיה.
0: סין?
1: וגם לדרום אמריקה, אזור ארגנטינה, צ'ילה.
0: אתה כל הזמן נוסע? זאת אומרת, אתה מרבית הימים שלך, אתה לא בארץ?
1: לא, אם אתה כאילו מחשב את זה שנתי, משהו כמו 120 ימים אני בחול.
0: וואו, מה זה?
1: זה קשה מאוד.
0: זה שליש מהחיים שלך אתה בחול?
1: מהחיים אני נהנה.
0: נכון, אבל אתה, אם מותר ככה להגיד, אתה גם בעל משפחה.
1: נכון, אני נשוי ויש לי שלושה ילדים, ולכן אני בשנים האחרונות משתדל להעמיד בנסיעות. אבל יש לי מקצוע, אני גם עורך דין, אבל אני לא כל כך אוהב את העריכת דין, אני יותר אוהב את הטיולים.
0: אי אפשר לשלב? אי אפשר לעשות עריכת דין תוך כדי טיול, לא משהו כזה? זה מין דיון בסין?
1: אפשר, אבל אז זה, אני לא רוצה להגיד פוגע, אבל אם אתה רוצה לעשות משהו בצורה מקצוענית וטובה, אז אתה צריך להגיד שאתה את הזמן ואת עצמך. אני לא אוהב עריכת דין, אז ככה זה לא רלוונטי.
0: לא, אני מבין, אבל יכול להיות שאתה צריך קצת ככה, אם אתה לא נוסע לטייל, אז כן אתה צריך לעשות משהו במקום.
1: כן.
0: תגיד רגע, רציתי לשאול.
1: אז אני מרצה בכל מיני מסגרות.
0: אתה מרצה?
1: כן.
0: איפה מה? כי כדאי לאנשים באמת שמאזינים לנו עכשיו, ואני אומר לכם, ויש פה כמה מאזינים שסומכים על דעתי, אתה בן אדם מעניין לאללה, כאילו הדיבור שלך מעניין, הידע שלך טוב, והצורה שאתה מעביר.
1: תודה.
0: הוא ממש ממש טוב, אז תגיד איזה הרצאה, מה למשל, איפה אפשר לראות, לשמוע?
1: אני מרצה בנושא של היסטוריה, בנושא של אומנות, בכל מיני מכללות ומסגרות של חברות שרוצות לתת העשרה לעובדים, לכל מיני חניכים בבתי ספר וכו'.
0: מדהים. מדהים. תגיד רגע, דודי, אני פגשתי אותך פעם ראשונה ככה בטיול לבקור, עם קבוצה מאורגנת וכל זה, והידע שלך היה ממש ממש גם טוב וגם נרחב. איך אתה רוכש אותו? זאת אומרת, אתה נוסע כל היום, אתה קורא בספרים, אתה משנן, איך זה עובד?
1: אני מאוד מאוד סקרן, אז אני קורא מלא חומר, ולאו דווקא דרך האינטרנט, דווקא
2: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
3: ברוכים הבאים לפרק נוסף, פרק הפתעה בסדרה שלנו עוגן של שקט, שזה המקום שבו אנחנו נפגשים כל הנוודים הרוחניים במסעות הבלתי נגמרים של החיים, כל מחפשי הדרך, כל אוחזי הלפיד, כל מי שהרגיש שייך אבל לא שייך. אתם יודעים, כל מי שהיה ילד חכם שלא הבינו אותו, כל מי שאמרו לו שיש לו הפרעות קשב. תשמעו, הכל בסדר. אז אנחנו בפרק היום אופטימי ומחזק, כי אני רוצה גם להראות עוד צד, עוד פן של הרוחניות, שלא הכל כזה רצינות ולשבת ומדיטציה, אלא יש גם קריצה ושובבות, יש גם שמחת חיים, יש גם הרפתקאות, וזה אתם. ככה אני רואה אתכם. בדמיוני, אתם מגניבים, חבל על הזמן. אתם קולים. לא הבינו אתכם. זו הייתה הבעיה. חלק מהחיים והילדות. גם לדעתי ההורים שלכם לא הבינו אתכם. הלוואי וכן, אם זכיתם, אם זכיתם. איזה כיף. אבל אתם יודעים איך זה. אז היום אנחנו באווירה של ג'אז, ג'אז רוחני. והנושא שרציתי להביא לכם היום, לשתף, זה משהו שבודה אמר. וזה ברח לו, נראה לי לא בכוונה, זה מאוד שונה מהלימודים הרגילים שלו, שהוא היה נותן נוסחאות, טבלאות, הכל אצלו היה נורא מסודר, הבודה היה מאוד מאוד דידקטי. אז הוא אמר, שלושת העמודים, חמשת הרעלים, חמשת הסקנדות של הקיום, 12 שרשרת ההתהוות, שמונת המעלות הטובות, כאילו חמשת הרעלים אמרתי, זה מה שרוב הזמן הוא נתן הרצאות כאלה. אבל יום אחד אבודה אומר לחבר'ה שלו את זה. רגע, אני מתרגש, אני נושם. אני אנמיך את המוזיקה. כה אמר אבודה. רגע. יאללה. אבודה אמר, תתרחקו מאנשים שהלא שגור על פיהם יותר מאשר הכן. ותחפשו להיות עם אנשים שהכן נמצא אצלם יותר מהלא. זהו. זה המשפט. תתרחקו מהאנשים, זה כל כך לא מאפיין את הבודה שתבינו. ומה הוא אומר? תתרחקו מהאנשים שהלא שגור על פיהם יותר מאשר כן. אנשים שרוצים לצאת, לא. רוצים לאכול, לא. רוצים לרקוד, לא. רוצים לעשות משהו חדש, לא. רוצים להתאהב, רוצים להעז. והוא אומר, תחפשו להיות עם אנשים שאומרים כן. שאומרים כן לחיים, בעצם. להגיד כן לחיים זה להיות מוכנים לקחת חלק פעיל בדבר הזה, במסע הזה, בהרפתקה. לחוות אותה, לטעום, להתרגש. לעבור את המסע במקום להיות בהימנעות. הימנעות לא מובילה. עכשיו, הרבה אנשים לקחו את ההימנעות, הפכו אותה לסגפנות, וקידשו אותה כאילו זה רוחניות. אז זהו שלא. לא, לא, אלא כן. תהיו בכן. הכן הוא זורם. הלא הוא חוסם. הכן הוא משתתף. הלא הוא מתנסה. הכן הוא אמיץ. הלא הוא פחדן. הכן ייקח אותנו למקומות. הלא ישאיר אותנו באותו מקום.

אז תגידו גם כן, כן גדול לעצמכם. לא מה אתם לא, אלא מה אתם כן. להתמקד ביש ולא בחסר. להתמקד בברכה ולא במצוקה. לראות את היופי ולא את הקושי. וגם עמוק עם עצמכם, תגידו כן, לאהוב את עצמכם, לקבל את עצמכם, כי הלא הוא בהתנגדות, והכן, כשעושים לא עם היד, התנועה היא לא נעימה. תעשו כן עם שתי ידיים ותפתחו את הלב. ותתרחקו, הוא אמר, מאנשי הלא. ותקיפו את עצמכם באנשי הכן. כמובן שצריך לחשוב על זה בצורה רוחנית, שהוא לא התכוון שצריך לכל דבר להגיד כן. לפעמים בחיים חשוב להגיד לא. אז הוא לא אמר, הוא אמר שגור על פיהם, לא כחוק, אלא כמגמה, כנטייה, כאופי. לא בהכללה, אלא בכיוון, בדרך. אתם יודעים שהייתם יכולים להספיק יותר, ליהנות יותר, לרקוד יותר, לאהוב יותר, לבכות יותר, לשמוח יותר, אם הייתם אומרים יותר כן ופחות לא בחיים.

וגם מדיטציה. זה להגיד כן. לא לשלוט. להפשיר.

לאפשר ללב מרחב ליהנות, לשמוח, להתרגש, לחוות. אפילו עכשיו. אפילו את זה. ותבטיחו לעצמכם שתהיו נאמנים לעצמכם, מחוברים לעצמכם, קשובים לעצמכם. שלא תקריבו את עצמכם, לא תוותרו על עצמכם, לא תתרחקו מעצמכם, שלא תלכו לאיבוד מעצמכם. והחיים זה מה שיש. יופי. אז עכשיו עוד קטע אחד של הג'אז, של הפסנתר הזה. מי שיכול למצוא מקום שנוכל לשחרר, להרפות. מעניין איפה אתם ומה אתם עושים עכשיו.

וגם זו מדיטציה. לתת לזה לעבור דרכנו בתוכנו. להקשיב לכלים בנפרד.

Meditate sulla Xová. מדיטציה של ג'אז. למה? כי החיים יפים ומותר ליהנות והכל בסדר.

זה ייתן לכם כוח, זה ייתן לכם אומץ וביטחון, ותחייכו יותר ותשתפו ותבקשו. תרשו לעצמכם ליהנות.

מאחל לכם דרך טובה. הכל בסדר. תאמינו בעצמכם. תאמינו בעצמכם. והכל יהיה בסדר. אל תלכו לאיבוד. זה המסע שלנו. אלף שנים ללכת ישר, כל הזמן ישר, לאורו של הנר שלעולם אינו נכבה, ותמיד יהיה לכם את עצמכם, וברוגע, בשלווה, תמצאו את הנתיב אל הלב, אל האהבה, לחמלה, להגשמה. קחו את זה אתכם. צאו אל הדרך כשאתם אוחזים ידיים לראש ולרגש. אל תיפרדו.

וכן, גם ג'אז זה רוחניות. מורים גדולים. זה הכל היום. הזמן שלנו יחד מסתיים. הצלילים עוד מעט יתפוגגו. בחוגי הזמן ייקחו אתכם למקום אחר. תשימו לב לשקט, לכוח, לחוסן שמצאתם כאן, בתוך עצמכם, זה שלכם. קחו את זה איתכם, תזכרו. חיים יפים. בכל רגע תוכלו לעצור, לקחת נשימה ולהגיד הכל בסדר. זה חשוב. זה חשוב ברבדים יותר עמוקים מההיגיון שמסרב להגיד מה פתאום הכל בסדר. אז אולי נדמה שמחפשים שהכל יהיה בסדר, אבל לא. זה הכל בסדר. כמו שהכל עכשיו. ככה אומרים לילדים הפנימיים. הכל בסדר. אני כאן. אנחנו ביחד. ונעבור את המסע הזה ביחד. תודה לכולם. ולהתראות בשבילים של החיים. במסעות הנסתרים, בממדים שמעבר למילים.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות, עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר ראשון טוב, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. אתמול חגגה אחת האושיות המוזיקליות האהובות עליי ביותר, מג'יור, חגג יום הולדת, נולד ב-10 לאוקטובר 1953. המוזיקאי, הכותב, המפיק המוזיקלי, הגיטריסט האדיר, שהתחיל בלהקת פאנק, לא רעה בכלל, שנקראו ריץ' קידס. אגב, מי שהיה איתו שם זה גלן מטלוק, שאחר כך המשיך לסקס פיסטולס. מג'יור הצטרף לאולטרווקס באלבום הרביעי שלהם, אחרי העזיבה של ג'ון פוקס. אלבום ויינה, שכבר היה הצלחה הגדולה הראשונה שלהם. היה חלק מהרכב ויסאז' בהובלתו של סטיב סטרנג', כתב והפיק יחד עם בוב גלדוף את סינגל הצדקה לאתיופיה מ-84, Do They Know It's Christmas Time. כל הבוקר הזה מג'יור, ימינה, סמורה, קדימה ואחורה, פתחנו עם היים, המנון לכל דעה מתוך השישי של אולטרווקס, קוורטט מ-1982, אגב, ההפקה המוזיקלית, פה שימו לב, היא של סר ג'ורג' מרטין. כן, כן, ההוא מהביטלס. הביטל החמישי. כאילו אין שום קשר. אבל כמה, כמה זה חכם ויפה. אני אמיר פרי. שמח על המצטרפים, מצטרפות. לחלוטין בוקר ATZ. משובח. שכולו מג'יור. הלוואי שיהיה שבוע קל, שקט, אנחנו כזה ככה מתחילים לדגדג את הבחירות והטרפת, הטרפת בחוץ. כן, אז אנחנו נתנחם, מה שנקרא, באופוריה הקטנה והצנועה שלנו. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

Voice שיצא שנה לפני זה, בתוך האהוב עליי ביותר של אולטרווקס, Rage in Eden, כעס בגן עדן, 1981, 7 ו-11 דקות עכשיו, אתם על קולה מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו, מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שכך, טוב שיש נוהל יומי, תאמינו לי. רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. כל הבוקר הזה חגיגת יום הולדת צנועה למי ג'יור שחגג אתמול, 10 לאוקטובר, אבל מכיוון שהיה אתמול שבס, אז אנחנו חוגגים לו היום. מי ג'יור הצטרף לאולטרווקס אחרי העזיבה כאמור של ג'ון פוקס, עוד אשף סינטים ואושייה לא קטנה, אבל זה כבר לתוכנית אחרת. 1980, ויינה, אחד האלבומים הגדולים בהיסטוריה לחלוטין, אחרי שלושה אלבומים שלא ממש הצליחו, למרות שהיו טובים, טובים, טובים אפילו מאוד. ויינה היה ההצלחה המסחרית הגדולה הראשונה שלהם. מי שהפיק את זה זה קוני פלנק, הגרמני שהתמחה בהפקות של קראוטרוק, הפיק את הרמוניה, קראפטורט המוקדמים, ניו, עבד גם עם ה-Human League ויוריתמיקס. ולא יעזור כלום, כל פעם שאני שומע את העניין הזה, משהו נרעד בתוכי. לא נמאס עליי לעולם. ויינה.

Mind of Toy, הסינגל השלישי בתוך הראשון והמפעים של ויסאז' שנקרא ויסאז' באותו שם, סטיב סטרנג', אחת הדמויות הצבעוניות והמשפיעות בסצנת המועדונים בכלל של לונדון ב-80's, האיש שהקים את העניין הזה שנקרא בליץ קידס. בזמנו עשיתי תוכנית על המועדונים מיתולוגיים, שגם העניין הזה היה שם את מי שזה מעניין, פשוט לפשפש אצלנו בארכיון. מי שהפיק את הראשון של ויסה זה היה מרטין ראשנט, המפיק האדיר, האדיר שעשה את הסטרנגלרס, עשה את היומן ליג. מיץ' כתב והפיק והביא את חבריו מאולטרווקס גם לנגן, בילי קיורי, רסטי איגן וחברים ממגזין, הרכב האדיר, ברי אדמסון הבסיסט ודי פורמולה שנתן בקלידים. בזמנו מיג'יור סיפר יותר נכון שאלו אותו, מה התמלוגים הכי גדולים שעשית בכל השירים שכתבת, אולטרווקס וכו? אז הוא אמר, לא אולטרווקס, את הכסף הכי גדול במרכאות עשיתי עם Do They Know It's Christmas Time ומהעניין הזה. אולי אחד הלעיתים הכי הכי הכי גדולים של הייתי זווע והמוצדקים גם מתוך הראשון של ויסאז'. נראה לי שאין צורך להציג את היצירת המופת הזו.

Love Great Adventure, סינגל שיצא לקדם ב-84 את אוסף הלעיתים של אולטרווקס. חושב שהתרכז בעיקר החל מוויינה באלבומים יחד עם מידג'יור, וחבל האמת, וגם האלבומים כאמור עם ג'ון פוקס היו לא רעים פלוס, מה שנקרא, רק הרבה הרבה הרבה פחות מסחריים ופופים מן הסתם. ושמענו את הסינגל הבכורה של מידג'יור, If I Was, מתוך The Gift 1985. אגב, מי שמנגן שם בס זה מר קינג, כן כן, הוא מלבל 42. מערך באלבום הזה גם את גלן גרגורי מ-Heaven 17 ואת איאן אנדרסון מג'טרו טול, כאמור הסולו הראשון של מידג'יור. עכשיו 7:33, אתם על קולים מחדש, מהדורת בוקר ראשון. שמח וגאה לספר לכם שמיד מיד בתום התוכנית, בקצה התוכנית, גלש גלעדים התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. והנה כבר New Europeans, הקטע האהוב עליי מתוך ויינה.

טוב, האמת היא שמה שעובר על העולם בשנים האחרונות, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, יכול להיות שגם נגיע לעניין הזה. Dancing with tears in my eyes, אולי הלהיט הכי גדול, אולי חוץ מוויינה, של אולטרווקס, מתוך השביעי שלהם, למנטה, שיצא ב-84, ושמענו את All Stood Still, ואת New Europeans, שניהם מוויינה. כמעט רבע לפני שמונה. ואחרי הראשון, והמאוד מאוד מצליח, ויסאז הוציאו את האלבום השני שלהם. 1982, שנקרא The Anvil. אגב, על שם סרט, ב-1950, סרט אדיר, אימא שלי נורא אהבה את הסרט הזה, מאוד אהבה יותר, לא, לא אומרים נורא, מאוד אהבה את הסרט הזה, ג'ון קרופורד קריבה שם, אבל זה גם כבר לתוכנית אחרת. כמו בראשון, מיג'יו כתב והפיק יחד עם סטיב סטרנג'. ולא ספק, זה אחד השירים הכי, הכי, הכי יפים של ויסאז'. Damned, don't cry.

עשה זו שים את זה פאנקי עם כלי נשיפה Night Train גם הוא מתוך The Anvil קצת אחרי 10 דקות לפני 8 ואני רוצה להספיק עוד הנה אחד הגדולים של אולטרווקס Rip the Wild Wind גם הוא מתוך קוורטט השישי הפקה של ג'ורג' מרטין הגדול

It's Christmas time. There's no need to be afraid.

בוב גלדוף, שכתב ואיפיק יחד עם מידיור, שורה של אומני הפופ והרוק של ה-80s. בונו, פיל קולין שגם מתופף, בוי ג'ורג', סיימון לבון, פול יאנג, סטינג, פול וולר, ושכחתי הרבה. כמה תמימות, איזה יופי. 84, Do they know it's Christmas time, אחרי זה הייתה התשובה האמריקאית הקיצ'ית להחריד של קווינסי ג'ונס. We are the world מ-85, כולם רוצים לעזור. Yeah right! בעולם שבו חי דונלד טראמפ ואילון מאסק, צריך להיות מאוד מאוד תמים. כן, אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר ראשון זה, 3 דקות לפני השעה 8. מזל טוב למידיור, שכאמור נולד אתמול, 10 באוקטובר 1953. המוזיקאי, הגיטריסט האדיר, המפיק, כותב השירים ואיש אולטרווקס, הלהקה כל כך כל כך כל כך אהובה עליי. תודה לכם על הסבלנות, ההכלה, החיבוק המשותף. 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. תבואו גם מחר בבוקר, מהדורת גרובי מונדי. אני הייתי אמיר פרי, אשאיר אתכם עם ילו פרל, הקטע שמידיור כתב יחד עם פיל ליונט, אשתין ליזי, זכרו לברכה, מתוך הסולו שלו, וגם הקטע ששימש לפתיחה הרבה שנים של טופ אוף דה פופס, תוכנית המוזיקה המיתולוגית האנגלית. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון, עם שי אביבי ושמואל שאול. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: לכבוד שנתו ה-49 יש הוצאה מחודשת של האלבום הזה My Aim is True של אלוויס קוסטלו. לכבודו פתחנו עם אליסון. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, My Aim is True לגמרי. תודה על הביחד, בוקר אור, שבוע גם. תודה לאמירי, אני גליה גלעדי, סבח לי יסמין. שבועות ככה עמוסים לפנינו, נשמור על זה נקי ויפה ובועט כהרגלנו. אז תודה שוב שביחד עד 9:30 התעוררות נעימה, האזנה כזו גם, ונמשיך מיד עם החדש של אולי דנון,
1: שלחו להזדיין כולם,
0: קוסומו הקסם,
1: קוסומו העולם, קוסומו הקסף, קוסומו הקסם, קסם נגמר.
0: בא לי כזה טוב לבעוט קצת, אבל בעדינות, באהבה.
1: גם באהבה.
0: התעוררות נעימה, האזנה כזו גם.
1: גם עכשיו.
0: כמו ששומעות ושומעים.
1: במיוחד.
0: יצאנו לדרך.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: מרגיש שקצת התעוררו אל החיים, פתאום באים לי כל כך טוב לאחרונה. YouTube, הסינגל החדש לקראת אלבום חדש, זה נקרא סילנסיו. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, פיקסיס, מונקי, גון טו הבן.

פרויקט של מלכה שפיגל וקולין ניומן מתוך האלבום החדש של Immersion. האלבום נקרא What is Lost Will Return, והבוקר אנחנו עם Nephology, Immersion חדש, ונמשיך ונשוב על ריצ'רד האולי. Leave your body behind you.

סמאשינג פאמפקינס עם דיסארם. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד. ושני סינגלים חדשים לפונטיינס די-סי לקראת אלבום חדש. נשמע את החדש יותר טנג, אבל לפני נאמר, או נשתף, אני לא יודעת אם אתם יודעות ויודעים, סטארבורסטר של הפונטיינס הוא השיר פתיחה של סדרה שנקראת מובלנד של גיא ריצ'י עם תום הרדי, ואני ממליצה ממש. פונטיינס די-סי, טנג חדש.

כמו קפה מחוזק על הבוקר. דפש מוד. I feel you. רדיו מהות החיים מתעוררות. מוזיקה וביחד. אלבום חדש לצמד, הרכב סקוטי. Arab Strap. הם התחילו בכיוון מסוים, נפרדו וחזרו, ועכשיו הבנתי יש להם כבר כיוון אחר. בכל מקרה, מתוך Half Told Tales.

0: כמו לעורר את התאים הרדומים ביותר. We exist. להתעורר ולהרגיש את הקיום שלנו פה. לנסות לתת לזה משמעות. אנרגיה טובה של ביחד, זו לגמרי משמעות ראויה. תודה על זה. Arcad Fire. We exist. אבל נראה לי שכנראה מה שיושב שם בבטן זה היה משהו כזה. Propeller Heads, Shirley Bassey. History repeating, repeating, repeating, repeating.
1: What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps

לגמרי הסאונד וגם כבר הווייב המוכר של עזרא קולקטיב מתוך האלבום החדש Here Because of Hope. קטע הדיבור נקרא קטע 3, ואליו חיברתי, לא לפי סדר האלבום, את הקטע שנקרא Don't Worry. עזרא קולקטיב, Here Because of Hope, האלבום החדש. ולפני בערך שבועיים וחצי, ולפני 100 שנים קודם, נולד אחד מהאבות הרוחניים של היקום. איך לא מלמדים בכל בתי הספר בעולם על מוזיקאים ועל התרומה שלהם. אחד המשפיענים הגדולים, אחד ממורי הדרך, עדיין חוקרת, עדיין לומדת, ועדיין בכל פעם נפעמת מהביצוע הזה של My Favorite Things, ג'ון קולטריין.

כל נשיפה עם כוונה. מטורף לחשוב על הדרך שעשו כל המוזיקאים ההם מאז, ממקום של צורך בפרנסה ולקחת חלק איכשהו בחיים בחברה. המציאו ופרצו דרך, ודרך הישרדות ואולי מחאה עד להתעלות רוחנית. והפצה כזה של סדר מופתי שבתוכו הרבה אי סדר, של יצירתיות, של אינדיבידואליות, של הבאה, של חיבור.

הנגינה הזו כמו ממציאה כל כך הרבה מילים, שופכת אותן אל תוך השיר כמו איזה מסר. מעבר למילים. וזה הכסף של המוזיקה, לא? ג'ון קולטריין, My Favorite Things.

0: הפקה של שוזין, מוניקה סקס עם כישוף נגדי,
1: כישוף נגדי,
0: והם יופיעו הסופש באינדי נגב, שזה אירוע ממש מרגש שזה קורה. אז מפה שהולך תהנו מאוד, בטח ניגע השבוע באומניות ואומנים שיופיעו שם. בכל מקרה לא צריך להציג הרבה, לא את אינדי נגב ולא את מוניקה סקס, אבל כן רוצה להציג פינה חדשה. אם בכישוף נגדי עסקינן, אז נעמה המקסימה ספקטור שלנו, היא מחשפת טובה, היא קוראת בכוכבים, וממחר יש לה פה פינה חדשה, כתוב בכוכבים, הפינה של נעמה, וכל שבוע היא תגיד לנו מה כתוב עבורנו בכוכבים, למה יש להתכונן. אז נאחל לה המון בהצלחה, ולנו גם, שיהיה לנו כיף עם זה.

נחזור למוטיב של קולטריין, גיל סקוט הרון, ליידי דיי אנד ג'ון קולטריין, פשוט לשמוע מוזיקה להתעודדות.

אז אולי נתחיל מזה שלא חשבתי שנגיע לקטע הזה היום, אבל פתאום נהיה לי כזה, פתאום קלטתי שחסר קטע, וחשבתי על הקטע הזה רבות. ניסיתי בכל מיני מקומות, ובסוף אמרתי, טוב, נשמור את זה ליום אחר. אבל עושות ועושים תוכניות, והחיים קורים. אבל זה הכל בטוב, כי בסך הכל די הוקסמתי מכל האלבום הזה. לראשונה הכרתי, הם לא חדשים אבל, קוראים להם הולי טאנג, שלישייה לונדונית, קצת אוונגרדית, קצת דאב רוחני. הם הוציאו אלבום חדש שנקרא בזיליקום, וזה מתוכו, וזה נקרא קוקה. שמעתי את האלבום בלופ פשוט, אז זהו. ברקע כבר החדש לתמר אפק, שגם היא תהיה באינדי נגב, זה נקרא דרוש גלגל.

מהטענים, פה זה טוב. המשך יום נעים. מחכה שנשתמע שוב, או בשידור החוזר בארבע, או בהתעוררות של מחר. עד הסוף, New Order. מקווה שהנחרטות הבוקר עלה ביחד. Regret. עד מחר, אהבה, שלום, ביי.

0: מיד ברדיו רמות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב, שבוע טוב מאזינות. שבוע טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. בוקר טוב. הבוקר הזה אנחנו נהיה בין 1975 לבין 1980, המוזיקה שנוצרה אז. ונלך כרונולוגית. נתחיל ב-1975. עם האלבום שבו הבי ג'יז שרו פלצט באחת הפעמים הראשונות שלהם. אלבום שנקרא Main Course, המנה העיקרית. יאללה, בואו נתחיל. היידה, Nights on Broadway. סקה זל, בייבי.

טוב לאסף מגידש, סגדיש, סגדש, האר דירקטור של התוכנית. בוקר טוב חנן סיילה, חנן סלווי. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, מאיר רצון מלפנייך. בוקר טוב שלומי בלפר. ב-1975 יצא אחד מהאלבומים המכוננים ביותר במוזיקה שנקראת יאכט רוק במובן מסוים. אלבום נהדר של להקת הנשרים, The Eagles, וקוראים לאלבום הזה One of These Nights. זה שיר הנושא הנהדר. ככה התחיל הספשייל הזה אגב. קמתי בבוקר, החלטתי שאני רוצה לנגן את השיר הזה, ואמרתי יאללה היום, אני הולך על זה בכל הכוח. מי ישמע כוח, כן?

One of these nights. אחד מהשירים שליוו את הילדות שלי, שהייתי צמוד למכשיר הטרנזיסטור והזנתי ל-The Voice of Peace. אך, כן, בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לחבר, בועז מורד, בוקר טוב, תשמע, אתה פה, זה העיקר. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין, בוקר טוב לילף גן דגן, בוקר טוב טל שכנר. ב-1975 דיוויד בוי הוציא את האלבום Young Americans, שהאלבום הזה הוא סוג של מחווה לסאונד של פילי, ככה קראו לזה אז, פילי, פילדלפיה, סוג מיוחד של סול מאוד מאוד עשיר, הנה, מתוך Young Americans, שיר הנושא.

בוקר אור, אומרים אור. בוקר טוב ללילוש, בהחלט אני יכול להפסיק עם החום הזה. הנה, אני הורדתי את הטמפרטורה. פשוט נרדמתי על השלט ו... על המקש של הפלוס. יש לנו עוד שני שירים מ-1975, לפני שאנחנו מדלגים ל-1976, סליחה. והראשון שבהם, זמרת נפלאה עם אלבום מחולל מהפכה בסטייל. רוברטה פלאק. Feel like making love.

אלטון ג'ון, קפטן פנטסטיק. ואיזה המנון, אה? למי אומר בוקר טוב כרגע? אני אגיד בוקר טוב לנעמה ספקטור, ושלח לחיבוק בחזרה לאיתן טובי, לעומת זאת אני אגיד בוקר טובי. בוקר טוב לאורלי סמרדי, איזה תמונה מוונציה, איזה יפה וונציה נראית בתמונות, ואיזה מסריחה היא, כעיר. זאת אומרת, זה אשכרה כאילו, כל התעלות וזה יפה, אבל יש לזה ריח של ביוב. סליחה, זה החוויה שלי משם. בוקר טוב, למה אני חולק אותה פה? אין לי מושג. בוקר טוב לאביעד ליפקין, ובוקר טוב לשחר יבו, חיכיתי שתבוא, ובסוף באת, אנחנו קופצים ל-1976, לשיר כל כך כל כך יפה של מקארטני, אני מדבר על הקאט ווינגס. Silly Love Songs מתוך At the Speed of Sound של Wings.

A Day the Races, האלבום של קווין שמתוכו לקוח השיר הזה. אנחנו ב-1976 ונשאר שם עוד שני שירים. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'רפי, בוקר טוב לקרן.

למרות שלאלבום הבא קוראים Arrival, הוא זכה לשם ההליקופטר. אני מדבר על Arrival של להקת אבא. אלוהים, כמה להיטים יש באלבום הזה. כמה להיטים. אני בחרתי בזה. אבא. אימאלה.

Arrival הוא האלבום שהפך את אבא מלהקה שזכתה באירוויזיון ללהקת הפופ הכי גדולה בעולם. ובאלבום הזה היה גם את Dancing Queen, את Money Money Money. ועוד. ועוד. בואו ניפרד מ-1976 עם עוד אלבום מופת. אני מדבר על סטיבי ואני מדבר על songs in the key of life. I wish

1977, השנה שבה סדאת הגיע לישראל. שיר הבא מאוד התאים, Lovely Day. ככה התחיל השלום עם מצרים באותה שנה. לא עם השיר הזה, כן?

The man definitely knows how to hold the note. Bill Withers, Lovely Day. יש רגעים שאני נזכר בי הצעיר, שומע שיר שפשוט מטלטל את עולמי. בקטע טוב, כן. ב-1977 זה קרה עם השיר הבא שפשוט blew my mind.

שני אלבומים מגי פופ הוציא ב-1977. הראשון, The Idiot. השני, Last for Life. שמתוכו לקחתי את The Passenger. הפסנג'ר. אני רואה שזו שנה שחלק לא קטן מהמאזינות והמאזינים נולדו בהן, השנים האלה. כמו לדוגמה, כן, מורן ויטל בן עטר, בוקר טוב. בוקר טוב לאייל שלהב. בוקר טוב לדיטרה ולאופר, לאופר ולדיטרה. אז היה לנו פסנג'ר, שזה מתקשר עכשיו לקיץ, אנשים נוסעים לחופש וכן הלאה ובבעלה. וזה מביא אותנו לאלבום פורץ דרך, כי ב-1977 זו השנה שהפאנק נכנס, אפשר להגיד, בצורה מסוימת למיינסטרים. והאלבום הבא, נו, באמת, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Holidays in the Sun.

ג'ני ג'ונס, דה קלאש, אלבום הבכורה שלהם יצא ב-77. טוב, קפצנו שנה ל-1978, ואין לי דרך אחרת לתאר את האלבום הבא, חוץ מאשר במילים שבהן השתמשתי ב-1978. וכששמעתי אותה, אמרתי, לכל הרוחות, מה זה הדבר המופלא הזה? איזה אלבום, יא אלוהים. אני בחיים לא אשכח את הפעם הראשונה שהזנתי לאלבום הזה כאלבום שלם. The Kick Inside, קייט בוש, 1978.

סקרץ', ככה קראו לאלבום הסולו השני של פיטר גבריאל. ומתוכו שמענו את DIY. יאללה, קפצנו ל-1979 לאלבום ענק, ענק, ענק. עוד פעם, מאלבומים האלה שאני לא יודע מה לנגן ממנו, כי יש בו כל כך הרבה להיטים, אבל נראה לי שבמקרה הזה אני אלך על Bring On The Night. האלבום הוא רגטה, The Blank. רגטה, The Blanche. The Police.

היות ובשבוע בשבוע שעבר עשינו ספשייל 1979, אנחנו ישר נקפוץ ל-1980. שימו לב, אני עושה הדר מרקס ומדבר על השיר. למה? כי השיר חשוב, אבל אני יותר. לא באמת, אני שותק, רגע, תן לשיר.

Bring on the Night. אגב, הספיישל של 1979 נמצא באון דימנד של רדיו מהות החיים. אז הנה הגענו ל-1980, וזו הפעם הראשונה, ואני זוכר את זה בבירור, הפעם הראשונה בחיים שעשיתי אייר גיטר. זה היה באלבום שאני חושב שהכניס אותי למטל, כן? ועוד הרבה אחרים, כן? AC/DC, Back in Black, אלבום מופת.

AC/DC, Back in Black. נראה לי שהדר יוצאת. בוביק, את יוצאת? את יוצאת? טוב, תביאי נשיקה לפני שאת יוצאת. שנייה, אני מציג את השיר הבא, ואז תביאי נשיקה ולכי. אנחנו ב-1980, אני מזכיר, ואנחנו לקראת סיום התוכנית, אבל עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, 1980, ברוס ספרינגסטין. The River, Hungry Heart.

בוקר טוב שרי שלמאי. עוד שיר אחד ודי. אבל לפני כן, לפני הכל, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר להזין. כמו שהבנתם מזה שדיברתי עם בוביק, אני משדר מהבית היום, כן? אבל מחר אני מקווה כבר לחזור לרדיו, שיסתיים השיפוץ, תקנו לנו את הווי-פיי שם, היה צריך חסר בורג. אז תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתם והזנתם. תודה עצומה לכל מי שלקחה ולכל מי שלקח דקה כדי להגיב בפוסט של התוכנית. ולי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. נסיים עם האלבום שבעצם סימן את סיאו במובן מסוים, אחר כך היו עוד כמה סיים, כן? אבל זה לדעתי הסיא הראשון של הפוסט-פאנק, דיברנו קודם על הפאנק, אנחנו מדברים עכשיו על הפוסט-פאנק. אני מדבר על האלבום קלוזר של ג'וי דיוויז'ן, ונסיים עם A Means to an End. ביי ביי, ג'וי דיוויז'ן. כזל, יאללה פועל.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. דרך הספר, עם אירי ריקן.
3: שלום לכם. אתם יודעים, לפעמים כשאני ביני לבין עצמי, אני אוהב לדמיין איך נראה כוכב הלכת שלנו למתבונן חוץ גלקטי. מה הוא רואה? הוא רואה כוכב לכת בגודל בינוני, משהו כמו 500 מיליארד קילומטרים מרובעים, שמתגוררים בו מיליון וקצת מינים של אורגניזמים, כל מיני יצורים חיים. ובין האורגניזמים האלה יש גם מין אחד שנקרא הומו ספיאנס, שהוא מין קוף קרח שהולך על שתיים עם כל מיני מחוות גוף נוירוטיות שמעידות כנראה על חוסר מנוחה כרוני. ומה שעוד יותר מעניין אצל הקוף הזה, שהוא בעל החיים היחיד שלא הורג את בני מינו רק מתוך הכרח או אינסטינקט, אלא בגלל ריבים כמעט על כל דבר בעולם, החל למי יש אלוהים יותר גדול ועד ריבים על חנייה. וזה אנחנו. אלימות היא הדיפולט שלנו, של בני האדם, ובגלל זה גם הפכנו כנראה את המלחמה לספורט הלאומי של המין שלנו, שזה בדיוק, אבל בדיוק גם מה שמטריף את אריך מריה רמרק בספר שלו, במערב אין כל חדש, שבו הוא מנסה להבין למה לעזאזל בני האדם נהנים כל כך להרוג אחד את השני. ברמרק כתב את הספר הזה, אפשר לומר, בדמו, כמעט תרתי משמע, אחרי שהוא נפצע 5 פעמים במלחמה העולמית הגדולה, כמו שהיא עדיין נקראת בספרו. אחרי השחרור

שלו הוא נדד בין כל מיני עבודות מזדמנות, הוא היה מורה, נהג, פרסומאי, גם עיתונאי קצת, אבל כמו שהוא אמר, זעקות חבריו המתים המשיכו לרדוף גם את ימיו וגם את לילותיו. את במערב אין כל חדש, הוא כתב 10 שנים אחרי סיום המלחמה, וזה היה מעין שופר פרוזאי לזעקתם של בני דורו שנכנסו לספרי ההיסטוריה תחת השם הדור האבוד. כותרת שבעצם הכילה את כל אותם עשרות מיליוני צעירים מפויחים משני צידי המתרס, שעד הקלי האחרון לא הבינו למה לעזאזל כל זה מגיע להם. מלחמת העולם הראשונה, למי שלא יודע, הייתה מלחמת ההמונים הראשונה. לא מלחמה בין צבאות של מקצוענים, אלא בין עמים שלמים שבפעם הראשונה גם נלחמו בים, ביבשה ובאוויר, וזה מה שהפך אותה גם לקטלנית הרבה יותר מכל קודמותיה. ומה שקרה זה שכל האידיאלים של העבר והמוצרטים של העתיד הלכו בארבע שנות המלחמה. כמה מספרים רק שתבינו את עוצמת הקטל. אחד מתוך 32 גרמנים לא חזר הביתה, אחד מתוך 57 בריטים, ואחד מכל 28 צרפתים. אני הייתי בסנסיר בצרפת, בבית התפילה, יש להם לוח זיכרון לאלו שמתו במלחמה, שיש עליו רק שתי מילים, מחזור 1914, שפשוט נמחק כולו. וזה לא פלא שרמרק וחבריו הניצולים איבדו אמון בהורים שלהם ובמורים ששלחו אותם לשדות הקטל בשמם של אידיאלים מופרכים, בדיוק כמו שכותב כאן אחד הגיבורים. הם נועדו להיות לנו, לבני ה-18, מורים ומדריכים אל עולם הבגרות. להגנו להם, עולנו להם לפעמים תעלולים קטנים, אבל ביסודו של דבר האמנו להם. יחסנו לסמכות שהם היו בעליה, הבנה מעמיקה ודעת אנושית יותר. אבל המת הראשון שראינו מוטט את אמונתנו זו. נאלצנו להודות כי דורנו ישר מדורם. הם עלו עלינו רק בפרזות ובפיקחות. ובסוף הספר העצוב הזה, רמרק מסיים בהצעה אופרטיבית לכל בחרחרי הריב והמדון העתידיים. הוא אומר שבמלחמה הבאה, אולי כדאי שילחמו אלו שמעוניינים בה, הפוליטיקאים והגנרלים, שפשוט ייסגרו בכלוב, וילחמו עד מוות עם בגדי ים ועלות בידיהם. האחרון שישאר בחיים, יוכרז כמנצח. ומה אני אגיד לכם? הנה אימיץ' נחמד לפנטז עליו, לפחות עד המלחמה הבאה.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם. נתחיל מזה שיומנו של גוף הוא ללא ספק סוג של סטארט-אפ פוזאי. בדרך כלל אנחנו הרי רגילים לקבל בספרים מפתחות לחיי הנפש של הגיבורים שלהם. אבל מה שפנק, דניאל פנק, הסופר הצרפתי, עושה בספר הזה, הוא לגולל את חיי גיבורו מנקודת מבטו של הגוף הפיזי, על הסודות הכמוסים והידועים שלו, ועם כל ההפתעות שהוא מספק לנו מהרחם ועד לקבר. וההתמקדות הזאת בגוף קצת מבלבלת בהתחלה, כי מצד אחד אתה לא יודע המון פרטים טריוויאליים על הגיבור, אפילו מה השם המדויק שלו או המקצוע שלו. מצד שני, אתה מקבל המון אינפורמציה אולטרה אינטימית על הגיבור, כמו חוויותיו מניתוק כפל העורלה של איבר מינו שסבל מנטייה להתגלגל שמאלה, או חצי עמוד בשבחי החיתות באף, שיעיר לכם באור חדש את האיבר שבמרכז פרצופכם. והתוצאה הסופית מדגימה את שניותו המתעתעת של הגוף האנושי, שהוא ללא ספק פאר היצירה האבולוציונית, אבל גם מכונה שדווקא המורכבות שלה מייצרת פוטנציאל אינסופי של ריג'קטים ושיבושים. איך אמר לי פעם איזה פתולוג על הגוף האנושי? המכניזם גאוני, אבל החומרים ירודים מאוד, made in China כנראה. ומה שיפה בספר הם חוטי הרקמה הדקים, שאיתם קושר פנק את אירועי גופו הפיזי עם ההתנהלות הרגשית שלו בעולם, כמו האופן למשל שבו ציפורן חודרנית או אף סתום יכולים ממש לשבש לנו את בוחן המציאות. אבל החלקים הכי מתוקים שאהבתי עם העיסוק של פנק בכל מקורות הבושה שמייצר לנו גופנו על הפרשותיו וריחותיו ונפיחותיו, ותראו באיזו פיוט הוא ממחיש לנו באמצעות רגע אחד, כמה אנחנו מגוחכים כשאנחנו מנסים להסתיר את סודותיו של גופנו בלי יוצא מן הכלל. וכך הוא כותב. אחר הצהריים ליוויתי את הילדים לגני לוקסמבורג. בזווית העין ראיתי שחקנית טניס מריחה את בית השכי. היא הלכה למלתחות עם המחבט מתחת לזרוע, והופ! תנועת היונה הזריזה הזאת לבדוק אם יש ריח מתחת לכנף. ואני, באחד מאותם רגעי אמפתיה פיליים שהופכים את כולנו לבני אותו המין, אני ידעתי בדיוק מה היא מרגישה. הנאה מריח מוכר שמזוהה בין רגע כריח שצריך להילחם בו, ליהנות מן ההזעה שלה כן, אבל להעדיף ריח לא. אנחנו מתענגים בחשאי על ריחות הרכב שאנחנו מחניקים בציבור. אותו משחק כפול מתנהל גם סביב מחשבותינו, והכפילות הזאת היא העניין הגדול של חיינו. כשנחזור הביתה, שחקנית הטניס שלי ואני, נתענג איש בביתו על אחת מאותן נפיחות ארוכות שנעלה עד מחירנו בעזרת התנועה הגלית שאותנו יודעים מימים ימימה לחולל בין סדיננו. ומה אני אגיד לכם, סביר להניח שגם פנק לא יחזיר אותנו לעידן התמימות הנודיסטי בגן עדן, אבל הוא בהחלט יגרום לנו להתבייש קצת בבושה שלנו.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם, אני רוצה להמליץ לכם על מחכים לגודו של סמואל בקט, ללא ספק אחד המחזות החשובים במאה ה-20, שהפך גם כבר לסוג של סימבול, של ציפייה חסרת פשר למשהו שאנחנו אפילו לא יודעים מהו, שזה פחות או יותר אליבא דה בקט, תמצית המצב האנושי. עכשיו, כמו הרבה יצירות מופת, גם מחכים לגודו חיכה הרבה זמן, עד שהוא עלה לראשונה ב-1953 בתיאטרון בבילון הקטן בפריז, וזה קרה לא לפני שהוא נדחה על ידי כל התיאטראות הגדולים בעיר האורות, שפשוט לא ידעו איך לאכול מחזה בלי עלילה, שמבט ראשון וגם במבט שני לא קורה בו בעצם כמעט שום דבר. ומה שהצופים מקבלים היא במה ריקה שבמרכזה יש עץ יבש ושני גברים בשם גוגו ודידי, ספק נוודים, ספק הומלסים, ספק משהו, כי גם הם בקושי יודעים משהו על עצמם. ומה שהם עושים במחזה זה פשוט לחכות בלי איזושהי סיבה מפורשת או מוגדרת לאיזה גודו אחד שלא מגיע לעולם. הם כמובן גם לא יודעים מי זה גודו, אבל הם אומרים שאם הוא יבוא, אנחנו ננצל. עכשיו, מבחינת ז'אנר או סוגה, כמו שאומרים בלשון הקודש, מחכים לגודו מוגדר כמחזה אבסורד. אתם יכולים להסיר דאגה, לא ניכנס פה להרצאה על תודות התיאטרון, אבל אפשר לומר בקצרה שז'אנר האבסורד נבדל מהמחזה הקלאסי קודם כל במטרות של הפורמט. המחזה הקלאסי תמיד מעלה בעיות או קונפליקטים עם פתרון, חידות שיש להם תשובה בסוף. בגלל זה יש לנו קתרזיס, איזה סי שפותר תעלילה, ולא משנה כרגע אם זה סי טוב או סי רע. תמיד יש איזה רגע בסיום שמגלים מי הרוצח, למה נשרף הארמון, מין קלוז'ר כזה שבו הגיבורים או שהם מתים כמו ברומאו ויוליה, או שהם מתחתנים כמו באישה יפה של ג'וליה רוברטס. עכשיו, במחזה האבסורד, כמו בחיים האמיתיים שלנו, אין פתרונות או גאולות, בגלל זה גם אין בגודו איזה סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, אין עלילה דרמטית, יש פשוט רק זמן שצריך איכשהו להרוג כדי שלא נשתגע. שזה כמובן מה שכולנו עושים, לא רק דידי וגוגו, אפילו עכשיו כשאני מדבר אליכם או כשאתם מקשיבים, מה אנחנו עושים? מעבירים עוד כמה דקות עד שנתפוגג גם אנחנו אל העין המוחלט. ובקט כאמור לא מתיימר לספק לנו פתרונות, אלא רוצה לגאול אותנו מהאשליה שיש מישהו שמבין את כל הסתירות והניגודים בחיים. יש מישהו שיודע למה הדברים הם כך ולא אחרת. לברטול ברכט יש שיר שנקרא החלפת גלגל, שמאוד מתאים לסיפור הזה של בקט, והשיר הולך בערך כך. אני יושב על סף המדרכה, הנהג מחליף גלגל. איני אוהב את המקום ממנו אני בא, איני אוהב את המקום אליו אני נוסע. אז למה אני מביט בנהג המחליף את הגלגל בקוצר רוח? למה באמת? כי ככה זה החיים. אנחנו תמיד מצפים למשהו, ויודעים שמה שיבוא יהיה פחות או יותר מה שהיה. אבל תמיד נצפה, כי איך אומרים הגרמנים, התקווה היא האחרונה שמתה. כשאנחנו קוראים או רואים את בקט בקיצור, אנחנו מבינים שכולנו דידי וגוגו. גם אנחנו חיים בשיחה ממתינה, תמיד מחכים למשהו, לאיזה נס, למשכורת, לבחירות הבאות, לפרק הבא בסדרה. ובמקום זה אנחנו מקבלים עוד ערב שיורד, עוד עץ שמוציא עלה בודד, ומדי פעם גם מחזה, כמו מחכים לגודו, שהופך את האבסורד של חיינו לשירה. האגדה מספרת כי כמה חודשים לפני מותו, הלך בקט באחד מרחובות פריז, והוא שמע מאחוריו שתי נשים, שאחת אומרת לרעותה, תראי, הנה סמואל בקט, שכתב את מחכים לגודו. בקט שמע אותה, הסתובב ואמר, כן, ואני עדיין מחכה.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם. משחקי ריגול היו תמיד ספורט חביב על אינטלקטואלים בריטים שהעיסוק שלהם במקצוע השני העתיק בעולם גם סיפק השראה לספרות ריגול משובחת כמו המוקצה שאני רוצה להמליץ עליו היום של הסופר האירי ג'ון בנוויל. הגיבור של הספר הזה הוא בן דמותו האמיתית של אנטוני בלנט, פרופסור לתולדות האומנות, שב-1964 הודע שהוא ריגל עבור הביון הסובייטי בזמן שהוא שירת בעצמו כקצין במודיעין הבריטי ב-MI5. בספר של בנוויל אנחנו פוגשים את בלנט 20 שנה אחרי פרישתו מעסקי הריגול, כשהוא כבר קשיש בודד ומריר וחולה סרטן, כמו שאפשר לדמיין על מישהו שאיבד בין לילה את כל תאריו האציליים, ובעצם מגולל כאן את מסכת חייו הכפולים. אוסקר ויילד אמר פעם אמת גדולה, תן לאיש מסכה והוא יאמר לך את האמת. וזה נכון שבעתיים עם זיקית כמו בלנט, שהחיים שלו היו כאמור נשף מסכות, שבו הוא שיחק לפעמים בו זמנית את כל התפקידים. גם כדודן רחוק של המלכה שהפך כאמור למרגל קומוניסטי, וגם כבעל משפחה וג'נטלמן מהדור הישן, שבילה אבל את לילותיו בסיפוק תשוקותיו ההומוסקסואליות, בקרנות רחוב אפלות ושירותים ציבוריים. אחד ההישגים הגדולים של בנוויל כמספר כאן היא היכולת שלו לפרק כל אטום בנשמתו הסבוכה של בלנט, אבל גם לשמור על מרחק נטול שיפוט מוסרי, וזה הזכיר לי צ'כוב שאמר פעם שהוא מתאר בפרוטרוט את גנבי הסוסים, אבל הוא נמנע מלכתוב אם זה טוב או רע לגנוב. וגם אצל בנוויל, גם מרגלים הם בסך הכל בני אדם, שזה לא משנה לצורך העניין כמה מופרכת האמונה הפוליטית שלהם. וויקטור מסקל, כמו שהוא מכונה בספר, שהוא בעצם כאמור בן דמותו של אנטוני בלנט, הוא לצורך העניין תשבץ אפוף סתירות, קצת כמו כולנו, גם אדוניסט וגם המרטיר, גם אגואיסט קר רוח, אבל גם מאהב אחוז תשוקה, ציניקן חד הבחנה, אבל איש נוגע ללב בפגיעות שלו, ובקיצור, אנושי, אנושי עד דמעות. טניסון המשורר אמר פעם שאם יכולנו להבין פרח אחד, היינו יודעים מי אנחנו ומהו העולם. ואצל בנוויל יש אינספור רגעים בנאליים כאלה וטריוויאליים, שבאמצעותם אבל העולם נעשה הרבה יותר מובן. כך למשל, כשבלנט מערער בינו לבין עצמו, על הרגע שבו הוא גילה שמכנסי הגברים החלו להחליף את כפתורי החנות במכנסיים בריצ'ראץ' ברוחסן. ותראו מה הוא כותב, איך הרגע הזה שינה את חייו. נכון, הרוחסן מגביר מאוד את הנגישות, במיוחד אם אתה אחוז בחבלי החשק. אבל אהבתי לראות את פעולת הצביטה העדינה של היד המתירה את הכפתורים. פעולה מסורבלת משהו. האגודל והאצבע מתרוצצים כמו אכברים, בעוד שהזרת, שהאמריקאים העניקו לה את השם החמוד פינקי, עומדת לה מן הצד. פעולה שמעלה באוב לרגע קל, אבסורדי ונפלא, מטרונית נסערת מהחברה הגבוהה, שמושיטה יד רועדת אל ספל התא שלה. ואם תרשו לי להוסיף, לכך בדיוק נדמה להתכוון מילן קונדרה כשהוא דיבר על ההנאה שבאיטיות.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם. אגדות האחים גרים הוא כנראה הספר הגרמני הכי מפורסם בעולם, וכנראה גם אחד המותגים הכי חזקים בתולדות המילה הכתובה. שהרי מי מאיתנו לא פגש בילדותו העבודה את הנזל וגרטל, את החלילן מהמלין או את כיפה אדומה. עכשיו, על פי האגדה הפרטית שפיתחו הם האחים לבית משפחת גרים, אז כל הסיפורים והאגדות לוקטו ממקורות ראשוניים, כלומר תוך שיטוט בכפריה של גרמניה, בשווקים ובחדרי מלאכה, בביקטות עיקרים ודייגים, כשהכל כדי לייצר איזה מין רושם רומנטי של צמד חוקרים נלהב שטר אחרי שרידי מורשתם הלאומית בכפרי המולדת. וההשתרשות של המיתוס הייתה כל כך מוצלחת, עד שהרבה שנים לא טרח שום חוקר לחפש את מקורן האמיתי של האגדות, וגם בגלל שהאחים עצמם דאגו להשמיט באדיקות את המקורות. אבל אז הגיע חוקר פולקלור אמריקאי ונמרץ בשם ג'ון אליס, שגילה, כך מסתבר, שהאחים היו תחמנים לא קטנים. מסתבר שיעקב ווילם לא ממש שוטטו בדרכים, אלא נתנו לאצבעות ללכת במקומם, בארכיונים וספריות, שמהם הם ליקטו את כל הענקים, הגמדים, הפיות ובתולות הים שמחכבים באגדות שלהם. וליס הוכיח שרוב המקורות לא היו בכלל עיקרות אנלפבטיות, אלא דווקא נשים משכילות ומבוססות ממעמד הביניים. ומה שעוד יותר משעשע היה העובדה, שחלק מהמעשיות שהוצג כפולקלור גרמני שורשי, היו בכלל פלגיאטים של סיפורי עם צרפתיים, כמו למשל האגדה על היפהפייה הנרדמת, שנחשבה גרמנית במיוחד, אבל תורגמה כמעט מילה במילה, מקובץ צרפתי של סיפורי פיות שהופיע בכלל במאה ה-17 ב-1697. ואתם מבינים מה קרה פה? על זה נאמר בדיוק להוסיף חטא על פשע. לא רק שהם זייפו לאגדות הצרפתיות את זהותן הלאומית, הם גם לא התביישו להוסיף אלמנטים דתיים ומוסרניים כדי שהאגדות תתאמנה לאוזני הטהרניות של הבורגנות הגרמנית, כשבמקביל הם צנזרו גם כל מיני קטעים אכזריים או ביטויים מיניים בוטים מדי. ומה אני אגיד לכם? אנחנו שונאים רמאים, אבל העובדה שהאגדות האלה הן לא ביטוי אותנטי ואקסקלוסיבי של התרבות הגרמנית, לא באמת צריכה לשנות לנו משהו כקוראים. אם כבר, היא רק מסירה מעל האגדות האלה את האחריות ההיסטורית שלהן כחלב האם שעליו גודלו הקלגסים הנאצים, כמו שטענו לא מעט חוקרי תרבות אחרי מלחמת העולם השנייה. עכשיו, זה נכון שהמשטר הנאצי ניחס בהתלהבות רבה את האגדות הכאילו גרמניות האלה לחינוך עולליו, ואפילו טענו שכיפה אדומה היא העם הגרמני הסובל, והזאב היא היהודי המרושע. ובגלל זה, זה לא פלא שגם בעלות הברית אחרי המלחמה האמינו שהאגדות האכזריות האלה הן אלה שעיצבו את הברבריות הגרמנית, ופשוט עשו על הדפסת הספר.

ספרים בגנים ובבתי ספר. אבל האשמה הזאת הופרכה דווקא בגלל תפוצתן האוניברסלית של האגדות, ולו בגלל שמיליוני ילדים בכל רחבי העולם, באנגליה, בצרפת ובאמריקה, קראו בדיוק את אותן אגדות ואותם סיפורים, אבל לא גדלו להיות חסידים שוטים של האידיאולוגיה הנאצית, אלא דווקא נלחמו נגדה. אז נכון שמנקודת מבט היסטורית, האחים גרים ראויים אולי לכינוי האחים פלגיאטוס. אבל בואו נודה, לנו הקוראים זה באמת לא משנה שהאחים הפכו את חייהם לאגדה ושכתבו את המקורות. שהרי גם כיפה אדומה, סינדרלה ושלגיה לא היו באמת. ובכל זאת הן נושמות וחיות ואמיתיות עד עצם היום הזה.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם, רוצה להציע לכם היום את הזדמנות אחרונה לראות ספרו המקסים של דאגלס אדמס, ללא ספק סופר המדע בדיוני הכי מצחיק, שנון והזוי בעולם, שלמרבה הצער מת מהתקף לב בגיל 49, אבל השאיר לנו את סדרת מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, שתעניק לו כנראה חיי נצח ואפילו מעבר. למי שלא זוכר, אז במדריך מושמד כדור הארץ לטובת אוטוסטרדה בין גלקטית, אלא שבספר הזה מי שמאיימים להשמיד את כדור הארץ הם דווקא דייריו האנושיים, שאונסים את אימא הטבע ואפילו לא מנגבים את הדמעות. ומה שאדמס עושה כאן הוא מעין מסע פרידה מכמה בעלי חיים שנמצאים על סף הכחדה, ופשוט יש לנו הזדמנות אחרונה לראות אותם. כשבין לבין אנחנו מקבלים את סיפוריהם של גם בעלי חיים שכבר הפכו למוצגים מוזיאונים ואי אפשר לראות אותם, כמו למשל את היונה הנודדת הצפון אמריקנית, שהייתה הציפור הכי שכיחה בשמי כדור הארץ, אבל היום אי אפשר לפגוש אותה כבר על שום ענן, אלא רק בספרי צפרים, כי היא פשוט הוכחדה תוך יובל שנים בלבד, מכיוון שהיא הייתה טעימה מדי לחך האנושי. כנ"ל אגב עם עוף הדודו המפורסם, ש-20 מיליון שנה שרד את כל תהפוכות העולם, עד שאחרון צאצאיו נאכל ב-1740, כשהוא מוטבל ברטביו של איזה שף צרפתי. אם אתם בעניין של יונקים, אז רק בעשור האחרון הצטמצמה בחצי אוכלוסיית הפילים האפריקאית, שגם דובי הפנדה וגורילות ההר רואות לסוף את הלבן בעיניים. ורק לסבר את האוזן, לא פחות מ-1,000 מינים של בעלי חיים יהפכו רק בשנה הקרובה לברי בינה. הכישרון הכי גדול של אדמס הוא לערבב את העיקר עם הטפה לכאורה, מה שגורם לדמעות ולצחוקים שלנו להתערבב כאן כמעט בכל עמוד. כך למשל, כשהוא קושר בין מותם הסתמי של דולפינים עם ניסיון עקר לקנות קונדום בסין, או הוא מתעד את רציחתם האכזרית של קרנפים, יחד עם חוויות שופינג מאיזה חנות בזעיר שבוחרת באותה ויטרינה גרביים, סבון ותרנגולות. והשילוב המוזר הזה אולי בא ללמדנו שבספרות, כמו בתצרף הגדול של הטבע, אין חשוב יותר או יפה פחות, כי בשרשרת המזון של החיים כל חוליה מאכילה או אוכלת את רעותה, מה שאומר שכולם שווים בערכם וכל אחד יגיע תורו לשלם בקופה. דבר אחד בטוח, מה שאמור היה להיות על פניו הספר הכי צדקני ותרחני ומשעמם בעולם, הופך תחת קולמוסו של אדמס לספר יפהפה כמעט באופן פיזי, שבמקום לבעות לקוראים שלו בבטן, פותח להם את הלב, אפילו אם הם לא פריקים ירוקי נשמה שחרדים מהכחדתם של חיפושיות באמזונס. אדמס לא נוזף או מאיים, הוא רק רוצה שנבין שרק במהלך חיינו מחקנו 70% מכלל אוכלוסיית בעלי החיים בעולם, ומה שנשאר היום על כדור הארץ, תקשיבו טוב, זה 36% בני אדם, 60% חיות משק שנועדו רק להאכיל בני אדם, ורק 4% חיות בר. אני חוזר, 36% בני אדם, 60% חיות שנועדו להאכיל בני אדם, ורק השאר 4% חיות בר. ואם אנחנו רוצים קצת לגלוש עוד לענייני אקלים, אז ברור לכם שבשביל להכיל את כל האנטריקוטים העתידיים שלנו, אנחנו צריכים לכרות יערות גשם שלמים, בעצם את הריאות של העולם, רק כדי לגדל דגנים שיאכילו את הפרות האלה. הזדמנות אחרונה לראות הוא בקיצור לא סתם ספר לאוהבי חיות, אלא ספר למי שפשוט רוצה לחיות. סתם שתדעו איפה אתם חיים, תכירו קצת את השכנים לפני שהם נעלמים, וגם אולי תצחקו כל הדרך לגיהנום של אפקט החממה.

0: הספר, עם אירי ריקן.
1: שלום לכם. את אמריקה, הרומן הראשון של פרנץ קפקא, פגשתי בפעם הראשונה בגיל 17, ועד היום אני מתגעגע. לא רק בגלל שאני וקארל רוסמן הגיבור היינו באותו גיל, אלא גם בגלל שזה היה תרגום משנת 1945, שרק מניחוח דפיו הצהובים והמתפוררים אפשר היה להשתכר. רק להזכיר לכם שעצם קיומו של הספר הזה הוא בכלל בבחינת נס, כי קפקא בצוואה שלו ביקש כזכור ממקס ברוד, חברו הטוב, לשרוף את כל כתביו הלא גמורים שלא יראו אור אחרי מותו. ברוד למזלנו מעל בבקשת חברו, אין דרך יותר מעודנת לומר את זה, אבל בזכות הפרת ההבטחה הזאת אנחנו קיבלנו את שלושת הרומנים הגדולים, את המשפט, המשפט,

מדריכי תיירות, מפות מפורטות, וגם סיפורים שהוא שמע מקרובי משפחה שהגרו לאמריקה וחזרו משם עם רשמים מוגזמים בעליל שהציתו את דמיונו. בין השאר הוא קיבל השראה גם מהמערבונים של קארל מאי, הסופר הגרמני, שלגמרי במקרה גם הוא כתב את עלילותיהם של וינטו ויד הנפץ מדמיונו הפורה, בלי שהוא יצא מגרמניה מולדתו אפילו פעם אחת. והשעטנז הזה של מקורות מידע מסביר מדוע אמריקה של קפקא ב-1912 נראית כמו שילוב הזוי, אפילו פנטסטי כמעט, של מצד אחד מטרופולינים אינסופיים, מפעלי תעשייה ענקיים, ומצד שני מערב פרוע שנראה כאילו הוא קפא בזמן. הגיבור של הספר הוא כאמור קארל רוסמן הצעיר, שגורש על ידי משפחתו לאמריקה, אחרי שהוא פוטה על ידי משרתת הבית המבוגרת שלמרבה הצער גם הרתה לו. אגב, אירוע שחוזר במידה מסוימת אל ילדותו של קפקא, שההורים שלו ניהלו עסק מצליח של אופנה, ולכן הוא בילה את רוב ילדותו, יחד עם שלוש אחיותיו, תחת חסותן של אומנות ומשרתות, שזכו על פי רוב ליחס מאוד משפיל מהאבא, שהטביע את חותמו על קפקא המבוגר, כמו שאפשר לראות בספר. בכל מקרה, כשרוסמן מגיע לניו יורק, הוא הופך לבן חסותו של דוד עשיר, שכדרכם של דודים עשירים מאמריקה, מפנק את אחיינו בתפנוקים ומותרות, אלא שאצל קפקא, כמו תמיד אצל קפקא, ברור לנו שהפורענות תמיד עורבת מעבר לסיבוב. והחלום האמריקאי של רוסמן באמת הופך מהר מאוד לסיוט, כשהוא מגורש גם על ידי דודו, על לא עוול בכפו, ומכאן ואילך הוא נאלץ לפלס את דרכו בחיים כנבד, נער מעלית, וגם אפילו משרתה נרצה של איזו זמרת לשעבר. אבל גם ברגעים הקשים, רוסמן לא מאבד תקווה. וזה בדיוק ההבדל בינו לשאר גיבוריו של קפקא. כי קארל הוא לא סתם איזה סיזיפוס שנאבק בגלגלי השיניים הדורסניים של הקיום האנושי, כמו יוסף קוף למשל, אלא קארל רוסמן הוא מה שכינה אלבר קאמי פעם סיזיפוס מאושר. הוא גיבור ישר דרך, הוא אמיץ, הוא חרוץ, הוא מצפוני, והוא גם ענב מאוד, ולמרות שהחיים מפליאים בו את מכותיהם, הוא מצידו ממשיך לגלגל את הסלע, עם חיוך ענק על הפרצוף. למרבה הצער, אבל קפקא לא השלים את כתיבת הספר הזה. הוא הפסיק אותה ב-1914, כנראה בגלל פרוץ מלחמת העולם ועוד כל מיני אילוצים. והעלילה נקטעת בפרק שבו רוסמן המותש כבר עוזב את ניו יורק בדרכו לאיזה תיאטרון הזוי באוקלאומה. וכך בעצם אנחנו נפרדים ממנו בלי לדעת את אחריתו. דבר אחד בטוח אבל, את קארל רוסמן קפקא אהב יותר מכל גיבוריו האחרים, כי הוא כנראה מצא בו את כל מה שהיה חסר לו בחייו האומללים. כלילות, שמחה, פשטות, ובעיקר, אפשר להגיד, אמונה בכוחה של הכוונה הטהורה לשנות את העולם. ומי יודע, אולי זה בדיוק היה צריך להיות הסוף, שרוסמן ימשיך להיות עד אין סוף. בדיוק כמו שקפקא כתב לארוסתו באחד המכתבים שלהם, ספק ברצינות, ספק בצחוק. אז יכול להיות שצריך להיות קצת תמים, שלא לומר טיפש, כדי להיות אופטימי כמו קארל רוסמן. אבל אם לפחות קפקא אחד צריך happy end, מה יותר הגיוני מספר שמתרחש בארץ ששם משפחתה, ואפשרויות בלתי מוגבלות.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

I am home. כן, אנחנו מתחילים עולם קטן. וואו, אחרי פגרה די ארוכה, בטח משהו כמו חודש, הנה אנחנו פה. אני אורי בנקלטר, איתכם פה באולפן, לגמרי הום פה בעולם קטן, שיהיה לנו ממש חזרה טובה, הנה מוזיקה שתראה לנו את הדרך, מוזיקה ששומרת עלינו בדרך, מוזיקה שהיא תקשורים בין בני אדם בצורה עמוקה וישירה, צורת תקשורת טהורה כל כך, אז שיהיה לנו טוב. שעתיים ביחד, הנה לינדסי סקוט עכשיו עם קטע שנקרא The Way Knows.

פטריק בלם, מאלבום כל כך משובח שלו, קורירים, קורים באו. שומע אותו הרבה, זה כזה נראה לי מהאלבומים של החודש האחרון בשבילי. יש בו גם קטעים מאוד קצביים ומרקידים. זה דווקא קטע שקט, ביחד עם ג'וזי יקקן, האהובה שלנו. והנה עוד איזה משהו כזה, מאלבום, נקרא טמפו.

זו דום לננה המהממת מתוך האלבום אחד הראשונים שלה, אילה. נשמע הפרויקט שלה שנקרא Birds on a Wire, ביחד עם רוזמרי סטנדלי, בה כבר כמה אלבומים מבצעות כל מיני קאברים לשירים שהן אוהבות, והנה זה קאבר יפה ל-Oh My Love.

רוזמרי סטנלי ודום לנן, A Bird on the Wire. All the World is Green. זה שיר של תום וייטס במקור. הנה עוד קאבר של Birds on the Wire, אחרון בשלישייה. ג'ון לנון, תום וייטס, ולעוד גדול, ליאונרד כהן. נשמע את Bird on the Wire, שיר שגם הם לקחו את השם של השיר הזה לשם ההרכב, שם הצמד. בוא נשמע את זה.

יא טוב, הם בביצוע של הלילות, ללאונרד כהן, If It Be Your Will. נמשיך עם סולונה, מקטע שנקרא מנטריאס, מתוך אלבום לונה סול.

אוליביה פרן עם הקטע היפה והחדש של הגרנדמאדר וויבר. הבנתי שבקרוב גם אלבום חדש. ועכשיו למירה ביסיבה, Night Wind.

זו צמד הילה ואודליה, מים על הארץ. ונשמע עכשיו את עוד קטע שלהם מתוך אלבום Something Simple. זה נקרא האורגנוז.

סלומי, עם השיר החדש של האחרון, את אחותי, אל נא רפננה, רפנה. נמשיך עם הרכב טיול, מתוך אלבום שלהם, נשמע את טוב החסד.

טייטלבאום, אוריון. נמשיך עם ליטל וייל, היוצרת המשובחת. קיבלתי היום הודעה בפייסבוק, ככה ראיתי תמונה וראיתי שהביקור שלה בארץ היה בדיוק לפני 4 שנים. היא הייתה פה, התארחה באירועים שעשיתי, ואת הסשן הזה נשמע את שני הקטעים, מוקלט פה בסלון למטה, אני פה באולפן למעלה, ובסלון למטה הוקלט הסשן הזה של לורן, שנקראת ליטל וייל, ביחד עם נתן רבין, סופיה טוב, שפי ומלאיה. בוא נשמע את זה, תאור לייב סשן של ליטל וייל. זה אגילה דה אורו. והקטע השני נקרא All I Ask.

אלנה תהיה הגולדן שדו בתוך האנססטרל קולינג. מגיעים לעולה לסיום של עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי פה בתוכנית הזאת בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלטר, זהו, חזרנו מהפגרה אחרי משהו כמו חודש, ואנחנו פה עם מוזיקה כל יום בין ראשון, שני, שלישי, רביעי. אנחנו פה ב-12 עד 2 וגם שידורים חוזרים 11 עד 1 בלילה. חלק מהתוכניות עולות לאון דימנד, בשביל לשמוע את כולם צריך לשמוע לייב, אבל בשביל לשמוע חלק גדול אפשר לשמוע, להיכנס לאתר, לעמוד התוכנית עולם קטן, לעמוד השדרן אורי בנקלטר, ולשמוע תוכניות שכבר שודרו. אז הם עולם קטן, נסיים עם פמדו, דון מויה ובאבא סיסוקו, סידי פיני.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: דאויזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה, ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן. השני לשלישי, 1942, בא לעולם לו ריד, שעזב אותנו לפני כ-12 שנה כבר, לא יאומן איך הזמן רץ. היום הוא היה צריך לחגוג 83, מיותר לציין כמה השפעה אדירה הייתה לו על המוזיקה המודרנית, אחד המוזיקאים שאני הכי אוהב. אז בואו נתחיל את המסע שלנו מ-Rock and Roll Animal, אלבום ההופעה חיה, באמת מהטובים שהוקלטו אי פעם. אלבום באמת הוא חיית רוק אנד רול באלבום הזה, עם צוות מדהים שמנגן איתו, סטיב הנטר על הגיטרה, עם אחת מהפתיחות הכי מרשימות בעולם הרוק, Sweet Jane.

1974, פברואר 1974, לוריד מוציא אלבום הופעה חיה מדהים בשם רוק אנד רול אנימל, אלבום שהשפיע על דור שלם ועל תנועת הפאנק שבאה בהמשך, עם צוות נגנים באמת מדהים שמובל על ידי שני גיטריסטים, סטיב הנטר ודיק וגנר. החבר'ה האלה המשיכו יותר מאוחר והקליטו את האלבום הראשון של אליס קופר. אז פתחנו עם סוויט ג'יין, וסיפור קטן, ב-1993 חזרתי לארץ אחרי 3 שנים של טיול בעולם, והחלטתי להפוך את האהבה שלי למוזיקה לפרנסה. התחלתי לעבוד בתור מנהל יבוא בחברת מוזיקה בשם MCI, ושם הכרתי בחור צנוע ושקט, נחבא אל הכלים, בחור אנגלי בשם טרבר מייסון. הסיפור הרגיל, הבחור הגיע לארץ לעבוד בקיבוץ, מתנדב, הכיר נחלאווית יפה וצעירה, עיראקית בשם יולה, בנו בית בישראל, אנחנו נשארנו חברים הרבה מאוד שנים, יכולים לא להיפגש 5-6 שנים, אבל עדיין תמיד חברים בנפש. ולמה אני מבלבל לכם את המוח? כי הבחור גם מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר, ונגן בס וכותב שירים, ולפני שבוע הוא הוציא קטע חדש, יפהפה, ואני אשמח להשמיע לכם אותו. קוראים לקטע הזה You Don't Know Me Now.

טרבר מייסון. You don't know me now. מכירים אותך, טרבר? זהו, זה אלבום חדש, קטע חדש שלו, שיצא. אני מקווה שבדרך לאלבום, שנשמע בהחלט מאוד מאוד מרשים. אנחנו, ולי הוא מאוד מזכיר בקול שלו את טום ורליין, הסולן של טלוויז'ן. אז בואו נעבור לטלוויז'ן בתוך האלבום השלישי שלהם, שנקרא טלוויז'ן, ויצא ב-1992, ונשמע את אחד מהקטעים הכי יפים בו. קול מיסטר לי.

Call Mr. Lee, נקת טלוויז'ן עם הסולו גיטרה כל כך מושלם הזה של תום ורליין. השבוע, ממש לפני יומיים, בראשון לשלישי 25, הלך לעולמו השריד האחרון של להקת בד פינגר, ג'וי מולנד, שהצליח להחזיק את הלהקה אחרי ההתאבדות של שני החברים הראשונים שהתאבדו עקב מצב כלכלי קשה. להקה עם היסטוריה מאוד עגומה. בעצם היו הרכב הראשון שהוחתמו על ידי אפל, על ידי חברי הביטלס, ושומעים את זה כמובן במוזיקה שלהם. אז בואו נשמע את בד פינגר, נשמע אותם עם Day After Day, קטע כל כך ביטלסי.

day after day. אי אפשר להחמיץ את הסאונד של ההפקה של ג'ורג' הריסון. ג'וי מולנד שהלך לעולמו ממש לפני כמה ימים, עם You Rest in Peace, הצטרף לחבריו מהבית פינקרס שם למעלה. אנחנו ממשיכים אחד מהרכבים האנגלים החשובים והטובים ביותר, להקת הקינגס, הלהקה של מובלת על ידי ריי דייוויס. אנחנו נשמע מתוך האלבום שלהם ארתור, Strangers.

סיומת התופים המטורפת הזאתי. הקינגס, סטרנג'רס. ואנחנו ממשיכים להרכב מאוד לא מוכר, שקוראים להם אודיאנס. הקליטו אולי שניים או שלושה אלבומים בתחילת שנות ה-70. עשו בלנד מוזיקלי מאוד מיוחד של רוק מתקדם עם השפעות ג'אזיות. נשמע מתוך האלבום הראשון שלהם גרסה שהם עושים לקלאסיקה של סקרימינג ג'יי הוקינס, I put a spell on you, לקחים את זה לכיוון אחר לגמרי.

גם היפה. הרכב האנגלי אודיאנס, עם הגרסה הכל כך מיוחדת שלהם להיפוד הספל און יו. ואנחנו חוזרים קצת אחורה, 1968. אלבום שבעצם היה סוג של פסקול של סרט, ואחרי זה רק יצא כאלבום, אלבום מור של פינק פלויד. ופה אחד מהקטעים באמת הכי יפים שלהם, שבוצע באין ספור ביצועים אחרי זה, אבל זה לדעתי הביצוע הכי יפה. סימבליין.

such a chill, such a chill.

הקול המיוסר הזה של תום יורק. לא משנה כמה נשמע את השיר הזה, זה שיר כל כך מושלם, פשוט שיר מושלם. Exit Music for Film, ולאיפה ממשיכים מפה? נמשיך להרכב שאני גם כן מאוד מאוד אוהב, מזי סטאר, עם הזמרת המדהימה הופ סנדובל, בתוך האלבום השלישי שלהם, הסוונג, הקול הברבורי של הופ סנדובל, Rose Blood.

מתוך Among the Swans, אלבומה השלישי של מאזי סטאר. שמענו את Blood Rose. אני מודה, אני מכור לקול של הופ סנדובל. איזה מושלמת היא. אנחנו ממשיכים להקת הוורב, הרכב של ריצ'רד אקשפורט. זה מתוך האלבום הראשון שלהם, אחד הקטעים הכי יפים שלהם, History.

הוורב, והם גם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דדי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, אוטוטו, ממש מחר. תבואו, ואני משאיר אתכם עם פרנקי גוס טו הוליווד, שיקחו אותנו לשבת. תהיו עם אנשים אהובים, the power of love, אין דבר יותר חזק מזה.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
2: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:06, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר ראשון טוב. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. אתמול חגגה אחת האושיות המוזיקליות האהובות עליי ביותר, מיג'יור. חגג יום הולדת, נולד ב-10 לאוקטובר 1953. המוזיקאי, הכותב, המפיק המוזיקלי, הגיטריסט האדיר, שהתחיל בלהקת פאנק, לא רעה בכלל, שנקראו ריץ' קידס. אגב, מי שהיה איתו שם זה גלן מטלוק, שאחר כך המשיך לסקס פיסטולס. מיג'יור הצטרף לאולטרווקס באלבום הרביעי שלהם אחרי העזיבה של ג'ון פוקס. אלבום ויינה, שכבר היה ההצלחה הגדולה הראשונה שלהם. היה חלק מהרכב ויסאז' בהובלתו של סטיב סטרנג', כתב והפיק יחד עם בוב גלדוף את סינגל ההצדקה לאתיופיה מ-84, Do They Know It's Christmas Time. כל הבוקר הזה מיג'יור, ימינה, שמאלה, קדימה ואחורה. פתחנו עם היים, המנון לכל דעה, בתוך השישי של אולטרווקס, קוורטט מ-1982, אגב, ההפקה המוזיקלית, פה שימו לב, היא של סר ג'ורג' מרטין. כן, כן, ההוא מהביטלס. הביטל החמישי. כאילו אין שום קשר. אבל כמה, כמה זה חכם ויפה. אני אמיר פרי. שמח על המצטרפים, מצטרפות. לחלוטין בוקר A-T-Z. משובח. שכולו מיג'יור. הלוואי שיהיה שבוע קל, שקט, אנחנו כזה ככה מתחילים לדגדג את הבחירות והטרפת, הטרפת בחוץ. כן, אז אנחנו נתנחם, מה שנקרא, באופוריה הקטנה והצנועה שלנו. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, בטוח.

וויס שיצא שנה לפני זה מתוך האהוב עליי ביותר של אולטרווקס, Rage in Eden, כעס בגן עדן, 1981, 7 ו-11 דקות עכשיו, אתם על קולה מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שכך, טוב שיש נוהל יומי, תאמינו לי. רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. כל הבוקר הזה חגיגת יום הולדת צנועה למידג'יור שחגג אתמול, 10 לאוקטובר, אבל מכיוון שהיה אתמול שבס, אז אנחנו חוגגים לו היום. מידג'יור הצטרף לאולטרווקס אחרי העזיבה כאמור של ג'ון פוקס, עוד אשף סינטים ואושייה לא קטנה, אבל זה כבר לתוכנית אחרת. 1980, ויינה, אחד האלבומים הגדולים בהיסטוריה לחלוטין, אחרי שלושה אלבומים שלא ממש הצליחו, למרות שהיו טובים, טובים, טובים אפילו מאוד. ויינה היה ההצלחה המסחרית הגדולה הראשונה שלהם. מי שהפיק את זה זה קוני פלנק הגרמני, שהתמחה בהפקות של קראוטרוק, הפיק את הרמוניה, קראפטוורט המוקדמים, ניו, עבד גם עם היומן ליג ויוריתמיקס. ולא יעזור כלום, כל פעם שאני שומע את העניין הזה, משהו נרעד בתוכי. לא נמאס עליי לעולם. ויינה.

שנקרא ויסאז' באותו שם. סטיב סטרנג', אחת הדמויות הצבעוניות והמשפיעות בסצנת המועדונים בכלל של לונדון ב-80s. האיש שהקים את העניין הזה שנקרא בליץ קידס, בזמנו עשיתי תוכנית על המועדונים מיתולוגיים, שגם העניין הזה היה שם את מי שזה מעניין, פשוט לפשפש אצלנו בארכיון. מי שהפיק את הראשון של ויסה זה היה מרטין ראשנט, המפיק האדיר, האדיר שעשה את הסטרנגלרס, עשה את היומן ליג. מיץ' כתב והפיק והביא את חבריו מאולטרווקס גם לנגן, בילי קיורי, רסטי איגן וחברים ממגזין, הרכב האדיר, ברי אדמסון הבסיסט ודי פורמולה שנתן בקלידים. בזמנו מיג'יור סיפר ש... יותר נכון, שאלו אותו, מה התמלוגים הכי גדולים שעשית בכל השירים שכתבת, אולטרווקס וכו? אז הוא אמר, לא אולטרווקס, את הכסף הכי גדול במרכאות עשיתי עם Do They Know It's Christmas Time ומהעניין הזה. אולי אחד הלהיטים הכי הכי הכי גדולים של הלהיטים, ועמוד סדקים גם מתוך הראשון של ויסאז'. נראה לי שאין צורך להציג את היצירת המופת הזו.

Love Great Adventure, סינגל שיצא לקדם ב-84 את אוסף הלעיתים של אולטרווקס. חושב שהתרכז בעיקר החל מוויינה באלבומים יחד עם מיג'יור, וחבל האמת, כי גם האלבומים כאמור עם ג'ון פוקס היו לא רעים פלוס, מה שנקרא, רק הרבה הרבה הרבה פחות מסחריים ופופים מן הסתם. ושמענו את הסינגל הבכורה של מיג'יור, If I Was, מתוך The Gift 1985. אגב, מי שמנגן שם בס זה מר קינג, כן כן, הוא מ-Level 42. הוא מערך באלבום הזה גם את גלן גרגורי מ-Heaven 17 ואת איאן אנדרסון מג'טרו טול. כאמור, הסולו הראשון של מיג'יור, עכשיו 7:33, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון. שמח וגאה לספר לכם שמיד מיד בתום התוכנית, בקצה התוכנית, גלש גלעדי מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. והנה כבר New Europeans, הקטע האהוב עליי מתוך ויינה.

טוב, האמת היא שמה שעובר על העולם בשנים האחרונות, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, יכול להיות שגם נגיע לעניין הזה. Dancing with tears in my eyes, אולי הלהיט הכי גדול, אולי חוץ מוויינה, של אולטרווקס, מתוך השביעי שלהם, למנטה, שיצא ב-84, ושמענו את All Stood Still, ואת New Europeans, שניהם מוויינה. כמעט רבע לפני שמונה. ואחרי הראשון והמאוד מאוד מצליח ויסאז הוציאו את האלבום השני שלהם 1982 שנקרא The Anvil, אגב על שם סרט ב-1950, סרט אדיר, אימא שלי נורא אהבה את הסרט הזה, מאוד אהבה יותר, לא, לא אומרים נורא, מאוד אהבה את הסרט הזה, ג'ון קרופורד קרבה שם, אבל זה גם כבר לתוכנית אחרת. כמו בראשון, מיג'י הוא כתב והפיק יחד עם סטיב סטרנג', ולא ספק, זה אחד השירים הכי, הכי, הכי יפים של ויסאז'. Damned Don't Cry.

אז עושים את זה פאנקי, כלי נשיפה. Night Train, גם הוא מתוך The Anvil. קצת אחרי 10 דקות לפני 8, ואני רוצה להספיק עוד. הנה אחד הגדולים של אולטרווקס. Rip the Wild Wind. גם הוא מתוך קוורטט השישי, הפקה של ג'ורג' מרטין הגדול.

גלדוף, שכתב והפיק יחד עם מיג'יור לשורה של אומני הפופ והרוק של האיטיז, בונו, פיל קולין שגם תופף, בוי ג'ורג', סיימון לבון, פול יאנג, סטינג, פול וולר, ושכחתי הרבה. כמה תמימות, איזה יופי. 84, Do They Know It's Christmas Time, אחרי זה הייתה התשובה האמריקאית הקיצ'ית להחריד של קווינסי ג'ונס, We Are The World מ-85, כולם רוצים לעזור. Yeah right! בעולם שבו חי דונלד טראמפ ואילון מאסק, צריך להיות מאוד מאוד תמים. כן, אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר ראשון זה, 3 דקות לפני השעה 8. מזל טוב למיג'יור, שכאמור נולד אתמול, 10 באוקטובר 1953. המוזיקאי, הגיטריסט האדיר, המפיק, כותב השירים ואיש אולטרווקס, הלהקה כל כך כל כך כל כך אהובה עליי. תודה לכם על הסבלנות, ההכלה, החיבוק המשותף. 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. תבואו גם מחר בבוקר, מהדורת גרובי מונדי. אני הייתי אמיר פרי, אשאיר אתכם עם ילו פרל, הקטע שמיג'יור כתב יחד עם פיל ליונט, איש טין ליזי זכרו לברכה, מתוך הסולו שלו, וגם הקטע ששימש לפתיחה הרבה שנים של טופ אוף דה פופס, תוכנית המוזיקה המיתולוגית האנגלית. ביי ביי.

0: החיים? כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לגאול אותנו מהצורך בגאולה. שלא תחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים תחפש אותה ואתה תפספס את החיים.
1: מות האלוהים, משנתו של פרידריך ניטשה, להאזנה עכשיו ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גניה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

0: לכבוד שנתו ה-49. יש הוצאה מחודשת של האלבום הזה, My Aim is True, של אלוויס קוסטלו. לכבודו פתחנו עם אליסון. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, My Aim is True. לגמרי. תודה על הביחד, בוקר אור, שבוע גם, תודה לאמירי, אני גליה גלעדי, סבח לי יסמין. שבועות ככה עמוסים לפנינו, נשמור על זה נקי ויפה ובועט כהרגלנו. אז תודה, שוב, שביחד עד 9:30 התעוררות נעימה, האזנה כזו גם, ונמשיך מיד עם החדש של אולי דנון.
1: שהלכו להזדיין כולם.
0: קוסומו הקסם.
1: קוסומו העולם. קוסומו הכסף, קוסומו הקסם, הקסם נגמר.
0: בא לי כזה טוב לבעוט קצת, אבל בעדינות, באהבה.
1: גם באהבה.
0: התעוררות נעימה, האזנה כזו גם.
1: גם עכשיו.
0: כמו ששומעות ושומעים.
1: במיוחד.
0: יצאנו לדרך.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo de Silencio.
2: מרגיש שקצת התעוררו אל החיים, פתאום באים לי כל כך טוב לאחרונה. YouTube, הסינגל החדש לקראת אלבום חדש, זה נקרא סילנסיו. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, פיקסיס, מונקי, גון טו הבן.

של מלכה שפיגל וקולין ניומן מתוך האלבום החדש של Immersion. האלבום נקרא What is Lost Will Return, והבוקר אנחנו עם Nephology. Immersion חדש, ונמשיך ונשוב אל ריצ'רד האולי. Leave your body behind you.

Smashing Pumpkins עם Disarm. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד. ושני סינגלים חדשים לפונטיינס DC לקראת אלבום חדש. נשמע את החדש יותר טנג, אבל לפני נאמר, או נשתף, אני לא יודעת אם אתם יודעות ויודעים, Starburster של הפונטיינס הוא השיר פתיחה של סדרה שנקראת מובלנד של גיא ריצ'י עם תום הרדי, ואני ממליצה ממש. פונטיינס DC, טנג חדש.

כמו קפה מחוזק על הבוקר. דפש מוד. I feel you. רדיו מהות החיים מתעוררות. מוזיקה וביחד. אלבום חדש לצמד, הרכב סקוטי. Arab Strap. הם התחילו בכיוון מסוים, נפרדו וחזרו, ועכשיו הבנתי יש להם כבר כיוון אחר. בכל מקרה, מתוך Half Told Tales. You.

אינטנסיבי כזה, לא מרפא. Arcade Fire. We exist.

0: כמו לעורר את התאים הרדומים ביותר. We exist. להתעורר ולהרגיש את הקיום שלנו פה. לנסות לתת לזה משמעות. אנרגיה טובה של ביחד, זו לגמרי משמעות ראויה. תודה על זה. Arcade Fire. We exist. אבל נראה לי שכנראה מה שיושב שם בבטן זה היה משהו כזה. Propeller Heads, Shirley Bassey. History repeating, repeating, repeating, repeating.
1: What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps

לגמרי הסאונד וגם כבר הווייב המוכר של עזרא קולקטיב מתוך האלבום החדש Here Because of Hope. קטע הדיבור נקרא קטע 3 ואליו חיברתי לא לפי סדר האלבום את הקטע שנקרא Don't Worry. עזרא קולקטיב Here Because of Hope, האלבום החדש. ולפני בערך שבועיים וחצי, ולפני 100 שנים קודם, נולד אחד מהאבות הרוחניים של היקום. איך לא מלמדים בכל בתי הספר בעולם על מוזיקאים ועל התרומה שלהם. אחד המשפיענים הגדולים, אחד ממורי הדרך, עדיין חוקרת, עדיין לומדת, ועדיין בכל פעם נפעמת מהביצוע הזה של My Favorite Things, ג'ון קולטריין.

כל נשיפה עם כוונה. מטורף לחשוב על הדרך שעשו כל המוזיקאים ההם מאז, ממקום של צורך בפרנסה ולקחת חלק איכשהו בחיים בחברה. המציאו ופרצו דרך, ודרך הישרדות ואולי מחאה עד להתעלות רוחנית. והפצה כזה של סדר מופתי, שבתוכו הרבה אי סדר של יצירתיות, של אינדיבידואליות, של הבאה, של חיבור.

הנגינה הזו כמו ממציאה כל כך הרבה מילים ושופכת אותן אל תוך השיר כמו איזה מסר. מעבר למילים. וזה הקסם של המוזיקה, לא? ג'ון קולטריין, My Favorite Things. רדיו מהות החיים, התעוררו.

música. תודה על הביחד שלנו.

0: המוזיקה של שוזין, מוניקה סקס עם כישוף נגדי,
1: כישוף נגדי,
0: והם יופיעו הסופש באינדי נגב, שזה אירוע ממש מרגש שזה קורה. אז מפה שהולכת, אינו מאוד בטח ניגע השבוע באומניות ואומנים שיופיעו שם. בכל מקרה לא צריך להציג הרבה, לא את אינדי נגב ולא את מוניקה סקס, אבל כן רוצה להציג פינה חדשה, אם בכישוף נגדי עסקינן. אז נעמה מקסימה ספקטור שלנו, היא מחשפת טובה, היא קוראת בכוכבים, וממחר יש לה פה פינה חדשה, כתוב בכוכבים, הפינה של נעמה, וכל שבוע היא תגיד לנו מה כתוב עבורנו בכוכבים, למה יש להתכונן. אז נאחל לה המון בהצלחה, ולנו גם, שיהיה לנו כיף עם זה.

נחזור למוטיב של קולטריין, גיל סקוט הרון, ליידי דיי וג'ון קולטריין, פשוט לשמוע מוזיקה להתעודדות.

אז אולי נתחיל מזה שלא חשבתי שנגיע לקטע הזה היום, אבל פתאום נהיה לי כזה, פתאום קלטתי שחסר קטע, וחשבתי על הקטע הזה רבות. ניסיתי בכל מיני מקומות, ובסוף אמרתי, טוב, נשמור את זה ליום אחר. אבל עושות ועושים תוכניות, והחיים קורים. אבל זה הכל בטוב, כי בסך הכל די יוקסמתי מכל האלבום הזה. לראשונה הכרתי, הם לא חדשים אבל, קוראים להם הולי טאנג, שלישייה לונדונית, קצת אוונגרדית, קצת דאב רוחני. הם הוציאו אלבום חדש שנקרא בזיליקום, וזה מתוכו, וזה נקרא קוקה. שמעתי את האלבום בלופ פשוט. אז זהו. ברגע, כבר החדש של תמר אפק, שגם היא תהיה באינדי נגב, זה נקרא דרוש גלגל.

תודה גדולה שהקשבנו הבוקר לשירים ביחד. חיבוק גדול בחזרה, המשך האזנה נעימה. מיד תהנים, פה זה טוב. המשך יום נעים. מחכה שנשתמע שוב או בשידור החוזר בארבע או בהתעוררות של מחר. עד הסוף ניו אורדר, מקווה שהנחרטות הבוקר עלה ביחד. רגרט, עד מחר, אהבה, שלום, ביי.

0: פה וטוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא,
2: מול.
1: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב, שבוע טוב מאזינות. שבוע טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. בוקר טוב. הבוקר הזה אנחנו נהיה בין 1975 לבין 1980, המוזיקה שנוצרה אז. ונלך כרונולוגית. נתחיל ב... 1975, עם האלבום שבו הבי ג'יז שרו פלצט באחת הפעמים הראשונות שלהם. אלבום שנקרא Main Course, המנה העיקרית. יאללה, בואו נתחיל. היידה, Nights on Broadway. סקה זל, בייבי.

בוקר טוב לאסף מגידש, סגדיש, סגדש, הארט דירקטור של התוכנית. בוקר טוב חנן סיילה, חנן סלבי. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, מאיר רצון מלפנייך. בוקר טוב שלומי בלפר. ב-1975 יצא אחד מהאלבומים המכוננים ביותר במוזיקה שנקראת יאכט רוק במובן מסוים. אלבום נהדר של להקת הנשרים, The Eagles, וקוראים לאלבום הזה One of These Nights. זה שיר הנושא הנהדר. ככה התחיל הספשייל הזה אגב. קמתי בבוקר, החלטתי שאני רוצה לנגן את השיר הזה, ואמרתי יאללה היום, אני הולך על זה בכל הכוח. מי ישמע כוח, כן?

One of these nights. אחד מהשירים שליוו את הילדות שלי, שהייתי צמוד למכשיר הטרנזיסטור והזנתי ל-The Voice of Peace. אך, כן, בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לחבר, בועז מורד, בוקר טוב, תשמע, אתה פה, זה העיקר. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין, בוקר טוב לילף גן דגן, בוקר טוב טל שכנר. ב-1975 דיוויד בוי יוציא את האלבום Young Americans, שהאלבום הזה הוא סוג של מחווה לסאונד של פילי, ככה קראו לזה אז, פילי, פילדלפיה, סוג מיוחד של סול מאוד מאוד עשיר, הנה, מתוך Young Americans, שיר הנושא.

בוקר אור, אומרים אור. בוקר טוב ללילוש, בהחלט אני יכול להפסיק עם החום הזה. הנה, אני הורדתי את הטמפרטורה. פשוט נרדמתי על השלט ו... על המקש של הפלוס. יש לנו עוד שני שירים מ-1975, לפני שאנחנו מדלגים ל-1976, סליחה. והראשון שבהם, זמרת נפלאה עם אלבום מחולל מהפכה בסטייל. רוברטה פלאק. Feel like making love.

אלטון ג'ון, קפטן פנטסטיק. ואיזה המנון, אה? למי אומר בוקר טוב כרגע? אני אגיד בוקר טוב לנעמה ספקטור, ושלח לחיבוק בחזרה לאיתן טובי, לעומת זאת אני אגיד בוקר טובי. בוקר טוב לאורלי סמרדי, איזה תמונה מוונציה, איזה יפה וונציה נראית בתמונות, ואיזה מסריחה היא, כעיר. זאת אומרת, זה אשכרה כאילו, כל התעלות וזה יפה, אבל יש לזה ריח של ביוב. סליחה, זה החוויה שלי משם. בוקר טוב, למה אני חולק אותה פה? אין לי מושג. בוקר טוב לאביעד ליפקין, ובוקר טוב לשחר יבו. חיכיתי שתבוא, ובסוף באת. אנחנו קופצים ל-1976, לשיר כל כך כל כך יפה של מקארטני, אני מדבר על הקאט ווינגס. Silly Love Songs מתוך At the Speed of Sound של Wings.

A Day the Races, האלבום של קווין שמתוכו לקוח השיר הזה. אנחנו ב-1976 ונשאר שם עוד שני שירים. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'רפי, בוקר טוב לקרן.

למרות שלאלבום הבא קוראים Arrival, הוא זכה לשם ההליקופטר. אני מדבר על Arrival של להקת אבא. אלוהים, כמה להיטים יש באלבום הזה. כמה להיטים. אני בחרתי בזה. אבא. אימאלה.

סליחה שנייה, הייתם מאמינות והייתם מאמינים שהשיר הזה חוגג 50 שנה, מציין 50 שנה השנה? האם זה נשמע כמו שיר בן 50 שנה? ממש לא.

Arrival הוא האלבום שהפך את אבא מלהקה שזכתה באירוויזיון ללהקת הפופ הכי גדולה בעולם. ובאלבום הזה היה גם את Dancing Queen, את Money Money Money. ועוד. ועוד. בואו ניפרד מ-1976 עם עוד אלבום מופת. אני מדבר על סטיבי, ואני מדבר על songs in the key of life. I wish

1977, השנה שבה סדאת הגיע לישראל. שיר הבא מאוד התאים, Lovely Day. ככה התחיל השלום עם מצרים באותה שנה. לא עם השיר הזה, כן?

And definitely knows how to hold the note. Bill Withers, Lovely Day. יש רגעים שאני נזכר בי הצעיר, שומע שיר שפשוט מטלטל את עולמי. בקטע טוב, כן. ב-1977 זה קרה עם השיר הבא שפשוט blew my mind.

שני אלבומים איגי פופ הוציא ב-1977. הראשון, The Idiot. השני, Last for Life. שמתוכו לקחתי את The Passenger. הפסנג'ר. אני רואה שזו שנה שחלק לא קטן מהמאזינות והמאזינים נולדו בהן, השנים האלה. כמו לדוגמה, כן, מורן ויטל בן עטר, בוקר טוב. בוקר טוב לאייל שלהב. בוקר טוב לדיטרה ולאופר, לאופר ולדיטרה. אז היה לנו פסנג'ר, שזה מתקשר עכשיו לקיץ, אנשים נוסעים לחופש וכן הלאה ובבעלה. וזה מביא אותנו לאלבום פורץ דרך, כי ב-1977 זו השנה שהפאנק נכנס, אפשר להגיד, בצורה מסוימת למיינסטרים. והאלבום הבא, נו, באמת, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Holidays in the Sun.

דרך אחרת לתאר את האלבום הבא חוץ מאשר במילים שבהן השתמשתי ב-1978, וכששמעתי אותה אמרתי, לכל הרוחות, מה זה הדבר המופלא הזה? איזה אלבום, יא אלוהים, אני בחיים לא אשכח את הפעם הראשונה שהזנתי לאלבום הזה כאלבום שלם. The Kick Inside, קייט בוש, 1978.

Scratch. ככה קראו לאלבום הסולו השני של פיטר גבריאל. ומתוכו שמענו את DIY. יאללה, קפצנו ל-1979 לאלבום ענק, ענק, ענק. עוד פעם, מאלבומים האלה שאני לא יודע מה לנגן ממנו, כי יש בו כל כך הרבה להיטים, אבל נראה לי שבמקרה הזה אני אלך על Bring On The Night. האלבום הוא רגטה, The Blank. רגטה The Blanche. The Police.

היות ובשבוע ש... ש... היות ו... ש... בשבוע שעבר עשינו ספשייל 1979, אנחנו ישר נקפוץ ל-1980. שימו לב, אני עושה הדר מרקס ומדבר על השיר. למה? כי השיר חשוב, אבל אני יותר. לא באמת, אני שותק, רגע. תן לשיר לגמרי. Bring on the night. אגב, הספשייל של 1979 נמצא ב-On Demand של רדיו מהות החיים. אז הנה הגענו ל-1980, וזו הפעם הראשונה, ואני זוכר את זה בבירור, הפעם הראשונה בחיים שעשיתי אייר גיטר. זה היה באלבום שאני חושב שהכניס אותי למטל, כן? ועוד הרבה אחרים, כן? AC/DC, Back in Black, אלבום מופת.

AC/DC, Back in Black. נראה לי שהדר יוצאת. בוביק, את יוצאת? את יוצאת? טוב, תביאי נשיקה לפני שאת יוצאת. שנייה, אני מציג את השיר הבא, ואז תביאי נשיקה ולכי. אנחנו ב-1980, אני מזכיר, ואנחנו לקראת סיום התוכנית, אבל עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, 1980, ברוס ספרינגסטין. The River, Hungry Heart.

בוקר טוב שרי שלמאי. עוד שיר אחד ודי. אבל לפני כן, לפני הכל, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר להזין. כמו שהבנתם מזה שדיברתי עם בוביק, אני משדר מהבית היום, כן? אבל מחר אני מקווה כבר לחזור לרדיו, שיסתיים השיפוץ, תקנו לנו את הווי-פיי שם, היה צריך חסר בורג. אז תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתם והזנתם. תודה עצומה לכל מי שלקחה ולכל מי שלקח דקה כדי להגיב בפוסט של התוכנית. ולי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. נסיים עם האלבום שבעצם סימן את סיאו במובן מסוים, אחר כך היו עוד כמה סיים, כן? אבל זה לדעתי הסיא הראשון של הפוסט-פאנק, דיברנו קודם על הפאנק, אנחנו מדברים עכשיו על הפוסט-פאנק. אני מדבר על האלבום קלוזר של ג'וי דיוויז'ן, ונסיים.

עם a means to an end. ביי ביי, Joy Division. סקזל, יאללה פועל.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. Do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
3: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
2: כן, כן, כן.
3: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
2: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, אז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. אני בתפקיד דלק בפתיחה, איזה כיף, כבר אני מרגישה שהתרחבה לי האישיות.
2: טוב, דוקטור נעמה אושרי, תדבר על יונג, אנחנו מתקרבים אט אט לספר הנפלא, זיכרונות, חלומות, מחשבות,
1: כן.
2: של קארל גוסטב יונג, אבל יש לנו איזה חוב מהשיח הקודם, ואם לא הייתם שם, חבל, חבל. אז בואי תני לנו, כן, איזה קדמה קטנה ונתחיל.
1: אז זהו, אנחנו עושים ככה איזה מין טיול בקונטור, קראתי לזה, של יונג, ככה לצבוע, להרגיש אותו באופן תחושתי, אימפרסיוניסטי אם תרצה, שכזה, והפניתי אותנו להרצאה של ג'יימס הילמן, שנקראת In Defense of Jung, זאת הרצאה ארוכה ומלומדת, אבל מאוד מאוד עמוקה ומעניינת, והוא בחר להגן על יונג, קראנו בפעם שעברה, אם אתה זוכר, את החלום, שגרם לפירוד שלו מפרויד, 1913 היה הפירוד המאוד מאוד גדול, והשמות הפרוידיאניות מאז כלפי יונג והיונגיאנים, זה שכל הדבר הזה שיונג עוסק בו הוא מאוד מיסטי ומאוד נשי ומאוד

0: מאוד לא רציונלי ומאוד מדומיין וכך הלאה וכך הלאה, ועל זה כמובן נוסף הכעס הגדול של הפניית העורף לאב הגדול, הבגידה ממש, עד כדי כך שזה סוג של מעשה שלא יסלח בין אב לבן, תחשוב על זה מבחינה פרוידיאנית, זה הרי, כן, אז זה במובן האחד שהילמן מגן על יונג ואומר כך זה בעולם הפרוידיאני. יש עוד נקודה שבה הוא מגן על יונג, וזה קשור לעולם המדעי. העולם המדעי שמחפש את הסדר ואת הרציונל, לא אוהב לא עמימות ולא מיסטיקה ולא סימבוליות ולא מסתורין ולא ארכאיות. הוא אוהב עובדות, עובדות שניתן לבדוק אותן וניתן להפריך אותן, עובדות שאפשר לחזור בנקודה, בנקודה אחת, בנקודה אחרת. כאן יש איזושהי, נקרא לזה מחשבה של מאוד סובייקטיבית, לך תשווה חלום לחלום.
1: חד פעמי, הכל חד
0: בדיוק.
1: פעמי.
0: יחד עם זה, יאמר הילמן, אף על פי שהתורה של, של יונג היא לא מדעית על פניה, יונג רואה את עצמו כרופא, והוא אכן רופא, רופא פסיכיאטר, ויש לו מתודולוגיה מאוד מעניינת לתיאור את התופעות האלה, שהוא לא שופט אותם, אם יש אלוהים או אין אלוהים, אבל יש לו דרך לתאר את התופעות, וגם יש דרך של ריפוי. אז כך שאין ממש במחשבות הללו. יונג גם הוא אשם בקהילה המדעית שהוא הגורו של הניו אייג', ככה רגילים לקרוא לו, וזה אולי בתוך אנקדוטה או לא, אבל הוא גם היה חובב של תתפלא, של צלחות מעופפות, וכל אנשי המדע מרימים גבה אחת או שתיים, ואומר, מי זה שמתעסק בצלחות מעופפות, האם בכלל אפשר לכנות אותו מדען רציני? אז כך יש מתקפה על יונג כהיותו בלתי מדעי, והאמת שהוא עומד שם, לפעמים נדחק לפינה ואומר אני מדען, לפעמים נדחק לפינה ואומר אני מיסטיקן, אני מזכירה לך את שתי התנועות האלה בתוכו. נקודה נוספת שהילמן בוחר להגן על יונג היא מהעולם הנוצרי, במיוחד מהאגף השמרני של העולם הנוצרי. כי יונג נתפס בעיקר מה שאנחנו קוראים לו אנימיזם, אנימיסטי, העולם יש לו, זה כמו חשיבה שמנית. לעץ יש חשיבה, ולנהר יש רגש, או תדר, או רוח, או קיום. אנימה, אנימה מונדי, נשמת העולם. העולם יש לו נשמה. למזרח יש נשמה, האלים במזרח מגלמים כוחות של נשמה, וכך הלאה וכך הלאה. כלומר, יש רוח של קיום שהיא קיימת בעולם, אבל במובן הזה של מי שקיים מחוץ לעולם של הכנסייה, הגאולה גם לא צריכה לבוא מהכנסייה. זאת אומרת, אם לעולם יש כוח, אז להתעורר ולהיות חלק מהעולם, אני לא צריך את הכנסייה ולא צריך את המרות של הכנסייה. אז יש כאן משהו מאוד מתמרד בכנסייה כממסד. אנחנו גם נקרא אחר כך את החלום שלו בתוך הכנסייה, אתה זוכר? אנחנו מחכים לזה. ובמיוחד, יונג עושה כאן מהלך חתרני מאוד כלפי הכנסייה, הוא אומר, אלוהים היא פונקציה בתוך הנפש של האדם. זאת אומרת, יופי לך שאתה משחק בעולם, אבל גם את האלוהים אתה מכניס פנימה, ואלוהים, כן, רק האל יכול לדעת את הדברים, או רק האדם יכול לדעת את הדברים. זאת עמדה מאוד מאוד חתרנית. לתפוס את האלוהים לא כקיים או לא קיים בעולם, כפי שרוצים לומר הנוצרים, כן, כעובדה בעולם, אלא כפונקציה של הנפש. הפונקציה טרנסנדנטית, הוא קורא לזה, הפונקציה שיש לה את הפשן הזאת להיות עם המעבר ולדעת את מה שהיא זקוקה מבפנים.
1: טוב.
0: ודבר אחרון, רק אני רוצה לומר, ואי אפשר לעבור לדבר על יונג בלי הנקודה הזאת, יונג גם הותקף, לא רק בגלל שהוא היה לא מובן, ואי אפשר היה להכיל או להקיף אותו, אלא גם הוא אשם כמישהו לא כל כך מוסרי, יש עניינים בחיים האישיים שלו שקשורים לנשים שאיתו, אפילו יחסים שהיו לו עם אחת המטופלות, מי שרצה יוכל לקרוא על זה ויותר, אבל חמור...
1: איך הוא מגן על זה?
0: הוא היה צריך פונקציה, לחזק את הפונקציה הנשית שלו, הוא היה מחובר לאנימה, וזאת הייתה הדרך שלו, גם עם מטופלת וגם לצד אשתו. זאת אומרת, האיש שם, אני לא בקיאה באירוע הזה לגמרי, אבל נכתב על זה לא מעט, אבל חמור מזה, שההתקפה עליו חמורה מזה, בהקשר של המוסר, זה העובדה שהוא היה מאוד מכיל וסובלני ופתוח וסקרן ולא שיפוטי, ולהזכירך, הוא חי בתקופה שהיה נאציזם בסביבה, והרבה פעמים לא הבינו אותו נכון, זאת אומרת, הוא לא דגל בנאציזם, אבל אם אתה לוקח את הפרמסיביות הזאת האישית בצורה רחבה מדי, אתה עלול להיות כזה שנתפס כמי שתומך בצד הנאצי, ויש הרבה מאוד כתיבה סביב זה, יצאו הרבה מאוד ספרים שגינו את הדבר הזה, אבל הוא נזכר כמי שנחרט בהיסטוריה בצד כל האשמות האחרות, כמי שלכאורה תומך בגישה הזאת, כיוון שהוא עמד בפני האפשרות, אני מניחה, לפגוש אנשים שהיו חלק מהמחשבה הנאצית של התקופה אז. אני יכולה לקחת את זה לימינו שלנו, אני מכירה לא מעט אנשים שמטפלים היום, נגיד ששייכים לצד השמאלי של המפה, שיש להם מטופלים ששייכים לצד הימני של המפה, או נגיד בני פלוגתה, אבל באמת ברמה מאוד מורכבת, ואני שומעת לא אחת על המורכבות הזאת, האם אני עוזר להם כדי שיהיה להם יותר טוב, אבל בסופו של דבר הם... לפחות מתפיסה מסוימת עלולים לפגוע בי וכך הלאה. אני רק שמה את זה כדבר שהוא חי, והוא שאלה שלא אפשר לחתום אותה בכזאת קלות.
1: אז אני תופס לך נעמה ברגע מאוד מוזר. מאוד מוזר. כמעט מאוהבת ביונג, כי את אמרת פה כמה דברים. זאת אומרת, אמרת שהוא שכב עם מטופלות, דיברת על ניצול מיני, דיברת על בגידות, דיברת על...
0: אני נזהרת לא להגיד את המילים האלה, כי אני לא חקרתי היטב את זה, אבל כן, יש עניינים.
1: אני מייצג פה את האוזן של מי ששומע אותנו עכשיו, ואני מרגיש הרבה אהבה וסלחנות מצידך.
0: לא, אני לא אומרת פה דברים אישיים, אני אומרת מה שהילמן... הסביר, ואני הולכת איתו. אני לא אוהבת אותו אהבה חד צדדית, אני לא אוהבת אותו בכלל, אני לא מכירה אותו. בשבילי הוא איש מעורר השראה, וחלק מהצמיחה של כל אדם שבעיניי, אני מדברת עכשיו לגמרי אישית, כי אתה לוקח מישהו ואתה אומר, הוא מעורר בי השראה, החובה הבאה זה לראות גם את נקודות הצל. שיש. ויש הרבה נקודות צל, ועלי בדיונג, התפתחות אמיתית, זה כשאתה מתחיל לראות את ההורים שלך, נגיד, בתור אנשים שיש בהם צל, או בכלל...
1: איך בבודיזם היינו מסתכלים על צל כזה, על צל? איך היינו קוראים לו?
0: בבודיזם, דרך אגב...
1: זה התעתוע? מה זה הצל? מה זה...
0: אחרי הישיבה באוקטובר, בקבוצות היונגיאניות שאני מלמדת אותה, אני לא מלמדת את התורה היונגיאנית, אני מלמדת את המחקר שאני עושה סביב המפגש שלו עם המזרח, עלתה הרבה מאוד את השאלה, ממש אחרי הישיבה באוקטובר, שגם אנחנו שידרנו יחד ושאלנו את הדבר הזה, על בעיקר השאלת הרוע. יונג עסק הרבה מאוד ברוע, והוא קיבל, הוא לא קיבל את ההנחה שיש סבל בעולם, הוא אמר, יש רוע בעולם, יש טוב בעולם ויש רע בעולם. זאת עמדה אחרת מהבודיזם יש לו ספר, הספר, בין הספרים האחרונים שהוא כתב, הוא כתב תשובה לאיוב, הוא דן את אלוהים גם, בהקשר הזה של טוב ורע, כן? מה אתה מתעלל בצדיק הזה וכו'. היו לו עניינים, כן? הוא מכניס את אלוהים לחדר הטיפולים שלו. היו לו עניינים שקשורים ברוע בעולם, באנרגיה של הרוע, והתמרה של הרוע, ו... זה דברים שהוא עסק בהם, במרחב הבודיסטי אנחנו לא עוסקים ברוע כרוע, ובעיניי זאת שאלה פתוחה, אני לא בהכרח מסכימה עם הדבר הזה שיש.

0: רק סבל. זאת אומרת, יש פעולות שהן רעות, אני לא יכולה להגיד על אדם שהוא אדם רע, אבל אם הכל קיים, וטבע הבודה הוא טבע טוב, אז איפה הרע? כן, זה כמו להגיד, אם יש יממה, יש יום ואין לילה, זאת אומרת, הלילה אין חושך, יש רק אור. אז מבחינתי המשחק הזה, עם, או התנועה הזאת בין העולמות, מאפשרת לי גם...
1: זה לא רק סמנטי, לפעמים הרע והסבל הם היינו אח נמה, אם אני חווה כמויות עצומות של סבל, אז אני נמצא בתוך הרע, יש מישהו שגורם לסבל, יש מישהו שמחבר אותי לסבל, יש עובדות כן, שמקיימות...
0: אני יכולה להבין למה מבחינה בודיסטית, וגם לקבל למה מבחינה בודיסטית אי אפשר להגיד שיש רוע, כי אין כלום. זאת אומרת, יש התנהגות שמחוללת סבל, ואנחנו יכולים לקרוא לרע, ברגע שאנחנו אומרים את הדבר הזה, ואז אנחנו מקבעים, זה בדיוק המהלך שאנחנו עושים כדי לפרק. מצד שני, חסרה גם בשיח, חסר גם בשיח עיסוק בשאלת טבע האדם, האם הוא רע מנעוריו, יש תרבויות שכן, זאת אומרת, יש פה דברים שבכל מסורת פילוסופית רוחנית, יש לה נקודות חשיכה כאלה, בליינד ספוטס כאלה. אני חושבת שבאוברלאפ, במפגש שבין שתי התפיסות האלה אפשר כמו להשאיר את עצמנו ולעורר את עצמנו לחשיבה. אני לא חושבת ש...
1: את שלחת לי משהו, אני לא יודע באיזה הקשר, שהלוטוס פורח רק בביצה. יכול להיות שהרוע הוא הביצה, יכול להיות שאנחנו צריכים לקחת את הרוע ולהתמיר אותו, שזה הרעיון הבודיסטי, אז... תנו לי סבל כדי שאני אוכל...
0: כן, אבל שוב, זה לפרוע. עניין של סבל ורוע, זה לא אותו דבר.
1: נעזוב את זה.
0: נעזוב את זה, בסדר גמור. אז נצא לשיר ונחזור.
1: נחזור לילדות כבר.
0: יאללה.

0: שוב שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים. עוד רגע אנחנו נתחיל לגעת בספר זיכרונות חלומות מחשבות של יונג, אבל רגע קודם, נעמה, כשהמוזיקה התנגנה, את רצית לדבר על ההשפעות של המזרח עליו.
1: כן, זה יהיה רגע ארוך, אז...
0: קחו אוויר.
1: כן, אני... אוקיי, נסרטט בקצרה את ה... אמרתי לך שככה יונג הוא נחקר מאוד מאוד, והזווית המסוימת שאני... משום שבאתי ממזרח, ממערב למזרח, ועכשיו ממזרח למערב, ככה התנועה הזאת, אז מאוד מעניין אותי הקשר הזה במיוחד, כפי ששוחחנו קודם לכן על עניין הרוע, בכלל יש ממשקים לא בהירים, והרבה דברים נשארו פרומים ופתוחים. אני אולי, ואני רוצה להגיד על זה כמה מילים, בהקשר גם של ה... אופני המפגש, או תצורות המפגש, או במקומות שבהם הוא הסתובב, רק בשביל לסבר את האוזן שלך. נתחיל מזה שהוא נפטר ב-61, כמה שנים בודדות לפני שהוא נפטר, יש לו מפגש עם מורה זן, היסמצו קוראים לו, ומדברים ביניהם על הטבע הזה של האני, מי זה האני הזה? אחרי כל השנים שהוא חוקר והוא לומד, וממש כאילו לקראת הסוף, והוא כל כך רוצה להגיע באיזשהו מקום אל הריקות הזאת שאנחנו מכירים אותה מתוך הלימוד הבודיסטי וזיקת הגומלין ודף הנייר, והדבר הזה שאין שם כלום, כי הכל קשור לכל, זה כל כך מסתדר לו יפה, אבל יש שוב מקום שהוא לא יכול לקפוץ אליו, ובסוף השיחה הוא אומר, אני בעצם מבין שאני לא מבין אותו. התשוקה הזאת להבין את האחר היא הייתה מאוד מאוד גדולה. אז היו לו מפגשים ארוכים מאוד עם העולם של המזרח, למשל, או העולם של הפרימיטיבים, או לא יודעת איך לקרוא לזה, החברה הילידית, התורם מודרנית, יש לזה כל מיני שמות היום. למשל, בשנת 1925, כבר אז, 1925, הוא נוסע לאפריקה. מה יש לו לעשות באפריקה, אתה שואל? הוא יושב בין היתר לפגוש אנשים ולשמוע על החלומות שלהם. הוא רוצה לדעת איזה מין חלומות יש לאנשים מתרבות אחרת. זה דבר שמעניין אותו ומגלה שם הרבה מאוד דברים. בכמה שנים מאוחר יותר הוא נחשף לעולם של המזרח, של סין. מגיע אליו ספר בשם... The Secret of the Golden Flowers, סודו של פרח הזהב, ספר שהוא שייך לאלכימיה הסינית, שמדבר על תהליכי מדיטציה, אפשר לקרוא לזה החיים על מוות, דברים מהסוג הזה, והוא מוקסם ונפתח לו שער מאוד מאוד גדול. שנים מספר מאוחר יותר הוא בהשפעת פרופסור זימר, שהיה מומחה לסנסקריט, הוא מתעמק עוד יותר במיתולוגיה ההודית, והוא אומר, הצלחתי לחדור לנפש ההודית, ממש מרגיש שהנפש ההודית מדברת אליו, והוא מכיר את העולם של היוגה וגם העולם של הטנטרה, והוא מאוד מתרגש מזה, אבל הוא מתקשה לאכול את זה עד הסוף. את היוגה למשל, הוא אמר שהוא ממליץ לאדם המערבי לא לעסוק בו. זאת אומרת, הוא לא, האופן שבו רואה את הדברים, זה לא לגמרי נכון ותקף גם לזמננו, למרות שאפשר לראות את ההיגיון בזה, אנחנו בנויים גופים אחרים. לעומת זאת, הוא
0: מש... שאתה קשה לו עם כלב מתמונן.
1: כן. לא, יש פה עניין, אתה יודע, עכשיו, לא מזמן הייתי בהודו, ו... פגשנו למשל זמר נגן סיטר שככה לימד אותנו והסתכלתי על איש בן 70 כמוך, אני יודעת כמוני עוד רגע, ברירת המחדל זה לשבת על הרצפה ולא הייתה שום תלונה שהוא צריך שום קרית או משהו, זה לא שהוא הולך לשיעורי יוגה, או זה מה ש... כשראיתי את זה, הבנתי למה הוא מתכוון, שזה לא מתאים לגוף שלנו. אנחנו לא אוכלים עם הידיים, או עם צ'ופסטיקס. יש שם מערכת שמתארגנת בצורה שונה, וזה בסדר. כך או כך, הוא מאוד מתרגש מהעניין הזה של הקונדליני, הנחש הזה שעולה במעלה הצ'קרות, והוא רואה את זה כסוג של עבודת אינדיבידואציה. זה הדרך שלו לומר שהאדם עושה איזשהו מהלך של תכלול הצדדים השונים, כן? דיברנו על האור והצל, הוא קוליות הנפש הזאת, משהו שעולה מן המעמקים, אל על. הודו עושה לו את זה. הוא, דרך אגב, אני לא יודעת אם סיפרתי לך, אבל עכשיו שהייתי בוורנסה, התארחנו בבית של אומנית שוויצרית, שערכה את יונגי, שם הייתה בשנת, תחילת שנות ה-30, היא עסקה באומנות, היא כבר לא בחיים, אבל המרחב שלה הוא עדיין ככה מעל המקום שבו הולכים לשרוף את הגביעות, עד היום מקום פעיל, ויונג הגיע לשם, היא זאת שפתחה בפניו את הדלת, ככל אני רואה, אחת מאלה שפתחו בפניו את הדלת לחקר האומניות הקדומות, היא יסדה אחר כך בית ספר לחקר המשחק והריקוד והשירה ההודית, והייתה לנו הזכות לפשפש בתוך הספרייה שלה ולמצוא את היומנים שלה ואת ההתכתבויות שלה עם יונג ואת הסיפורים על, על אודות אותו מסע לוורנסי, כי הודו הייתה מאוד מאוד משמעותית עבורו, היא לימדה אותו משהו, ובשנת 39 הוא כותב מאמר העולם דמוי החלום של הודו. הוא תפס את ה... את מה שאנחנו מתמגנטים אליו, את הקיים לא קיים הזה, את הנוכח לא נוכח, את האמיתי והלא אמיתי שיש להודו. והוא למד מהתרבות ההודית על היכולת הבלתי רגילה שלה על פני אלפי שנים, תזכור את החלום שהיה לו עם המרטפים, על פני אלפי שנים לרדת למעמקים ולגלות בתוך העולם פנימה את סודות הנפש. תמיד אמרו להם במזרח, אתם לא גיליתם כלום, לא גיליתם את האטום, לא יצאתם לחלל. הוא אמר, אלה תרבויות אינטרוברטיות, פנימיות. בשעה שאנחנו במערב רצינו לצאת החוצה, בתנועה היאנגית הזאת, לכבוש, הנפש הלכה פנימה, והוא מאוד התרגש מהעניין הזה, וגם מהעניין שהוא אמר, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת, שבה בעצם... יש לנו את היכולת להסתכל גם החוצה וגם פנימה. יש לנו גם את המדע שמסתכל החוצה, וגם את מדע הרוח, מדע הנפש, על הדרך הזאת של, של הסימבוליקה שבאה מהמזרח. והוא אומר, באחד המקומות למשל, היוגה היא הפרקטיקה הפילוסופית העתיקה של הודו, היא האמא של הפסיכולוגיה והפילוסופיה, שהם דבר אחד בהודו. כלומר, כאן יש מחלקה, לפילוסופיה ולפסיכולוגיה, והמקום שהפסיכולוגיה והפילוסופיה היא אותו דבר, היא מאוד מאפיינת את העולם הזה. אני אגיד עוד כמה מילים קצרות על המפגש שלו, כי המפגש עם המזרח הוא באמת מאוד מאוד עשיר, כי כל מקום, כל שהוא נגע בו, זה נפתח להרבה מאוד פגישות. בשנת 38 הוא עושה דרכו להודו, את הדברים האלה הוא כתב אחרי שהוא חזר, הוא מבקר באחת הסטופות, הוא משתתף בתקסים, הוא חולה, תחשוב על השוויצרי הזה, עם הרכבות השוויצריות.
0: תוך כל הזו אמרתי.
1: הוא עושה מסע בלתי יאומן בתחילת שנת 38. אי אפשר אפילו להבין, לתפוס את הדבר הזה, שזה

0: כך, באמת לא, לא סביר, בגיל כמעט 60 מגיע לשם. אבל אחרי הודו, או לא אבל, בתוך המסעות שלו בהודו, שאגב יש להם פרק מרתק בתוך היומן, הוא מספר שהוא חלה, ואחרי שהוא חולה וחולה, מתעורר בו חלום. אני אקדים ואני אומר, פרופסור צימר זה, שלימד אותו סנסקריט, אומר לו, אתה נוסע להודו, יש אחד קדוש, קדוש הודי, אתה חייב לפגוש אותו, קוראים לו רמנה מהרישי, עד היום יש שם אשרם מאוד גדול שלו, הוא כדי קדוש ששותק בעיקר ההוראה שלו זה, ואנשים עולים אליו לרגל, להיות בנוכחותו, you know, כל הדברים האלה שקשורים. ויונג עובר שם משהו מאוד מאוד חזק, שבסופו של דבר הוא לא מוכן בשום צורה שהיא לפגוש את הקדוש ההודי. והוא לא מוכן, והוא אומר, באחד המקומות ביומן הוא אומר, עשיתי את זה, כלומר סירבתי להיפגש מכיוון שהיה עליי לשמור את האמת שלי ולא לקבל מאחרים מה שלא יכולתי להשיג בעצמי. כלומר, אתה רוצה שאני אבוא וישתחווה בפניך, אתה הקדוש. יש לי כאלה בבית מלא, יש לי אבא נוצרי, ויש לי 8 דודים נוצרים, כל אחד כומר. אני מכיר את העמדה הזאת של to obey ולהשתחוות וככה וככה. לא, לא, אני לא מוכן לזה. אני מוכן לקבל רק את האמת שאני משיג אותה בכוחות עצמי. ויש על זה הרבה, יש גם סרט מאוד יפה, והוא אומר על הסיפור הזה, כי זה, יש שיפרשו עוד פעם, פרויד נכנס לך עכשיו לחלום, יש לך עוד אבא שאתה לא מתנגד אליו, זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה בכל מיני דרכים. אני חושבת שזה גם מעניין, אגב, אנשים שעושים תהליכים עם מורים היום, גם יש את העמדה הזאת של להתמסר למורה, שהיא נורא נורא חשובה וחיונית, וגם השאלה בתוך ההתמסרות הזאת, כמה אתה משלם את המחיר, לא רק מה אתה מרוויח, אלא גם מה אתה מפסיד, האם אתה מפסיד, משהו מעצמך. כלומר, להתמסר בתוך תרבות שהיא לא מכירה את ההתמסרות, בתרבות ההודית אנחנו מכירים את העניין של הדבקות או בסופיזם, זה דבר ידוע, יש את הדבקות הזאת במורה, כדי להתאחד איתו, כדי לשחרר את הנפש שלך, או אדם המערבי, או אדם כמו יונג, שיש לו גם מערכת ערכית, או מערכת ספקות, וכו'. זה לא דבר שהולך בכל כך קלות, והוא אומר בסופו של דבר, הודו איננה משימתי. ובחלום שהוא חולם, עוד בהודו, כשהוא כבר לא ככה מצב ביניים, הוא חולם על הגביע הקדוש, ממש מופיע לו גביע הקדוש בחלום, והוא מבין שבעצם התפקיד שלו זה לחזור לאירופה. הודו, הוא חייב למצוא אותה בתוככי נפשו, את אותה אנרגיה של חלום, חלימה ואינטרוספקציה וכו'.
1: מוסיקה.

0: כן, אנחנו ממשיכים עם כל זה.
1: איפה אנחנו? לאן הגענו? לאן אתה לוקח אותי?
0: הגירוי הבסיסי שלנו, את הולכת לאן שאת רוצה פה בשיח הזה. רק נזכיר שאנחנו בכלל נפגשנו כדי לעיין, אך ורק כדי לעיין בספר.
1: נכון.
0: זיכרונות, חלומות, מחשבות. אבל אנחנו עדיין ברקע.
1: יש פה איזה ביקורת קלה.
0: כי זה מרתק. ונעמה המיקרופון שלה.
1: אז רק אני אשלים את התמונה באמת במעוף הציפור, כי יש פה שוב הרבה מאוד פרטים. דיברנו קודם לכן על הסירוב של יונג לפגוש את רמן המהרישי. והוא אומר, אני לא רוצה לפגוש את הקדוש הזה, אבל כשהוא יוצא, הוא פגש אדם ברחוב, אדם פשוט אומר, זה הקדוש, הוא קרא לו הקדוש הקטן. כלומר, לראות את הקדושה בפשטות, זה קצת כמו אם תפגוש את הבודה בדרך, הרוג אותו, זה מה שהזכיר לי. כך או כך, הוא חוזר לאירופה, והוא פותח בפרויקט בתוך העולם של האלכימיה, שמרתקת את עולמו במשך כמה וכמה שנים טובות. הוא בעצם צולל לתוך, האלכימיה הכי קרובה לנו זה הקבלה, יש קשר בין הקבלה והטארות והאלכימיה והפילוסופיה והרפואה של ימי הביניים, התחופה המסתורית הזאת, אז הוא צולל לתוך הדבר הזה, הוא מחלץ מתוך האלכימיה את, את, את כוחות הריפוי שלו בעצם, שלו ושל תורתו, מתוך הדברים הללו, והוא שומר על קשר עם המזרח, הוא כותב את ה... הוא כותב את ההקדמה לספר של סוזוקי, מבוא לזן בודיזם, הוא כותב ב-43 את הפסיכולוגיה של המדיטציה, בשנת 50 הוא כותב את ההקדמה לאיצ'ינג, שם הוא מפתח, דרך אגב, אני אומר, רק בסוגריים וכותרות, הוא מפתח את המושג שמאוד מאוד משוייך אליו, מה שנקרא סינכרוניסיטי, הבו זמניות של הדברים. כלומר, מה שנקרא צירופי מקרים במרכאות, אבל שיש להם משמעות. זה משהו שמי שעוסק ביונג מאוד מכיר את זה, זה הופך להיות סוג של, אפרופו מה שדיברנו על פסואה, אם יש לדברים משמעות, אם אין, דברים שקורים לך בעת ובעונה אחת, והם פורצי דרך בחוויה שלו. הוא פיתח את הנושא הזה יחד עם תלמיד שלו, או מטופל שלו בעצם, שקוראים לו וולפגנג פאולי, חתן פרס נובל לפיזיקה.
0: לא לגמרי הבנתי מה זה הדברים האלה שקוראים בעת ובעונה אחת.
1: אני אספר לך דוגמה שהוא גם מספר אותה בספר, והיא הפכה לדבר המשמעותי בשבילו. דברים קורים לנו ביחד, כן. אבל לפעמים דברים קורים ביחד, ואנחנו אומרים, יש פה משהו עם משמעות. אני אתן לך את הדוגמה שהוא נותן. באה אליו באחד הפעמים מטופלת, שהייתה מאוד שחלטנית, ומשהו בטיפול שלו היה תקוע. ואז הוא תמיד עבד עם חלומות, או עם דמיון פעיל, הוא ביקש את החלקים האלה להביא לתוך החדר. היא מספרת לה שהיא חלמה על חיפושית, בעצם על חרפושית מצרית שכזאת, הוא מתארת אותה וכו', ואז בתוך הם שניהם שם בחדר, והוא שומע נקישה על החלון, והוא מחליט לפתוח את החלון, ולחדר מצטרפת איזה סוג של חיפושית, שמאוד הזכירה, מאוד דומה לחיפושית. עכשיו, אפשר לראות את האירוע הזה כחסר משמעות, או משהו שמתרחש ככה, ואכן, זה פסועה יגיד, זה אירוע וזה אירוע, ואתם שמים את זה ביחד. אבל עבור אותה אישה, שמשהו נתקע בטיפול שלה, הדבר הזה מבחינתה הסובייקטיבית היה משהו שיש לו ערך. הנה אני חולמת חלום, והנה בא משהו מהעולם שמדבר עם החלום הזה, ויש פה רגע, ומבחינת הטיפול הוא מתאר את זה רגע שבו הטיפול יפתח והסכימה להתמסר. הסכימה להתמסר למשהו שהוא מעבר לרציונל שלה בתוך החיים. וזה משהו שהוא קרא לו סינכרוניסיטי, ואת זה הוא פיתח יחד עם מטופל שלו, שעסק בתורת הקוונטים, ששם העניין של סינכרוניות כזאת, שדברים שמתרחשים ביחד זה לחם חוקו של האירוע הקוונטי, והם הלכו על זה מאוד מאוד רחוק. אתה רואה שהוא שם ידיים בכל מיני תחומים ומרחבים, וכן, בעולם של החומר, של הרוח, וכמובן היצירה האומנותית הגדולה שלו בספר האדום. דבר אחרון שאני אגיד לך במסגרת המבוא של המבוא של המבוא, וכאן הייתי ממש רוצה להיות זבוב על הקיר, זה היו לו מפגשים, ממש היה לו חוג, שאני נפגש אחת לשנה מעל האגם בשוויץ. קשה מאוד לראות את התאריכים של הדבר הזה, שנפגשת חבורה כזאת מכובדת, בין השנים 39 ל-51, השנים באמת הכי נוראיות, וזה לא קל, לא עובר קל בגרון, אבל המפגשים האלה הוקדשו לחקר הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, הרוח והתרבות, ולקחו בה חלק אנשים גדולי אנשי הרוח באותם ימים, למשל גרשום שולם ומרטין בובר ואלן וואץ ומירצ' אליאדה וערך נוימן ורודולף אוטו. הם היו יושבים שבוע שלם, המקום הזה עדיין קיים, יושבים שבוע שלם בלי זום ובלי שום דבר, מניחים את הגוף רוח שלהם ודנים על ענייני הרוח ובין תרבות של מזרח ומערב. הלוואי ויכולתי לזכות, זה כמובן מתועד חלק מהדברים, אבל זה היה איש, זאת אומרת, אלה האנרגיות שלו, החקרנות, הסקרנות, היצירה, ובשבילי זה מעורר השראה, וגם לא פנוי, זה לא פסינציה עיוורת, אבל נותן לי רשות ללכת עם, בעוד אופן אל המפגש שלי עם הרוח.
0: אני חושב על כמה גירויים זה מעורר, אני אגיד, השהייה בהודו, בעוד אתה לא יכול לשאות בלי להתמודד מקרוב עם מוות.
1: כן.
0: ואז ספר החיים והמתים הופך להיות ברור, נגיש, בהיר.
1: אגב, אם דיברנו על הודו, ודיברנו קודם לכן על רוע, אז אולי נעשה משהו שהוא לא מתוך סדר הדברים, ונלך ישר למסע שלו בהודו, ונקרא מתוך היומן את הפרק שעוסק בנושא של הרוע, כי הודו הייתה עבורו שיעור, כך הוא אומר, כן, בהקשר של הרוע.
0: בהודו התעניינתי במיוחד בשאלת טבעו הפסיכולוגי של הרוע. התרשמתי עמוקות מן הדרך שבה הוכללה הסוגיה הזו בחיי הרוח ההודים, וראיתי זאת באור חדש. גם בשיחה עם סיני מלומד התרשמתי שוב ושוב מן העובדה שאנשים אלו מסוגלים להכליל את מה שקרוי רוע בלא לאבד צלם. במערב איננו מסוגלים לעשות זאת. לאיש המזרח הסוגיה המוסרית אינה ממלאה תפקיד ראשון במעלה, כפי שהדבר קיים אצלנו. לאיש המזרח הטוב והרוע מוכלים במלוא משמעם בטבע, ובעצם אינם אלא דרגות משתנות של אותו דבר. נוכחתי שהרוחניות ההודית מכילה את הרוע ממש כמו את הטוב. הנוצרי שואף לטוב ונכנע לרוע,

0: ההודי חש את עצמו מעבר לטוב ולרוע, ומחפש דרך לממש את זה באמצעות מדיטציה ויוגה. הסתייגות שלי נובעת מכך שמתן עמדה כזו שוללת הן את מעמדו של הרוע, והן את מעמדו של הטוב, והדבר מביא לכיפאון מסוים. היחיד בעצם אינו מאמין ברוע, וכיוצא בזה אינו מאמין באמת בטוב. מתייחסים אל הטוב או אל הרוע כאל הטוב שלי או הרוע שלי, כאל מה שנראה לי כטוב או רע, מה שמותיר אותנו עם ההיגד הפרדוקסלי שהרוחניות ההודית חסרה אין את הרוע ואין את הטוב, או שהיא כל תאונת ניגודים עד כי זקוקה לנירוונה, השחרור מן הכיתוב ומאלפי הדברים. הייעוד של ההודי אינו השלמות המוסרית אלא מצב הנירוונה, הוא שואף לשחרר את עצמו מן הטבע, ובשירות מטרה זו הוא מבקש במדיטציה את התנאי לריקות ולחיסרון כל דימוי. לעומת זאת, אני שואף להתמיד במצב של התבוננות חיה בטבע ובדימויים הנפשיים. אני לא רוצה להשתחרר מן הישויות האנושיות, לא מעצמי ולא מן הטבע, ואיל וכל אלה מופיעים בתודעתי כפלאי פלאים. הטבע, הנפש, החיים נראים לי כהתגלות אלוהית, ולמה עוד אוכל להיחל לפי השקפתי? המשמעות העליונה של ההוויה כלולה רק בעובדת קיומה, לא בשלילתה או בעיונה.
1: כן. אתה מבין שהוא נוגע בליבת הקיום שלנו, שאלת הטוב, שאלת הרע, שאלת הריקות, שהוא לא מוכן ללכת לשם ולרוקן את עצמו, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה שם אגו כזה, וזה חתיכת עניין. וזה גם חתיכת עניין כמי שמכיר את הבודיזם בלי יונג. ראה את הטענות האלה, שמעתי ממך לא שנה ולא שנתיים.
0: איך המשפט שהייתי אומר?
1: אבל אני...
0: הם רוצים את הוויטמינים, את הוויטמינים מהחיים. איפה הוויטמינים?
1: והוא רואה את הדברים בשנת 38, זאת אומרת, גם בלי תיווך, הוא לא בא לאיזה חוג בודיזם כזה, הוא רואה את זה למולו, והוא סוג של תייר שבא למרחב הזה, הוא לא הראשון שהגיע מאירופה כמובן, אבל בתקופה שהיא אימפריאליסטית מאוד מצד אחד, כן? יש שם כל הנתינות ההודית, לא יודעת אם האימפריה, כן, אנשים שכבר הייתה אז, אבל, ובכלל, הוא רוצה לחקור את הדבר הזה, והוא רוצה לבדוק איך זה בתוך הנפש שלו. אז זה האיש, וזה משמח שדרכו אפשר ללמוד את החלקים הצילים שלנו, והוא עוד מראה, ויש כמו עוד אנשים.
0: את יודעת, בתוכנית הזאת, אנחנו הרבה פעמים מדברים על בודיזם בחיי היומיום, והיונגיאניות אולי גם אפשר לגייס לחיי היומיום, ואני מנסה לראות איך אני... איך אפשר להסתכל על החיים פה אצלנו עכשיו, כשהכל מפוצל, תפיסת הטוב והרע, מפוצלים, אנשים חושבים כך ואנשים חושבים אחרת, והחכם בעת הזו, מה הוא אמור לעשות, נעמה? מה הוא אמור לעשות? להיות במדיטציה? מה הוא אמור לעשות?
1: תראה, את שאלת מי אתה שואל עכשיו, אני...
0: אותך.
1: אני חושבת שההבחנה של יונג היא מאוד דווקא קשורה ומהדהדת עם ההבנה של הבודה על הסבל. יש לו מושג שנקרא אחדות הניגודים, שאפשר לראות את זה כיכולת שלנו להיות עם העולם במורכבותו, אם אני מדברת עכשיו בכובע הבודיסטי. קודם כל יש פה תנועה בין שתי קטגוריות של חשיבה, אבל באופן בסיסי, איך אתה מקבל את העולם בלא לפצל אותו באופן נוסף? למשל, זה דבר שלגמרי אפשר לראות בעין בעין. איך אתה, אני אגיד משהו שהוא, אני לא יודעת מתי אנשים ישמעו את הדבר הזה, אבל לאורך תקופה ארוכה מאוד אנשים אומרים, אני לא אחראי, זה לא שלי. מה שאנחנו יודעים בתור השלכה, שאלו איך חברה גרמנית כל כך נאורה יכולה הייתה לעשות מעשים כל כך שפלים. ואפשר לראות את זה בתור אי עיסוק בצל, גם באופן קולקטיבי, כלומר שאנחנו לא מכירים בצל שלי. כשאני מכירה בצל שלי אני יכולה להגיד, אוקיי, אלה נקודות של בושה, או נקודות של אשמה, או נקודות של חוסר מוסר. אני בא איתם במגע, באופן הבודיסטי, באופן היוגיאני. באופן הבודיסטי זה דרך הדוקה. באופן היוגיאני זה דרך המקומות הלא מוכרים לי, כן?
0: יודע מה השאלה.
1: אבל רק אני אגיד, אם אני לא עושה את זה, אני אשליך את זה עליך. זה גם יגיד בודה וגם יגיד יונג, והמהלכים הם מהלכים דומים. זה יפה לראות את זה.
0: בבודיזם אנחנו מדברים הרבה על שאלת המוסר, ולומדים את זה, ומכירים את זה, וממספרים את זה. מה המוסר על פי יונג?
1: תקשיב, יש שני דברים שהגישה הפסיכולוגית באופן כללי, והיונגיאניות בכללה, יכולה ללמוד מהדרמה. וזה בגלל שזאת פסיכולוגיה וזאת תרבות. ולכן הדרמה יותר רחבה במובן של גם שנות קיום, וגם מפגש עם הרבה מאוד אנשים, זה נהר יותר עמוק. זה, זה, זה גנגס, אין? זה לא איזה משהו, משהו, כן, משהו קטן. שני דברים בעיקר. אחד זה החמלה, מה שהפסיכולוגיה לא נכנסת אליה מטעמים של, זה קשור לדת, כן? זה קשור ל... אל תהיה לי ישו, אנחנו עכשיו במדע הנפש. הנושא של החמלה, ודבר שני, הנושא של המוות, והעניין המוסרי שיש בו בבודיזם מוסר והוא מורכב, אבל כן יש דיון בדבר הזה. בעיקר המוות והחמלה שהם אזורים שמחת הנפש קשורים יותר למרחב התרבותי, יותר מאשר כי תחשוב על זה שיש פסיכולוגיה שכל כולה, בגלל שהיא רפואית, רוצה לעזור לבן אדם להיות בריא בעולם ולתפקד בו. ואין לה עיסוק משום צורה שאני מכירה בשאלה מה קורה אחרי המוות, לא רק איך מלווים ואיך מתאוששים ואיך מתאבלים, אלא מה הסיפור של ספר המתים, יש ספר המתים המצרי ויש ספר המתים הטיבטי, תרבויות שאלו לאן זה הולך, מניין זה בא. אז כשעשו את הסקציה הפסיכולוגית, זה לא כל כך נכנס לחדר, ולכן אדם שעושה עבודה פסיכולוגית, לפעמים צריך גם את התרגול המדיטטיבי, או הקבוצת לימוד הרוחנית וכו'. וכמו שאמר יונג, במזרח הכל זה אחד. החיים והמוות והגוף והרוח והאני והעולם והטבע, יש איזושהי אחדות אחת, יוגה אחת, ואת זה אנחנו יכולים להתחיל לשחק עם זה. זה ייקח הרבה שנים אם בכלל נמצא את זה בתוכנו, אבל בשבילי לעמוד על התווך הזה זה נורא מעניין.

0: שלום לכם, אנחנו ככה בסיום של הקונטור היונגיאני, אנחנו מסרטטים באוף הציפור את רוחו, את נשימתו, מסעותיו, וחשבנו לסיים את החלק הזה בכמה מילים דווקא שמופיעות בפרולוג. הפרולוג שהוא כותב בגיל 83, כשהוא מחליט לספר את המיתוס שלו, את הסיפור שלו, את הביוגרפיה שלו, שהיא לא קלה לסיפור, אבל הוא מחליט לעשות את זה בעזרתה של אניאלה יפה, מזכירתו, והוא יכול להסתכל אחורנית על החיים, החיים שלו.
1: כך קרה שאתה בשנת ה-83 לחיי, החלטתי לספר את המיתוס האישי שלי. אוכל רק לדבר ללא כחל וסרק, רק לספר את הסיפור. השאלה איננה האם סיפורי אמת, השאלה היחידה היא האם מה שאספר הוא האגדה של עצמי, האמת שלי. כתיבת אוטוביוגרפיה היא כה קשה, מכיוון שאין בידינו קנה מידה, לא בסיס אובייקטיבי, ממנו נוכל לשפוט את עצמנו, ולא מקור נאות להשוואה. אני יודע שבדברים רבים אני שונה מן הרבים, אך אינני יודע מה אנוכי באמת. אדם אינו יכול להשוות את עצמו לייצור כלשהו, הוא אינו קוף, לא פרה, לא עץ. אדם אני, אך מהו אדם? ככל הוויה אחרת, אני רסיס מן האלוהות האינסופית. אך איני יכול להבחין את עצמי מכל חיה, צמח או דומם. רק תחומה של ישות מיתית, רחב ומקיף מזה של האדם. כיצד יוכל איפה האדם לגבש דעה אודות עצמו? אנחנו התרחשות נפשית שאינה בשליטתנו, והיכולת שלנו לכוון אותה מוגבלת בהחלט. לפיכך לא נוכל להגיע למושג סופי אודות עצמנו. ידיעה מוחלטת של האדם על עצמו איננה אלא מקסם שווא. לאמיתו של דבר, איננו יודעים כיצד נהיה הדבר. סיפור חיים מתחיל בנקודה כלשהי שמורים היינו לדעתה, אך גם אז היה הדבר נשגב מבינתנו. איננו יודעים כיצד נהיה הדבר, על כן לסיפור אין סוף ואין התחלה וסופו מי ישורנו. עד כאן נעמה. עד כאן גירוי קטן מתוך הסיפור הזה.
0: כן. ברשותך רק עוד משפט אחד.
1: החיים חיי אדם הם
0: תמיד
1: עסק.
0: נדמו בעיניי כצמח החי על קנה
1: שורש. החיים האמיתיים הם בלתי נראים, חבויים בקנה השורש, והחלק המופיע מעל הקרקע מתקיים רק עד תום הקיץ. אז קמל, בן חלוף, קצר ימים. כשחושבים אנו על גדילה שלא תושלם ועל בליה בלתי נמנעת של אדם ושל תרבות, אנחנו לא יכולים להימלט מתחושת אפסותנו. עם זאת, מעולם לא איבדתי את תחושת קיומו של משהו שחי וקיים מתחת לזרם התמורה הנצחית. הנראה בינינו, לעינינו, מלבלב וחלה. רק קנה השורש נותר.
0: זאת גם כתיבה פילוסופית, זה גם כתיבה.

0: טוב, נעצור כאן. תודה רבה לאמר שלך.
1: תודה רבה, תודה רבה לדרור, תודה רבה ליונג. תודה רבה לכנפי הרוח שלנו. הזכות להלך בין כל העולמות.
0: אם עברנו גבוה מדי, נעמה שמה.
1: נכון.
0: להתראות.
1: אני רואה שאתה עובד עם הצל שלך, יפה מאוד.
0: לגמרי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

יקירתי, השלום לך יקירתי. ימים טרופים חולפים על המכתב, והאיש האביב תפס אותנו במצב רגיש אין להכחיש. וכמו הימים, כך גם המכתב של השבוע יהיה מעט כאוטי ויצא מן הקבוע. אין ממש כותרת גג למכתבנו הפעם, אז לנסות להגדיר ולהסביר אין טעם. אולי פשוט במקום האיש עם המכתב, נקרא לזה הפעם האיש עם הזנב.

האיש עם המכתב, רדיו מהות החיים. אז איך נכתב המכתב הראשון? מאת ג'וזף רודיארד קיפלינג, בתרגומו של אברהם רגלסון. לפני ימים רבים ומרובים היה איש בן תקופת האבן החדשה, והוא היה לא יוטי ולא אנגלי ולא דרווידי, כי אם אפשר היה לו לפחות אחד מאלה להיות, ואולם אין זה מענייננו. הוא היה אדם קדמוני וחי במערה, ומלבושיו היו מעטים מאוד, והוא לא יכול לא לקרוא ולא לכתוב, ולא היה לו שום רצון לכך, וחוץ מבעיתות רעב היה שמח. שמו היה תגומי בפסולי, ופירושו של שם זה, האיש שאינו דוחק את השעה. ואולם אנחנו, הו חביביי ואהוביי, נקרא לו לשם קיצור תגומי, ושם אשתו היה תשומי טווינדרו, ופירושו של שם זה, האישה השואלת שאלות הרבה עד אין שיעור. ואולם אנחנו, הו חביביי ואהוביי, נקרא לה לשם קיצור תשומי, ושם ביתו הקטנה היה תפימי מטלומי, ופירושו של שם זה, בריה פעוטה בת בלינימוס הראויה למלכות, ואולם אני אקרא לה טפי. והיא הייתה החביבה והאהובה של אבי התגומי, והחביבה והאהובה של אמא שלה, ולא הלקו אותה אף החצי מן המגיע לה, ושלושתם יחדיו היו מאושרים מאוד. תכף, לאחר שלמדה טפי ללכת, התחילה מטיילת עם אבי התגומי בכל אשר פסה. טעמים לא היו שווים הביתה אל המערה עד היותם רעבים, ואז הייתה תשומי טווינדרו אומרת, איכן הייתם אתם השניים שכל כך נתלכלכתם? באמת תגומי שלי, אין שכלך מרובה מזו של טפי שלי. ואתה, שימעו והקשיבו. יום אחד ירד תגומי דרך ביצת הביברים אל הנהר לדקור דגי שיבוט לסעודת צהריים, וגם טפי הלכה עמו. חניתו של תגומי הייתה עשויה עץ ושיני קריש בקצהו, וטרם צד אף דג אחד, קרה מקראו לשפור את החנית, כי היכה אותה בחוזקה בקרקעית הנהר. והם היו רחוקים מאוד מביתם. כמובן, לקחו איתם צידה לדרך בתוך סק קטן, ותגומי שכח הפעם להביא חניתות נוספות. הרי לך צי דייגים, אמר תגומי, הן חצי יום יעבור עד שיצליח לתקן זאת. יש לך בבית חניתך הגדולה והשחורה, אמרה טפי. ארוץ ענה אל המערה ואבקש את אמא שתתנה לי. הדרך רחוקה ביותר בשביל רגליך הקטנות והשמנות, אמר תגומי, וחוץ מזה, את עלולה לנפול לתוך ביצת הביברים ולטבוע. נעזור לעצמנו ככל האפשר. אנסה, אולי יש עוד תקנה לחניתי. הוא ישב לו והוציא תרמיל קטן שהיה מלא גידי צבי הרעם ורצועות אור וחתיכות שעבה, והתחיל מתקן את החנית. גם טפי ישבה לה, ראשי אצבעות רגליה בתוך המים וסנטרה בידה ושקעה במחשבה. פתאום אמרה, אבא, אני אומרת, כלום אין זו צרה נבזה שאין אנו יודעים לכתוב, אילו ידענו למשל כתוב, כי אתה שלחנו פתקה הביתה כדי להשיג את החנית החדשה. טפי, אמר תגומי, כמה פעמים אמרתי לך שלא תשתמשי במילים גסות, נבזה היא מילה גסה, אבל בזאת אני מודה לך, באמת, טוב היה אילו יכולנו לכתוב הביתה. באותו רגע עבר איש זר לאורך הנהר, והוא היה בן שבט רחוק מבני תבר, ולא הבין אף מילה אחת משפת תגומי. הוא עמד על שפת הנהר וחייך לקראת טפי, כי גם לא הייתה בביתו בת קטנה. תגומי הוציא פקעת של גידי צבי מתרמילו ושב לתקן את חניתו. בוא הנה, אמרה טפי, האם אתה יודע איפה אמא שלי גרה? והאיש הזר אמר, הואיל והוא היה, כפי שאתם יודעים, תברי ולא הבין את לשון הילדה. טיפש, אמרה טפי ורקעה ברגלה, כי ראתה דגי שיבוט גדולים רצים ועולים בנהר בה בשעה שאין אבא שלה יכול להשתמש בחניתו. אל תטרידי אנשים בוגרים, אמר תגומי, והוא היה כל כך עסוק בתיקון חניתו עד שלא אסב פניו. אני לא מטרידה, אמרה טפי. אני רק רציתי שיעשה את מה שרציתי, והוא לא מבין. אם כן, אל תטרידי אותו, אמר תגומי, והוסיף למשוך ולמתוח את גידי הצבי כשפיו מלא חוטים ורצועות. ועזר, תברי בין תברים היה, ישב לו על העשב, וטפי הראתה לו את מעשה אביה. הזר חשב,
אכן ילדה נפלאה היא זו. היא רוקעת כנגדי ברגלה, ומעבה את פניה, מן הסתם מביתו של אותו אלוף, שהוא אדם חשוב כל כך שאין זה לפי כבודו להשגיח בי. והוא חייך אליה בתכלית הנימוס. ועכשיו, אמרה טאפי, אני רוצה שתלך אל אמא שלי, כי רגליך ארוכות משלי ואתה לא תיפול לתוך ביצת הביברים, ותבקש את חניתו השנייה של אבא, זו שחורת הניצב התלויה מעל האח שלנו. הזר חשב, אכן זו ילדה נפלאה במאוד מאוד, היא מנענעת בזרועותיה ונותנת עליי בקולה, ואני אינני מבין אף מילה מכל דבריה. אבל אם לא אעשה את מה שהיא מבקשת, אני אראה מאוד פן יכעס אותו אלוף הגה, הפונה עורף לאורחים. הוא קם ופצל קליפה לבנה מעץ לבנה, ונתן אותה לטאפי. הוא נתן לזאת, או חביביי ואהוביי, להראות כי ליבו לבן כקליפת הלבנה, ושאין הוא מתכוון לרעה, חלילה, אבל טאפי לא הבינה אותו כראוי. כך, אמרה לו, אתה רוצה שארשום את כתובתה של אמי? כמובן, אני לא יודעת לכתוב, אבל אני יודעת לצייר ציור כשיש לי משהו חד לסרט בו. בבקשה, השאל לי לרגע את שן הקריש אשר בענק לצווארך. האיש הזר לא הבין דבר, לא אמר מאומה, על כן שלחה טאפי את ידה הקטנה ומשכה בענק היפה, העשוי חרוזי זירעונים ושן קריש אשר לצווארו. האיש הזר חשב, אכן זו ילדה נפלאה במאוד מאוד מאוד. שן הקריש אשר בענקי שן כשפימי, ומקובלני שמי שיגע בה בלא רשותי מיד יתנפח או יתפוצץ, אבל ילדה זו אינה מתנפחת ואינה מתפוצצת, ואותו אלוף נכבד, השם לב רק למלאכתו, אינו ירא כלל פן תתנפח או תתפוצץ, מוטב שנהג בהם עוד יותר נימוס ודרך ארץ. על כן נתן לטאפי את שן הקריש, והיא שכבה על בטנה כשרגליה מורמות באוויר, כדרך שאנשים עושים לפעמים על רצפת החדר כשהם רוצים לצייר ציורים. ואמרה, הנה, אצייר לפניך מספר ציורים יפים מאוד. מותר לך להביט מעבר לכתפי, אבל אסור לך לדחוף אותי. ראשית, אצייר את אבא שלי כשהוא עוסק בדייג. אין זה דומה הרבה לאבא, אבל אם אתה תכיר כי ציירתי את חניתו והיא כולה שבועה. ועכשיו אצייר את החנית השנייה, שחורת הניצב שהוא צריך לה. היא נראית כאילו היא נעוצה בגבו של אבא, אבל זהו מפני שהיא נשמטה מידי שן הקריש, ואין קליפה זו גדולה למדי. זוהי החנית שעליך להביא, והנה אצייר ציור מעצמי, כשאני יושבת ומבארת לך. אמנם אין שערותיי סומרות כמו שציירתי אותן, אבל יותר קל לי לצייר כך. עכשיו אצייר אותך. בעיניי אתה נאה מאוד, אבל אני לא יכולה לעשותך נאה בתמונה, ואין לך להיעלב מזה. האם נעלבת? האיש עזר, והוא היה תברי, הוסיף לחייך, הוא חשב, ודאי יהיה קרב גדול או רחוק מכאן, והילדה המופלאת הזאת, הלוקחת שן הקרי שלי ואינה מתנפחת ואינה מתפוצצת, אומרת לי ללכת אל בני שבטו של האלוף הגדול, ולבקש מהם שיבואו לעזרתו. אלוף גדול במאוד מאוד הוא זה, שלולכן היה משגיח בי. הביטה, אמרה טאפי, כשהיא מציירת בכוח וקצת במשיכה וסריטה, הנה ציירתי אותך, והחנית שאבא רוצה בה, בידך כדי שלא תשכח להביאה, ועכשיו אראה לך את הכתובת של אמא שלי. הולכים ישר עד שמגיעים אל שני העצים, הללו עצים הם, ואז עולים על גבעה, זאת היא גבעה, ויורדים מעבר לה, ואז באים אל ביצת הביברים, והיא כולה מלאת ביברים. אני לא הכנסתי בתמונה את הביברים, כי אני לא יכולה לצייר ביברים, אבל הכנסתי את רשם, שראה בין כך וכך חוץ מרשם, לא תראה כלום בעוברך על פני הביצה, והיזהר שלא תיפול בה. ומערתנו היא תכף מעבר לביצה, וזאת היא אמא שלי העומדת מבחוץ, יפהפייה היא, היא האמא היפהפייה שבכל העולם. אבל היא לא תהיה נעלבת שעשיתי אותה כל כך פשוטה, היא תשמח שאני יודעת לצייר. וכדי שלא תשכח, ציירתי את החנית שאבא רוצה בה מחוץ למערה, ובאמת היא בפנים. אבל אתה תראה לאמא שלי, והיא תתננה לך. עשיתי אותה כשהיא פושטת ידיה, כי היא תשמח לקראת בואך. האם זו תמונה יפה? האם אתה מבין הכל יפה? או שמא אחזור ואבאר לך בשנית? האיש הזר הסתכל בתמונה והניד את ראשו בכל כוחו, וליבו אמר,
אם לא אביא את בני שבטו של האלוף הגדול הזה לעזרתו, יהיה נרצח על ידי אויביו הבאים עליו מכל עבר בחניתותיהם, כפי שצעירה כאן הקטנה. אני מבין למה עשה את עצמו כאילו אין הוא משגיח בי. הוא ירא, פן ירבו אויביו בשיחים, ויראו מוסר פתקה לידי. על כן הפך עורפו וציווה לילדה הנפלאה והחכמה שתצייר את התמונה הזאת, המספרת את כל מצוקתו. אחו שנה ואביא לאו עזרה מעם בני שבטו. והוא לא שאל מפי תפי את הדרך אשר ילך בה. אך נסו ניסה כרוח אל בין השיחים וקליפת הלבנה בידו. ותפי ישבה על הארץ שמחה ושבעת רצון. מה עשית שם תפי? שאלת גומי. הוא כבר גמר לתקן את חניתו ונענע באנה ואנה. המצאה קטנה משל עצמי, אמרה תפי. ואם לא תשאל אותי שאלות, יבדה לך הכל בעוד שעה קלה. ותהיה מופתע במאוד מאוד. אבא, הבטיחה לי שתהיה מופתע. טוב מאוד, אמר תגומי, והוסיף לדוג.

האיש הזר מהר ורץ כמה קילומטרים ובידו אותה תמונה, ועל פי מקרה בלבד, מצא את השומי עומדת בפתח מערתה, בשיחה עם עוד כמה גבירות מבנות תקופת האבן החדשה, שבאו לשם לשם משתה קדום. כנהוג באותם הימים הקדומים. טפי הייתה דומה מאוד את השומי, בייחוד בעיניים ובחלק העליון של הפנים, ועל כן חייך חזר ומסר את קליפת הלבנה לתשומי, וכיוון שרץ הרבה, היה עייף ונושם בחוזקה ורוגליו היו שרוטות, אף על פי כן השתדל להיות מנומס. והיא אך ראתה תשומי את התמונה, ותצעק צעקה גדולה ומרה, ותתנפל על הזר, ויתר הגברות מבנות תקופת האבן החדשה הפילו לארץ, ותשבנה עליו בתור ארוך שש בתור, ותשומי התחילה מורטת את שערותיו. הדבר נכון כנכון החותם על פניו של האיש הזר הזה, הוא נעץ חניתות בגבו של תשומי שלי, והפחיד את טפי שלי, עד ששמרו שערותיה, ותקל בעיניו כל זאת, והנה הוא מביא לי תמונה נוראה להראות לי בדיוק כיצד נעשה הדבר. הבטנה, היא הראתה את התמונה לכל הגבירות מבנות תקופת האבן החדשה, היושבות על האיש הזר. הנה תגומי שלי, וזרוע שבורה, והנה חנית התקועה בגבו. הנה איש ובידו חנית מוכנת ומזומנת לזריקה, והנה עוד איש זורק חנית מתוך מערה, והנה המון המון אנשים, באמת היו אלה הביברים של טפי, אלא שהם נראו כאנשים, עולים מאחורי תגומי, האם לא היום הדבר? היום ונורא, אמרו הגבירות מבנות תקופת האבן החדשה, מילאו את שערות הזרטית, והקישו בתופי השבט המראישים, עד שנזעקו יחדיו כל אלופי שבט הגומי, עם סגניהם, והגמוניהם, ופחותיהם, ונגידיהם, וניצביהם, וכל בני בריתם, הווקלקי, והגינוקי, והגוגוי, והבונזי, קהל גדול אשר לא ימנה מרוב, כולם החליטו כי בטרם יסירו את ראש הזר מעליו, עליו להנחותם ולהראותם איפה הצפין את טפי המסכנה. ואתה, היה האיש הזר באמת נרגז, הם מילאו את שערותיו טיט, גלגלו אותו על אבני חצץ חדות, הן ישבו עליו בטור ארוך שבט שש נשים יחד, הן הרביצו בו עד כשכמעט לא יכול לנשום היה עוד, ואף על פי כן שלא הבין את שפתם ידע כי מרביצים בו גם כללות וחרפות נוראיות. עם כל זה לא אמר מאומה, ונחם אל שפת הנהר שם מצאו את טפי כשהיא עושה זרי מרגניות, ואת הגומי כשהוא נועץ חניתו המתוקנת בזהירות בדגי שיבוט קטנים. אכן היית זריז מאוד הזר, אמרה טפי, ואולם למה אתה מביא איתך את כל העם הרב הזה? אבא? יקירי, זאת היא ההפתעה שלי, האם אתה מופתע, אבא? מאוד מאוד, אמרת גומי, אלא שזה השחית את הדייג שלי לכל היום כולו, הן כל השבט היקר, הנקי והשקט בעינה לברכני, טפי. ואכן, היו שם כולם, לא נהדר איש. בראש התהלוכה הלכה אשתו תשומי והגבירות מבנות תקופת האבן החדשה, האוחזות בחוזקה באיש הזר שראשו נמלטית והוא מוכה ופצוע מכף רגל ועד ראש. ומאחוריהן הלכו אנשים לאין מספר וכולם מזוינים מכף רגל ועד קודקודם איש איש לפי גדולתו ויחוסו. כל אלה חברו יחד ורקדו וצעקו והריעו עד שהפחידו כל דג 20 מיל על 20 מיל מסביב. רצה תשומי ונשקה לטפי וחיבקה אותה חבק היטב, אבל ראש האלופים אשר לשבת תגומי ניגש אל תגומי, אחזו בתסרוקות ראשו וניענע את כל גופו בחוזקה. מה קרה? בער, בער! קראו כל בני שבת תגומי כל אחד. בשם כל הטוב והחסד, אמר תגומי, הנחלה לתסרוקת שלי, כלום אין אדם יכול לשבור את חנית הדייג שלו מבלי שירגיז עליו את כל הארץ מסביב. אוי, כמה תרחנים אתם. אינני מאמינה שהבאת את חנית, חנית אבא שחורת הניצב, אחרי ככלות הכל. אמרה טפי, ומה אתם עושים לאיש הזר והנחמד שלי? הם היו עומדים עוד וחובטים בו, בזה אחר זה עד שעיניו יצאו מחורן ויכול רק לנשום נשימות חטופות ולהורות באצבעו על טפי. איים האנשים אשר שלחו בך את חניתותיהם, יקירי, שאלה את השומי. לא היו בזה אנשים, אמרת גומי. האורח האחד שראיתי הבוקר הוא אותו מסכן שאותו אתם אומרים לחנוק. האם אינכם בקו הבריאות? ואם חולים אתם, הו בני שבט הגומי.
הוא בא ובידו תמונה נוראה, אמר ראש האלופים, תמונה שהראתה אותך מדוקר כולך בחניתות. אולי מוטב שאבהר, כי אני היא שנתתי לו את התמונה היא, אמרה טפי, ולא הרגישה עצמה בטוב כל עיקר. את? אמר כל שבט הגומי בבת אחת, בריה פעוטה בת בלי נימוס הראויה למלכות, את? טפי יקירה, אני אראה כי כמעט ואנחנו בצרה, אמר אבא שלה ושם את זרוע מסביב לה, אז חדלה מדאוג. בערי, בערי, בערי, אמר ראש האלופים אשר לשבט הגומי בקפצו על רגל אחת. חפצתי שהאיש הזר יביא את חניתו של אבא, על כן ציירתי אותה. לא היו הרבה חניתות, הייתה רק חנית אחת. אני ציירתי אותה שלוש פעמים לשם ביטחון. ולא יכולתי לעשות אחרת מלצייר אותה, כי אילו היא דקורה בראשו של אבא, קליפת הלבנה לא הייתה גדולה למדי. והדברים שאמא ראתה בהם אנשים רעים אינם אלא הביברים שלי. ציירתי אותם כדי להראות לזר את דרכו מעבר לביצה. וציירתי את אמא, עומדת בפי המערה ומסבירה לו פנים, כי באמת איש זר זה נחמד הוא. ואני סבורה שאתם האנשים היותר טיפשים בכל העולם, אמרה טפי. איש זר נחמד זה, ולמה מילאת מצערותיו תית? רחצו. את רבה לא דיבר איש דבר, עד שעמד ראש האלופים וצחק. אז צחק גם האיש הזר, אז צחקת גומי עד שנפל פרקדן על שפת הנהר, אז צחקו כל אנשי השבט והוסיפו לצחוק צחוק גדול. רק תשומי והגבירות מבנות תקופת האבן החדשה לא צחקו. הנהגו דרך ארץ גדול בבעליהן וקראו להם שוטים וטיפשים הרבה הרבה פעמים. אז יאמר בכל צעקה ראש האלופים אשר לשבט הגומי, הו בריה פעוטה בת בלי נימוס הראויה למלכות, את באת לידי המצאה הגדולה. לא נתכוונתי לכך, אני רק חפצתי בחנית אבא שחורת הניצב, אמרה טפי. אין בכך כלום, המצאה הגדולה היא, ויבוא יום והבראות יקראו לזאת כתיבה. עכשיו אינם אלא ציורים, וכפי שראינו ונוכחנו היום, אין הציורים מובנים וברורים כל עיקר, אבל יבוא יום, הוא ילדתי בת הגומי, ואנחנו נכתוב אותיות, כל מיני אותיות על תנועותן וטעמן, דגושות, רפויות וסופיות, לכשנדע קריאה בו בזמן, בא במידה שנדע כתיבה, כי אז נוכל להודיע את כל חפצנו בלי שום טעות. תרחצנה הגבירות מבנות תקופת האבן החדשה את עתית מסערותיו של הזר. אני אשמח אז מאוד, אמרה טפי, כי אחרי ככלות הכל, הנה הבאתם הנה את כל החניתות אשר בשבט הגומי, רק את חנית אבא שחורת הניצב שכחתם. אז יקרא בכל צעקה ראש האלופים, טפי הכרתי, בפעם הבאה שאת כותבת מכתב ציורים, מוטב שתשלחי אותו בידי אדם המבין את שפתנו ויוכל לבאר את כוונתו של המכתב. אני, לכשעצמי, לא אכפת לי הרבה, כי על כן ראש אלופים אני, אלא שאין הדבר טוב ונעים לשאר בני השבט הגומי, וכפי שאת רואה, הופתע הזר מזה הפתעה הגדולה. אז הכניסו את האיש הזר, תברי בן תברי מתעבר, בברית שבט הגומי, כי הוא היה איש חמודות, ולא זכר את עניין עתית אשר שמו בשערותיו הגבירות מבנות תקופת האבן החדשה. ועולם, מאז ועד היום הזה, כפי שאני משער, הכל בגלל טפי זו, מעטות הן הילדות האוהבות ללמוד קריאה וכתיבה. רובן מבקרות להן לצייר תמונות ולשחק עם אבא שלהן, ממש כמו טפי.

וזאת הייתה הגרסה של רודיארד קיפלינג, כן כן, הוא מספר הג'ונגל, למכתב הראשון אי פעם. ויש מצב שבמציאות זה כנראה לא היה כזה רחוק מזה. ההיסטוריונים מספרים לנו שמכתבים קיימים מימי מצרים העתיקה ושומר, והם היו חלק מתרבות יוון, רומא, סין, עד לימינו אלה. מכתבים גם מרכיבים את תוכנם של כמה מספרי הברית החדשה. המכתב העתיק ביותר בבקבוק שנמצא אי פעם, נמצא לא כזה מזמן. באפריל 2015 פסעה מריאן וינקלר על חופי האי הגרמני אמרום, ולפתע צד את עיניה בקבוק ייחודי שצף במים. לדבריה, הזכוכית של הבקבוק הייתה נקייה ושקופה, ובפתק בבקבוק נכתב שבור את הבקבוק. בעלי הורס ניסה להוציא בזהירות את המכתב מתוך הבקבוק, אך לא היה לנו סיכוי, ולבסוף עשינו את מה שהורה הפתק, סיפרה מריאנה. כאשר הזוג פרס את הפתק, הם מצאו הודעה באנגלית, גרמנית והולנדית. הם התבקשו למלא פרטים, כמו איפה ומתי הם מצאו את הבקבוק, לפני החזרתו לאגודה הביולוגית הימית בדרום אנגליה. במכתב צוין כי מי שיעקב אחרי ההוראות יתוגמל בשילינג אחד. הבקבוק שמצאה וינקלר הושלח לים, ובתוכו מסר מתישהו מהשנים 1904 עד 1906, כלומר אולי אפילו לפני 113 שנה. הוא היה אחד מתוך כ-1,000 בקבוקים שפוזרו בים הצפוני על ידי המדען הבריטי ג'ורג' פארקר, שביקש ללמוד בזמנו באמצעות הבקבוקים ומוצאיהם על זרמי הים. מריאן וינקלר מיירה להודיע למוסד שאליו השתייך חוקר פארקר על המציאה המרגשת, וקיבלה את התמורה שהובטחה במכתב למי שידווח עליו. מטבע שילינג בריטי ישן. אבל לא רק מטבע שילינג בריטי ישן הרוויחה הגברת וינקלר. התברר כי המציאה הזו עשויה להכניס אותה להיסטוריה כאדם שמצא את המכתב בבקבוק העתיק ביותר בעולם.

האיש עם המכתב, רדיו מהות החיים. ואם כבר פיונה אפל בפסקול, אז הנה עוד סיפור קטן עם מכתב גדול. מעריץ של הזמרת פיונה אפל, נער בשם ביל מגי, החליט לגשת לזמרת לאחר הופעה ולמסור לה מכתב. המכתב הוא עבר אליה, ובמכתב מספר ביל על אמנה בנערים הומואים לסטרייטים בבית ספרו, ושאל את האלילה שלו אם אולי תוכל לכתוב כמה מילות תמיכה. שבוע אחר כך הגיע לביתו מכתב תשובה בכתב ידה של הזמרת. המכתב פורסם בלוג Letters of Notes. שלום ביל, קיבלתי את המכתב שלך לפני כמה ימים, אבל זאת ההזדמנות הראשונה שיש לי לשבת ולכתוב. זהו היום החופשי שלי. כמובן שאשמח לעזור, זה סגור. ובכל הנוגע לכמה מילים, הנה מה שיש לי להציע, אני מקווה שזה בסדר. קשה למצוא איזו דרך חדשה ועמוקה להתייחס לסוגיה הזאת, ובכלל נמאס לי שזאת עדיין סוגיה, ואני מניחה שאני בת מזל, כי אני רואה את האמת בבהירות רבה. כל מה שאני יודעת הוא שאני רוצה שהחברים שלי יהיו אנשים טובים, וכשהחברים שלי מתאהבים, אני רוצה שהם יתאהבו באנשים טובים. מה יכול להיות רע בשני אנשים אוהבים? אם נער טוב, אוהב נערה טובה, זה טוב. אם נער טוב אוהב נער טוב אחר, זה טוב. ואם נערה טובה אוהבת את הטוב שבנערים טובים ונערות טובות, אז כל מה שמתקבל הוא עוד טוב. וטוב לא קשור לנטייה מינית. אדם שאוהב הוא אדם ישר. ואם למישהו יש יכולת ותשוקה להראות אהבה לאחר, למישהו שמוכן לקבל אותה, אז בשם כל הטוב שבעולם, תנו לו לעשות את זה. לשנאה אין מקום במשוואה. אין לה תפקיד למלא. אהבה היא אהבה. ולעולם אין יותר מדי ממנה. פיונה אפל. נון בית, כל הכבוד על מה שאתה עושה, ביל.

אבי היה אלוהים, יהודה עמיחי. אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדיברות לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה. והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף אנה, והוסיף בבקשה, וזימר זכור ושמור בניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר. לא תישא השם אלוהיך לשווא, לא תישא, לא לשווא, אנה, אל תענה ברעך עד שקר, וחיבק אותי חזק ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח, ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כיפור. כבד, אהוב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה, וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך, הפנה את פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי ואמר, אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדיברות. הדיבר האחד עשר לא תשתנה, והדיבר השנים עשר, השתנה, תשתנה. כך אמר אבי, ופנה ממני והלך ונעלם במרחקיו המוזרים. יהודה עמיחי.

אפילו הדבר הקטן שלך, מי הוא, לא צריך לעשות זאת, ואפילו את מנהלת הדואר לא צריך לשאול ללא צורך. אם לא תוכלי למצוא שום אפשרות אחרת, כי אז יהיה הכרח להשלים עם זה, אבל עשי לפחות מאמץ קטן למצוא אפשרות שכזאת. אתמול בלילה חלמתי עלייך. מה קרה בדיוק אני בקושי זוכר. כל מה שאני יודע הוא שאנחנו שבנו והתמזגנו זה בזה. אני הייתי את, את היית אני, ולבסוף עלית איכשהו באש. זכרתי שאש מכבים בחלקי ביגוד, ולפיכך תפסתי מעיל ישן וחבטתי בו בגופך, אבל שוב החלו שינויי זהות, וזה הרחיק לכת עד כדי כך שאת אפילו לא היית עוד שם, ובמקום זאת אני הוא שעליתי באש, ואני הוא שגם חבט באש עם המעיל, אבל החבטות לא העילו, וזה רק אישר את הפחד הנושן שבי, שדברים כאלה אינם יכולים לחבות אש. אבל בינתיים הגיעו מכבי האש, ואת ניצלת איכשהו, אבל עכשיו היית שונה, מעין רוח, כאילו היית מצוירת בגיר על רקע חשוך, ואת נפלת אל זרועותיי, ללא רוח חיים, או אולי מעולפת משמחה על שניצלת, אבל גם כאן נכנס חוסר הוודאות שבהשתנות, כי אולי אני הוא שנפלתי אל בין זרועותיי, או זרועותיו של מישהו. בשנת 1919, בעת שהחלים בסניטוריום ממחלת השחפת, קיבל הסופר הצ'כי דובר גרמנית פרנץ קפקה מכתב מעיתונאית בת 24 מווינה, מילנה יססנקה. היא רצתה לתרגם את סיפוריו אפופי החידה לצ'כית. בתחילת שנות ה-20 היא שלחה לו את תרגומי הראשונים, והם החלו בקשר מיוסר של תשוקה שנמשך שנתיים והתנהל כמעט כולו בחליפת מכתבים. לדידו של קפקה, מכתביה של מילנה היו הדבר היפה ביותר שקרה לי בחיים. המכתבים הללו עבדו. מכתביו של קפקה שאינם מציינים תאריכים ומילנה שמרה אותם חבויים בפראג בעת מלחמת העולם השנייה, מגוללים סיפור עם מעט נקודות מוצא קבועות. המכתב המובא כאן נכתב לקראת סוף יחסיהם. הפרנויה וחוסר הוודאות שהוא מבטא בעניין בעלה של מילנה שעלו לגלות את הקשר ובעניין המיניות הפוטנציאלית שביחסים מאפיינים את מצבו הנפשי של קפקה במשך כל הרומן ביניהם. בהתחלה הם התכתבו בגרמנית, שפת האם של קפקה. אחר כך הוא התעקש שמילנה תכתוב בצ'כית בטענה שהוא יוכל לתפוס את אישיותה בשלמותה רק באמצעות שפת אמה. אחרי המכתב הראשון בצ'כית כתב קפקה, אני רואה אותך בבהירות רבה יותר, את תנועות גופך, את ידייך, מהירות כל כך, נחושות כל כך, זאת כמעט פגישה. אף שכאשר אני מנסה לשאת את עיניי אל פנייך, מה שפורץ אל זרם המכתב, הוא אש, ואיני רואה אלה אש. העוצמה שהייתה בה סקרנה את קפקה, אבל הוא חש שהאש באישיותה בערה בעיקר למען בעלה, ארנסט פולק. האמת היא שיחסיה של מילנה עם בעלה התפוררו באותה עת. הוא הרחיק אותה מחיי החברה והרוח שלו, ולא עשה שום ניסיון להסתיר את קשריו עם נשים אחרות. לנוכח בגידותיו של ארנסט, היא פנתה אל קפקה ושפכה לפניו את ליבה. הוא הגיב כל כולו לאישיות הרגישה שהתקלטה בכתביה. אתה נשען לאחור ושתה את המכתבים, מתעלם לגמרי מכל דבר פרט לעובדה שאתה לא רוצה להפסיק לשתות. היא לא הייתה האישה הראשונה בחייו של קפקה, והוא ניסה להיות נטול פניות בעניין עתידם המשותף. הייתי מאורס פעמיים, שלוש פעמים אם תרצי, כלומר פעמיים לאותה בחורה, כך ששלוש פעמים הפרידו ביני לבין הנישואים ימים אחדים בלבד. הקשר עם הראשונה הסתיים לגמרי, השני הוא נטול כל אפשרות של חתונה. הוא הסביר לה שהוא רוצה להתחתן, אבל חושש שהדבר ישפיע על כתיבתו. קפקה לא ראה בנישואים מוצא מבדידות, אלא חזון של ביטחון, ייעוד לכשעצמו. להתחתן, להקים משפחה, לקבל את כל הילדים שבאים, לפרנס אותם בעולם הלא בטוח הזה, ואולי אפילו להדריך אותם קצת. כל זהו, אני בטוח, קצה הגבול של מה שאדם מסוגל לעשות בהצלחה. עושר רגיל שכזה היה מעבר ליכולתו של קפקה. הוא היה אהוד על הבריות, מתחשב ונדיב, אבל חייו האמיתיים היו מארג על טבעי של הנפש, נתון להתקפים של חרדות. הוא ניתח כל צעד, עד ששום צעד לא היה עוד אפשרי. באחד מסיפוריו,
כתב על איש שמוקסם מסביבון ורוצה לדעת

יודעת איך הוא פועל, אבל בכל פעם שהוא תופס אותו, הסביבון חדל להסתובב. כך גם, כפי שהתברר, הראה לקשר שבינו ובין מילנה. הוא היה יפה ומופשט, אבל לא עבד מרגע שמציאות פיזיות נעשו מעורבות בו. אחרי חודשים של התכתבות, קצרה רוחם של קפקא ומילנה להתראות פנים אל פנים. הם עשו מאמץ להסדיר פגישה של כמה ימים או שעות בווינה, שעל הגבול בין אוסטריה לצ'כלובקיה. קפקא היה מתוח לקראת הפגישה והשתמש בכל תירוץ כדי לבטל אותה או לדחותה. במכתב אחד טען שהפרש הגילאים ביניהם הוא הבעיה. מילנה צעירה מדי, הוא מחה, והוא בן כמעט 38. למעשה היה בן 36. במכתב אחר התנגד בטענה שהמתח הכרוך בכך ימוטט אותו. אני כמעט בטוח שלא אבוא, אבל אם בכל זאת, וזה לא יקרה, אז אזעזע את עצמי ואבוא לווינה, אזדקק לא לארוחת בוקר ולא לארוחת ערב, אלא לאלונקה. אט אט הוא החל להשלים עם הרעיון, בהתרגשות, אך עדיין בהיסוס, והבטיח למילנה. את לא צריכה לדאוג. ברגע שאלה על רכבת לווינה, קרוב לוודאי שיצא מנה בווינה, רק הכניסה היא הבעיה. 4 ימים בווינה בקיץ 1920 היו השלב הפיזי ביותר ביחסיהם. איש מהם לא אהב מיוחד את חצי השעה במיטה, העניין של הגברים, כפי שכינתה זאת מילנה. מלבד זאת היא הייתה נשואה ובעלה, בתגובה לתשומת הלב שהתירה לה קפקא, החל כמדומה לגלות בעניין שוב. בשבועות שלאחר מכן, שוב ושוב דשו במכתביהם בשאלה אם יוכלו לחיות יחד או לא. באוגוסט כתבה מילנה בפירוש שהיא לא תוכל לעזוב את בעלה. קפקא השיב שהוא ידע את תשובתה כל הזמן. היא הייתה מאחורי כל מכתבייך כמעט, היא הייתה בעינייך. אהבה ביתית פשוטה לעולם לא יכולה הייתה להיות להם. לעולם לא נחיה יחד באותה דירה, גוף אל גוף, ליד אותו שולחן, לעולם לא, אפילו לא באותה עיר. אט אט נעשו המכתבים לוהטים פחות ודומים יותר לרשימות ביומן. מצב בריאותו של קפקא הידרדר, ומילנה החלה להרגיש שהיא רק מוסיפה על החרדות שלו. היא הציעה שיפגשו, אבל הוא לא היה מסוגל לעמוד בלחץ שהיה כרוך בפגישה נוספת עמה, וזמן קצר אחר כך הציעה שיפסיקו להתכתב. הוא כתב למילנה שהוא שומע קול חזק שאין לעמוד בפניו, בעצם קולך שטובע ממני שתיקה. המכתבים האלה אינם אלא עינוי, שלידתו בעינוי ושאין לו תקנה. בסופו של דבר, קפקא הוא שקיבל את ההחלטה שהוא ומילנה יפסיקו להתראות. אל תכתבי, וימנעי מלפגוש אותי, מלאי את בקשתי זו בשתיקה. זוהי הדרך היחידה שבה אוכל להמשיך לחיות איכשהו. למעשה, לא נותר לו עוד זמן רב לחיות. הוא מת משחפת בשנת 1924, שנתיים אחרי שהקשר עם מילנה תם. מילנה נצרה את מכתביו ושמרה אותם עד סוף ימיה.

האיש עם המכתב, רדיו מהות החיים. אז, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הרעות הן שככל הנראה, אני מתה. החדשות הטובות, אם אתם קוראים את הפוסט הזה, הן שאתם כנראה לא. כך, עם הציטוט הכל כך מבדר ועצוב הזה, נפתח מכתב הפרידה מהעולם של היתר מקנקמי, צעירה בת 36 שנפטרה לפני כשנה וחצי. מקנמי נשואה לג'ף ואימא לילדה קטנה בשם בריאנה, ובחנה כחולה בסרטן השד בתחילת שנת 2013. וקצת יותר משלוש שנים לאחר מכן, הלכה לעולמה. אלא שהתר לא חשבה לעזוב את העולם בלי להיפרד מהקרובים והחברים שלה בפעם האחרונה, בדרך מקסימה למדי. ושלושה ימים אחרי המוות התפרסם בפרופיל הפייסבוק שלה, הישר מהעולם הבא, מכתב פרידה יוצא דופן שמצליח להיות גם מצחיק וגם מרגש עד דמעות בו זמנית. שלום לכולם. אז יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הרעות הן שככל הנראה אני מתה. החדשות הטובות, אם אתם קוראים את הפוסט הזה, הן שאתם כנראה לא, אלא אם כן יש וי-פיי בעולם הבא. כן, זה די מבאס. מבאס יותר ממה שמילים יכולות לתאר. אבל אני פשוט כל כך שמחה שחייתי חיים מלאים באהבה, בשמחה ובהרבה חברים מסביבי. אני ברת מזל אומר בכנות שיש לי אפס חרטות ובזבזתי כל גרם של אנרגיה שהייתה לי בכדי לחיות את החיים הכי מלאים שיכולתי. אני אוהבת את כולכם ומודה לכם על החיים האדירים האלה. לא משנה לאיזו דת אתם משתייכים. אני שמחה שזה עושה לכם טוב. ובכל זאת, אני אשמח אם תכבדו את העובדה שאנחנו לא אנשים דתיים. בבקשה, בבקשה, בבקשה, אל תגידו לבריאנה שאני בגן עדן, כי מבחינתה זה אומר שבחרתי להיות במקום אחר ולעזוב אותה, כשבמציאות עשיתי כל שביכולתי כדי להישאר איתה ועם ג'ף. בבקשה, אל תבלבלו אותה ותגרמו לה לחשוב ולו לרגע אחד שזו לא האמת, כי אני לא בגן עדן, אני פה. אבל לא בגוף המחורבן שלי שבגד בי, האנרגיה שלי, האהבה שלי, הצחוק שלי, הזיכרונות המופלאים, כולם עדיין כאן, איתכם. בבקשה, אל תחשבו עליי עם עצב ורחמים. חיו וזכרו שהיו לנו כיף חיים יחד, ושהזמן שחווינו במשותף היה אדיר. אני פאקינג שונאת לגרום לאנשים להיות עצובים, יותר מכל דבר אחר. אני אוהבת לגרום לאנשים לצחוק ולחייך, אז בבקשה. במקום לשקוע בנסיבות הטרגיות שהובילו לסוף האגום של הסיפור שלי, תצחקו מהזיכרונות שיצרנו ומהכיף שעשינו. בבקשה, ספרו לבריאנה סיפורים כדי שהיא תדע כמה אהבתי אותה וכמה אני גאה בה, ותמיד אהיה. ועל הדרך תגרמו לי להישמע הרבה יותר קולית ממה שהייתי, כי אין דבר שאני רוצה יותר מלהיות בזיכרון שלה עכשיו. שום דבר. כל רגע איתך היה אושר צרוף שלא יכולתי לדמיין כמותו לפני שהגיחה אל העולם ופרצה לחיים שלי. ואל תגידו שהפסדתי לסרטן, כי הסרטן אומנם משתלט על כל חלקה טובה בחיים שלי, אבל הוא אף פעם לא הצליח לקחת ממני את האהבה, התקווה והאושר שלי. זה לא היה מאבק, אלו פשוט היו החיים, ולפעמים יכולים להיות אכזריים ולא פיירים, ופשוט ככה זה. לא הפסדתי להזזל. הדרך בה חייתי שנים עם הסרטן היא דבר שאני מחשיבה לניצחון גדול. בבקשה, תזכרו את זה. והדבר הכי חשוב, התמזל מזלי לבלות עשור שלם עם אהבת חיי והחבר הכי טוב שלי ג'ף. אהבת אמת ונשמות תאומות אכן קיימים. כל יום היה מלא בצחוק ובאהבה עם ג'ף לצידי. הוא פשוט הבעל הכי טוב בעולם כולו. למרות כל החרה שהביא איתו הסרטן, הוא מעולם לא היסס או התלבט ברגעים בהם אנשים אחרים היו רוצים לקחת את הרגליים ולברוח. אפילו בימים הגרועים ביותר שאתם יכולים להעלות על הדעת, הוא מצא דרכים לגרום לנו לצחוק יחד. אני אוהבת אותו יותר מאשר את החיים עצמם, ואני באמת מאמינה שאהבה כזאת היא כל כך כל כך מיוחדת, ושבניגוד אליי היא תחיה לנצח. הזמן הוא המצרך הכי יקר בעולם, ולחיות כל כך הרבה זמן לצידו של ג'ף הוא דבר שאני אסירה תודה עליו.
אני אוהבת אותך ג'ף, ואני מאמינה שהדבר האדיר הזה שאנחנו קוראים לו בריאנה היא התוצאה שהאהבה שלנו הביאה לעולם, וזה פשוט נפלא. זה פשוט שובר את ליבי שאני צריכה לומר להתראות. אם זה עצוב לך, אפילו חצי מכמה שזה עצוב עבורי, זה שובר את ליבי שוב, כי הדבר האחרון שרציתי לעשות הוא לגרום לך להיות עצוב. אני מקווה שבחלוף הזמן תוכל לחשוב עליי ואז לחייך ולצחוק, כי להזזל עם הכל, היו לנו חיים עוצרי נשימה. תבדוק בגוגל ותראה שבדרך מדעית מוזרה כלשהי, אני תמיד אהיה איתך בצורה כלשהי. אני יודעת שאם תעצור ותביט מסביב מספיק טוב, אני אהיה שם, בדרך האפשרית הכי לא מלחיצה. אתה החיים שלי, ואני אהבתי כל שנייה שלנו יחד, יותר ממה שמילים יכולות לתאר. חברים, אני אוהבת את כולכם ומודה לכם על החיים הנפלאים ומלאי ההשראה שהיו לי. וכמובן, תודה לכל הרופאים והאחיות המדהימים על כך שטיפלתם בי כל כך במסירות. אין לי ספק שהקבוצה שלי הזאת העניקה לי את האפשרות לחיות כמה שיותר ימים טובים במידת האפשר. מעומק ליבי, אני מאחלת לכל חבריי חיים ארוכים ובריאים, ומקווה שתדעו להעריך כל יום כמתנה שניתנה לכם ממש כמוני. אם אתם הולכים להלוויה שלי, אל תשכחו לעצור אחר כך בבר ולהפגיז עם חשבון שיעשה אותי גאה. השיר הזה, תפתחו חבית של בירה מעל הקבר שלי וריקדו על הבר עבורי. תחגגו את היופי של החיים מסיבה פרועה, כי אתם יודעים שזה מה שאני רוצה, ושאני מאמינה שבדרך הזויה כלשהי אני גם אמצא את הדרך להיות איתכם שם. אתם יודעים כמה אני שונאת להחמיץ אירועים כיפים, ואני כבר ממש מצפה לרדוף ברוחי כל אחד מכם, כך שזה לא ממש שלום אלא יותר נתראה אחר כך. ורק עשו לי טובה אחת אחרונה, קחו כמה דקות בכל יום בכדי להכיר בהרפתקה השברירית שנקראת החיים המשוגעים, ואל תשכחו לעולם, כל יום מכריע. וזה כמובן השיר שאליו מפנה את ההתר, את החברים.

רדיו מהות החיים, האיש עם המכתב. סנקה, פילוסוף ומחזאי רומאי מתקופת הכסף של הספרות הלטינית, כתב במכתב 90, גג של קנים היה נטוי על אנשים חופשיים, ואתה, מתחת לשיש ולזהב, מתגוררת העבדות.

לקראת סיום כאן האיש עם המכתב, מעט שפוף גב. רוחות האביב כבר כאן, אבל הקרחון שהזדקנתי להיות מפשיר לאט לאט. יש נכונות, זה לא הרבה אבל גם לא מעט. ואת, את כבר חפצה קדימה לרוץ, אבל רגליי נטועות בשלג ככישלון חרוץ. יהיה בסדר, השמש כבר בחוץ, אין טעם בהלקה עצמית ולהיות לחוץ. לא משנה אם זה עכשיו או מחר או אמש, כל מה שאתה צריך זה רק קרן שמש.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. אני מקווה שאתם רואים אותי טוב על המסך, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. זה לא מזיק, לתת לי סימן ככה, מי שצופה בנו בפייסבוק יכול לכתוב לנו תגובה, ככה שבאמת שומעים ורואים טוב, שאני יודע שאתם יחד איתי. וזהו, הערב יש לי מדיטציה מתוקה ופשוטה עבורכם, שבועות בפתח עת להתחדשות, ואנחנו ממשיכים את הסדרה של המדיטציות להקשבה עמוקה לטבע, לצלילים מהטבע. הייתה לנו תוכנית אחת עם צלילים של הים, של גלי הים, והיה לנו עוד תוכנית להקשיב בלג בעומר, שקשבנו לצלילי האש. והיום אנחנו ככה באמת נצל את ההזדמנות לכבוד החג, חג השבועות, גם להקשיב לצלילים של המים, מים זורמים, זמן להתחדשות, וגם לצלילים של ציפורים, ציוצי ציפורים. חשוב לי ככה שבאמת במדיטציות האלו של ההקשבה עמוקה לטבע, שנשתמש באמת בצלילים מהיום יום, כתזכורת שאפשר ככה לקחת הפסקה מהחשיבה האינסופית הזאת, ופשוט להיות נוכחים ברגע, וזה ממש פשוט, כי ההקשבה לצלילים אולי זה אחד הדרכים באמת להיכנס ולהיות נוכחים ברגע, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לעצור ולהקשיב, לתת לצלילים להיכנס פנימה ולהיות נוכחים איתם. אני נגן לכם גם על כלי מיוחד שנקרא סנסולה, מי שצופה בפייסבוק יכול לראות אותה, כלי נורא נורא מיוחד שעשוי מקלימבה, שזה בעצם כלי נגינה אפריקאי, יחד עם תיבת תעודה שמייצרת תעודה מאוד ארוכה. גם עושה כזה צליל של וואו וואו, מאוד מאוד חמוד, מאוד מדיטטיבי. אז אנחנו ככה נשתמש בצלילים המתוקים של הסנסולה, שאגב כיוונתי אותה מחדש ככה שבאמת תתאים לנו ככה לתדרים ולצלילים, ונצל את הרגע ככה להתכנס פנימה, לראות ככה מה קורה, ולהביא את האיכות של המים, את האיכות של הזרימה, האיכות של ההתחדשות לקראת החג, ולהיכנס למצב מדיטטיבי. שוב, המדיטציה מאוד מאוד פשוטה ורגועה, ונראה מה יהיה. אז אני שנייה בודק באמת ששומעים אותי טוב, הנה, כן, תודה שני, ויאללה, בואו נתחיל. אז אני כבר שם לנו קצת צלילים של מים. עוס את המים, מים זורמים, נחל. אפילו קצת ציפורים, ציוצים של ציפורים. אפשר לחשוב על הציפורים כמו המחשבות שככה עוברות וחולפות לנו בראש. והרעיון הוא לא לדחוק במחשבות, ממש לאפשר להם ככה לעבור ולחלוף ולעוף ולהתעופף למקום אחר. אז אם אתם עולים לכם כל מיני מחשבות, זה בסדר גמור, פשוט תאפשרו להן ככה להתעופף ולעוף. אז יש לנו פה את הציוצים. וקצת כל מיני תדרים שאני מכניס לתוך השידור. התפקיד שלכם הוא די פשוט, הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אפשר לשכב. אפשר לעצום עיניים, להתבונן יותר פנימה, למקד את תשומת הלב יותר פנימה, ובכלל למקד את תשומת הלב בצלילים ופחות במחשבות. אם הן מגיעות, אתם יכולים להחזיר את תשומת לב לנוכחות, לצלילים, להקשבה. המדיטציה בסביבות 20 דקות, אנחנו נתחיל עם איזה הרפיה ככה לגוף, ונצלול פנימה לתוך הצלילים, ואולי אחרי זה גם נעוף
למעלה לעננים. אז אתם מוזמנים להישאר עד הסוף. אז אפשר ככה להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, למרכז החזה. ניקח את נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5. ולהוציא לאט לאט גם בספירת 5 דרך הפה הפעם. ושוב פעם לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה דרך האף. ונשיפה עמוקה וארוכה דרך הפה, לאט לאט ועדינות. עוד פעם אחת, שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. ולהוציא לאט לאט.

הפעם ניקח שאיפה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק. ונוציא צליל של אנחה עמוקה, של אה. אפשר לשים גם את היד על הלב, להתחבר, להרגיש את הרטט שעובר דרך הכל. פשוט להתמסר לרטט, להתמסר לרגע. בואו נעשה את זה שוב, ניקח שאיפה עמוקה. נחזיק את האוויר, וביחד נוציא הנחה עמוקה.

יופי. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. ופשוט להתמסר לקצב שלכם, לזמן שלכם, לנשימות שלכם. הנשימות קורות בצורה טבעית. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, פשוט רק לתת לאוויר להיכנס ולצאת.

רק להיות מודעים לנשימה. ואותו דבר גם עם הצלילים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, רק להקשיב לקול שלי, לצלילים ולתדרים, בלי לקטלג, בלי לשפוט, פשוט לאפשר ככה לצלילים להגיע לכם לתוך האוזן. תנו לך למיין שלכם כבר לעשות את העבודה. קחו נשימה עמוקה ורק תרגישו את עצמכם, רק תרגישו את הנוכחות. נתחיל מהגוף. אפשר להפות את הראש. להפות את כל שרירי הלסת. יש לנו הרבה מתח שמצטבר בפנים. כל שאיפה ונשיפה, תנסו להפות עוד קצת ועוד קצת. כל האזור של הפנים. כל המתח ככה להוציא עם הנשימה. להוציא את כל המתח מהכתפיים, כל המתח מהצוואר. להפות את הגב. להפות את הרגליים. להרגיש את המגע עם המזרון, עם הכרית. להרגיש את התמיכה. להרפות את הידיים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף או בצידי הגוף. תעשו לכם נוח.

ורק שימו לב מה קורה בתוככם, בלי לתת לזה להשתלט. שימו לב למחשבות, לציפורים, לציוצים. הצלילים של המים הזורמים. ורק תאפשרו לכל הרגשות, לכל הסיפורים, לכל המחשבות, כל תחושות הגוף שאתם לא זקוקים להם יותר, תאפשרו למים ככה לשטוף אותם. ממש, אתם יכולים לדמיין את עצמכם ככה משליחים את אותם רגשות, את אותם תחושות או מחשבות שאתם לא זקוקים להם יותר, לתוך המים, ולתת את הצלילים של המים, של הנחל, ככה לשטוף את כל הגוף. ולאט לאט בעדינות, מעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

מרחף למטה. נחזור לאט לאט לתחושות הגוף. אפשר להזיז את האצבעות בעדינות, שאפשר להמשיך לחלום. כך או כך, אנחנו נסיים בהודיה עמוקה, בהכרת תודה. על כל השפע, על כל הביקורים, כל המתנות בחיים שלנו. זה יכול להיות אנשים, חברים, משפחה. כל דבר שאתם מודים עליו, כמו הבית, המיטה, לכל הטעמים, לכל הריחות, לכל הצבעים, לכל הצלילים, לכל היופי שמסביבנו, שתהיה בהודיה, בקבלה, שכל הטוב הזה ככה פנימה, ונרחיב את הלב, נפתח אותו, ונשלח ככה אהבה לכל מי שאנחנו אוהבים, לכל מי שזקוק או זקוקה לאהבה ולתמיכה ולחמלה, בעצם לכל יצור חי על הפלנטה שלנו, ובכלל ליקום כולו. אז אני מקווה שנהנתם, מקווה שאתם מרגישים קצת יותר טוב, וכמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך היה לכם. תמיד שמח לשמוע. שיהיה לילה טוב, חלומות פז, וחג שבועות שמח.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

I am home. כן, אנחנו מתחילים עולם קטן. וואו, אחרי פגרה די ארוכה, בטח משהו כמו חודש, הנה אנחנו פה. אני אורי בנקלטר, איתכם פה באולפן, לגמרי הום פה בעולם קטן, שיהיה לנו ממש חזרה טובה, הנה מוזיקה שתראה לנו את הדרך, מוזיקה ששומרת עלינו בדרך, מוזיקה שהיא תקשורים בין בני אדם בצורה עמוקה וישירה, צורת תקשורת טהורה כל כך, אז שיהיה לנו טוב, שעתיים ביחד, הנה לינדסי סקוט עכשיו עם קטע שנקרא The Way Knows.

Always Knows the Way. נמשיך עם ריינר שורנברנד שהוציא אלבום חדש ונשמע מתוכו את סיאלו, שזה שמיים.

פטריק בלם, מאלבום כל כך משובח שלו, קורירים, קורים באו. שומע אותו הרבה, זה כזה נראה לי מאלבומים של החודש האחרון בשבילי. יש בו גם קטעים מאוד קצביים ומרקידים. זה דווקא קטע שקט, ביחד עם ג'וזי יקקן, האהובה שלנו. והנה עוד איזה משהו כזה, מאלבום, נקרא טמפו.

כן, זוהי דום לננה, המהממת מתוך האלבום, אחד הראשונים שלה, אילה. נשמע הפרויקט שלה שנקרא Bird, Birds on a Wire, ביחד עם רוזמרי סטנדלי, בה היא כבר כמה אלבומים מבצעות כל מיני קאברים לשירים שהן אוהבות, והנה זה קאבר יפה ל-Oh My Love.

רוזמרי סטנלי ודום לנן, A Bird on the Wire. All the World is Green. זה שיר של תום וייטס במקור. הנה עוד קאבר שלהם, של Birds on the Wire, אחרון בשלישייה. ג'ון לנון, תום וייטס, ולעוד גדול, ליאונרד כהן. נשמע את Bird on the Wire, שיר שגם הם לקחו את השם של השיר הזה לשם ההרכב, שם הצמד. בוא נשמע את זה.

יטוב, הם בביצוע של ללאונרד כהן, If It Be Your Will. נמשיך עם סולונה, מקטע שנקרא מנטריאס, מתוך אלבום לונה סול.

אוליביה פרן עם הקטע היפה והחדש של הגרנד מאדר וויבר. הבנתי שבקרוב גם אלבום חדש. ועכשיו למירה בסיבה, נייטווי.

צמד הילה ואודליה, מים על הארץ. ונשמע עכשיו את עוד קטע שלהם מתוך אלבום Something Simple. זה נקרא האורגנוז.

סלומה עם השיר החדש של האחרון, את אחותי, אל נא רפננה, רפנה. נמשיך עם הרכב טיול, מתוך אלבום שלהם נשמע את טוב החסד.

אלבום אוריון. נמשיך עם ליטל וייל, היוצרת המשובחת. קיבלתי היום הודעה בפייסבוק, ככה ראיתי תמונה וראיתי שהביקור שלה בארץ היה בדיוק לפני 4 שנים. היא הייתה פה, התארחה באירועים שעשיתי, ואת הסשן הזה נשמע את שני הקטעים, מוקלט פה בסלון למטה, אני פה באולפן למעלה, ובסלון למטה הוקלט הסשן הזה של לורן, שנקראת ליטל וייל, ביחד עם נתן רבין, סופיה טוב, שפי ומלאיה. בוא נשמע את זה, תאור לייב סשן של ליטל וייל. זה אגילה דה אורו. והקטע השני נקרא All I Ask.

אלנה תיארה, גולדן שדו, בתוך האנססטרל קולינג, מגיעים לעולם, לסיום של עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי פה בתוכנית הזאת בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלטר, זהו, חזרנו מהפגרה אחרי משהו כמו חודש, ואנחנו פה עם מוסיקה כל יום, בין ראשון, שני, שלישי, רביעי. אנחנו פה ב-12 עד 2, וגם שידורים חוזרים 11 עד 1 בלילה. חלק מהתוכניות עולות לא on demand. בשביל לשמוע את כולם צריך לשמוע live, אבל בשביל לשמוע חלק גדול, אפשר לשמוע, להיכנס לאתר, לעמוד התוכנית עולם קטן, לעמוד השדרן אורי בנקלטר, ולשמוע תוכניות שכבר שודרו. אז הם עולם קטן, נסיים עם פמדו, דון מויה, ובאבא סיסוקו, סידי פיני.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מופע הרדיו של גוטליב.

0: 700,000 כרגע נזיל. אם תמיד למה אני מתכוון בנזיל. נזיל, אתה יודע, יש אנשים שיש להם הרבה הרבה הרבה כסף על פניו.
1: אז,
0: אבל לא נזיל.
1: אז בגלל שיש לנו הרבה הרבה כסף על פנה,
0: אוקיי.
1: אנחנו החלטנו לקחת את הזמן שלנו כרגע ולצאת לאיזה פגרה.
0: בדיוק.
1: שהיא תימשך בין, בין תמיד לאף פעם או לעד.
0: נכון.
1: ואנחנו מבשרים למאזינים שלנו שזוהי התוכנית האחרונה שלנו בעת החדשה.
0: נכון, מופע הרדיו של ברובינסקי.
1: אז אנחנו נפרדים. תודה רבה. תודה רבה לכל מי שעזר לנו בכל השנים האלה.
0: ותודה רבה כמובן לאסי ולרפאל.
1: פול.
0: ולפול מקארטני.
1: לא פול מקארטני, אל תהיה ציני. פול. תודה רבה לפול.
0: תודה רבה לפול. ג'ורג'. תודה רבה לבון ג'ובי. תודה רבה לנעמה, תודה רבה לנעמי.
1: בטח. אגב, נעמי, מיד נשמע את השיר הראשון שלנו לשעתיים האלה. הוא לא תבצע אותו נעמי שמר, אלא יבצע אותו יהוסי בנאי.
0: כן.
1: אבל לפני זה נאמר שבשעתיים האחרונות שלנו עם הקם,
0: אני לא יודע אם הבנתם, אנחנו באמת בתוכנית סיום, אבל גם יש לי עוד כמה דברים כמובן להגיד. יש לי
1: שעתיים, לומר אותם, שעתיים. גם יעל תעלה טלפונית, אמר כנן תעלה מארצות הנאיחר.
0: נכון, היא נמצאת לא רחוק מכאן, מרחק טיסה של חצי שעה, לא נגיד איכן, כל אחד ינסה לנחש איפה היא יכולה להיות.
1: כפריסין.
0: כל אחד ינסה לנחש.
1: לא צריך להגיד, אוקיי.
0: כל אחד ינסה לנחש.
1: חוץ מזה... אני רוצה לומר לך שהפינות שהצטיידנו בהם היום,
0: כן.
1: תהיינה, איך זה נקרא? רוח דרך ספר.
0: רוח דרך ספר.
1: מתוך הספר להכיר במציאות לדעת שלווה, אנחנו נדבר על...
0: חשוב לי שתכיר במציאות וגם חשוב לי שתדע שלווה.
1: נדבר על מה זה להיות חופשי באמת.
0: חובה.
1: בגדול אני אתן טיזר.
0: אוקיי.
1: אם אתה חושב שאתה לא חופשי, ואתה מנסה לחפש את החופש, אז אתה לא חופשי. זה הכל. אבל זה טיזר.
0: טיזר טוב.
1: חוץ מזה, אנחנו נקרא מתוך ספר ילדים, עם כמה מוסרי השכל.
0: יפה. זאת אומרת, אנחנו נשאיר את המאזינים עם טעם של פחות.
1: כן.
0: אבל אנחנו גם...
1: נגרום להם להגיד איזה כיף שהם הולכים קיביני צ'ורלק.
0: אבל אנחנו בכל זאת ניתן לכם... דיברת
1: עם אופר שכטר שבוע שעבר על כסף.
0: כן, אה?
1: כן.
0: יש הרבה על מה לדבר, הרבה על כסף. גם אופר עבר דברים בחיים.
1: בסדר, גם יש לו ילד בן 8 חודשים.
0: זה נכון. איך קוראים לילד של אופר שכטר באמת?
1: משה בקר, הוא קרא לו על שם משה בקר.
0: לא יומן, תמיד ידעתי שהבן אדם הזה הוא גבר, כי הוא אמר לי, אני עם ילי בן,
1: אני
0: משה בקר. והוא אכן הלך על זה, יפה מאוד. טוב, אז אנחנו יכולים להתחיל בתוכנית. שמחתי מאוד לשמוע אותך כאן בפתיחה. ואנחנו נשמע שיר שאתה בחרת, שיר של, בוא נקרא לה המשוררת.
1: בוא נקרא לילד בשמו. אז הנה נהומי שמר ויהוסי בנאי, באחד השירים, אבל תנמיך את זה.
0: לא, אני לא מנמיך את זה, אני עושה קרוס.
1: לא יודע מי יעבוד. אני רוצה להודות לך על 19 שנה של... ידידות ורוע לב.

0: יוסי בנאי בשירה של נעמי שמר. שרת יפה, איך השם שלך? אני לא...
1: 51.
2: איפה
0: שחקת? לא, לא, זה... תנמיך את השיר. תנמיך את השיר. נזכור את זה עכשיו.
3: כן, כן.
0: רואה את האור. אתה מוכר לי מאוד, אתה שיחקת בסדרה בטלוויזיה.
3: כן, היה פעם תוכנית שקראו לה מועדון לילה עם ארז טל, היה שם
0: ברוס וויליס, אתה ברוס וויליס. כמה אני עושה עם האצבעות? אתה ברוס וויליס.
3: נכון, בדיוק. אז תאמר לי,
0: זה לא יפה לצחוק על חרשים.
3: ממש לא צחקתי.
0: כמובן אנחנו כאן לא מעידים ללאג, כמו שאומרים את זה בעברית,
3: ממש לא מעידים ללאג,
0: אנחנו מתמחזרים מכל מה שאמרנו,
3: ואנחנו תוכנית שבאמת אמורה ולעשות טוב.
0: הרגע השמענו את השיר על כל אלה.
3: על כל אלה. אני רוצה להודות.
0: זמן עוד היה, יש לך איזה מוזיקה ברקע?
3: מוזיקה ברקע.
0: שעתיים האחרונות של מופע הרדיו של גוטלוב בורווינסקי, הנה זמן הודיה. מעט איך השם לך?
3: אורי.
0: מעט אורי
3: גוטליב.
0: גוטליב, מעט זמן הודיה מעט אורי גוטליב, בבקשה.
3: אוקיי. אני רוצה להודות.
0: להודות, כן, זמן הודיה.
3: אני בהחלט רוצה להודות.
0: כן, אתה לא רוכז ומה אתה רוצה להודות.
3: לא, יש לי הרבה מאוד מאוד דברים שאני רוצה להודות בהם.
0: מודה אני של מאיר אריאל, מה הבעיה?
3: לא, לא, אני...
0: תודה על כל מה שבראת שלך עם משה.
3: לא, לא, לא, זה לא עניין של...
0: Thank you, של נחמה הנדל.
3: לא, לא, אז אתה יודע מה, לא מצאתי, אז אני אשים את זה.
0: אוקיי, בבקשה.
3: בבקשה. טוב, אז אני רוצה להודות. באמת, אני מרגיש אסיר תודה, והמילה אסיר, זה באמת, יש מוזר. זה בעיה.
0: כן, מוזר. כי זה כאילו גזרה להודות.
3: נכון, אבל
0: כאילו
3: אני...
0: כאילו אתה כבול.
3: אבל אני באמת כבול להודות על כל הזמן הטוב הזה שבתוכנית הזאת שעשינו ביחד, אתה, ירון ואני, למדתי המון.
0: מי זה אתה, ירון ואני?
3: אתה, ירון ואני.
0: שלושתנו.
3: כן. אני באמת מודה לרדיו מהות החיים על ההזדמנות הטובה שנתתם לי ונתתם לנו פה בתוכנית. אני מאחל לי לזכור את הרגעים הבאמת טובים ויפים שהיו כאן בתוכנית. אני מודה כמובן לשרי.
0: בטח.
3: אני מודה כמובן לבת זוג שלי, הילה, שהביאה לנו...
0: אתה יודע שאתה לא... אוקיי, תקשיב, מה שקורה עכשיו?
3: מה?
0: אף אחד לא מוכיר אותך פה, איזשהו פרס מפעל חיים.
3: לא, אני רק...
0: לא, אתה מודה, כאילו...
3: לא, אכפת. ניתן לי הזמן להודות.
0: לא ניתן לך.
3: לא ניתן לך. אוקיי.
0: אנחנו אומרים תודה לרפאל איני, כמובן, לאסי זיגדון.
3: בטח.
0: אלה... איך קוראים לה? נועה... נועה אספן?
4: גם יושב ומסתכל על עצמו את אוכל אותה, ונותן לזה ציון.
3: לא... אוקיי, מה רצית?
0: אוקיי, אז בואו נמשיך רגע בתוכן הרגיל שלו. תוכן, תוכן, תוכן.
3: הכל זה היום, זה תוכן. היום זה בהחלט, מה שחשוב זה תוכן.
0: אז התוכן שלנו עכשיו זה 51%, אתה נתת כבר את ה...
3: נתתי כבר את זה.
0: ושואל אני לפניך.
3: כן, אתה רוצה שאני אתן את זה עוד פעם? אני יכול לנסות.
0: אני לא חושב שאתה יכול.
3: אני אנסה. לא, אני לא יכול.
0: אני שואל אותך וגם את המאזינות שלנו והמאזינים, האם בשבוע האחרון או בשבועיים האחרונים, אז הפעם האחרונה שבדקתם עצמכם, האם ברוב הזמן טוב לכם? ואני שואל את זה, וזו שאלה שככה המצאנו פה לפני כמה זמן, האם 51% לפחות מהזמן טוב לכם? והשאלה הרלוונטית, אני אגיד לך למה, כי אנחנו התרגלנו כולנו באופן נוראי, ברוב שעות היום, לפחות ב-50% משעות היום, לחשוב דברים לא טובים.
3: יש לי כמה חברים, אני חייב להגיד לך, שקמים בבוקר, טלק, הבוקר קשה להם. בבוקר באות כל מיני מחשבות לא טובות, וכן טובות.
0: בבוקר, בלילה, זה בסדר.
3: תקופה קצת מורכבת ככה, מבחינת באמת מחשבות טובות, לא טובות.
0: בגלל זה אני אומר שאם אתה עוצר ואתה אומר, רגע, רגע, רגע, אבל רוב הזמן היה לי טוב. אז למה אם רוב הזמן היה לי טוב, אז למה רוב הזמן יש לי מחשבות של להיות בראש?
3: מעניין, זה לא אמרנו את זה ב-51%.
0: עכשיו אני אומר את זה.
3: זה חדש, אתה ככה לקראת סיום מביא לי חדש.
0: כן, כי זה נכון, כי רוב הזמן היה לך טוב. אבל אתה אומר, רגע, נגיד היום, מהבוקר שקמתי, היו לי אין ספור מחשבות שליליות.
3: לא שליליות, אבל בעייתיות.
0: אסיר, המילה אסיר, התייחסת. אתה כאילו, אדם, יש איזו מערכת אוטואימונית, אדם תוקף את עצמו במחשבות שליליות, ונכון שנהוג לומר ברוח שהמחשבות לא נחשבות, אלא הן באות מעצמן מאיפשהו לתוך הראש שלך, אבל אנחנו מאמנים את הראש שלנו לזמן אותם, לקבל אותם, לנסח אותם, ומקמתים את מצחנו וחורשים את פנינו בזפת קיומית. אבל אם כל הזמן אנחנו עוצרים ואנחנו אומרים, וואלה, רוב הזמן בעצם טוב לי.
3: כן, אז מה...
0: אז מה אני עושה בזמן הטוב הזה?
3: כל המחשבות האלה. תשמע, אני אגיד לך, אדם ממוצע, ככה אמרו לי, גבר ממוצע חושב, אני לא זוכר את המספר, אבל לדעתי משהו כמו 50,000 מחשבות ביום. גבר ממוצע, אישה, איזה 80,000.
0: מי אמר לך את זה?
3: שזה מחקר.
0: כן, זה לא נשמע לי מופרך.
3: לא, לא, זה אמיתי, זה אמיתי לגמרי, אבל המספרים הם אולי לא אמיתיים, אבל...
0: כמו שאומרים, המספרים מדברים בעד עצמם?
3: בעד עצמם, לא, לא, אבל כן, מהבחינה הזאת שיש באמת אלפי מחשבות ביום, אז כן, אז חלקן הגדול יכול להיות קשות, אבל...
0: תשאלו את עצמכם, האם רוב הזמן 51% לפחות היה לכם טוב? אם התשובה היא לא, אם התשובה היא לא, אז תחליפו חיים. אם התשובה היא כן, אז... אז למה אם כך... פניי מחורקמים וזוויות שפתיי יורדות כלפי מטה ופרצופי עייף ופניי במראה משתקפים חיוורים המה מדוע? מדוע? איפה הניצוץ בעיניי ואיפה חדוות חיי? לא, זה עכשיו כתבתי.
3: הבנתי, הניצוץ בעיניך קיים, ירון, אני חייב להגיד לך.
0: לא, אני לא דוגמה, אני אדיר.
3: אתה אדיר, אתה גם נדיר, לא רק אתה.
0: אני אדיר ונדיר ושלומי מדהים וכביר.
3: ואני שמח שפגשתי אותך ושלומך מדהים, אז זאת אומרת, אתה מבחינת 51%,
0: אני לא קשור, אני לא קשור, אני מורה מהעם, אני לא קשור, הכל טוב לי, אין לי צרות.
3: הבנתי, הכסף, הכל עובד.
0: כל מה שרציתי קורה, הכל קורה, הכל, אין שום בעיה, איתי אין בעיות.
3: אני מבין.
0: אתה, זה הבעיה.
3: אתם מדברים עליי.
0: אנחנו, אני והמאזינות מדברים עליך.
3: אתה והמאזינות מדברים עליי.
0: כן. השיר הבא, איך אומרים, במיוחד בימים אלה. במיוחד בימים אלה.
3: אבל אני רציתי להבין...
0: אולי אחר כך.
3: טוב, אוקיי, בבקשה. בוא נשמע את השיר במעבר לא חד, מעבר אמיתי. גיטרה.
0: מני פאר פה מפליא.
3: מני פאר באחד הסולואים הבאמת באמת מפליאים שלו.
0: מני פאר ומרק קנופלר ביחד.
3: ממש, הוא למד, הוא... האמת שזה הקלטה, מני פאר זה עריכה בעצם.
2: ביסרים של חרם מתכנסים בתוך מסגד הם מדברים עליי אך לא איתי

0: מי שלא מסתכן לא מרוויח.
1: בסדר, אבל את השאלה אם יש לך עם מה להסתכן, זאת השאלה, ואם יש לך ממה להסתכן, זאת השאלה הנוספת.
0: השאלה השנייה מוזרה.
1: כן, ממש, ממש מוזרה.
0: אז מה אנחנו שומעים עכשיו?
1: אנחנו שומעים עכשיו...
0: דווקא זה טוב מה שהתחיל שם ברקע.
1: כן, אבל זה, אני לא יודע בדיוק מה זה היה, אתה מבין?
0: אוקיי, שים קודם את הזה.
1: אני מנסה לשים קודם את הזה, הוא אומר לי כנות, אז אני אנסה לעשות ככה. אני לא בדיוק יודע מה יקרה.
0: הנה, תלחץ על אור, שם, שם. יפה.
2: לא יאמן.
1: לא, אתה
0: אוקיי.
1: עכשיו אני אלחץ על זה.
0: עכשיו תלחץ.
1: עכשיו אני אלחץ על זה. אוקיי.
2: רוח דרך ספר, ירון מהוואי היה.
1: בדיוק, ירון מהוואי היה, ואז אני עושה ככה.
0: כן.
1: וזהו. ועכשיו מתחילה... עכשיו מתחילה בעצם התוכנית.
0: לא, לא, לא.
1: ברוכים הבאים לתוכניתנו האחרונה, רדיו מהות החיים. ירון ברובינסקי ואני מאחלים לכם להכיר במציאות ולדעת שלווה.
0: נחש מספר, תסתכל לי בעיניים, נחש מספר, זה שתי ספרות.
1: שתי ספרות, 28.
0: טוב.
1: תודה רבה. כמה זה?
0: 97.
1: טוב. מה בעצם קורה עכשיו?
0: הבודה. איזה אפס.
1: לא,
0: הרסת
1: אפס.
0: לי הכל.
1: אוקיי.
0: הבודה לא ניסה להיות מישהו אחר. הוא היה הוא עצמו באופן מודע. אם הנחה עצמך באופן מודע, אתה בודה. רב זושה אמר כי בשמיים לא יישאל מדוע לא הגיע למעלתו של משה רבנו, אלא מדוע לא הגיע למעלתו של רב זושה.
1: למה דווקא שזה מגיע ליהדות וכזה, אתה לא מצליח לקרוא. אז זושה.
0: אתה נוטה לזהות בין הגשמה לבין היות דבר מה או השגת דבר מה. ישנם קשישים שאומרים שהם מסרבים למות עד שנכדיהם יתחתנו. אם זאת מאחר שאינך יכול לשלוט בעתיד, דבר זה יוצר חרדה מאחר שהגמול שלך אינו ודאי. הדרך האחרת היא זו של המאסטר הזן, שמטרתו היחידה היא להגשים את עצמו באופן מלא בכל רגע ורגע. אורי,
1: כן.
0: בכל רגע ורגע.
1: להגשים את עצמך.
0: בכל רגע ורגע.
1: אוקיי.
0: זה מפתח מאוד גדול מה שאני אומר עכשיו.
1: טוב, אז אני אקשיב.
0: כי כשאנחנו הולכים בראש עם המחשבות השליליות שלנו וחושבים על עתיד שאנחנו רוצים שיקרה, והרי העתיד שאנחנו רוצים שיקרה לא יקרה, יקרה מה שיקרה. זה לא קשור למה אנחנו רוצים. ובמקום זאת, אם היינו מתעסקים או מבינים שההגשמה היא עכשיו, בכל רגע שבו אתה מגיב בהתאם למצב ובאחריות מלאה, אתה מגשים את עצמך באופן מלא מעצם ההגדרה, מאחר שאין דבר אחר שצריך או אפשר לעשות. אבל איך תוכל לדעת מה מתאים וכיצד להיות אחראי באופן מלא? אינך יכול לשפוט את התנהגותך על פי התוצאות, מאחר שאינך יודע מה יכול היה לקרות. להיסטוריה יש רק קו אחד המוביל תמיד לנקודה שבה אנחנו נמצאים. האם פירוש הדבר שאין לך אחריות כלשהי? ניתן לחשוב על אחריות בתור היכולת להגיב בהתאם לכל מצב שאתה נתקל בו, מרגע לרגע. על מנת להגיב בהתאם אתה זקוק לשני דברים. לראות דברים כפי שהם, וכוונות טובות. איזה יופי. על מנת לראות דברים כפי שהם, צריך להבחין בין מה שיש למה שאתה חושב שיש, משמע לדעת מה אמיתי ומה לא. הכל אמיתי מלבד מה שאתה חושב. ככל שתבחין בין המציאות לבין המחשבות שלך, כך יקטן הסיכוי שתתנהג לפי ההתניות שלך, ויגדל הסיכוי שתגיב באופן רלוונטי למה שמתרחש בפועל. אחרת, גם כשאתה מצויד בכוונות הטובות ביותר, אתה עלול לגרום לנזק. אתה מצויד מראש בכוונה הטובה להיות מאושר ולהימנע מסבל. נראה שזו תכונה אוניברסלית. ככל שתכיר באי הנפרדות של הדברים זה מזה, ובתלות ההדדית של התופעות, כך תתרחב כוונה טובה וזו, ובסופו של דבר תכלול את כולם ואת הכל. כאשר אתה פועל וחושב ללא מעורבות מתוך תודעתך הבלתי מותנית באופן נטול דעות קדומות, אתה עושה מה שצריך לעשות בהווה, והחיים נעשים הרבה יותר קלים. אחד הסימנים להתקדמותך במדיטציה הוא שאתה מבצע דברים בפחות ופחות מאמץ נפשי, ובסופו של דבר בלא מאמץ כלל. אתה מוצא את עצמך חווה מדיטציה ואת החיים בכלל, במקום לנסות ולכפות עליהם, על העולם, סדר מסוים. פעולותיך ספונטניות. ההגשמה מתרחשת בטבעיות בכל רגע מודע ללא מאמץ מודע. הגשמה אינה תלויה כלל בעתיד שהוא ממילא פנטזיה ותו לא. מו-הו-הו-הו-הו-הו-הו. מעניין, אה?

0: זהו, אז...
1: הכל או לא כלום, איך, מה אתה אומר?
0: אני? זה יפה, נכון?
1: אתה יכול להשאיר את זה. בוא נשמע עוד שיר,
0: בוא נשמע עוד שיר. בוא נשמע עוד שיר, אתה רוצה?
1: כן, כן, את
0: זה. יאללה. אז זה Only You, אני שם, זה שיר Only You.
1: זה להקת וזו, וזו.
0: כן, להקת יזו, יותר נכון. אז בוא נשמע את השיר הזה, ואחרי זה נדבר, בסדר? כן.

0: מלא פעמים זה לא לייב.
1: שים, אין לנו אות לזה, אות לזה.
0: אות לזה.
1: אות לזה, אות לזה, אות לזה. שים את זה, שים איזה מוזיקת רקע של ילדים.
0: של ילדים דווקא.
1: כי אני רוצה להקריא לך ספר ילדים עם מוסר השכל.
0: אוי, איך אני אוהב שאתה עושה את זה.
1: בפינתנו, ספר ילדים עם מוסר השכל. כן, יש לנו, אנחנו לא מוצאים את זה, רפאל שואל אותי בגבות מעוקמות, כי הוא אומר, רגע, היה לנו עוד, יש לנו איפשהו עוד, לא מצאנו.
0: מוזיקה.
1: ממש, מוזיקה ילדותית, ממש. אתה גננת?
0: ילדים, בואו להתאסף לידי.
1: וואו, איזה אינסטינקטים אימהיים יש לך.
0: ילדים, אני חייבת לספר לכם סיפור.
1: ממש, סבתא אורי.
0: ילדים, בואו תתקרבו אליי.
1: בואו תתקרבו אליי!
0: תתקרבו אליי.
1: עכשיו, אוקיי. הספר נקרא מר נפלא.
0: לא נכון.
1: כן.
0: אוקיי.
1: וכתב אותו כמובן רוג'ר הרגריבס, המולטי מיליארדר שכתב את כל המרים, וגם הבן שלו ממשיך את דרכו.
0: חוכמה קטנה מאוד לכתוב ספר.
1: שכל כובש את העולם. 60 כרכים.
0: כן, חוכמה קטנה מאוד לכתוב ספר. כמה עמודים יש פה? ועם פלוס ציורים? 10?
1: כן.
0: וכמה מילים יש בכל עמוד?
1: 30.
0: 300
1: מילה.
0: 300 מילה.
1: 50 מיליון דולר בשבוע.
0: תן לי, אתה יודע מה? שבוע הבא בתוכנית.
1: אין.
0: בסדר. בשבוע הבא בתוכנית אני כותב לך ספר ילדים קטן, מר ולס.
1: יפה.
0: תודה רבה.
1: מר נפלא ידע לעשות דברים ממש נפלאים. הוא ידע לרוץ מהר יותר ממר ממהר, הוא ידע לרוץ מהר יותר אפילו מהמכונית של מר ממהר. כן, הוא ידע לבשל טוב יותר ממר זללן, הרוחות שהכינו אותו יומות כל כך שאפילו מר רזה אכל יותר מדי. הוא ידע לעשות אפילו את הבלתי אפשרי, הוא ידע לשנות צבע. הוא ידע אפילו לשנות צורה. בקיצור, הוא היה פלא. היכולות המופלאות של מר נפלא עזרו מאוד גם לחברים שלו, כמו שקרה כשגברת פטפטנית חסמה את דרכו של מר שקט, מר נפלא פטפט באוזניה כל כך הרבה עד שנמאס להם פטפוטים והשתתקה לגמרי. ויום אחד כשמר דגדוג דגדג את גברת שיחקוק ללא רחמים, מר נפלא הצליח לדגדג את מר דגדוג כל כך הרבה עד שנמאס לו לגמרי ודגדוגים. אז בכל פעם שמר נפלא שמע קריאה לעזרה, הוא לא היסס לרגע ומיהר לעזור. פעם גברת פצפונת העיפה עפיפון גדול ונסחפה איתו אל על. אגב, יש עכשיו מבצעים באלעל מטורפים.
0: של עפיפונים? מה, לא יודעת שאלעל מוכרים
1: מעפיפונים חמוצים, אם אתם רוצים. מר נפלא זינק מעלה גבוה עוד יותר מכפי שמר קפיץ מסוגל לנטר, תפס בחוץ...
0: מה אתה אומר? מה זה כאילו לא?
1: רגע, תפס בחוץ... לא אמיתי, לא אמיתי. זה ציים ילדים, זה מצויר. תפס בחוץ של העפיפון והציל את גברת פצפונת. אך תודה, אמרה גברת פצפונת בהקלה. יצאתי להעיף את העפיפון שלי יחד עם גברת שובבה, וכשהעפיפון עלה לשמיים, גברת שובבה הרפתה מהחוט בזמן שאני עוד החזקתי בו. אם כך, עלינו לבדוק מה נוכל לעשות בעניין, אמר מר נפלא.
0: יפה, הנה, הולך לפתור את הבעיה.
1: העלילה מסתבכת.
0: מסתעפת, אני לא יודע אם מסתבכת.
1: מסתעפת, מסתבכת. תסתכל מה הוא עשה לעצמו, הוא עשה את עצמו בלתי נראה. האם אפשר להתחרות בתעלולים המרושעים של גברת שובבה, תהה מר נפלא, כשיצא להמאיס על גברת שובבה את התעלולים שלה. התעלול השובב הראשון שביצע היה לשנות צבע, כך שגברת שובבה לא יכלה לראות אותו כשהתיר את הסרט שהיה קשור לה לראש, אבל בטח תדעו בעצמכם שזה לא היה תעלול מרושע במיוחד.
0: לא, זה סתם להוריד לה את הסרט, באמת.
1: אז התעלול השני של גברת שובבה היה הרבה יותר זדוני, היא קשרה את צרוכי הנעליים של מר נפלא אלה לאלה, והיא התפקע מצחוק שהוא נפל ישר על הפרצוף.
0: לא, זה כבר לא מגניב.
1: אז מר נפלא הבין שיצטרך להתאמץ קצת יותר. תראה, כאן יושב וחושב, תסתכל.
0: מר נפלא יושב וחושב.
1: לכן הפעיל את המוח הנפלא שלו, והמוח שלו מצא תלול מחוקם להפליא. הוא יכרה בור לגברת שובבה, והיא טיפול בו.
0: לא נכון, זה מתחיל להיות מוגזם, מפחיד קצת.
1: באותו לילה לקח מר נפלא את העת והפנה שלו, ויצא מדלת ביתו, ונפל לבור. בור שחפה גברת שובבה, בור מלא סירופ דביק.
0: מה? בונה, זה מתחיל להיות דארק.
1: למוחרת, החליט מר נפלא ללמד את גברת שובבה לקח, אבל לא הייתה לו אפשרות להגיע לשום מקום, מישהו ניקב לו חורים בגלגלים.
0: מה?
1: וכולנו יודעים מי היה אותו מישהו, או מי שהיא. ככל שניסה והתאמץ, מר נפלא לא הצליח לנצח בתעלולה ואת גברת שובבה.
0: ברור שלא.
1: סוף סוף פגש

0: ריבה שקולה. האמת היא, אמרה גברת פצפונת מאוחר יותר באותו יום, שאין שום דבר נפלא בלהיות זדוני, ולכן אתה לא מצליח לנצח את התעלולים הזדוניים של גברת שובבה. הבנתי, אמר מה נפלא, שהרגיש הרבה פחות נפלא מכפי שהרגיל להרגיש. ואז צץ ממוחו רעיון. מה שדרוש לי זאת עזרה, אמר מה נפלא, ונראה לי שאני יודע בדיוק מי האדם שיוכל לעזור לי. וכך יצר מה נפלא תכף ומיד לפגוש את מר תעלול. ומר תעלול ידע בדיוק מה לעשות כדי להעמיד את גברת שובבה במקומה. זה באמת היה רעיון נפלא, רק לא בטוח שגברת שובבה תסכים איתי. מוסר השכל.
1: זהו, ככה זה הסתיים?
0: כן.
1: מה, אני חייב מוסר השכל, כי משהו פה...
0: מר נפלא זה מישהו שטוב בהכל. הכל, הוא טוב בהכל והכל טוב בו.
1: אבל בדברים הפחות טובים הוא צריך עזרה. לא, זה לא מוסר השכל?
0: איך השם שלך?
1: אבי, אבי אתגר. נו, אני הייתי...
0: מוצש.
1: באמסטרדם שם.
0: נכון, ואז בא לך את התוכנית מוצש.
1: נכון.
0: אז...
1: אני נוסע לאמסטרדם, אגב, להופעה של סטיב.
0: כן, להופעה של משה בקר, אני יודע. סטיב? קוראים לו סטינג. בקיצור, אומר פה הסופר רוג'ר הרגריבס, שנפלא ככל שתהיה, אם אתה בא לנסות להיות מי שאתה לא, במקרה הזה מר נפלא אמר, אני כל כך נפלא שאני אפילו יכול להיות יותר זדוני, מגברת זדונית, או איך שקוראים לה, והוא לא הצליח בזה. זאת אומרת, נפלא ככל שתהיה, כל יכול ככל שתהיה,
1: עדיין נשאר איזשהו מקום.
0: כדאי לזהות מה אתה טוב בו ומה אתה לא טוב בו, כי אני חושב שאגב, אם מדבר על מחשבות ותכנונים לעתיד ופנטזיות, אנחנו הולכים ומפנטזים על לעשות כל מיני דברים שלו היינו עושים, הייתי. השאלה אם זה מה שאתה טוב בו, השאלה אם זה מה שאתה רוצה באמת, זה מה שאתה יכול.
1: יפה מאוד, ובאמת אומרים
0: ש... אז אל תנסו להיות מר נפלא, תנסו להיות גברת צנועה.
1: יפה, וגם תנסו להיות גברת שעושה מה שהיא אוהבת. והרבה מדובר והרבה סופר על יצירה ויוצרים ויצרנים שעשו את הדבר שהם הכי טובים בו, שהם הכי אוהבים לעשות אותו, שהכי נוח להם.
0: מה אתה הכי טוב בו? בוא נשאל אותך עכשיו. זו
1: שאלה טובה מאוד מאוד מאוד, אני לא רוצה כרגע לענות.
0: לא, לדעת, למה? תשאל אותי מה אני הכי טוב בו.
1: אני אשאל אותך. אוקיי. עדיף שאני אשאל אותך מאשר שאתה תשאל אותי, אתה מבין?
0: כן.
1: אז אני אשאל אותך.
0: אתה שואל אותי מה אני הכי טוב בו?
1: במה?
0: אני לא יודע. אתה יודע שפעם, פעם ידעתי שאני אדיר בהנחיית תוכניות ושעשורים.
1: מה קורה עם ההנחיה? בוא נעשה הנחיות.
0: בלהיות פרזנטור, וככה לפעמים לשחק אולי. כאילו הדברים שידעתי שאני טוב בהם, יותר, פחות, הרבה יותר.
1: קיבלת הערכה סביב זה.
0: קיבלתי הערכות וקיבלתי דברים. והיום אני לא יודע במה אני הכי טוב.
1: וזאת אולי הבעיה?
0: כי נגיד...
1: מה אתה הכי אוהב לעשות?
0: זה מה שאני לא יודע.
1: זאת השאלה.
0: אבל אני גם לא יודע במה אחר הכי טוב. זה לא שאתה מסתכל פה על מדביק את הפטים הטוב בצפון מיסיסיפי, שלא רוצה להדביק את הפטים יותר.
1: הבנתי אותך. אז אתה צריך בעצם בתקופה הזאת למצוא בעצמך במה אתה הכי טוב, או מה אתה הכי אוהב לעשות, והאינשאל הזה...
0: נו, מה הבעיה? מה הבעיה? אנחנו קוראים לכל המאזינים, פשוט תמצאו במה אתם הכי טובים, מה אתם רוצים לעשות. מה זה? הלו, הלו. מה זה? אוקיי. בקיצור, זה השיר הבא שלנו.
1: כן.
0: אחרי השיר... פינתנו לא יאמן, לא מעניין, תביא את האלה עוד פעם.
1: אני אשים את לא מעניין. נשאר
0: עוד שעה ו-20, עד שהולכים הביתה. לעד.
1: זה נכון, כל הזמן הוא עובר לאט. מכיר את השיר? רפי פרסקי. רפי אתגר, הבן של אבי אתגר. רפי גדרון, הבן של שולמית גדרון.
0: ורפי גינת.
1: ורפי גינת, הבן של דליה גינת.
0: ארבעת הרפים.

0: אהבת את ההפקה?
1: לא, לא, לא שיר יפה.
0: אוקיי. אהבת את הזמר, את המילים?
1: הכל יפה, הכל מיוחד, כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה.
0: יופי, אז
1: אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה, אבל לפני זה יש לנו כמה דברים מדהימים לספר.
0: לגמרי?
1: בבקשה.
0: לגמרי, בבקשה.
2: לא יאמן.
1: תשמע, אתה רוצה ראשון או אני?
0: אתה. אני כבר בהקשבה, זה הקשבה.
1: אמנם כאילו התכוננו לזה מראש.
0: אם זה מפריע לך, אז תגיד.
1: לא, לא. לזה שזו תוכנית אחרונה, אנחנו יודעים את זה כבר איזה שבוע, שבועיים, שלושה. זה קצת מוזר, ואני רוצה להגיד שזה לא יאמן. אני אגיד לך למה, כי...
0: למה?
1: אגב, העתיד, אני זוכר לפני הרבה שנים, שהזנתי לך ברדיו מהות החיים.
0: אופה.
1: כי, לא, כי היינו חברים, ואמרת לי שיש לך תוכנית.
0: נכון, אמרתי לך.
1: ולא הבנתי מה זה, מה עושים שם ומה זה. ויום אחד, נדברנו שאני אבוא לפה גם.
0: נכון.
1: ואז באתי.
0: אני הבאתי אותך.
1: נכון, ואז עשינו, לא יודע כמה, מאות תוכניות.
0: משהו כמו מאות תוכניות.
1: לא, מאות תוכניות, אין שאלה. לא משהו כמו, כן. 250.
0: אני לא ידעתי שאנחנו עשינו כל כך הרבה תוכניות.
1: אני לא ידעתי
0: שאנחנו עשינו כל כך הרבה תוכניות.
1: כולל הקורונה וכולל הזום.
0: מה אתה אומר? מה זה הרבה שנים? אני חשבתי שאנחנו כאילו כמה חודשים פה, ועכשיו אנחנו הפסקנו.
1: שנים.
0: וואו. זה משהו בתפיסה שלי. מתי רצח רבין?
1: ממש עוד איזה חודשיים.
0: יפה.
1: תמיד אני נדהם ב...

0: בעתיד, שהוא מגיע. זה מה שאני מתכוון, זה מה שלא יאמן. כי קורים דברים, עכשיו אם אתה מסתכל אחורה, אני זוכר את נסיעה שאני נוסע בכביש החוף, מתנתון חיפה לתל אביב, אני מקשיב לתוכנית שלך.
1: אתה זוכר את זה?
0: הנה, כן, קופצים כמה שנים קדימה, ואנחנו כבר, אני ואתה משדרים תוכנית אחרונה של שנינו. כאילו, זה אף פעם לא נתפס לי, ואני שוב מחבר את זה לאיזשהו, לתמה של מה שאני מדבר היום, על המחשבות שמזהמות את המיינד שלנו מבוקר עד ערב.
1: כן.
0: ואם רק באמת נצליח, וואו, להפנים את העניין הזה, אין לנו מושג מה יקרה בעתיד, אפילו לא עוד 10 דקות, ולכן הגיע הזמן להפסיק לחשוב עליו. כי אנחנו כל הזמן מתעסקים בו. כי אם היינו לא מתעסקים בו, אז לא היה לנו מחשבות שליליות.
1: מה? תגיד את זה עוד פעם, אני צריך להבין. במה? לא היינו מתעסקים בעתיד, לא היה לנו מחשבות שליליות?
0: כן. כי הרי אם נגיד בן אדם מבואס מזה שאין לו מספיק כסף, אין לו מספיק כסף למה?
1: לנשום עכשיו?
0: לא, עכשיו לא. אם יש לו עכשיו, אני לא מדבר על מקרים קיצוניים, יש לו כסף לנשום.
1: אוקיי.
0: אם אין לו מספיק כסף למה?
1: למשהו בעתיד, אתה אומר.
0: בדיוק. ואם לא היית מתעסק במשהו בעתיד, אז הכסף כרגע עכשיו. אני לא אומר לי, ברור, נו, ידוע, לא מתעלמים מהחיים, צריך להרוויח כסף, צריך לעבוד, צריך תוכניות, צריך מה זה, צריך הגשמות, צריך שאלות ותשובות, בסדר.
1: כן, אבל מחר יבוא, ובחר יבוא,
0: לא יודע אם מחר יבוא.
1: השמדה היא להשמיד אותך, כי לא, אתה חייב לו כסף.
0: אני לא יודע אם יבוא מחר, גם זה לא יודעים.
1: טוב, אוקיי, בסדר גמור.
0: אז זה הלא יאמן שלי.
1: אז עכשיו הלא יאמן שלי.
0: מאוד מעניין.
1: מאוד מאוד
0: מאוד. תודה רבה.
1: ממש, ממש, ממש, ואני ממש מאחל לכולם להרגיש את זה.
0: כן. חכה רגע, אני יכול רגע לענות לזה?
1: כן, בטח.
0: אישי, אני בשידור ברדיו, ואתה בלייב גם, אז אני לא יכול לדבר איתך עכשיו.
1: זה בן אדם, הוא אמר משהו ככה, הוא סינן.
0: מצחיק, כן.
1: הוא סינן משהו מצחיק.
0: לעצמו.
1: לעצמו או למישהו שלידו.
0: או בצחוק או לא.
1: או בצחוק או בלא, מעניין מאוד, זה עלית פה על משהו וכל המאזינים, זה מוחלט.
0: אולי הוא לא ידע ששומעים אותו.
1: יכול להיות שהוא לא ידע ששומעים אותו.
0: או שהוא ידע ועשה דווקא.
1: אני מקווה שהוא עשה צחוק, כי אם הוא לא עשה צחוק, זה בעצם כאילו...
0: וואו, זה היה מאוד אלים.
1: וואו, כאילו הוא חושב עליך דברים שאתה לא מאמין.
0: אולי גילית עליו משהו.
1: זה לא יאמן.
0: וואו,
1: זה בפינתנו לא יאמן. לא יאמן, לא יאמן שלי, אם מישהו זוכר, היה יום כיפור. היה יום כיפור. היה יום כיפור. בסוף השבוע הזה, היה יום כיפור. והוא היה ביום ראשון ושני.
0: לא אומרים ככה, אבל בסדר.
1: כן, כן, הוא היה ביום ראשון ובשני. ואני צמתי.
0: מה?
1: בחי אלוהים שבשמיים, שמחה גדולה כפליים.
0: הלם, תלם, חלם.
1: הלם, תלם, חלם. אני ישנתי, לא, כי ישנתי הרבה זמן בדבר הזה, אבל צמתי. צמתי, צמתי, צמתי.
0: כן.
1: צמתי.
0: צמת מרובה?
1: לא. אבל מה שבאמת לא יאמן בסיפור הזה, זה, אני הרבה פעמים צם ביום כיפור.
0: אני יודעת את זה.
1: כן, כן, כן, אני צם ביום כיפור, אני עושה גם הפסקה מהכל, אני עושה מין חשבון נפש, אני עושה מדיטציות, אני מנסה ללמוד איזשהו משהו, אני לא עושה את זה כל כך ביסורים כאלה, ייסורים של דתי, ורוצה להיחתם בחתימה טובה באמת, וכל זה, זאת אומרת, אני כן רוצה.
0: אתה עושה, לא, יש בזה משהו בריא ומשהו מנקה.
1: בדיוק, ואז אני לא עושה בינג' עכשיו של סדרות, זה לא יום חופש רגיל בשבילי, זה יום אחר קצת, ולפעמים אני גם שותה קצת מים בשביל ככה רק לקחקח את הגרון, זאת אומרת, אני לא עכשיו
0: באיזה... אבל אתה לא אוכל יותר מ-24 שעות.
1: וזה היה קל, אח שלי, ירון. איזה קל זה היה. זה לא יאמן כמה זה היה קל.
0: ברור, זה לא נשמע לי בכלל אתגר.
1: בוא נה, אני בכלל לא אחרי שהגיע הזמן.
0: אבל יש בזה גם חוויה...
1: הייתי צריך לאכול, ואמרתי, יאללה, אני אוכל, מה קרה?
0: יש בזה אבל גם חוויה רוחנית?
1: מאוד, מאוד, מאוד, כי... אני אגיד לך, יש משהו, אני באיזה ניסיון ככה ביום הזה גם...
0: איזה שקרן.
1: זה לא נכון. אני בזה, רוצה קצת ללמוד דברים ובאמת לעשות מדיטציה ולהתעסק בדברים שהם קצת מעבר ליום-יום.
0: כן.
1: ובגלל שאני לא אוכל ובגלל שאני צם, המוד הוא ככה קצת יותר רספטטיבי. ככה אומרים.
0: כן.
1: והוא פחות, אם הייתי עכשיו אוכל, וזה, נכון. וזה, וישן, ונח, נכון. ורואה סדרות, ופה נכון. ושם, אז זה למידה, מה למידה? זה ביום יום רגע, הרגיל.
0: אבל לא, לא ראית סדרות?
1: לא ראיתי כלום, לא פתחתי טלוויזיה, לא ספר. פתחתי את הטלפון.
0: ספר?
1: ספר, כן.
0: נו, מה ההבדל?
1: כי לקחתי, אבל ספר, לקחתי ספר כזה, במקרה פתחתי את דרך האומן.
0: ספר ולמדתי מלמד.
1: שמה.
0: מלמד.

0: טוב, בסדר גמור.
1: הגרוב, הגרוב של מני פאר. זה הגרוב, מה שהביא אותו לגדולות.
0: הגרוב של מני פאר, הגיטרה של מני בגר, והכל כמובן, הכל קולו של...
1: מצחיק אבל שלא הסתכלנו לשעה, כי עכשיו אמורים להתקשר ליעל.
0: כן, בדיוק כתבתי לה, שאלתי אותה אם אפשר להתקשר אליה, וטרף...
1: אגב, התחברת כבר עם הטלפון?
0: אני טרף אתחבר עם הטלפון, ברגע שהיא תגיד לי שכן, אז... אבל כן נשים את האות.
1: נשים, בטח.
2: אז עכשיו זו השעה השנייה. השעה עם האורח.
1: הנה השעה האחרונה של מופע הרדיו של גוטליב וברובינסקי. בשעה הזאת אנחנו נדבר עם יעל טל, פעם האחרונה בפורום כזה, לפחות גם עם תמר קנן.
0: מצחיק. מצחיק, פשוט לבד.
1: מה זה, המחשב?
0: כן.
1: אוקיי. אתה עוד לא למדת על הספוטיפיי שהוא ממשיך.
0: לא, אני הפסקתי אותו, אבל ברגע שניתקתי את זה, אז הוא כנראה הבין ש... אז אנחנו מתקשרים.
1: המנהל מאוד יפה את השידור.
0: תודה רבה. אנחנו מתקשרים, זה לא משהו שקשה לי או שלא נוח לי, אני חושב שאני באלמנט שלי. ואנחנו נתקשר ליעל טל עכשיו, ממש הישר מהטלפון שלי, בוא נראה איך שומעים.
1: בבקשה.
0: אופה, שומעים, תראה איזה יופי. אני אומר לך.
3: הלו?
0: שלום, יעל.
1: שלום, יעל.
3: זאת אני.
0: בוא נשומעים אותך טוב, אה?
1: אני בהלם.
3: כי זה אני.
1: לא, לא קשור אליי.
0: לא קשור אליי, יש פה מערכת חדשה. וואו, חבל שאנחנו מפסיקים את התוכנית, אה? טוב, יעל.
3: מפסיקים את התוכנית? ככה אתם מספרים לי?
1: זאת הפינה האחרונה, יעל.
0: זאת הפינה האחרונה שלך, יעל, ויש לך בשבילה 30 שניות, אז בבקשה, תגידי מה את רוצה להגיד, ויאללה, עוד רוב.
3: אז אני רואה שאתם שמים ככה בכיף, באווירה טובה, נעימה.
0: האמת שכן. מה איתך? מה שלומך? איך את מרגישה?
1: מה איתך?
3: אני לא יכולתי להגיע לפינה האחרונה, למרות שלא ידעתי, כאילו הופתעתי עכשיו שאמרתם לי.
0: כן, כן.
3: כי אני לא במיטבי.
1: יש לך קורונוש?
3: לא יודעת, בואו לא נצא בהצהרות.
1: זה לא חשוב, מה זה קורונוש? זה כמו להיות חולה בפלפלת.
0: נכון, אבל את לא מרגישה...
3: זה מרגיש קצת כמו פלפלת. ואני לא מרגישה הכי טוב, היום לקחתי יום כזה מנוחה. ולדאבוני.
0: כן, אומרים לדאבוני.

0: כאילו בציניות על המעמד וזה, אבל
1: מה
0: יש פה
1: פתאום?
0: אנשים שהרגשות שלהם ככה.
1: הרגשות וגם
0: בכל
1: הכיס.
0: אופן, אני עשיתי רשימה
1: את צודקת דרך אגב,
0: של
1: אני
0: דברים
1: איתך.
0: שגיליתי במהלך תקופתי בתוכנית, וקח אותם איתי הלאה לחיים. רוצים לשמוע?
2: וואו,
3: מאוד,
2: איזה
3: מאוד,
2: כיף
3: מאוד,
2: שאת עושה
3: מאוד,
2: את זה, כל
3: ממש,
2: הכבוד.
3: וזה כמו סיכום כזה, אבל זה גם מעניין וגם מלא
0: וגם
3: דברים.
0: סיכון.
3: וגם
0: סיכון. אני רוצה להתחיל בלהגיד איך הגעתי לפה בעצם.
3: לפה
0: אני
3: לפינה,
0: כבר הרבה
3: כאילו?
0: זמן, כן, אני
3: כן.
0: כבר הרבה שנים אמרתי, יו, רדיו, איך בא לי רדיו, אבל מה לי ולרדיו, זה לא היה קרוב, אפילו כאילו עיר
3: נכון,
0: אחרת.
3: נכון, זה גם
0: אני,
3: לא מתאים
0: בלי
3: לך.
0: בלי שנתך
3: נכון.
0: מגיעים. אתה היום ממש בסי, אני רואה.
2: ממש, באת ברע.
3: אני צוחק איתך כאילו אני ציני, ציני.
0: אבל אני בן אדם פגוע,
3: הבנתי,
0: מוחלש,
3: סליחה.
0: מוחלש, מערכת החיסונית שלי צריכה חיזוק עכשיו.
3: אז אני
0: בכל
3: איתך.
0: בכל אופן... מה קרה? אני נורא רציתי, אבל הגוף שלי והמוח לא זיהה שום הזדמנות אפשרית, אבל אז ברגע שזיהיתי הזדמנות, עטתי עליה והשגתי את המטרה. אז הדבר הראשון שגיליתי במהלך תקופתי בתוכנית וקח איתי יאללה לחיים, זה שאין דבר שאני לא יכולה להשיג אם אני רואה את ההזדמנות הנכונה.
3: יפה.
0: זה דבר
3: מאוד,
0: אחד.
3: מאוד יפה, מאוד כן. מאוד יפה.
0: שתיים, אני יודעת לכתוב ולהגיש פינה ברדיו, ואפילו גם לנחות תוכנית בעצמי.
3: מצחיק.
0: מה לעשות? לא ידעתי שאני יודעת, אני יודעת.
2: את ממש טובה בזה, את ממש טובה בזה.
0: אוקיי, מה שמביא אותי לשלוש. יש לי הרבה דברים להגיד, ויש לי הרבה מה להגיד על דברים.
3: שזה שונה.
0: זה שונה. יש לי הרבה דברים להגיד, ויש לי הרבה מה להגיד על כל מיני דברים.
3: יפה, יפה מאוד מאוד מאוד, וזה נכון, זה גם האמת, וגם אמר דברים מאוד מאוד מעניינים רוב הזמן.
2: כן, לא כל הפינות שלך היו טובות.
3: לא, אבל הרבה פינות שכן.
0: אבל מה שמוביל אותי לארבע, אגב, שגם אם באתי לא מוכנה, לא תמיד אפשר לעלות עליי.
3: נכון, נכון. נכון,
0: אתם לא תמיד יודעים מתי התכוננתי יותר, מתי התכוננתי פחות, בכלל בחיים.
3: אז איזה יכולת זאת בעצם?
0: לשחק אותה.
3: לשחק אותה, יפה. אז יש לך את האפשרות, את יודעת לשחק אותה.
0: כן, כן. חמש, אני מעולה ברשימות.
3: נכון.
2: את באמת טובה ברשימות. תדעי לך, בכלל, אני גיליתי עלייך שאת, אני יודעת זה לפני, אבל שאת ממש, את אינטליגנטית, גם אם את לא יודעת את זה.
3: גם אם אין לך את האינטליגנציה הספציפית לדעת את זה, את אינטליגנטית, ככה ירון אומר.
2: כן, אתה מסכים איתה, אבל נהן כל הזמן.
3: אני מסכים.
0: עכשיו אחד אני חייבת, אבל באמת מכל הלב שלי.
3: אוקיי.
0: גיליתי באמת, לא הכרתי את רדיו מהות החיים.
3: כן.
0: ואחרי שהגעתי לתוכנית גיליתי שיש תחנת רדיו. לא, שלא מת... זה ממש מורגש, נגיד, ב-24 שעות האחרונות. יש תחושה שיש טריגרים, נגיד, בכל מקום. אנשים עצבנים, יש להם מה להגיד על זה, על ההוא, על זה. יש מקום אחד כזה שהוא מפלט שלא לא נוגע, לא מתרגר. הוא רק כזה בא לעשות טוב.
2: נכון.
0: על הלב.
3: זה אז, מאוד מאוד מאוד
0: אז נכון חשוב ומאוד להגיד
3: יפה.
0: את זה.
3: חשוב מאוד להגיד
0: נכון?
3: את זה. ממש.
0: ואני הכנתי שבע הכנתי.
3: הכנת שבע?
0: הרשימה שלי. אני מגיעה למספר שבע,
3: כן?
0: כי זה המספר הקדוש ביהדות, אני לא יודעת אם אתם יודעים.
3: עכשיו היה יום כיפור.
0: אתם בטח לא מאמינים.
3: אני מאמין, אני
2: גם שבע ברכות, שבע אמהות.
3: נכון, שבעה סיבובים ואז נפל החומה.
2: שבעה חומשי תורה.
3: שבעה חומשי תורה.
0: אז הסעיף האחרון, סעיף מספר שבע, ברשימת הדברים שגיליתי במהלך תקופתי בתוכנית, וכך אותם איתי הלאה לכל החיים, זה שני חברי אמת.
3: וואו, פי, אבל את יכולה להגיד את השמות, כי...
0: אסי ורחל, להתראות.
2: יפה, מאוד מרגש.
3: האמת מאוד מרגש, מאוד יפה.
0: אני מתכוונת לזה מאוד, אבל דיברתי על שניכם, יאללה, אני אגיד את האמת, מה קרה?
3: תגיד את האמת רגע.
0: מה נפגוש בעצמנו אם לא נברח לבדיחה? מה הדבר הכי גרוע שיקרה?
3: את כל כך צודקת, זה כל כך יפה מצידך להגיד דברים כאלה. אני מרגיש שדרך התוכנית הזאת, ספציפית, הכרתי אותך. זאת אומרת, לפני זה לא, אני לא זוכר שכל כך הכרתי אותך לפני זה.
0: נכון, זהו, עכשיו אנחנו אפשר להגיד שאנחנו חברים בלב, ממש.
3: כן.
0: ירון, אני בכלל לא רוצה לדבר.
3: למה?
2: כי...
0: לא, זה...
2: לא, אני חושב שאל ואני גם חווים עכשיו את החידוש. חידוש ימינו כקדם.
0: חידוש נדרים.
2: ממש.
3: כן?
2: כן.
0: לא, כל אחד מכם יש לו חדר משלו בארמון המלוכה שהוא הלב שלי.
3: וואו, תודה רבה. ממש תודה רבה.
0: אני אגיד לכם, אני לא יודעת, זה קצת...
3: לא, לא, זה אחלה, זה יפה.
0: איזה שיר שמתם לי?
3: אני שמתי לך את השיר

0: שבוע טוב של אברהם טל.
1: לא צריך, אבל.
2: לא נכון. זאת אומרת, כן נכון?
0: כן.
2: עם זה אתה משלח.
1: למה לא? הוא מאחל לך שבוע טוב. מה את רוצה? שיר שמח.
0: שיר שמח. מה את רוצה? אברהם טל, אתה זמר מעולה הוא?
1: מה זה? את יודעת ששר את השיר לחולי שישם בזה?
0: את יודעת שהוא גר בפרדס חנה והוא אחלה גבר?
2: לא, לא, אני, זה סתם פשוט שיר ששחוק לי מהאימוני פילאטיס, הכל בסדר.
0: בסדר, אז זה אולי יחזיר אותך, טיפונת באמת למשהו לגוף,
1: תגידי,
0: לחושה, לכוח.
1: מה את עושה מחר?
2: מחר, וואו, אני מצלמת קליפ לצמד הפולני שלי, הווייבר.
1: שיר חדש?
2: כן.
1: איזה?
2: אני לא יכולה לגלות.
1: הקלטתם כבר את השיר?
2: אני אגלה לך בפרטי, כן.
1: וואו.
0: אז כל הכבוד. באמת, באמת תודה רבה לך על, על התקופה הזאת. היית טובה, היית טובה נכון. אלינו, היית טובה אל עצמך, וגם אני מרגיש שתמכנו ככה אחד בשני.
2: מה זה, עברנו מלא דברים ביחד,
1: עברנו מלא דברים ביחד, וגם את כל הקורונה, בעצם, אני
2: זה?
1: חושב ש...
2: את הקורונה, היינו הגלגל הצלה אחד
1: שלה. הרבה מאוד שנים, נכון, אחד עם השני. עם,
0: כן.
1: עם, כנראה לפחות ארבע.
0: מה אתה אומר?
1: כן,
0: אני חשבתי שפחות.
1: הקורונה...
2: לא, כן, זה שלוש ככה, בכיף.
1: לא, מה שלוש בכיף? הקורונה התחילה לפני 3.5 שנים.
2: אז קצת לפני.
1: ולפני, קצת לפני.
2: לא, אני באתי קצת לפני, כן, וואו.
1: 4 שנים.
0: אוקיי.
1: הספק לעבור.
2: זה מהרומן הכי עקבי בחיים שלי, וואו.
0: נכון. יופי, יופי. אז אנחנו מאחלים לך בריאות.
2: אנחנו ניפגש שוב.
0: ואנחנו ניפגש עוד הרבה.
1: אני רק רוצה לסיום. לומר תודה רבה ליעל טל, מאוד מאוד מאוד אינטליגנטית.
0: כן.
1: וגם נראה טוב.
0: ממש.
1: וגם...
0: וגם בריאה בנפשה, סך הכל.
1: לומר שזה מדהים איך הפינה הראשונה שהיא עשתה פה,
0: כן.
1: הייתה הכי טובה.
0: מה, אתה זוכר אותה כאילו?
1: לא.
0: אולי זאת הפינה.
1: לא, לא, אבל הפורמט הזה שואלת בשביל חברה.
0: נכון, זה היה מאוד חזק.
1: זה היה פיצוח.
0: חבל, חבל, חבל שלא המשכנו אותו.
2: מאז מישהי כבר הפכה את זה לטור בעיתון, לקחו לי.
1: מי?
2: לא חשוב, נו, אנחנו לא נסיים ככה.
0: לא, מה פתאום. אז תודה רבה.
1: תודה, הנה שיר שמוקדש.
0: ושיהיה לך, שיהיה לך שבוע טוב.
2: מה שלא תעשו, תהיו טובים.
0: אמן. יאללה.
2: ביי.
0: תודה רבה, ביי ביי.

0: שמחות. על השמחות. בר מצווה. פתח תקווה.
1: ידיים, ידיים, ידיים.
0: על הרעננה, לא שומעים אתכם.
1: ידיים, ידיים, ידיים.
0: איפה אתם, בית יצחק?
1: יאללה, יאללה, להניע את הגוף.
0: וואו, איזה זמן.
1: להניע, להניע, להניע.

0: מעניין.
1: שאתה יודע, שירים שהם נגמרים לפני שהם אמורים.
0: בטח. השאלה, מה, אם אנחנו מרגישים טוב עם
1: תמר קנן,
0: לדבר את תמר קנן עכשיו.
1: יש לך את האות שלה, יש לך את האות?
0: יש לי, אני מקווה שהיא מוכנה, אז אני שם את האות.
1: אמרנו לה 3:20, מה השעה עכשיו.
0: כן, אני שם לה את האות.
1: 3:12, נאמר. לא, אז תתקשר קודם, אני אדבר בינתיים למאזינים. ואני אספר להם שאנחנו בשעה השנייה והאחרונה, בהחלט, של מופע הרדיו של גוטו בובינסקי, שהתחיל נגיד לפני איזה 5 שנים, או לפני שידענו שהעולם הלך הולך פייפן סופית.
0: אני לא יודע אם סופית, אבל כרגע אנחנו...
1: אני לא מדבר על בני האדם, אני מדבר על העולם. העולם כפי שהכרנו לא עבד. לא עבד. תמר נמצאת בחפריסין.
0: כן.
1: ומיד תענה לנו ככה, אנחנו מקווים, ואם לא, יש לנו כמובן תוכנית מגרש לנו את פינתנו.
0: בטח.
1: ענייני דיומה, אגב.
0: כן, נושא דיומה.
1: נושא דיומה, כן.
0: בטח. יכול להיות שהיא בדיוק מתארגנת ככה לקראת ה...
2: שלום.
0: שלום, תמר.
1: הנה, הנה, איזה יופי.
2: אוי, שלום לכם. שלום.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. רגע, רגע, שנייה, רגע. שנייה, שנייה,
3: שנייה. יעל טל, סוגרת פינה.
0: איזה מצחיק. איזה מצחיק, זה תוכנית כאילו הפוכה, את מבינה? אנחנו עושים תוכנית
1: הפוכה. תגידי, מה את עושה בקפריסין שאני אבין?
0: אוקיי, שנייה.
3: תמר קינן, מעגלת פינה.
1: אוקיי, עכשיו באמת, אז מה את עושה בקפריסין?
2: אני הגעתי לקפריסין, מה אני עושה? אני בהייטק, מה אני עושה פה? אני הולכת לים.
0: את עושה תיאטרון?
1: מה זה, ריזורט?
2: לא, אנחנו באיזה חור קטן, איזה כפר קטן, בית קטן.
0: בית קטן?
1: רק ארבעתכם?
2: רק ארבעתנו.
0: וואו, וזה נשמע שקט כזה, מה את אומרת?
2: שקט הוא מאוד, אנחנו בכפר מאוד מאוד קטן.
1: איך קוראים לו?
0: וואו, את מדברת בשקט, לא להפריע.
2: קוראים לו פריסטרונה. פריסטרונה.
0: פריסטרונה.
2: זה השם של הכפר, הוא מאוד קטן, במחוז פאפוס. אנחנו צפונית לפאפוס.
1: אתם טסתם ישירות לפאפוס או נחתם בלארנקה?
2: טסנו לפאפוס, לקחנו אוטו, נסענו לפריסטרונה.
0: מה את אומרת?
2: כן.
0: וזה נחמד, זה כל זה?
2: מאוד מאוד מאוד מאוד נעים פה, מאוד.
0: וואו.
1: וזה זול?
0: בטח שזה זול.
1: כמה זמן?
2: כאילו, אתה יודע. כשאתה בא מתל אביב, אז כן, אז הכל זול.
1: לכמה זמן נסעתם?
2: נסענו לשבוע.
1: ועכשיו אני אשאל אותך שאלה מתבקשת. אם את שם, מי מחזיק את עולם התיאטרון הישראלי על כתפיו?
2: הוא התפרק לגמרי, הוא מפורק. אני אחזור, אני צריך להפוס את כל
0: החתיכות. ממש.
1: ויש על שולחנך, יש את פסטיבל תיאטרון קצר, והצגות שאת מביימת.
2: אני בכלל לא מאמינה שנסעתי האמת, כי זה היה אקט מאוד לא מוסרי, אך נחוץ.
1: נחוץ בהחלט, כן. בסדר, אז קודם כל כיף לך שאת בחופשה, את נשמעת מאוד רגועה.
0: מאוד רגועה, קצת מדי רגועה, אני לא יודע מה להגיד.
1: התקשרנו לספר לך שזאת הפינה האחרונה שלך בתוכנית.
2: ואין לך מושג כמה זה מעציב אותי. מאוד, כי אני מאוד אוהבת את התוכנית, ואני אוהבת להשתתף בה, ואני אוהבת...
1: חבל שלא ידענו קודם, כי יכול להיות שהיינו מפעילים שיקול דעת אחרת, אם היינו חושבים שאת נהנית.
0: בדיוק.
1: כי אנחנו חשבנו שכל הנוגעים בדבר סובלים ונמאס להם, והמרד שעשינו, הוא בשם כולם כזה, זה אנחנו היינו...
0: ופתאום כל אחד אומר, חבל, חבל, חבל.
1: היינו אנה פרנק, לא אנה פרנק, איך קוראים לו? ז'אז'ה גבור, נו, איך קוראים לו? ז'נדה.
2: כל פעם שאני מגיעה, אני
0: זה משהו אחר.
1: אתה יודעת כמה פעמים...
2: וגם אני אומרת את מה שאני מרגישה. אז הכנתי פינה אחרונה. הכנתי פינה אחרונה.
1: וואו, בואי נסקית.
2: בעצם מאגדת את הדברים שאני אוהבת, וגם את העובדה שמדובר בתוכנית האחרונה, וגם את מה שאני מרגישה שצריך לעשות. אז מכיוון שמדובר בתוכנית האחרונה, וזאת פרידה, אני הרגשתי שמן הראוי למחוא כפיים. לכם.
1: תודה רבה.
0: וואו. כמו בתיאטרון.
2: כן, כמו בתיאטרון, כי ככה אני מחברת את זה, ככה אני רואה את העולם, דרך באמת הפריזמה המאוד צרה של התיאטרון.
0: מהמם. היא לא כזאת צרה.
2: נכון, מאוד צרה, מאוד צרה. יש מחיאות כפיים, ואז אמרתי, אני אבדוק כאילו למה מוחאים כפיים.
0: יפה.
2: אז הכנתי לכם בעצם סקירה קצרה של מחיאות הכפיים.
0: יפה מאוד,
1: נחמד.
2: שהם כמובן הולדו במקום ביוון.

0: אפריקה.
1: כמו כל דבר טוב.
2: וואו, הרבה, הרבה דברים.
0: יודעים ביוון העתיקה, ועוד משהו שאני מאוד מחבבת, בגלל שזה יוון העתיקה, אז בעצם בשעות קוויים זה משהו שקצת עושה את החיבור המאוד מתבקש בין תיאטרון לפוליטיקה, כי בעצם היו מאוד מחוברים ביוון העתיקה, תיאטרון ופוליטיקה, ואף אחד לא ממש יודע איך זה התחיל, אבל כן יודעים, נגיד, שבהצגות, שזה כן התחיל בתיאטרון, ושיש ממש, באנגלית אומרים אפלוז, וזה בא מהמילה אפלאודית, שזה איכשהו, זה אומר למחוא כפיים, אבל זה גם אומר, זה אומר גם נתראה בקרוב, זה המקור המילה, ובעצם השחקן הראשי בסוף ההצגה הוא היה אומר להתראות ומחיאות כפיים, ואז כולם היו מוחאים כפיים. זה היה מין סימן כאילו מאוד עדין ואנדרסטייטמנט כזה בשביל לתת לקהל למחוא כפיים, ואז באיזשהו שלב מחיאות הכפיים בעצם בגלל שגם הפוליטיקאים התחילו להופיע בתיאטרון, זה קצת התמזג, אז בעצם מחיאות כפיים הפכו להיות סוג של, זה היה הסקרים של העולם העתיק.
1: כן, כמה כאילו מריעים עבור איזשהו רעיון.
0: כן, כמה מריעים, למי, וזה, כן.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אפשר באמצע או לחכות לסוף?
0: בוודאי, תשאל אותי שאלה, כן.
1: כי באמת, אם אתה חושב על זה, זה באמת מוזר שנגמר איזשהו קטע אומנותי על במה, או כל דבר, או אנשים רוצים להביע התלהבות, אז מה שהם עושים זה, הם מקרבים כף יד אחת אל השנייה, בעוצמה חזקה ומפתיעה, ומשמיעים קלק. אבל גם החיות שמתלהבות, לדוגמה, קופים או כלבים מחשקשים בזנב ונובחים. זאת אומרת, גם לחיות, אלה שאנחנו מכירים פחות, המבויתות יותר, אני לא יודע איך זה בחיות הבר, אבל אז גם יש איזשהו, כשמתלהבים, אז עושים משהו קופצני ומרעיש, כאילו כדי להביע את התלהבותך. זאת אומרת, המערכת רוצה לשחרר איזו אנרגיה.
0: אני חושב שזה יותר מזה, אני חושב מפרעות כפיים, קודם כל תינוקות מוחאים כפיים. וזה לא בהכרח אקט של חיקוי, תינוקות מוחאים כפיים, כי זה דרך שלנו לייצר רעש, ויותר מזה, כאילו אני מדברת כאילו שאני יודעת את זה המון שנים, אני למדתי את זה היום, את הדברים האלה, וזה די מדהים, כי בעצם זה די מפעיל את האדם בתוך קהילה, זה מפעיל אנשים כקבוצה, כי כשאנחנו מוחאים כפיים בקבוצה, אנחנו יוצרים רעש מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, וזה רעש שקצת מחכה קולות של הטבע, רעשים מאוד מאוד חזקים של הטבע, כשיש קבוצה מאוד גדולה של אנשים שמוחאת כפיים, זה נשמע קצת כמו רעמים, זה סאונד שיש לו, יש לו אפקט מאוד מאוד גדול. וקראתי, בין הדברים שקראתי, היה שהיה, כשהאימפריה הרומית כבר דעכה ונפלה במאה השביעית לספירה, אז אחד, קיסר, אני שכחתי את שמו כרגע, אבל הוא היה מאוד, הוא היה מאוים על ידי הברברים, ולא, הצבא כבר היה ממש צבא הרומי, היה מדולדל וזה, והוא היה איכשהו צריך להפחיד את הברברים, והוא פשוט לקח, הוא אסף המון המון אנשים, לא בריך החיילים, גם החיילים וגם סתם אנשים, אזרחים, והם הקיפו את המחנה של הברברים ומחאו כפיים.
2: כוח צביקה, כוח צביקה.
0: בדיוק, מחאו כפיים.
2: וואו.
0: זה חזק, סיפור חזק, זה לא החזיק, זה לא עזר להם הרבה. האימפריה הרומית בסוף נפלה, אבל כאילו כן היה לזה, יש איזה אפקט מאוד מאוד חזק. ויש עוד כל מיני סיפורים נורא מגניבים, כי בעצם ברגע שזה נהיה מין, כאילו נהיה מין מחיאות כפיים או מטר כזה,
2: כן.
0: שיתשו לו למדוד, למי מוכים יותר, אז הם נהיו נורא מתוחכמים, ונהיו כל מיני סוגים של מחיאות כפיים, גם, אתה יודע, אצבע צרדה, וגם מחיאות כפיים שטוחות, ועם ידיים קירורות, ואפשר גם לנפנף, ואחד הקיסרים ממש קנה לכל האזרחים מטפחות לבנות, ששהם יוכלו לנפנף לו, וגם נהיה מן איזה סוג של, לא יודע, היה פה איזו התנסות מאוד גדולה של ה... של העניין הזה של מחיאות הכפיים, ובעצם של סוג של איך מביעים הערכה כקולקטיב. אז יש פה, אספתי כל מיני סיפורים כאלה.
1: זה כל כך... לא, לא, תספרי בשמחה, אני רק רוצה... לא, רוצים, אני רק רוצה לומר שאם אני חושב בכלל על ג'סטות, מחוות פיזיות, ווקליות, פיזיות שאנחנו עושים, ואני חושב נגיד במקרה שלך כבימאית, בשחקנית לשעבר, אנחנו שחקנים, לא יודע, שנגמרת הצגה, אז כל מי שראה אותה מקרב יד אל יד ומשמיע קולות של טוק טוק טוק קלק קלק קלק, וכל מי שהיה בה מכופף את פלג גופו העליון בצורת זה, ואומרת...
2: ממציא חדש?
1: לא, יש תחוויה.
2: אוקיי, יש תחוויה.
1: זה כאילו מין חוקים כאלה שנוצרו של האדם ושל האדם בטבע, וחלק התבייתו גם באדם היום שהוא הכי לא בטבע, וזה קטע, וכשמנתחים את זה...
0: כאילו, בעצם החצי שני של הפינה זה, כאילו, זה תולדות הקידה.
1: כן, נכון.
0: שאני אוהבת, אתה יודע, יש משהו בקידה, שתקת קידה, אז כאילו בעצם בעיניי זה סוג של... שחקנים הרבה פעמים חושבים שזה מין... שזה מין... אנחנו כאילו...
1: הריאו לי, הריאו לי, אני אדיר.
0: הריאו לי, אבל זה לא, זה לא. כי קידה תקת בפני המלך.
1: כן, תודה, זה תודה לכם, קהל, הקהל.
2: זה באמת צניעות.
0: תודה לכם, קהל, שכן.
2: עבדכם הנאמן, עמד פה על הבמה. שעבדתי
0: במקרה טוב, וכאילו, ואתם, אני מודה לכם שישבתם פה בשקט יחסי, והקשבתם לסיפור שהיה לי לסותר.
1: אני רוצה לומר בסוגריים
0: ש... זאת הדרך בעצם של השחקנים להגיד תודה לקהל.
1: אני רוצה לומר בסוגריים שיש דבר שמאוד מפריע לי אצל כל הזמרים שיש בעולם.
2: אוקיי.
1: שמיד שנגמר שיר בשיא והקהל עושה מיד זה Thank you. זאת אומרת, עוד לא הספיק הקתרזיס של הזמר, האומן, המבצע הזה ישר תודה רבה, רגע תתנשף, תמחאו לי כפיים, אני אודה לכם, התודה רבה המהיר הזה שעובר לטכני ולהודעה, כאילו זה גם קצת אוטומטי. שנייה עם התודה ושנייה עם הבקשה. בוא רגע, בוא רגע להקל. כן, אז תני עוד דוגמה בבקשה.
0: עוד סיפור אחד, הסיפור הזה של קליגולה שהיה, לא תשמעת עליו, הוא היה
2: קיסר
0: נורא נחמד.
2: בטח, אני מת עליו, אני מת עליו. קליגולה זה, אני לומד ממנו המון.
0: אז קליגולה, אחרי שהיה איזה אירוע במידאפון, זה שבעצם מחאו כפיים לשחקן, יצא ממש מחאו כפיים לא, אז אומרים, מספרים שהוא אמר אחרי זה, שהוא אמר, הלוואי של העם הרומי היה צוואר אחד, בזמן שהוא מחזיק את החרב שלו. זה מה שהוא רצה.
2: וואו, וואו, וואו, הוא רצה אחד, ואופס. איש נחמד.
1: איך זה קשור למחאו כפיים?
2: כי הם מחאו כפיים יותר לשחקן תיאטרון מאשר לא.
0: יש המון סיפורים כאלה בעצם על ההיסטוריה של מחאות כפיים, ועובדה שזה נשאר איתנו, ועובדה שיש איזו עוצמה מאוד גדולה, ואני מאוד אוהבת סאונד של מחאות כפיים. לפעמים זה נשמע לי טוב כמו פופקורן, אבל אני אוהבת סאונד של מחאות כפיים.
1: אז אם אנחנו מסכמים את הפינה, את בעצם בפינתך היום מוחאת לנו כף.
0: אני מוחאת לכם כף, זה מה שאני עושה. אני עושה, הלוואי והייתי יכולה למחוא כף באופן קולקטיבי עם כל המאזינים, אבל אני מוחאת כף שלי, את הכפה, שתי הכפות שלי, אני מוחאת אותה אחת בשנייה.
2: תודה רבה.
0: לכבודכם, ואני מודה לכם.
1: אני רוצה לספר
0: את האפשרות להתארח אצלכם ולאכול את הראש.
1: אכלת לנו את הראש.
0: אני יודעת. להיות חלק מהחבורה הזאת, זה היה לי מאוד נעים.
1: אני רוצה לספר, רק להזכיר לאורי.
2: אני משתחווה.
1: אני רוצה להזכיר לאורי שאחרי הפעם הראשונה שעשית פה פינה ויצאת מהאולפן, אז אמרתי לו, איזה מעולה היה.
2: ברור.
1: הוא אמר לי, כן, כן, כן.
2: ברור, ברור, ברור. ממש מעולה ומקסימה וטובה ופעלתנית. מכל מקום, וגם מברלין, וגם מתל אביב, וגם פיזית, וגם מבינה, ומכל מיני מקומות.
1: בטח, גם מהכלא, היה תקופה שהיית בכלא.
2: נכון, נכון, נכון.
0: ועדיין, יצאו לי, אבל זה שאתם, אתם הסכמתם לקבל את הגוביינה שלי.
2: כן, כן, כן.
1: תמר, תודה, את מקסימה וחכמה, ותודה, ואת מעוררת השראה, ותודה על הידע והמידע והיופי והכן.
2: את אוהבת את פברוטי?
0: אני מתה,
2: פברוטי,
0: הוא לא אמר
2: לך. אוקיי, אז בוא נשמע אותו.
1: ביי, תמר, שלום.
2: תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
2: ממש, להתראות. באמת להתראות.
0: נכון.
2: שנה טובה.
1: ביי, ביי.
2: קשה. פברוטי, נכנס.

0: זה הזמן לומר תודה לאורי גוטליב. על, אני רוצה להגיד לך שהיו לנו הרבה מאוד רגעים שרבנו.
1: אוקיי.
0: Okay. יש לנו קטע כזה, שאנחנו פתאום מישהו מביא איזה אנרגיה...
1: נכון.
0: אני לוקח על עצמי אולי יותר לפעמים.
1: לא.
0: אנרגיה תוקפנית. אבל זה מה שיפה בחברות שלנו, שזה מתאפשר. עכשיו, ביום-יום, אנחנו אף פעם לא יוצא, זה רק בתוך התוכנית יוצא, שמת לב? שלפעמים
1: של לריב.
0: מישהו, כן, בא עם אנרגיה לא מתאימה לשני, והשני פשוט נאלץ לקבל, כי אנחנו מקבלים אחד את השני ביישוב המים, אבל...
1: נכון. גם יש את השלישי, שזה התוכנית, אז כאילו, יכול להיות שזה, אם יש מתח, ואנחנו היינו עכשיו במסעדה, ויושבים שם במתח, אז זה הוא היה מתפרק יותר מהר.
0: אז אני רוצה להודות לך על שהבאת אותי לפה, ועל שנים טובות ועל חוכמה, וגם בזכות האינטראקציה בינינו,
1: כן.
0: עליתי על, על התחביב החדש שלי, שהוא לדבר באוזני בני אדם, שרססים לשמוע,
1: כן.
0: את הכלים והתורות או החוכמות שלמדתי מפי חכמים ממני, ושהיום אני יודע לצטט אותם ולחבר בין הדברים, ולפעמים לעשות אותם ככה קריסטל קליר לכמה שניות אולי לאוזן ההדיות.
1: יפה.
0: אז
1: וזה קשור לפה.
0: זה קשור לפה ממש. זה קשור אליך ולפה. לפה שאיפשר, ואליך ששיתף פעולה עם, עם הפה שאיפשר.
1: מהמם.
0: אז תודה לך על זה, גם תודה לך שלפעמים שילמת לי על איזה פלאפל.
1: כן, לא, גם היה, לא לפעמים, הרבה פעמים הזמנתי אותך פה לסנדוויץ', שם איזה, כאילו לא מעט פעמים, הייתי באיזה ארוחה הודית, אמרתי, יאללה, אולי אתה רוצה, הרבה פעמים.
0: יותר מדי פעמים, אני...
1: יכול להיות שזה גם היה קצת.
0: שאלה, זהו, אני רוצה לשאול כמה כסף אני חייב לך.
1: בוא, בוא.
0: שים רגע פליי ובוא, ושים את המילים ושים פליי, ואני מקדיש את השיר הזה לך, בסדר? אתה לא יודע.
1: את המילים אתה אומר. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת.
0: מילים ולחן גדעון רייכר.

0: בית, אבל נעשה אותו לחם של הבית הקודם.
1: תודה על כל מה שבראת.
2: אתה גם מילים דומות.
1: תודה על מה שלי.
0: אבל דברים אחרים.
2: בטח, על מה עוד?

0: חדש.
1: אתה יודע מה לא, אותו הלחן.
0: אה, כן?
1: לא, לא, הלחן חדש קודם.
0: לא הבנתי. רגע, בוא נדבר על זה, אבל זה יהיה לחן חדש?
1: זה נקרא פיציקטות.
0: פיציקטות.
1: אבל זה מנדולינה.
0: אוקיי.
1: אוקיי. לא, אותו לחן. אין לי משהו אחר, אין לי משהו אחר.
0: אי, שנו.

0: אני כתבתי מילים ולחן חדשים לגמרי לבית האחרון.
1: יופי.
2: לא.
1: בוא הראשון.
3: תודה שברד.
1: אז אני מכיר את זה.
2: נגד, היה בת חלק.
3: תודה על מה שלי.
1: למה זה מוכר לי?
0: זה היה הבית הראשון.

0: חייב להגיד שמילות השיר סופקו על ידי מיוזיק מאץ'.
1: את המילים כתב זיכרונו לברכה עוזי חיטמן, כתב אותו עם משה אסף, ואת הלחן כתב יהודה אטלס, לצורך העניין.
0: ממש לצורך העניין. תודה רבה. אני גם ככה אקח את ה...
1: אתה עושה גם קטע כזה שאתה מודה לי ומשאר משם שיר?
0: אני גם אשאיר את השיר הזה. מה אתה אומר?
1: בבקשה.
0: בא לך?
1: אני צריך עוד 20 דקות ללכת לקחת את הבן שלי מהקייטנה.
0: לא, 100%. אז אני אשים לך שיר...
1: בוא תודה לי אבל לפני זה אולי, תגיד מה, תרמתי לך מה עשינו ביחד פה.
0: לא, בטח, בטח. אני רק רוצה להגיד...
1: תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים על ההזנה רצופה במשך הרבה מאוד שנים, בין השעות 2-4 ביום שלישי. כמובן שאנחנו יודעים שנהניתם ונהניתן.
0: אז ירון.
1: כן.
0: אני מודה לך.
1: בכיף. זהו?
0: למה זה עמוק? זה עמוק.
1: תקשר ללאונרד כהן, תגיד לו שיש לך מילים לשיר חדש. אני מודה לך.
0: בסדר, אתה יודע כמה עומק יש?
1: אני מודה לך.
0: הוא לא חי. אז תקשיב שנייה, תלמד להקשיב גם. אני מודה לך על הרבה מאוד שנים של תוכן מלא.
1: אני לא אוהב את המילה תוכן.
0: על מלא מלא מלא שנים של תוכן מלא. תוכן בריא.
1: כבר אין מילה תוכן.
0: עם הרבה מאוד דברים שהבאת.
1: על, על, על.
0: לא, לא, אני לא אומר. עם הרבה מאוד דברים שהבאת מבחינת של... של הרבה תכנים.
1: לא, לא, לא.
0: בסדר. אבל אני מאוד מודה לך על זה שהאשרת את עולמי בכל מיני תחומים. וגם, לא הרבה יודעים, אבל מי שאמון על ליינאפ, ועל כל מה שקורה באמת בתוכנית, זה אתה, ואני מודה לך על זה. זאת אומרת, אני מגיע לתוכנית קצת, אצלנו אומרים ברדיו, בשפה מקצועית.
1: כן, איך אומרים אצלכם?
0: אני מגיע על הפנדי, ואתה ככה...
1: הפנדי.
0: ואתה מסדר את כל התוכנית בזה, נכון, אני לפעמים לוחץ פה על הכפתורים, אבל אתה לוחץ על הכפתורים האמיתיים והנכונים. אני מודה לך
1: בקיופק.
0: על הרבה מאוד חיבורים, וגם על הרבה מאוד הרמות. הרבה פעמים הייתי ככה ירוד.
1: מלא. רוב הזמן אתה הולך פרצוף באמת באדמה.
0: והרמת אותי לא מעט ולא פעמיים, ועכשיו שאני למעלה,
1: לא
0: ואני רואה אותך.
1: לא מעט ולא פעמיים.
0: עכשיו שאני רואה אותך שם למטה, אחרי שהרמת אותי כל כך, וואו, אז אני קורא לך... ואתה
1: כאילו באטרף של זוגיות חדשה, כסף כן. שצומח על העצים.
0: כן, אז אני קורא לך להצליח... עוד ועוד, ואני מאחל לנו לעבוד עוד ועוד ועוד בדברים טובים ומלמדים, לעזור אחד לשני, לעזור לאחרים, ואני שם לך שיר שקוראים לו נדלן.
1: כי זה מה שסיפרתי לך על הון שאני עושה.
0: עכשיו, זה בסגנון שאתה לא בדרך כלל שומע פה.
1: מי שר, מי שר?
0: קוראים להרכב נדלן, לשיר קוראים נדלן.
1: יאללה.
0: ויש פה את הזמר האהוב עליך. תכף אני אגיד לך כולו. אתה תצטרך לזהות לבד. כבר עכשיו הוא מופיע, אבל...
2: זה...
0: אתה לא תאמין עוד מעט מהיר. אתה לא תאמין עוד מעט מהיר. אתה לא תאמין מה קורה. אתה לא תאמין עוד רגע. פשוט לא תאמין.
2: מוכן? תן לזה 1, 2, 3, 4
0: הנה, אתה רואה את הרמה
2: קלאפ יור הנד
0: 6 דקות קטע באמת, אחד מהחזקים תכף אני סוגר את המיקרופון שאוכל לרקוד בפעם האחרונה

0: זה טיימינג.
1: טיימינג טוב, לא?
0: כן. גלעד כהן, זה השם שלא זכרת, שזה מוזר מאוד. אתה יכול, אתה לא שולט במערכת כל כך, אתה יודע.
1: לא, אני שולט לגמרי, פשוט...
0: לא, התחיל לך עוד שיר.
1: לא, זה לא, זה מוזיקת רקע, אתה לא אוהב?
0: מאוד, מאוד. זה גם של נדלן?
1: לא, לא, זה משהו אחר לגמרי.
0: אנחנו קרובים לסיום. אנחנו ניתן ככה כמה דקות של דיאלוג סיום, ואז נשים שיר ואני אלך לקייטנה. רבע לארבע עכשיו, אתה יודע, עוד איזה עשר דקות.
1: קייטנה? לא יודע אם עדיין אומרים קייטנה אחרי הקיץ. קייטנה זה של קיץ, אחרי זה... זה לא כל החיים קייטנה.
0: זה לא קייץ תנה. זה קייט, קייט. אתה יודע מה זה קייט?
1: כן, מה זה?
0: קייט זה נופש.
1: זה... זה ילד שלך בנופש, ואתה הולך לקחת אותו מנופש בחזרה לחיים הסיזיפיים והקשים שלו.
0: הוא בבית הבראה.
1: יופי.
0: אתה יודע שבתי הבראה שהוא בארץ פעם... היה את המושג הזה בית הבראה.
1: ברור, ברור, אנחנו...
0: מעמד הפועלים היה נוסע כדי להשמין.
1: ממש כדי להשמין, כי הוא היה חיוור ורזה.
0: כן, כן, כי זה היה כל מיני אשכנזים...
1: יש לך משהו נגד?
0: פתאום, אבל זה היה השלב הזה שחשבו שכאן במדבר הם צריכים להרים את הארץ, ואז הם צריכים פעם בכמה חודשים ללכת ולהשמין ולהבריא.
1: אני בהחלט חושב שבזכותם אתה קיים, בזכותם אתה פה נמצא ב...
0: שבזכותם אני קיים. אתה רוצה לסמן לי ככה רגע של סי אולי שאתה זוכר מהשנים האחרונות?
1: וואו, מעניין מאוד מה שאמרת עכשיו, עשיתי גם תנועה ככה מיוחדת. מעניין מאוד מה שאתה אומר...
0: רקדנו עכשיו בזמן ששמענו כן, את המנגינה אני... ואני חושב שרגעי השיא שלי
1: כי אם שאלת אותי אז אני יכול להגיד לך מה רגעי השיא שלי אז רגעי השיא שלי זה באמת מספר פעמים לא קטן ולא מבוטל
0: אצלי זה היה הרגעים שרקדנו
1: אצלי זה היה רגעים שהתפוצצנו מצחוק, וכמעט ולא יכולנו לשדר, והיינו צריכים עכשיו להכניס שיר או משהו כזה.
0: אבל זה רגעי, אתה זוכר אחד ספציפי?
1: אחד ספציפי... לא, בטח אתה זוכר.
0: לא.
1: זהו. אז אני באמת נהניתי, נהניתי איתך, נהניתי לשדר, אבל סיכמנו כבר את הסיכומים.
0: גם עכשיו, לא, לא, לא, סיכמנו, כל אחד אמר לשני וזה. אני עכשיו מדבר, אני רגע מספר עלינו, כן. כצמד, כי נגיד עכשיו באולפן כשרקדנו,
1: כן.
0: אמרתי לעצמי, שוב, החיים שלי מאוד מעניינים ודינמיים, ואני עושה הרבה ברור. שטויות והרבה צחוקים ורוקד הרבה, זה לא שאני איזה בן אדם יבשושי. שיושב מאחורי שולחן. לא, כולם מעניינים. כל בני אדם מעניינים.
1: כל בני אדם, ואנחנו פה ברדיו מהות החיים לא אומרים שמישהו שעומד מאחורי שולחן, אז הוא יבשוש, או מישהו שעובד במסעדה, אז הוא יבחוש. לא כל זה.
0: ומישהו שעובד ביתושייה הוא אלטוש.
1: יתושייה הוא אלטוש. לא זה.
0: אבל אני כן רוצה לומר שהמזל...
1: קרה לי משהו נוראי.
0: כרגע?
1: כן.
0: מה?
1: נזכרתי. בזה שעד... לפני איזה שבועיים, הייתי אדם שלא הורג אף חיה מקטנה ועד גדולה.
0: חוץ מיתושים.
1: וגם לא הורג יתושים.
0: כן.
1: ובשבועיים האחרונים נהייתי אדם שהורג יתושים.
0: למה?
1: לא יודע, כי הם התחילו לעקוץ אותי ומשהו שם לא הסתדר לי, ואני, זהו, אני הורג אותם.
0: בסדר, אז מה, אני הרגתי כלב אתמול.
1: טוב, כלב, אם הוא מעצבן, אז ברור שהורגים.
0: הוא לא איזה עצבן, פשוט יפריע לי בדרך.
1: כלב שמפריע, דינו...
0: כמובן, אנחנו
1: מסתייגים. כמובן, שאנחנו פה ברדיו מהות החיים מסתייגים מכל מקרים של אלימות.
0: אנחנו מביאים עכשיו כלב הביתה, ממש בקרוב.
1: לא נכון.
0: ולאון רוצה כלב.
1: מה פתאום?
0: מה פתאום, באמת?
1: איזה טעות.
0: שים רגע שיר, אנחנו אחרי השיר באמת...
1: למה לשים שיר?
0: כי תן לנו רגע, אני מסתכל על הזמנים, אני יודע לנהל את זה, אל תדאג.
1: טוב.
0: ואחרי השיר אנחנו באמת מילות פרידה ותודות סופיות וביי ביי ולהתראות.
1: זה לא בדיוק שיר, אני שם
0: מה מוזיק... תעשה שבוע הבא?
1: שם מוזיקה אלקטרונית.
0: בסדר, מה תעשה שבוע הבא בין 2 ל-4? מה תעשה שבוע הבא בין 2 ל-4?
1: אני אתכונן לקראת סיני, כן, נוסע לסיני.

0: היינו לומדים את מה שלמדנו היום, לפני חודש.
1: כן, ככה זה.
0: אז הנה ענייני דיומה.
2: נושא דיומה.
0: נושא דיומה, כן.
2: נשאי מינן חשיב.
0: קורו של רפאל עיני מלטף לנו את הצורה.
1: כן.
0: שלום חבר.
1: תודה רפאל.
0: הנה, אז זה נושא דיומה האחרון אי פעם, מתוך הארץ מדע מעת גדעון לב, לפני 4 ימים, חוקרים הציבו מדוזות במחל עם מכשולים.
1: אוקיי, עד כאן רגיל.
0: וגילו כי אף על פי שאין להן מוח מרכזי, לאחר כמה התקלויות הן למדו להימנע מהם.
1: מוח מרכזי.
0: הממצאים מעלים את האפשרות של למידה עם מנגנון תאי בסיסי שהתפתח בשחר רבולוציה של מערכת עצבים. הכותרת של הדבר הזה, גם בלי מוח, מאזינים יקרים,
1: כן.
0: יש מדוזות שמסוגלות ללמוד לזהות מכשולים ולעקוף אותם.
1: בלי מוח מרכזי, שזה קצת מבלבל.
0: בוא נפשט את בסיסמאות.
1: אוקיי.
0: אני מדבר איתך על מוח, ואני חושב שאחת מהרעות החולות שלנו, בני האדם, והסבל שאנחנו מסבילים את עצמנו, זה בגלל שיש לנו מוח.
1: בגלל שיש לנו מוח.
0: והמוח שלנו מייסר לנו את הצורה, וחושב מחשבות, ומאשיל אשליות.
1: אבל אנחנו צריכים את המוח, אתה צריך לבוא לפה בשביל לשבת, בשביל לדבר, בשביל לחשוב, בשביל להביא את מר נפלא.
0: מדוב שהוא מעוקצו, אנחנו כל היום חושבים שאנחנו יודעים מה הסיפור, ואנחנו יודעים לאן הוא הולך, לפחות רוצים, חושבים שאנחנו יודעים לרצות לאן כדאי שהוא ילך.
1: צריך להישאר סקרנים.
0: נכון, צריך בעיקרון...
1: מה צריך? בוא, זה ככה לסיום.
0: כמו שאתה וזוגתך דיברתם ביום כיפור.
1: כן.
0: לא לחשוב רק מה זה, אלא מה בא לי. זה צריך לפעמים לשחרר, להוציא את המוח מהמשוואה, כמו המדוזות האלה, שהם לא רק למדו, הם לא סתם, לא שלא למדו לשרוד, הם למדו לעקוף מכשולים, הם למדו להתגבר על אתגרים. כמו שאומר אקהרט טולה, אתה לא פותר את הבעיה עם אותה consciousness שיצרה אותה.
1: נכון.
0: אז שחררו את המוח, ככה לסיום ותקופה, אני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, שחררו את המוח, תתחילו להתאמן ולשחרר את המוח. כל פעם שאתם חושבים שאתם יודעים משהו, תגידו, אוקיי, עכשיו אני שם את זה בצד.
1: לא יודעים.
0: ואני מסתכל על זה רגע בלי לדעת. כמו לבהות. כשאתה בוהה והמבט נהיה כזה זגוגי, ואז אין מחשבה. ואתה מסתכל על העץ בלי לדעת מה אתה חושב עליו, ובלי להשוות אותו לעצים אחרים.
1: זה מאוד חזק. אני הרבה פעמים מגיע לפני סיטואציה, ואני כבר יודע מה אני ארגיש, מה יהיה, מה הוא יגיד, מה זה יגיד, מה זה יגיד, ולא בא לי על הסיטואציה לצורך.
0: כל הזמן, כל הזמן. ואפילו כשאנחנו מסתכלים על דברים, ורואים חתול, ורואים כלב, ורואים ילד, ורואים... יש כל הזמן מה שאנחנו יודעים, והמוח הזה מפריע לנו להיות ולחיות.
1: אז אתה אומר, בוא ננסה להסתובב קצת בלי השכל הישר הזה, המהיר, שמשתלט.
0: כן, ואני רוצה לומר תודה לסופי אולי, סופני.
3: תודה.
0: תודה.
3: תודה למי?
0: רדיו מהות החיים.
3: תודה רבה.
0: תודה לאסי זיגדון.
3: תודה.
0: תודה לרפאל עיני.
3: תודה.
0: ולשאר העוסקים במלאכה.
3: המברובה, ובהחלט שיהיה לכם הרבה בהצלחה בהמשך הדרך.
0: תודה על תקופה, יום יבוא, ונשוב להיפגש.
3: אמן, סלע, כן יהיה רצון. תודה. יאללה, מי זאת שרה?
0: משה בקר ומשה בתאיבה.
3: אז להתראות ירון.
0: הלו.
3: להתראות ירון.
0: לא שומע.
3: אני אומר להתראות ירון.
0: לא חשוב, דבר איתי מחר.
3: מי? ראה, מי זה? את מי?

0: הזמנה להקשיב עוד יותר טוב ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
1: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: יש אלטרנטיבה, רדיו מהות החיים.
3: שלום לכולם, אני ממש מתרגשת היום. אני נמצאת כאן במוזיאון ידידי ישראל בירושלים.